0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşın var?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görər, çal.
3: Sən uşaqlarından bir yerdə.
2: Hələ olsun.
1: Olar, ona nə var ki, tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələn Ardarana gedin, balıq dalıyacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı ne edirsən?
1: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: uzaq, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəz qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur, toyum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Hə, sənə qalmış bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdilər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı o deyil.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsən, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ma rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Səsəmlə, baba yatır.
3: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
4: Mehdi, sənsən?
3: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
4: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
3: Sən miçunsan, berbanksan, özü mənim tut.
4: Ay, görmü berbank ki, nədə onun başı batsın.
5: Sən elə bilmə ilən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kesirəm. Yox, canım üçün elədir. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
3: Salamat qal, qəşək qız.
6: Necə? Sən gəlirsən?
3: Mənə verilən arayışa əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
6: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
7: Mən ona dedim ki, calaq olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
8: Salam.
9: Əli, kimə salam? Alma neçə daha yaşıyor?
8: 70. 50 köbür. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divıcı şoki.
10: Sən hələ halk qızılbaş demirlər ki.
9: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
10: Eşitmişəm.
11: Görürəm, yaxşı oğlan sən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdən. Kilosu 40 qəpiydə. Necədir sənç? Şala çayın qıranda maşını yuvarlar. Necə deyərlər, əl-əli yuvar, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki paklişka. Necədir sənç?
10: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərçilə.
11: Qardaşımsan.
8: Nə olub bəyəm?
4: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanaya. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, ha? Birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
12: Salam mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənər olacaqsınız.
8: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
13: Nə istəyirsən eləyim, Sərç? İstəyirsən lan, texnikoma gedib, Sərç. İstəyirsən lan, bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç, hə?
6: Neynirsən elə özün üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
14: Bəs bunun toxumanı?
6: Dələduz, almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
15: Han o qurd?
16: Nə hanı?
15: Alma qurdu.
16: Qurd?
15: Hə, hə, bizim qurdumuz han o.
16: Biz qurd gətirməmişik, alma gətirmişik.
17: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
10: Düz tapınsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
17: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan,
10: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
17: Yox, bu düzələsi iş deyil.
10: Axı, niyə?
17: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
10: Hə, bəs bu nədir? Elə mənə sizin kətdənəm də.

0: Namaz.
1: Necə yəni namaz? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
0: Mən onları görməmişəm.
1: Bazımdakı almaları da tanımırsan.
2: Hər şeydə qalmaz güdürsən.
3: Nə vurursan? Bu nə
2: haberim yoxdur olanda.
3: Görəsən nə olub ki?
2: Yeni çıxıb özün yəsən.
1: Sən mənim oğlum deyilsən. Sən mənim ömrümü oğurlamsan.
3: Get.
1: Ay arvad, sən nə deyirsən ona? Keçəri.

küsmək mi olar? Həyata küsmək. Çünki o çox gözəl, o çox şirin, o çox qısa, o sənin. Həyata küsmək. Sən bir dayan, heç bir zaman həyata küsmək. Axı o sənindir. Yaşa onu sevə-sevə. Yaşa onu doya-doya. Küsmə həyatına.

0: Omiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
5: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
9: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
12: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM burası hərdir və saatlar 8-dirsə, deməli biz bu tandemdə artıq başlamaq qərarını vermişik. Qızlar burdadır, mən burdayam. Bilirəm ki, siz də öz yerinizdəsiniz. Kimisi öz avtomobilində, kimisi bəlkə də işində, gücündə, evində, nə bilmə, başqa bir ölkədə. Hər halda istənilən yerdən bizə qulaq asmağınızdan fərqli olmayaraq, yəni yerinizdən fərqli olmayaraq biz sizi salamlayırıq, xoş günlər arzulayırıq və gününüz uğurlu keçsin.
1: Bəli, gününüz xoş keçsin. Ağa, çox gözəl bir məqama toxundu. Biz biraz elə bir ki, çərçivəyə saldıq işdən, evdən, amma bizi bölgələrimizdən də dinləyən insanlar var və çoxdur.
0: Xaricdən yazanlar var.
1: Bəli, var və qeyd edək ki, bir məqamı da qeyd edək ki, bizi onlayn da dinləyə bilərsiniz. Bəzən olur ki, avtomobillər dəstəkləmir radio tətbiqini. Bununla bağlı olaraq ya bizi Telegramda, ya ATV-nin saytında, yaxud da 106.fm-in saytında canlı yayın vasitəsilə dinləyə bilərsiniz.
0: Bugün yox, sabah sizin üçün görüntü ilə belə çıxarıq efirə.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsi salamlayırıq və təbii ki, bizim mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir. Nəyin dadına baxmaq istəyirsiniz? 073-306-1663
0: Nəyin yoxsa kimin?
2: Nəyin? İmkan ver. 073-306-1663 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, etik çərçivələrdə ağa, normal sualı.
0: Yalnız görə dəqiqləşdirdim, amma elə o nəyin olanda da biz etik əsnada biz cavabları qəbul edəcəyik.
1: Bəli, bəli. Və 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın bizə yeganə. Nəyin dadına baxmaq istəyirsiniz?
2: Mən istəyərdim Çinə yollanım və həmin o qızardılmış tarakan dadına baxın.
0: Çünki
2: deyirlər ki, datlıdır. Datlı olmasa, necə olmasa başını işləmək istəyir.
0: Bayna Avropaya gedəcəksən, orada belə özümə...
2: Datlı yeməklər yiyərim.
0: Yox, xüsusi məsəl üçün də qeyri-adi deyə, ya nə biləm.
2: Orada xüsusi dondurmalar var. O dondurmanın dadına baxmaq istəyirəm.
0: Dondurma da, indi belə bir fərqli...
1: Yox, bir İtalyanın məşhur dondurması var, mən bildim o hansı, limonla.
2: Bəli, gelatodur deyə sanadı. Onun dadına baxmaq istəyirəm. Bir də ki, o deyirlər ki, İtalya pizzası daha da datlıdır bizimkilərdən. Amma bəzilərdəki yox, əksinə Azərbaycanda daha datlıdır. Qayət etmək istəyirəm. Pizza var.
0: Yəqin də pastadır, pizzadır, orada vətənindədir.
1: Və deyilənə görə kökəltmir o qədər də adamı.
2: Onu da sənə içində gətirəm.
1: Yaxı sən?
0: Qıcqırar ya, bura gələn. Valla mənim belə bir yemək istədiyim bir şey yoxdur açığı.
1: Da yemişsən, qurbağa yemiş adamsan sən.
0: Fərqli bir neçə şey yemişəm əslində.
2: Qayandılmış qurbağa.
0: Maral əti olsun, nə bilim, qurbağa olsun. Cürbəcə şeylər olub, amma...
2: Maral əti nə idi? Doğrudan?
0: Amma ki... belə bir şey yoxdur ki, mən nə bilim, gedim filan yerdə əqrəb yiyim, nə bilim, tarıqam. Belə bir istəklərim olmayıb, heç bəlkə də yiyərəm, yemərəm, o bilinmir. Yəni, bu dəqiqə mövzu var, ha. Mən mövzu demərəm ki, filan şey yemək istəyirəm.
2: Gözü tox adam. O ki, qaldı Aytan. Aytan cavabını bilirəm.
0: Artıq o qədər yiyirəm ki, bütün.
1: Mən mütləq ki, Luak kofesinin dadına baxacağım.
0: Başladı yenə
1: səhər-səhər ac qarına. Deməli, Luak kofesi bir də böyük ehtimal ki, 8 ayaqlı deyirlər də, asminoq. Onun dadına baxmaq istəyərdim. Amma adi deyil də, bahalı bir restoranda bir şefin specialı kimi onun dadına baxmaq
0: istəyərdim. O da bir balıq, okean məhsuludur. Yəni, məhsuludur ki, çox da fərqlənmir.
1: Luak da bir kofi.
0: O bilinmir nə məhsuludur, onu gör
1: deyilməri. Mən oturum onun videolarına baxıram, iyrənmirəm.
2: Mən də bu yaxınlarda gördüm, amma iyrəndim. Daha da iyrəndim.
0: Olar bilsin, söhbəti başqa edəcək.
1: Nəyin dadına baxmaq istəyərdiniz və yaxud da nəyin dadına artıq baxmışsınız ki, o fərqli bir təamdır, deyə tövsiyə eləyərsiniz və yaxud da eləmirsiniz. Bax, belə də deyə bilərsiniz bizə. 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bugün sizi nələr gözləyir, bu barədə də məlumatımız olacaq. Deməli, bugün Yurdum Yuvam rubrikasında Ağdərə həftəsinin 4-cü günüdür və bugün Ağdərənin gəzməli görməli yerlərindən, coğrafi mövqeyindən danışacağıq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə internetdə kiberfırıldaqçıların toruna düşməmək üçün 3 praktik məsləhətdən sizə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında Şövqiyar Abdullayev küçəsindən sizə məlumat verəcəm.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Azərbaycanın qadın rəqsi olan Gülsüm rəqsindən danışacağım.
1: Yaşıl dünyada isə dünən bəxtə açılmayan avtomobildən sərgiyə rubrikasında məlumatımız olacaq.
0: Gülsüm hansıdır? Gülsüm, ürəyim, gülsün, o da yoxsa yox?
2: Rəqsdir.
1: O gül ki də ağa. Və onu da qeyd edim ki, müsabiqələrimiz də olacaq. Rahat Supermarketin təqdimatında və həmçində Yolsu müsabiqəsi də olacaq. Siz də iştirak edə bilərsiniz və onu qeyd edim ki, bugün şəbəkə rubrikası deyil, məhz təqdimat rubrikası olacaq. Həftə ərzində radiomuza daxil olan mahnıları sizin üçün təqdim edəcəyik. Niyə bugün? Çünki sabah bizim qonağımız var və 4-cü gün və 5-ci gün daha çox qonaqları qarşıladığımız günlər sayılır. Ona görə də bəzən belə günləri dəyişə bilərik. Bu sizi bugün ərzində gözləyəcək məlumatlardır və mövzumuz da yenə də aktivdir. Bir daha səsləndirək, yeni qoşulan dinləyicilərimiz də xəbərdar olsun.
2: Mövzumuz belədir ki, nəyin dadına baxmaq istəyirsiniz?
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Və elə saatın ilk mahnısını eşidək, ardınca isə biz davam edirik. Aygün Kazımova və İlçin Cəfərovun ifasında eşq mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: mesajlarımız var. Nəyin dadına baxmaq istərdiniz? Bax, belə bir sual ünvanlamışdıq. Dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Trump'ın Türkiyədə yediyi yeməklərin dadına baxmaq istərdim və bizə belə bir link göndərib. İndi mən o linkdəki yeməklərin adını istəyirəm ki, oxuyum.
1: Görək nə yiyib orada Trump.
0: Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump dana qabırğalı təndiri və hünkar bəyəndi yeməyini heyranlığını gizlətməyib və yeməyi çox bəyənib, hətta Ağ Evin menyusuna da əlavə edib.
1: Hardan görsün, Amerikada elə yeməklər var.
0: Və ondan da əlavə enginar deyirlər də.
1: Enginar,
0: bəli, bəyənib. Hətta Paris restoranı açmağı tövsiyə edib bunu Fransa prezidenti və həmçinin də püstəli şirniyyata da heyran qalıb. Bunu İspaniya prezidenti. Yaxşı seçimdir.
1: Məncə. Arada bir çoxu saray, Osmanlı sarayının menyusudur.
0: Mən onu
1: qeyd edəcəydim.
0: Mən mütləq ki, çox istəyərdim ki, o dövrə qayıdıb sırf saray menyusunun yeməklərinin dadına baxmaq istəyərdim.
1: Amma var yenə də orada.
0: Var, sadəcə olaraq o dövrdə bişmişləri istəyərdim. Orada hər şey orqanik şəkildə hazırlanırdı. Yəni heç nə də orada fabrik məhsullar daxil olmurdu da, birbaşa insanların əl əməyi ilə daxil olan məhsullar var. Çox istəyərdim.
1: Türkiyədə xüsusi aşbazlar var ki, məsələn o Osmanlının saray mətbəxini, mutfağı deyirlər də, mətbəxini xüsusi ilə bişirirlər, xüsusi onun təbliğatını edirlər sərgilərdə.
0: Sənə dəvət gözləyirik.
1: Ola bilər, ola bilər. Kurasanı diri çox sevirəm, Jali xanım yazıb və kurasanın vətəni Viyana olduğu üçün əsl kurasanı elə orada gedib dadmaq istəyərdim. İnşallah deyək gedib dadasınız. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Radio fillərinin ulduzları, necəsiz? Hər zaman yaxşı səsiniz gəlsin dostlar. Mən vətənimizin hər bir yerini qarış-qarış gəzib, dolanıb bütün təamlarımızın dadına baxmaq istəyirəm. İstəyərdim. Arzunuz necə deyərlər, çin olsun.
0: Salam əzizlərim, Duryan yazıb dinləyicimiz. O hansı ki, qoxusundan cəmaat qaçır və hətta həmin ölkədə küçələrdə qadağa qoyulub ki, onun satışı ilə bağlı, yəni küçədə gəzmək mümkün deyil. Və siz də təbii ki, bizə yaza bilərsiniz. Biz yeganə də mesajlar
2: səsləndirəcəyik. Nigar adlı dinləyici hal-hazırda bizi dinləyir. Yazır ki, Nüsrətin həmin o duz səpələdiyi həmin ətin dadına baxmaq istəyir.
1: Amma artıq Nüsrət o effektliyini itirir.
2: Əvvəl tez-tez qarşıma çıxırdı onun videoları, indi
0: çıxdı. O imicini zədələdi.
1: Artıq Nüsrətin özünün üstündə duz səpələdi.
0: O imicini zədələdi, çünki bəzi etdiyi davranış qaydaları onu fanat ordusuna geri çəkməyə başladı.
1: Yəni o qədər də aktual bu dəqiqə o mod deyirəm, modda deyil. Sabahınız xeyirli olsun, sizi Gəncədən salamlayırıq. Emin və Zülfüqar, təşəkkür edirik. Bizdən də sizə salam olsun.
0: Braziliya qozunun dir dadına baxmışam, hamıya tövsiyə edirəm.
2: Yəni maraqlı.
1: Braziliya qozu.
0: Bəli.
1: Deyir, yeməkdir, içməkdir, pis, yaxşı, hər şeyin dadına baxmışıq, amma yaxşı.
0: Sabahınız xeyir olsun, mən gürcə ilan, kirpinin, çöl dovşanının, Koreyada isə it ədinin dadına baxmışam. Qurbağanın dadına baxmaq istəyərdim, onu da yaxında mütləq gedib baxacam. Ağanın videosuna baxıb bilərsiniz ki, harda dadlısını verirlər qurbağa ətinin. Və elə, hansı buraxılışda da ağa?
1: Əvvəlki bölümlərdə də
0: lap təzə bölümlərdədir. Və indi isə gəlin keçək yurdum yuvam rubrikasına, çünki Ağdərənin gəzməli görməli yerlərindən sizə danışacağam.
3: Yurdum yuvam.
0: Ağdərə rayonu dağlıq və meşəli ərazidə yerləşir, bu da onun təbiətini və iqlimini müəyyənləşdirilir. Rayonun ərazisi məhsuldar torpaqlara, zəngin su ehtiyatlarına malikdir və bu coğrafi xüsusiyyətlər kənd təsərrüfatı üçün əlverişli şərait yaradır. Rayon Azərbaycanın şimal-qərbində, strateji baxımından mühüm bir bölgədə qərarlaşmışdı. Üzülürsən, çaylar, dərələr və meşələr Ağdərənin təbiətini rəngarəng edir, ərazinin relyefi müxtəlif kəndlərin və yaşayış məntəqələrinin yerləşməsinə təsir göstərir. Coğrafi mövqeyə həm kənd təsərrüfatının inkişafına, həm də turizm üçün imkanlarına genişlənməsinə şərait yaradır. Ağdərənin təbii gözəllikləri, iqlimi bölgənin cəlbediciliyini artırır. Bu faktorlar rayonun iqtisadi və sosial inkişafında da mühüm rol oynayır. Ağdərə rayonunun mədəni həyatı qədim adət-ənənələrə əsaslanır, zəngin folkloru ilə seçilir və burada milli bayramlar, toy və yas mərasimləri xüsusi qaydada keçirilir. Mədəniyyət evləri, kitabxanalar əhalinin maariflənməsinə mühüm rol oynayır. Rayonda xalq sənətkarlığı, musiqi, rəqs ənənələri nəsildən nəsilə ötürülür. Xüsusilə xalçaçılıq, ağac oyma və digər əl işləri bölgənin mədəni simasını formalaşdırır. Hər il müxtəlif mədəni tədbirlər və festivallar artıq burada təşkil olunur və mədəniyyət ənənələr rayonun tarixi irsinin qorunmasında, yeni nəsillərin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Memarlıq abidələrindən Vəngli kəndində məşhur Gəncəsər Alban məbədi var, Xanabert qalası var, Harabert qəsəbəsində Hermuk qalası var, kilsə var, Kolataq kəndində müqəddəs İyakov məbədi var, Talış kəndi yaxınlığında yaxınlığında Urek məbədi var, Tərtər çayının yuxarı axarında məbəd var, Qasapir kəndində Hatəm Məlik qalası var, Madagiz kəndində Yegiş Arakel məbədi var və qədim körpü Yegişdir.
1: Yegişənlidir o, yoxsa necə?
2: Mənim ərazimdir.
0: Körpülər var, lakin qədim körpülər artıq dağıdılıb, çox təəssüf ki, və Gəncəsar məbədin əsası isə 1240-cı ildə Həsən Cəlal tərəfindən qoyulmuşdu. Bunu da buradan demiş olaq və Ağdər həftəsinin də 4-cü gününü beləliklə
1: yazalım. Ömər bəy yazıb ki, Ballıqaya bir gözəllik verir Ağdəri rayonuna. Bəli, xüsusi bir yerlərdəndir də oradan da Ballıqaya. Amma Ballıqaya həm də bildiyim qədərilə müxtəlif yerlərdə də bax bu cür yer var, toponim var. Nəmin Goranboyda olmalıdır məncə. Sonra Füzuli tərəflərdə olmalıdır. Bəli,
2: bəli. Amma Yegiş körpü seçirdi, yoxdur ya.
1: Yegiş bir dənə burdadır.
0: Və davam edirik biz mesajlarınızla, ardınca da həm də Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını səsləndirməyə. Və bizim sponsorlarımız var. Sponsorlarımızdan biri də Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir. Bildiyiniz kimi bugün yeməklərdən danışırıq. Nəyin dadına baxmaq istəyərdiniz? Və müxtəlif cavablar gəlir. Elə cavablar var ki, normal gündəlik həyatımızda yeyə biləcəyimiz qidalardır.
1: Mən də deyim ki, sizə elə yaxşı yerə toxundun. Elə rahat qurmelərə gedib, orada müxtəlif maraqlı dadların, təamların dadına baxmaq olar. Məsəl üçün hər dəfə bunu qeyd edirəm. Bizim o videoda da var, yemək azarkeşlərində. Suşi salatı var orada, çox maraqlı.
2: Gedib çıxa bilmədim mən ora. Deyirlər çanın dadına mütləq baxmaq.
1: Mütləq getməlisən. Nə bilim orada Fincan plovlar var, cürbəcür özdə bir neçə cür şəhriyə plov var, şüydlü plov var, bildiyimiz standart aşqaralı plov var. Yəni cürbəcür
0: porsiyaları belə sən özün seçirsən, təyin edirsən. Yəni az porsiya belə götürsən yenə doyumludur.
1: Sonuncu dəfə orada bir Snickers bilinçki yedik. Maraqlı orada şirniyyat növləri var orada. Nə bilim, yeməklər hər cür var.
0: Bir də Rahat Qurmenin pizzalarını tərifləyirlər. Bayaq sən ondan danışırdın. Rahat Qurmenin içərisində hazır sənin gözünün önündə pizzalar hazırlayırlar və rahatlıqla yaxınlaşıb.
1: Yəni təkcə sizdə alış-veriş məkanı deyil də, həm də yeyib içmək məkanı da ora.
0: Əsl belə balaca, amma şəhərci kimi deyirəm də mən ora həmişə. İçində hər şey var. Və Rahat Supermarketlərdə təşəkkürümüzü bildiririk. Endirim kampaniyalarda davam etməkdədir.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, əgər sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman siz Four Seasons Hotel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan da bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Qeyd edim ki, bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bir dinləyicimiz yazıb ki, kaş ki efirin, daha doğrusu mövsümün sonuna kimi turistik bölgələrimizdən danışardıq, getmək istəyən mariflənərdi. Mən belə bir şey deyim, bizim səhər efirimiz sentyabr ayından başlayıb indiyə qədər həm turistik bölgələrdən çox danışmışıq, həm Azərbaycanın digər bölgələrindən danışmışıq, tarixi bölgələrindən danışmışıq. Əgər yəni getmək istəyən varsa, mütləq ki o sezondan bu tərəfə hər şeyi dinləyəcək.
1: Yəni sən demişkən strateji, tarixi, gəzməli, ümumiyyətlə hamısı gəzməlidir.
0: Yəni mən bölməmişəm ki bu iyul ayına aiddir. Çünki Azərbaycan hər bölgəsinə getməyə dəyər.
1: Və artıq barmaq sayılı həftəmiz qalıb və barmaq sayılı da danışmadığımız bölgələrimiz qalıb. Ona görə demək olar ki, bütün yurdum yuvamda, elə bütün yurdumuzu yuvamızdan
0: qarış-qarış gəzmişik. Və mesajlardan davam edək.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Ailəmizin gözəl, şirin aparıcıları daim sağlam canlı işinizin başında olsunuz. Təşəkkür edirik. Şirin deyəndə bal da göndərib biz orada. Mən Almaniyada olanda orada yediyim dondurma və sosis sardelka dadı damağımda qalıb. Həmin dadları burada ala bilmirəm. Nə dondurmada, nə sosisdə təkrar yemək istədim. Amma Bakıda bir çox yerlər var ki, Avstriya və Almaniyadan birbaşa gələn həmin o sosisləri dadmaq mümkün olur. Ona görə istəsəz sizə deyərəm ardadır.
0: Yazırlar ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Adı Kənandı dinləyicimizin. Mənə görə bütün təamların dadı özünə görə dadlıdır. Ölkələr arası ən gözəl mətbəxi olan ölkə isə bizim ölkəmizdir. Bunu Kənan bəy bizə yazıb göndərdi. Ümumiyyətlə müxtəlif cavablara biri yazmışdı ki, o mesajı itirdim. Deyir, o vaxtki dondurmanın dadına baxmaq üçün yenə də deyir, keçmişə qayıdardım. Heç yerə gedir getməzdim, keçmişə qayıdardım. O da dondurma.
2: Eskim olardım, plan birlərin.
1: Bir çoxları, məsəl üçün, bəlkə də bilmirəm, bizim uşaqlığımızda datdığımızda, bizim məsələn valideynlərin o öz dövrlərində, gənclik dönəmlərində datdıqları şeylər, bəlkə də bilmirəm, yaddaş olaraq da çox da elə qəbul edirik ki, o ən dadlısı olub da. Məsəl üçün, o vaxt içdikləri duşes, məsəl üçün, ola bilər. Nə bilim, yedikləri xüsusi bir ət, məsəl üçün, o ət başqa dadı malik idi. Amma bəlkə də xatirələsi başqa da olub.
0: Məncə də xatirələr də başqa olub, o da ola bilər. Və biz artıq keçməliyik rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sual mərhələsində. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə mütləq cavab yazmalısınız.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Bu söz ispan dilindən götürülüb, dövlət hakimiyyəti və ya beynəlxalq qurumlar tərəfindən hər hansı bir ölkə ilə iqtisadi əlaqələrə, mal ixracına və yaxud da idxalına qadağa qoyulması belə adlanır. E hərfi ilə başlayır.
1: Bir də.
0: Bu söz ispan dilindən gəlib, artıq dinləyəcəyimiz yazılar ispan dilindən gəlib, dövlət hakimiyyəti və yaxud da beynəlxalq qurumlar tərəfindən hər hansı bir ölkə ilə iqtisadi əlaqələri, yəni mal ixracına və yaxud da idxalına qadağa məhz belə adlanır. Söhbət nədən gedir? E hərfindən başlayır, köməklik üçün deyim. Heç köməyə ehtiyac yoxdur bizim dinləyicilərimizin. Yazın görək, əsas mərhələdə, rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə necə göstərəcək özünü dinləyicimiz.
1: Deyir ki, Aytən xanım, təşəkkür edirik sizə. Yurdum yuvam rubrikası ilə bağlı deyən mesajı itir. Hə, rubrikasına görə təşəkkür edirəm. Çox gözəl və möhtəşəmdir. Çox şeylə öyrənirik, mariflənirik. Biz təşəkkür edirik.
0: Təşəkkürlər. Və indi isə ayrılaq reklamlara. Reklamlardan sonra elə dediyimiz gedişatla davam edəcəyik.
3: Bu ilin rəngləri.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Slavyanskaya kere yağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 19 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
2: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kredisini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank.az saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşınala qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
10: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
14: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM. Gözlə

0: Səbahınız bir daha xeyirli olsun. Bura səhər defri davam edir. İlk yarım saati geridə qoymuşuq və artıq bu yarım saatdə seçmə sualımız da olub, yurdum yuvam rubrikası da olub və amma havanı biz deməmişik bu gün necə olacaq? Yəni dünən gecə, daha doğrusu bu gecə mən yağış səsinə dik atılmışam.
1: Dördən yağış yağır.
0: Çox möhkəm bir yağış yağırdı.
1: Hə,
0: və dedim ay yəni havanı sən oxuma. Oxu görək bu gün nə olacaq? Bu gün bizi nələr gözləyir?
1: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcəyi və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gündüz 20-25, bəzi yerlərdə isə 27-29 dərəcə isti olacaq.
0: Və bu da hava ilə bağlı məlumatı. Mən belə başa düşdüm ki, dolu falan söhbətləri biraz azalıb.
1: Hər də aktualdır.
0: Amma azalıb da yenə də. Görək nələr baş verəcək. Mən bildiyimə görə tətbiqdə belə baxmışdım ki, sabah da bu həftənin ən belə sərin
1: həftəsidir. Bəli, təsir olsun günüdür. Ki, bəli, şənbə bazar da belə olacaq. Və bu arada dedim ki, mövzumuz hər də aktualdır. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz ki, nəyin dadına baxmaq istəyərdiniz?
0: Yeganə sual verilər ki, Yeganə xanım, iyul ümumiyyətlə nə vaxt gələcək?
1: İyul. Yəqin gələn bu vaxt.
0: Yeganə göndəririk biz gələn ay İtaliyaya. Qəşəng bir yay fəslini yaşayırıq. Nə vaxt ki ayağını qoyacaq Bakı, onda təzədən yağışlar başlayacaq. Sən gələ bileti çoxdan alardın. Və elə də Yeganənin dediyi kimi mesajlarımız var və bir dinləyicimizin səsini istəyərdim ki, səsləndirək efirdə. Çünki məsləhət və tövsiyələrlə dolu bir səsdir, yeməklərlə bağlı. Əgər uyğunsuzsa səsləndirək və bizə nəyi, necə yemək lazımdır o haqda yazıb. Gəlin eşidək.
2: Mən sizə bir məsləhət verim. Deməli, krab, omar, bir də lobster dəniz məhsullarından. Bunlar dadlıdır. Deməli, mən sizə müqayisə verdiyim. Deməli, asminoqdansa krivetka daha dadlıdır. Yəni, bu müqayisəni mən sizə deyirəm. Bu bir, bizdəki, biz Azərbaycanda asminoq yoxdur. Asminoq yemək istəyirsinizsə, yəni Azərbaycanda yeməyin. Başqa ölkəyə gedin, orada yeməyin. Çünki asminoq kəsilir və təzə-təzə bişirilir. Yəni, diri-diri, belə deyək, təzə-təzə. Onu bizə isə dondurulmuş halda gətirirlər. O, çox dadsız bir şeydir. Yəni, onu burada yeməyə tövsiyə eləmirəm. Yəni, burada yemək istəyirsiniz, sənə lobsteri yiyə bilərsiniz, elə omardır, krabdır, onlar daha dadlıdır. Amma yenə deyirəm, krivetka, yəni bizdə müqayisə olunan krivetka və şeydən, asminoqdan danışılan, krivetka daha dadlıdır, çox dadlıdır.
1: Asminoq. Mən deyim ki, mən asminoqu yemişdim, Bodrumda, Türkiyədə yemişdim, balacaydı, özdə körpəsiydi.
3: Ona baby deyirlər də, baby.
1: Baby asminoq, aha, onu gətirmiş. Elə bir balıqdan heç bir fərqləmir, xırçıldayır, çox dadlıdır.
3: Amma sən onu baby şəklində...
1: Qoymaya qoymaya.

0: Oradan götürdün.
1: Ama ben biraz...
2: Ananın kucağından götürdüm.
3: Tural Bey, buradan teşekkürümüzü bildirir. Bize böyle səbrlə, aramla izah etməyə çalışır ki, nəyi necə. Düzdür, mən astronomik deyəndə mən nəzərdə Azərbaycan tutmamışdım. Yəni, sadəcə olur, onu xüsusi bir şefin hazırladığı bir restoranda yeməyi demişdim.
1: Bilmirəm, bunu əslində bir sıra şeflər astronomik yeməyi əslində artıq özlərinə belə çək qadağı qoyublar. Çünki onlar onun diri-diri onun kəsilməsini və o belə hazırladı və o cür də tez yeyilməlidir deyənə. Ona görə bir çoxları artıq onu kənara qoyurlar. Heç vaxt bunu yemək istəmirlər.
3: Mən də yemək istəmirəm.
1: Qarşıdırlar yəni.
3: Aytan kofesindən içəri.
0: Keçək biz rahat. Ən yaxşısı. Keçək rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəyə.
4: Müsabiqəni rahat market təqdim edir.
3: Və telefon xəttində də dinləyicimiz Elmir bəydir. Elmir bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
5: Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız.
3: Necəsiz?
5: Yaxşıyam, çox sağ olun, siz nəfərsiniz?
3: Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Elmir bəyin 43 yaşı var və mühəndis olaraq da fəaliyyət göstərir. Bizi Bakıdan dinləyirsiniz, yoxsa bölgələrimizdən?
5: Özüm Abşeronda qalıram, amma iş yerim Bakıdadır.
3: Aydındır. Və hal-hazırda yoldasınız, işdəsiniz?
5: Yox, mən iş tez gəlirəm ki, tıxaca düşməyim.
3: Aydındır. İşiniz avand olsun, məsuliyyətli bir peşəniz var, həmçinin onu da qeyd edək. Nəyin dadına baxmaq istəyərdiniz, ay Elmir bəy? Və yaxud da hansı bir təamın dadına baxmısınız ki, tövsiyə edərdiniz ki, mütləq gedin onun dadına baxın?
5: Valla, bu yaxınlarda makadamiyanın dadına baxdım.
3: Dadlıdır mı?
5: Dadlıdır, yəni çox qeyri-adi.
1: Nəyin dadına?
3: Makadamiya. Belə fındıq odur.
5: Bəli, bəli. Qiyməti də deyəsən 50 manatdır.
3: Hə, bildim. Mən xoşlamıram onu.
5: Yox, qeyri-adidir. Qeyri-adilinə görə xoşuma gəlir.
1: O 50 manat olmaz amma, yox olar.
3: Kilosu yəqin.
5: Və...
1: Yox, mən məsələn...
3: Mən marakuya səhv saldım.
1: Ebiyo.
3: Və Elmir bəy, indi isə keçən müsabiqəmizə əgər hazırsınızsa.
5: Buyurun.
3: Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
5: Embargo.
3: Bəli, düzgün cavab embargoydu. Və indi yeganə və ağam faktlarını səsləndirəcək. Yəni, bugün bir dəyişiklik ilə ağ oxusun ilk öz faktını.
1: Nə acaba, məni yada saldı. Siz ki, mənə deyir o, saydınız, məni birinci qabağa verdiniz. Mən də...
3: Ağla getdi nə qabağa.
1: Deməli, Şardır bunun adı, yoxsa?
3: Şar.
1: Şar 1800-ci ildə Michael Faraday tərəfindən kəşf edilib, lakin ondan 1930-cu ildə istifadə olmaq... Hə, bildiyimiz şar da yəni, hə. Onda bir daha mən faktı oxuyacağım. Şar 1800-ci ildə Michael Faraday tərəfindən kəşf edilib, lakin ondan 1930-cu ildə, yəni 130 il sonra istifadə olunmağa başlanılıb.
3: Mən görəm ki, faktum inci sən vermirəm, da səsləndirəsən. Şar deyəndə
5: siz nə deyirsiniz?
3: Şar, hava, şar da şar, nəfəslə doldurulan şar, uşaqlarla oynadırır
1: şar. Siz şar deyəndə nə yadınıza düşür?
5: Valla, şar deyəndə uşaqa hava balonu.
3: Hədə şar, şar, bildiyimiz şar, yəni uşaqların əyləncə günü, ad günündə,
1: hamımız eyni şey başa düşürük.
3: Şar. Burası okeydir sizə?
5: Nəfər?
3: Bu, burası normal, yəni siz izahı başa düşdünüz faktə.
0: Anladınız da yəqin ki. Yoxsa
5: yəni 1800-cü ildə...
3: Bəli, indi isə keçək yeganənin faktını eşidək, ondan sonra artıq...
1: Bir də qayıdacaq, Elmir bəy, siz ikisini də dinləyin zəhmət olmasa.
0: Deməli, Amerika aktrisa, Phyllis Diller deyir ki, yeganə əyri puldur və o hər şeyi düzəldir.
1: Yeganə əyri puldur?
0: Yəni, yeganə əyri
3: puldur ki, o gülüşü düzəldir.
1: Və bir də faktları izah edəcəyi şar... Şar 1800-cü ildə Michael Faraday tərəfindən kəşf edilib, lakin ondan 1930-cu ildə istifadə olunmağa başlanılıb.
0: Amerikalı aktrisa Phyllis Diller deyir ki, yeganə əyri puldur və o hər şeyi düzəldir.
5: Məncə ikinci fakt daha düzgün olar.
3: Yeganənin faktını deyirsiniz ki, doğrudur.
5: Məncə, hə.
3: Qəbul edək cavabınızı, yoxsa düşünmək istəyirsiniz?
5: Bəli, bəli, qəbul edin.
3: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Əslində, mən yeganə faktı səsləndə cavabı da səsləndirmiş oldum. Onun fərqinə varmadı.
1: Nə düzdün orada?
3: Mən yeganə faktını izah edəndə dedim ki, yeganə şey puldur ki, gülüşü düzəldir. Əslində, yeganə əyri şey gülüşdür ki, o hər şeyi düzəldir.
5: Amma əyri şey, hə, bu
3: gülüşdür. Bəli, bəli. Təəssüflənmirsiniz, Elmir bəy, çünki mənim də sizə bir sualım olacaq.
1: Artıq təəssüflənib.
3: Mənim bir sualım olacaq. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəniz, 25 manat dəyəndə rahat supermarketdən alış kuponunu qazanmış olacaqsınız. Hazırsınızsa başlayaq.
5: Buyurun.
3: SSRİ dövründə məşhur olub bu qida. İstehsala 1930-cu ildə buraxılıb. Adı onun tərkibinin əsasını təşkil edən bir məhsulla bağlıdır. Zaman keçsə də müxtəlif markalar onu istehsal etsə də köhnə adından hələ də istifadə olunur.
0: aroması olduqca güclüdür. Açıq sarı rəngli alkoqolsuz, güclü karbonatlaşdırılmış tonlayıcı içkidir.
1: Bayaq dediyimiz datdır da, hansı ki dedim o dadı. Bayaqdan qulaq asırsınız sizə bizə, mən hansı ki bizim atalarımızın deyək, valideynlərimizin o dövrdəki ay sağ ol. Yediyi, içdiyi deyək, yediyi deyək. İndi
5: təkrar eləyə bilərəm.
0: Əlbəttə, əlbəttə ki, SSR dövründə məşhur olub bu içki. İstehsala 1930-cu ildə buraxılıb. Adı onun tərkibinin əsasını təşkil edən bir məhsulla bağlıdır. Zaman keçsə də müxtəlif markalar bu içkini istehsal etsələr də, amma o köhnə adı ilə, elə o tərkibindəki qidanın adı ilə hələ də adlanır. Aroması olduqca güclüdür, açıq sarı rəngdədir, alkoqolsuz, güclü, karbonatlaşdırılmış tonlayıcı içkidir.
1: İndi də elə tələbatı var bu içkiyə, bu seviləndir.
0: Mən onu xingyalla çox sevirəm. Kebabla qəşəng gedir.
1: Kebabı bilmirəm, məncə xingyalla daha çox.
0: Hə.
5: Xingyalla gedirsə, xingyalla...
0: Mənim zövqüm cədir.
1: Ayta ana xingyalla, elə adamlar var, başqa şey.
5: Sirkə olar bəlkə.
0: Sirkə? Qəbul edək cavabınızı.
5: Yox, xingyalla sirkə getmirək, mən paralara getmirək.
0: Bu bir içkidir, içki. Sirkə necə içəcəksiniz, ay balam?
3: İçki.
5: İçkidir,
1: içki. Sirkə gedir, nə bilim, düşbərəklə, qutabla, belə maraqlı yeməklərlə.
0: Hə, cavabınızı eşidək.
5: Valla, mən xingəl həvəskarı döyürəm.
0: Siz xingəli qoyun kənara. Xingəli qoyun qıraq, bir içkidən danışırıq. Adi içkinin tərkibində bir qida var ki, hələ də onunla
3: anlayın. Bəli, kimi içkilər bilirsiniz?
0: SSR dövründə yaranıb.
5: Bəlkə limonat, limonat da qüçəs limonatı ola bilər. Ya da tərxun, tərxun.
0: Tərxun deyirsiniz.
1: Duşes yoxsa tərxun?
0: Limonat, hansı
5: bir? Yəni, duşes, mən daha çox duşesi çox istədiyimə, xoşladığıma görə duşes limonatı ola bilər.
0: Qəbul edək cavabınızı.
5: Edin.
1: Hamıd bildi, Elmir bəy bizə ən axırda bildi.
0: Nəhayət. Bəli, düzgün cavab məhz duşes idi. Əgər limonat da desəydi, düzgün qəbul etməyəcəkdik. Tərxun da desəydi, düzgün olmayacaq.
1: Yəni, orada açıq aydın deyirdi də, açıq sarı, belə
0: içki,
1: alkoqolsuz,
5: sərinləşdirik. Islar demişkən, zatlı ki, çoldum xingəl çöhbətinə.
0: Hə, fikriniz xingələ getdi.
1: Bəlkə də açsız, siz?
0: Elmir bəy, təşəkkürümüzü bildirin. 25 maddə ərində kuponu rahat supermarketdən də beləliklə qazanmış oldunuz. Xoş alışverişlər sizə. Sağ olun, sağ olun.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Sağ olun. Rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoyduq. Bir dinləyicimiz yazır ki, o qədər deyir, təriflədiniz ki, hətta videosunu göndərib rahat qurmədə də hal-hazırda. Deyir, gəlmişəm ki, səhər yeməyinə burada nə salım. Siz mənə deyir, efirə almırsınız, amma mən bu qədər sizi sevirəm və dediyinizi də edirəm.
3: Suşu salatının dadına baxın, son bizə gəlir.
1: Səhər
3: gəlmə.
1: Yox, səhər üçün orada başqa şeylər vardır, taparsınız özünüzə.
0: 0086 nömrəli dinləyiciyə mən indidən çatdırım ki, nə tez bazar əldə edə bilərsiniz səhər yeməyi üçün. Deməli, hal-hazırda fürsətləri qaçırma kampaniyası davam edir. Azərsüd markasının çanaq pendirinin kiloqramı hal-hazırda indirimdədir. Haradasa bir 4 manat qabağa düşəcəksiniz, 9 manat 99 qəpiyə əldə etmiş olacaqsınız. Bundan əlavə, mən burada görürüm Azərçay buket çayının 450 qramı var. 19% indirimlə 11 manat 19 qəpiyidir. Və bundan əlavə Doktorskaya kalbasanın kiloqramı isə 40% indirimlə 11 manat 99 qəpiyidir. Ümumiyyətlə, məhsullarla tanış olmaq istəyirsinizsə, bir də belə bir kiçik bir tövsiyəmiz var ki, ya rahat kart tətbiqini yükləyin, ya da rahat supermarketlərinin sosial şəbəkələrinə daxil olub, belə slaydlar vasitəsilə hər bir məhsulu görə biləcəksiniz.
3: Bir neçə dəqiqədən sonra kiber fırıldaqçılar haqqında məlumat verəcəm. İstərdim ilə Kapital Bankın xəbərdarlığı haqqında da məlumat verim ki, yüksək gəlir və asan iş vədləri çox vaxt kiber fırıldaqçıların tələsi olur və bu şəxslər iş axtaranların şəxsi məlumatlarını və vəsaitlərini ələ keçirmək üçün onlardan ilkin ödəniş və yaxud CV tələb edirlər. Digər bir təhlükəli üsul isə layihə adı altında cihazlara gizli və zərərli kodların yüklənməsidir və bu proqramlar istifadəçinin xəbəri olmadan brauzer hesablarını və şəxsi məlumatlarını oğurlamaq edir. Odur ki, şübhəli iş təkliflərinə qarşı diqqətli olmaq və asan qazanc vədlərinə aldanmamaq son dərəcə vacibdir. Bu da Kapital Bankın xəbərdarlığı idi.
2: Mif yoxsa gerçək? Hə, nə var bugün mif və
3: bəli, elə internetdə kiber fırıldaqçıların toruna düşməmək 3 praktik məsləhətdən danışacağım. Belə ki, birinci variant. Təcili, mükafat və səhv sözlərinə qarşı şübhəli olun. Hakerlərin ən çox istifadə etdiyi üsul insanların duyğuları ilə oynamaqdır. Sizə gələn bir emaildə və yaxud mesajda hesabınız bloklanıb. Təcili daxil olun. Böyük uduş qazanmısınız. Linkə klikləyin və yaxud banka adına.
2: Milyoner oldu siz.
3: Bəli, olub ki. Aha, daxil olar da yəni o mesajda. Mən əslində.
2: Yox, mən nədir? Mən onsuz da milyonerəm.
3: Mən yeri gəlmiş işkən hardasa deyəsən 11-ci sinifdə belə bir mail almışdım, daxil oldum. Hə, 3 manat 50 qəpik əslində canımı yaxşı qurtardım. 3 manat 50 qəpik ödəniş etmişdim və oturdum gözlədim ki, aha, hani o 50 manatı, amma ki gör, başa düşdüm ki, yox.
2: Sağ ol be, sağ ol.
3: Yəqin o arada gözləyəndə belə bir səs gəlirdi. Və təbii ki, bank adından səhv köçürmə olub parolu təsdiqliyin kimi ifadələr varsa 99% ehtimalla bu fırıldaqçılardır. Heç bir ciddi qurum, bank və yaxud sosial şəbəkə sizdən təcili şəkildə link vasitəsilə parol və yaxud kart məlumatı tələb etməz. İkinci variant isə iki faktorlu qoruma. Sən demə Instagramımızı, WhatsAppımızı, e-mail və bank tətbiqlərimizdə bu funksiyanı mütləq aktivləşdirmək lazımdır. Bu profilinizin oğurlanma ehtimalını demək olar ki, sıfıra endirir. Təsəvvür edin ki, evinizin qapısını belə deyək, güclü bir parol qoymuşsunuz, amma hakerlər o açarı bir şəkildə tapırlar. Əgər iki faktorlu qorunma olursa, onlar parolu bilsələr belə hesabınıza girə bilməyəcəklər. Məsəl üçün, məndə WhatsApp, mail və bank tətbiqlərim doğrudan da iki
2: qorumalıdır.
3: İki qorumalıdır, bəli, amma Instagramı bilmirdim ki, Instagram da bura daxildir. Və üçüncü, ictimai Wi-Fi şəbəkələrində ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kafelərdə, parklarda, metrodakı ödənişsiz və parolsuz Wi-Fi şəbəkələri çox rahat görünə bilər. Lakin bu şəbəkələr kiber fırıldaqçılar üçün açıq ov meydanında. Eyni şəbəkəyə qoşulan bir haker xüsusi proqramlarla sizin daxil olduğunuz saytları və yazdığınız məlumatları izləyə bilər. İctimai Wi-Fi şəbəkələrində daxil olarkən heç bir halda kart məlumatlarınızı yazmayın. Şəxsi hesablarınızı açmayın, əgər vacibdirsə, həmin o Wi-Fi-dan çıxırsınız və öz mobil internetinizdən istifadə edirsiniz.
6: Belə. Və ümumiyyətlə, Kapitalbankdan bizi bura qonağımız da gələndə, kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı hər mövsümdə bir qonaq gəlir və Kapitalbankın əməkdaşları dönə-dönə o sənin vurguladığın məqamların altından xətt çəkərək və özlərinin də buna qarşı etdikləri xüsusi tədbirlərdən də dinləyicilərimizi xəbərdar edirlər. Buradan da Kapitalbanka və sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Və biz davam edirik. Mövzumuz var idi, mövzumuz isə belədir ki,
3: nəyin dadına baxmaq istəyirsiniz?
6: Nömrəmiz isə eyni olaraq qalır.
7: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
6: Və dinləyicimiz yazıb ki, salam, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Mən sözsüz ki, fugun dadına baxmaq istəyərdim. Bu, Yaponiyada xüsusi şeflər tərəfindən hazırlanan düzgün balıq formada hazırlanmasa, zəhərlənmə belə verə bilir. Çox adrenalinli bir qidadır. Bax, bunu bizə 55-10 nömrəli dinləyici yazıb göndərdi.
3: Bunu mən səhv etmirəm isə, xüsusi kəsirlər, doğrayırlar. Çünki düzgün doğrudan bişir məsələn, həmin insan ölə bilər.
2: Nə lazımdır sizə bu adrenalin? Nəyin üstünü? Yiyin özünü
6: üçün. Aha, yemək azərkeşlərinə çıxardılar sənə, konvertdə pul uzadırlar. Deyirlər ki, bu fuqun dadına baxmaz. Amma bilməlisən ki, həyat təhlükən biraz ola bilər.
2: Yox, indi...
6: Həzə aşbaz da mənəm.
2: Onda gözü bağlı şəkildə. Gözü bağlı şəkildə.
6: Pulu geri qaytararam.
2: Amma baxır pulu.
6: Ay, nə gözəl.

0: axtardım necə səni Bakı küçəsində.
1: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında bugün sizə Şövqiyar Abdullayev küçəsindən danışmaq istəyirəm. 5 aprel 1969-cu ildə Göyçə mahalı Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində müəllim ailəsində dünyaya gəlib. 1986-cı ildə doğma kəndi Nərimanlıda orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmiş və həmin il Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdu. Birinci kursu başa vurduqdan sonra o ordu sıralarına çağrılır. Şövqiyar 1989-cu ildə Manqolstanda hərbi xidmətini tank qoşunları tərkibində başa vuraraq Bakıya qayıdır. Bu, o vaxt idi ki, artıq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlamışdı. Qarabağdan, eləcə də Qərbi Azərbaycandan 100 minlərlə soydaşımızın doğma ata-baba yurdlarından çıxarılması Şövqiyarı təhsilini yarımçıq qoyub, o dalov içərisinə atılmağa məcbur edir və o, 1992-ci ilin əvvəlində könüllü olaraq milli orduya yazılır və Ağdamdan təşkil edilmiş tank briqadasına komandir təyin edilir. Dumanlar başında dostlarla döndü, dostlarla döndü. Tank briqadası Abdal Gülablı kəndini özünə mövqe seçir və 1992-ci ilin yazında Papravənd, Pircamal, Aranzəmin və digər kəndlər uğrunda qanlı döyüşlər gedir. Şövqiyar bu döyüşlərdə şəxsi igidlik və şücaət göstərir. Amma avqustun 23-ü gəlir. Ağdərəyə göndərilir, Sərsəng su hövzəsi yaxınlığındakı Drambon kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə tək başına vuruşan Şövqiyarın tankı bir neçə dəfə vurulur. Hər iki ayağından yaralanan Şövqiyar Ağdam hərbi hospitalına çatdırılır. Azacıq özünə gələn kimi o yenidən cəbhəyə qayıdır və 1992-ci il avqustun 27-sində çox ağır bir döyüşdə o öz yoldaşlarını əsir düşməkdən xilas edir, özü isə vətən torpağı uğrunda qəhrəmanlıq nümunəsi göstərərək əbədiyyətə qovuşur. Subay idi və Azərbaycan Respublikası Prezidenti 5 fevral 1993-cü il tarixli 457 saylı fərmanı ilə Şövqiyar Abdullayev Cəmiloğluna ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilir və Bakının Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur. Allah rəhmət eləsin.
1: Eyni hekayələr, eyni qəhrəmanlıq, eyni qorxmazlıq və eyni Azərbaycan vətən oğulları Şövqiyar Abdullayev, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, o cümlədən Şövqiyara da və təbii ki, nə bilim, hər halda vətən uğrunda ölən, vətən uğrunda həyatını itirən, azadlıq yolunda həyatını itirən insanlardan danışanda onsuz da kilidlənirik, o hekayələri dinləyirik, amma bizdən həm də onların qorduğu, qoruyub saxladığı belə deyək, davamçılarını qorumaq bizim öhdəliyimizdədir. Şövqiyar Abdullayev küçəsi çox maraqlıdır. Bax, bu küçədən ilk dəfə də xəbərdar oluram. Təşəkkür Aytan. Rəşid Beyputov və Səməd Vurğun küçələrinin tən ortasında yerləşir. Elə mərkəzi küçələrindən biridir. Digər tərəfi Bakıxanov küçəsi, yəni Nəcəb Bəyvəzirov küçələrinə yaxın olan bir küçədir. Bir məhdudiyyət yoxdur. Bilmirəm, orta hissədə nəsə orada giriş bağlıdır yazılıb, amma uzun bir küçədir, müəyyən bir ərazidə, amma bir məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyətə gəlincə isə 20 yanvar tərəflər adət üzrə şəhərə giriş, Xırdalından başlayan sıxlıq, Yusuf Səfərov küçəsi eyni qayda Üzeyir Hacıbəyli ilə kəsişmə, Azadlıq prospekti şəhərin mərkəzi 1-28 və sahil ətrafı küçələri Binəqədə yolu buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamət. Zeybinyada prospekti 1-ci tuneldən sonra təxminən başlayan sıxlıq Atatürkə kimi davam edir və bu kəsişmədən sonra yaşıl dalğa görünür. Böyüşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi burada hətta Binəqədi Balaxanı yolundan başlayan bir sıxlığı müşahidə edə bilirik. Havalimanı yolu Yeni Romanı və Köroğlu istiqamətində sarı-qırmızı dalğa görünməkdədir. Eyni zamanda Zabrat Balaxanı istiqamətindən gələn bir axın var. Babək prospekti deyədim ki, orta hissələrdə müəyyən bir sıxlığı görə bilirik və bundan başqa 8 noyabr prospekti təxminən Nargilədən başlayan qırmızı dalğa davam edir və elə şəhərin mərkəzinə doğru müəyyən hissələrdə biz 8 noyabr prospektində bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Yəni bax belədir vəziyyət.
0: Və indi isə keçid alaq yol üstü müsabiqəsinin seçmə sual mərhələsinə. Əgər siz də müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə bizə yaza bilərsiniz. Sualımız isə belədir ki, Kaliforniya çimərliklərində onları boz kostyumlular adlandırırlar. Hansı canlılara belə deyilir? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Kaliforniya çimərliklərində onları boz kostyumlular adlandırırlar. Bu, hansı canlılara verilən bir addır? Yazın gözlüyü cavabınızı, amma Azərbaycanda yazmağınızı sizdən xahiş edirik. Və görək, hansı dinləyicimiz bugün bizim yol üstü müsabiqəsində yarışacaq və ümumiyyətlə görə qalib ola biləcək. Bunu artıq gedişat göstərəcək. Biz isə ayrılırıq reklamlara. Saatın əvvəlində ağanı işləyəcəksiniz.
2: Azərbaycan, sevirəm səni. gündə, hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
6: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: abbhome.az veb-saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər əridi. Abşeron 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Afşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
12: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Bilitilik Postadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik. 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik. 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
14: Doğru seçim.
15: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
16: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Avenue 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Avenue 8, Ulduz 8008.
18: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
19: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də idmanın vaxtıdır. Təbii ki, burası hər dəfərində və ikinci saatımıza, sonuncu saatımıza başladıq, amma aktiv şəkildə bu dəqiqə dünya çempionatı bizi maraqlandıran əsas məsələlərdəndir. Amma təbii ki, dünya çempionatına başlamadan öncə Avrokuboklarda mübarizə də başlayıb. Artıq ikinci gündən biz sabahın qələbəsini gördük. Dünən meydana zirə çıxmışdı və Torpedo Kutaisini Gürcüstan komandasını qəbul edirdi və 3-0 hesabı ilə yaxşı bir qələbə qazandı. Birinci gün biz sabahdan Çempionlar Liqasının birinci istifad mərhələsində 2-0-lıq qələbə görmüşdük. Startımız yaxşıdır. Necə deyərlər, davamı olsun, maşallah deyək və Zirənin 3-0-lıq Torpedo Kutaisi üzərində qələbəsi, bu qollar 32-ci dəqiqədə və 63-cü dəqiqədə Ruanın qolları və 47-ci dəqiqədə Volkovinin qolları ilə 3-0-lıq qələbə qazanıldı və bu artıq növbəti mərhələ üçün, Gürcüstandakı oyun üçün yaxşı bir nəticə deməkdir. Bugün isə Qarabağımız Avropa Liqasında öz mübarizəsinə başlayır. Vestri ilə 20:00-da oyuna çıxacaq. Hər halda 3 oyunun 3-ü də biz görürük ki, ev oyunlarıdır. Gələn həftə bizi 3 səfər oyunu gözləyir, amma bax Qarabağdan da eyni uğuru, öyrəşdiyimiz uğuru gözləyirik. Və belə də olacağına inanırıq. Bugün ümumiyyətlə baxıram, Ferencvaroşun oyunu var, Vojvodina ilə, bundan başqa Şerifin Alminiya ilə oyunu var, Dinamo Kiyevin, Universitatsiya Klujla oyunu var. Artıq yəni Çempionlar Liqasında bu mübarizə başlamaq üzrədir və biz yavaş-yavaş o əsas mərhələyə gedən yolda müəyyən mərhələlər və sonuncu, dördüncü playoff mərhələsində biz artıq əsas mərhələyə kimlər gedəcək, onu biləcək. İnşallah ki, komandalarımızın sayı burada çox olar. Rəşad Sadıqov bu oyunla bağlı açıqlamasını verdi. Yəni, qələbədən sonra deyir ki, rəqib əslində bizdən daha hazırlıqlı idi. Çünki onlar artıq bilirlər, Avrokuboklarda oynayacaqlar. Rəqibin heyətində yaxşı oyunçular var və komanda olaraq onlar bizdən daha yaxşı hazırlıqlı idilər. Biz onlara müqavimət göstərməyə çalışdıq. Bu alındı və daha çox qol vura bilərdik. Hətta hesab edirəm ki, bugün Torpedo da qalib gələ bilərdi. Bu futboldur. Burada 10-15 dəqiqə ərzində inanılmaz hadisələr baş verir və qarşıda bizi vacib cavab oyunu gözləyir. Bu görüşə ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Mərhələni keçmək üçün əlimizdən gələni etməliyik. Bütün rəqiblərə isə hörmətlə yanaşırıq və rəqibin baş məşqçisi, Torpedo-nun baş məşqçisi Dirk Schuster o da öz sözlərini mətbuat konfransında bildirib, deyir, oyundan əvvəl sürpriz edəcəyinizə söz vermişdiniz. Belə bir sual göndərilib ona və deyir, sürpriz hazırlamışdıq, amma görünür çox güclü rəqiblə oynayırdıq. Bunu yəni ki, gözdən biliblər və öz oyunumuzu göstərə bilmədiyi zirə fərdi cəhətdən çox güclü oyunculara sahibdir. 30 dəqiqədən sonra bütün diqqətimizi itirdi, rəqib isə üstünlüklə oynayırdı. Bir qol buraxacağımızı gözləyirdi, lakin favorit daha yaxşı oynadığı üçün qalib gəldi. Meydan sahibləri taktiki baxımından güclü idilər və hesab 0-2 olduqdan sonra futbolçularımız ümumiyyətlə ruhdan düşdülər və nələrisə dəyişməyə çalışdılar da bacarmadılar və cavab qarşılaşmasından soruşulub ki, nə gözləyirsiniz, gözləntiləriniz nədir? Deyir, bir həftə sonra tam fərqli bir tərəfimizi göstərməyə çalışacağıq. 0-3 hesablı məğlubiyyətdən sonra çətin olacaq, lakin oyunu ən azından əlavə vaxtı daşımağa cəhd edəcək və futbolda bundan da böyük məğlubiyyətlər və eyni zamanda geri dönüşlər də olub. Bir həftə sonra baxarıq, hər halda istəmərik ki, bu geri dönüş olsun, Zirənin eyni oyun stilini elə rəqib meydanında da izləmək istəyərik. Təbii ki, dünya çempionatı bir günlük fasildən sonra yenidən qayıdır. Və biz bugündən artıq 1/4 final mərhələsinin oyunları ilə üz-üzə olacaq. Təbii ki, Fransa Mərakeş oyunu kifayət qədər maraqlı bir oyun. 9-undan 10-una keçən gecə, yəni bax bu gecə 12-də biz bu oyunun izləmək şansını qazanacağıq və bilmirəm. Elə bir rəqiblərdir ki, son dönəmlərin, son illərin sürprizi Mərakeşdir. Hər an onlardan yaxşı bir nəticə gəlməsi artıq normal bir halda, qələbə gəlməsi normal bir haldır. Əbəs elə deyil, sonuncu mundialın yarım finalçılardılar, sonuncu mundialın dördüncüləridirlər. Amma Fransa da aşkar favoritdir. Ümumiyyətlə, 2018-ci ildən sonra, bax bu 8 il müddətində Fransa
başqa bir heyətləndir. Dembeləsi var, Mbappesi var, hal-hazırda son illərdə Olisesi var. Yəni bu komanda yaxşı bir heyətə malikdir və bu o deməkdir ki, bizi bu gecə artıq 4-də 1 finalın ilkin mərhələsində yaxşı bir oyun gözləyir. Sabah İspaniya-Belçika oyunu, ondan sonraki gündə isə biz daha 2 oyunu izləyəcəyik. Bunlar Norveç-İngiltərə, Avropa təmsilçilərinin oyunu və Argentina-İsveçlə qarşılaşmaları olacaq. Və Duranın 12 milyonluq transferi təsdiqləndi. Celtic-dən açıqlama gəldi və Şotlandiyanın Celtic klubunun baş məşqçisi Martin O'Neill Qarabağın hücumçusu Camilla Duranı transfer etdiklərini təsdiqləyib və təcrübəli mütəxəssis bu haqda İrlandiyanın Shelburne klubuna qarşı keçiriləcək oyundan əvvəl klub televiziyasına danışıb. Gənc futbolçu Duran hazırda tibbi müayinədən keçir, belə bir sözlər bildirib və Qarabağ Camilla Duranı Celtic-ə 5.5 milyon funt sterlinqə, 12 milyon manatdır, satıb və bu Azərbaycan futbolunda ən bahalı satış olaraq da artıq qeyd olunub, statistikaya qeyd olunub. Yaxşı bir hər halda oyunçu idi. Qarabağda da müəyyən öz töhfəsini verdi. 48 oyunda 15 qol vurdu, 10 məhsuldar ötürmə etdi və Çempionlar Liqasında keçirdiyi 10 oyunda da 5 qolla yatdı qaldı. Hər halda göstərdiyi xidmətə görə təşəkkürlər və hər halda Qarabağı qazandırdığı şeylər çox olub. Durana da uğurlar arzulayaq, yəni ki, onu da Celtic-in heyətində vurduğu qollar və oynadığı oyunlar indidən adamda maraq oyadır. Və təbii ki, Qarabağın Vestri klubuna qarşı oyundan öncə mətbuat konfransı da keçirildi. Bugün bizi bu oyun gözləyir. Amma Qurban Qurbanova həm də müxtəlif suallar veriblər. Elə Camilla Duranla bağlı, bəli deyir, o gedib, artıq Şotlandiyadadır, hər şey yaxşı olsa keçid başlayacaq deyə bax belə bir sözlər düzdür. Celtic tərəfi artıq bunu təsdiqləyib, artıq Duranın demək olar ki, heyətlərində olduğunu açıqlayıb. Amma Qurban Qurbanov biraz ehtiyatla davranaraq, hər şey yaxşı olsa keçid başlayacaq bildirir və bugünkü oyunda təbii ki, qələbəyə oynayacaqlarını, hər zaman kimi qələbəyə köklənəcəklərini bildirib. Biz Qarabağımızın yanındayıq, azarkeşlər Qarabağın yanındadır. Eyni olaraq sabahdan zirədən gördüyümüz qələbəni bugün həm də Qarabağdan görmək istəyirik. Və təbii ki, Dünya çempionatı öz yerində, bugünkü oyun öz yerində, təbii ki, Avrokubokların mübarizəsi indi daha çox göz önündədir. Artıq ikinci gündən başlayan bu oyunlar Çempionlar Liqasının yeni mövsümünün başlamasına bir növ işarədir. Amma Çempionlar Liqası başlamamışdan qabaq, Avrokuboklar başlamamışdan qabaq transfer xəbərləri gündəmdədir. Müxtəlif futbolçularla bağlı müxtəlif xəbərlər gündəmdədir. Məsəl üçün, Olisenin dünya çempionundakı, daha doğrusu Fransanın şikayəti, FIFA-ya olan şikayəti rədd edib. FIFA Fransa Futbol Federasiyasının Michael Olisenin Paraqvayla oyunda aldığı sarı vərəqəsinin ləğvi ilə bağlı apellyasiya şikayətini rədd edib. Le Coupe nəşri məlumatına görə bu Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps tərəfindən olub və sonradan da o təsdiqləyib ki, FIFA-dan qərarı aldıq, sarı vərəqə qüvvədə qalır və bununla da Olise əgər Mərakeşlə oyunda 4-də 1 final oyunda da sarı vərəqə alsa, Fransanın mümkün yarım final oyununu buraxacaq. Görünür ki, FIFA-ya sərf eləyəndə adi sarı vərəqəni ləğv eləmirlər, amma Balagan hadisəsində yenə də yada salacaq, çünki bu artıq FIFA-ya dünya çempionatlarına vurulmuş bir ləkədir. Yenə də yada salmaq lazımdır. Görünür ki, amma o cür qırmızı vərəqəni, amma bir illik təxirə salmaq daha asandır. Nə deyə bilərik? Rashford Manchester United-ə qayıdır. Yeni mövsümə Manchester United-in heyətində başlayacaq. Guardian bununla bağlı xəbər verib və İngiltərə millisinin hücumçusu icarə müqaviləsinin başa çatmasından sonra müqaviləsi ilə bağlı məxsus olduğu klubuna qayıdacaq. Kataloniya təmsilçisi futbolçunun transfer hüququnu almaq imkanına malik olsa da bundan istifadə etməyib. 32 oyuna keçən mövsüm Barcelona'da 8 qol və 9 asist də yadda qalıb. Və bir xəbərim də Pogba barəsində olacaq. Pogba Monakodan gedə bilər. Ümumiyyətlə, müəyyən hadisələrdən, müəyyən qadağalardan sonra Monakoya gəldi, amma
elə bir dönəm keçirdib ki, heç kimin onsuz da yadında qalmayıb. Cəmi 6 oyunda meydana çıxıb və Le Coupe nəşrinin məlumatına görə 33 yaşlı yarım müdafiəçinin gələcəyinin fiziki durumu baş məşqçi yeni təyinat almış Filipe Luisin qərarından asılı olacağı bildirilib. Hər halda baş direktorun sözlərinə görə Pogba'nın komanda qalıb qalmayacağına meydandakı performansı əsasında qiymət veriləcək. Və bir də çoxuna maraqlıdır Elvinin müəyyən dönəmdə, son dönəmlərdə ikinci heyətə getməsi, sonradan bax bu yay hazırlıq dönəmində Avstriyadakı təlim məşq toplanışında Qarabağın heyətində yenidən qayıtması, əsas heyətlə mübarizə aparması belə bir sual ortaya çıxarmışdı ki, Elvin oynayacaq yoxsa yox? Qurban Qurbanovdan Elvinlə bağlı açıqlama gəlinib. Və sözlər bu cürdə elə mətbuat konfransında bu sözlər olduğu kimi çatdıracam. Elvinin oynamaq ehtimalı var, lakin onun start heyətində yoxsa ehtiyat oyunçular skamyasında meydana daxil olacağı barədə qərar hələ verilməyib. Əsas odur qayıdıb, hər halda yaxşı bir futbolçumuzdur. Uğurlar arzu edirik və qeyd edəcəm, yenə bugün 20:00-da Qarabağın Vestri ilə oyunu var. Uğurlar arzulayırıq. Elə Radio Arenada bax bu oyunla birlikdə şərh edəcəyi bu oyunu. Saat 12-də isə dünya çempionatı həyəcanı Mərakeş Fransa oyunu azərkeşlərin beləcə izləyicilərin qarşısında olacaq. Bugünlük idman xəbərlərində burası hər dədə bu qədər. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra qızlarla bərabər yenidən öz yerimizdə, öz kürsümüzdə olacaq.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun və qeyd edim ki, bizə yəqin ki, artıq yeni dinləyicilər də qoşulub, sizə də xüsusi salamlar olsun. Və mövzumuz təbii ki, hələ də aktualdır. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazıb yollaya bilərsiniz. Mövzumuz isə belədir ki, nəyin dadına baxmaq istəyərdiniz? Ola bilsin ki, baxmasınız, məmnun qalmışsınız və yaxud təəssüflənmisiniz. Yazın 073-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Bəli, siz bizə yazın, birazdan dinləyicimizlə də telefonda danışma fürsətini əldə edəcəyik. Çünki yol üstü müsabiqəmiz oldu. Yol üstü müsabiqəmizin seçmə mərhələsi oldu və birazdan da görək hansı dinləyicimizlə danışa biləcəyik. Mən deyirəm ki, gəlin keçək yaşıl dünyaya, çünki dinləyicilə bəzən o qədər xoş bir söhbətimiz alınır ki, söhbəti yarıda bölüb rubrika keçid ala bilmirik. Keçək yaşıl dünyaya, ondan sonra isə davam edəcəyik.
2: Yaşıl dünya.
1: Və yadınızda isə demişdim ki, bir şəxs Sibirdə yaşayır və avtomobildən sərgiyə bağlı bir belə bir başlıq da səsləndirmişdim. Demək, Kulagin adlı bir şəxs Sibirdə kifayət qədər tanınan və hər kəsin rəğbətini qazanan istedadlı bir usta, eyni zamanda əsl eko-aktivisti. Onun köhnə avtomobil hissələrinə ikinci həyat vermə ideyası illər keçir böyük bir sənət layihəsində maraqlı bir turizm mərkəzinə çevrilib. Kulaginin yaratdığı bu muzey hazırda Stariski küçəsi var ki, orada fəaliyyət göstərir və burada həm uşaqlar, həm böyüklər üçün sevilən bir məkan sayılır və muzeydəki eksponatların ümumi çəkisi 3,5 tondan çoxdur və burada 100-dən çox unikal heykəl var və onların hazırlanmasında minlərlə bolt, qayka, dişli çarxlar var ki, porşen və həm də amortizatorlardan da istifadə olunub. Ümumiyyətlə, ona bu fikir hardan gəlib? O görüb ki, avtomobillərin lazımsız ehtiyat hissələri ki, var. Bunlar tullanır və təbiəti həm göz kirliliyi yaradır, belə deyək, həm görkəm baxımından körlüyür və həmçinin də uzun illər qalır torpaqda. Və o düşünüb ki, bunları necəsə faydalı bir yerə çevirmək olar və Sergey sadəcə olaraq cansız dəmirləri birləşdirmir. O, həm də qaynaqçı və mexanik kimi də öz biliklərini işə salırdı. Muzeydəki bir çox robotlar və heykəlləri işıqlanır. Bəzəri pultla idarə olunub, başını və qollarını tərpədə bilir, hətta səslər də çıxarır. Hətta kolleksiyada transformatorlar, Terminator, ulduz müharibələri, Dəli Max filmlərinin üslubunda hazırlanmış nəhəng robotlar da var və həmçində də dəmir dinozavrlar, minyonlar, nəhəng ağcıqanad heykəllər də var ki, bu da uşaqların daha çox sevdiyi muzeylərdən, sərgilərdən birinə gəlib çıxıb və Kulaginin bu addımı müasir incəsənətdə tullantılardan incəsənət nümunəsi yaratmaq da adlanır. Avtoservislərdən qalan və ətraf mühiti çirkləndirə biləcək tonlarla metal tullantını toplamaqla o həm təbiəti qoruyur, həm də insanların tullantılarını necə faydalı və gözəl bir şeyə çevrilə biləcəyini əyani şəkildə nümayiş etdirir və muzeyi ziyarət edən turistlər qeyd edirlər ki, Sergey özü çox vaxt ekskursiyaları şəxsən idarə edir, hər bir detalın tarixçəsini bizə danışır və gələnlərə də oradan kiçik bir süvenir verir. Yəni, nə vaxtı yolunuz orada düşsə, mütləq ki, geri baxmaq lazım.
0: Yəni ki, sosial şəbəkələrdə də bu, həmin o sən dediyin minyonlardır, transformerlərdə müxtəlif o, onun əl işlərindən də izləmək olar. Maraqlıdır, ümumiyyətlə, bu cür insanların görünəcində fantaziyaları nə dərəcədə belə inkişaf edib ki, bu cür belə maraqlı layihələr ərsəyə gətirirlər.
1: Həm o özü ustadır, həm də təbiəti sevən bir ustadır. İkisinin bir yerdə olmağı hər adamı belə gəlib çıxan bir xüsusiyyət deyil. Və indi isə biz keçməliyik artıq müsabiqəyə. Müsabiqədə isə bizim artıq dinləyicimiz telefon xəttində gözləyir.
2: Yol üstü.
3: Rafiq bəy, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun.
4: Salam, hər vaxt. Benim olsun, salam, salam, iyi gəlmə.
1: Necəsiz?
4: Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Siz necəsiz?
1: Təşəkkür edirik, biz də yaxşı. Gidirim ki, Rafiq bəyin 38 yaşı var və mühasib kimi fəaliyyət göstərir. Rahib bəy, hazırda bizi hardan... Yox, Rafiq bəy, üzrlü sayın. Bizi hazırda hardan dinləyirsiniz?
4: Hal-hazırda avtomobildəyəm, işə gedirəm, yol üstü olaraq.
1: Sağ salamat. Möhtəşəm. Və yanınızda kimsə var, yoxsa təksiz avtomobildə?
4: Təkəm, hal-hazırda.
1: Heb yox, biz sizə kömək eləyərik.
4: Çox sağ olun.
3: Ya sən kömək eləyən, sən yalan
1: edirsin. Rafiq bəy, nəyin dadına baxmaq istəyərdiniz ki, o təam müxtəlif ölkələrdə ola bilər və yaxud elə Azərbaycanda da hələ də onun dadına baxmaq sizə müfəffəq olmuyor.
4: Yəni, söhbət, yəqin ki, bu qidadan gedir.
1: Bəli, bəli, qidalardan gedir.
3: Ağlınıza başqa şeylər gəlməsin, zəhmət olmasa.
4: Yəni, ona görə başladı.
1: Dinləyəcəmiz elə bizim kimi deyək.
4: Yəni, belə xüsusi bir yəni, arzum yoxdur. Yəni, belə bir, nəsə, heç, o barədə heç vaxt düşünməmişəm.
1: Qızardılmış qurbağa, tarakan, burada dedik. Və yaxud hər hansı bir...
4: onun üçün yəni belə deyim, nə arzulamaq.
0: Hə, arzulamaq söhbəti deyil ki, sadəcə olaraq ya arzulamaq söhbəti deyil burada.
3: Yəni də yəni görək nə deyir. Tahmin edirəm sizi eşidə bilmədim.
4: Yaxşı bilir də, yəni bu qurbağa belə deyim də Tarakan biz kişilərin əlində 2-2-dir də. İndi bilirsiniz ki, kafelər, restoranlar bizə onun şərait yaradır.
1: Bəs Luvaq kafesi içmək istəyərdiniz?
4: Nə kofesi?
1: Luvaq kofesi də hər hansı bir canlının, bir pişiklərin canlının ifraz etdiyi bir... Nə önədir bu da? Biologiyada keçirdiniz, zoologiyada keçirdiniz. İstəyərdiniz o kofenlərinə baxmaq.
3: Ay Allah, mən kimlərlə oturmuşam.
4: İnanın ki, yəni, bilmirəm, daha hızlı adıma uyğun olar.
3: Yani. Bir adam, niyə bunun arzu kamını eləsin ki də?
1: Siz bilməzsiniz bunu.
3: Allah bir heç bilməyək. Bizə o istedadı verməsən ki, biz onu arzulayaq, biz onu bilək.
1: Rafiq bəy, gəlin sizin fikrinizi çox qarışdırmadan keçək müsahibəyə, sonra fikriniz qalar bu vaxtda. Seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
4: Köpək balığı.
1: Bəli, bəli.
3: Bu arada baxdım, bildim. Rafiq bəy bizim Ədalət Şükürovun konsertində gedən dinləyicilərimizdən idi.
1: Nə gözəl. Getdiniz,
3: xoşunuza gəldi, yoxsa...
4: Getdiniz deyərkən, yəni, mən gelmədim.
1: Aldılar bileti sizdən.
4: Aldılar, bəli.
0: Gedənlər bəyəndi, heç olmasa.
4: Rəfiqəsi ilə getdi, həyat yoldaşım. Bəli, təbii ki, bəyəndilər.
1: Nə gözəl, nə xoş bizə.
4: Əziyyətin çəkdiyi də, bu tarafı qarşısındakı. Tarkovka.
0: Təbii ki, qərməsiz. Təki konsert olsun.
3: Ya, indi bax, bugün 20 manat da qazansaz, yenə həyat yoldaşınıza gələcək pul, yoxsa necə?
4: Baxar da, yəni sizə deyim ki, mən keçən səfə Ədalət Şükürovun konsertinə bileti qazanan vaxtı, yəni sizlə sağollaşdım, adva eləyən kimi mənə zənglər gəlməyə başladı. Yəni,
3: bileti mənə ver, bileti mənə ver, hə?
4: Yəni də belə də şey olaraq.
1: Tanış kimi.
4: Zarafa, bəli. Amma sən demə mənə qulaq asılmış.
3: Siz
1: şəhər evini mən sizə görə qulaq
3: asılmış. Sizi bilmirəm, 106 nöqtəyə çövümü qulaq asılmış.
1: Rafiq bəy. Çox təvəzzükar insansınız və keçək müsabiqəmizə. Hazırsınızsə sualı səsləndirim.
0: Rəsimin sizə görə qulaq asılaram.
4: Buradan izləyicilərimə salam deyirəm.
1: O bağlı gözləyirdi.
3: Rafiq bəy.
1: İndi bizə sponsor təkliflər çox gələcək Rafiq bəy sizə görə.
3: Gələm narahatsızı gələn sabah dördümüz buradan oturaq.
1: Yaxşı, keçək müsabiqəmizə Rafiq bəy. Seçmə sualının cavabını düz dediniz. Köpək balığı idi və bizə bunu düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən biri də siz idiniz. İndi sizə bir sual verəcəm. Düzgün cavabı tapsanız elə bununla da müsabiqədə 20 manat pul mükafatını qazanacaqsınız. Bu da və zənglərinizin sayı 1-5 artacaq. Sual belədir ki,
4: xatırladım ki, artıq tək deyiləm, iş yoldaşım da gəldi yanıma.
1: Yəni və körladı işləri də. Sual dəyişirəm.
3: Onda sizə heç kim qulaq asmayacaq, biləsiniz.
1: Çıxartma onu.
4: Təkliflərim yanımdadır.
1: Mən salam. Sual belədir ki, söz latın dilindən tərcümədə güc, qabiliyyət deməkdir. Öz sənətində ən yüksək zirvəyə çatmış, peşəsinin ustası olan, öz işini xüsusi məharətlə icra edən daha çox musiqi ifaçıları haqqında bu sözü deyirlər. Öz sənədinin texnikasına mükəmməl yiyələnmiş mahir ifaçı məhz belə adlanır.
4: Maestro?
0: Mən də ağlıma gələn oldu sözün düzü.
4: Deməli, yəni...
1: Bir də oxuyuram sualı. Söz latın dilindən tərcümədə güc qabiliyyət deməkdir. Öz sənətində ən yüksək zirvəyə çatmış, peşəsinin ustası olan, öz işini xüsusi məharətlə icra edən, daha çox musiqi ifaçıları haqqında bu sözü deyirlər, öz sənətin texnikasına mükəmməl yiyələnmiş mahir ifaçı. Açıqlaması da belədir.
3: Məsəl üçün, qarmon və akardiyon ustamız Ənvər Sadıqova bu sözü deyirlər və o bu sözü haqq edir, əməllicə haqq edir.
4: Qarifey
1: ola bilər.
3: Ola bilmirəm, yani. Sualı biz sizə veririk.
1: Sizcə nədir düzgün cavab? Bizə yazdılar ki, timsah.
0: Yo, timsah var.
3: O başqa. Yo,
1: o baş. Bilirəm, sadəcə gec gəlib mesaj.
4: Bu da yəni biraz nüans var ki, bir nüans var ki, əsasən deyirsiniz musiqi sahəsində.
1: Bəli, bəli. Başınızı salmışsınız aşağı, nəsə axtarırsınız.
4: Yox.
3: Ben o dostuma da geldi oturdu.
0: Kömək eləsin.
3: Nə işə yarayır?
0: Oturub dinləyir.
1: Hə, cavabınız...
4: Şey dediğinizi eləyir. Aslında xeyr, yani... Aslında yani... Sizə bir söz deyim ki, mən suala adaptasiya olmaq istəyirəm ki...
3: Yalandan vaxtı uzatmayın da, yox, suala adaptasiya olmaq istəyirəm.
4: Valla, yani tam səmimi deyirəm ki, Ya burada deyirsiniz ki o
1: Rafiq bəy, bizim vaxtımız çox azdır. Biz reklam fasiləsinə də ayrılmalıyıq. Siz zəhmət olmasa cavabı deyin bizə. Biz eşidək cavabı.
4: Həm şəxsən maestro və karifə arasında qalır.
1: Aha, yəni, və cavabınız ikisindən biri olsa hansıdır?
4: Yəni ikisindən biridir.
3: Biz ikisini də qəbul edirik. Biz ikisini də qəbul.
1: Yox, ikisindən birini olaraq cavabınız hansıdır?
4: Gəlin karifə deyək.
1: Karifə deyirsiniz. Qəbul edim cavabınızı.
4: Edin.
1: Edək. Gəlin onda nəticəyə baxaq.
4: Ya da ki, dəyişə
0: də bilirəm. Dəyişəcəkdirsən, hansı cavab verəcəkdirsən?
4: Artifex.
3: Ona idi öyle. Adam ne tapdınız siz?
1: Hər bir halda səhv cavabı verdiniz. Hər bir sadaladığınız bütün variantlar səhv idi. Düzgün cavabı isə ağa nə idi?
3: Virtuozdu, virtuoz. Virtuoz bir ifaçı.
4: Virtuoz. Bu ifaçlara idi.
3: Bugün sizə zəng gəlməyəcək.
0: Özünüz bağlıydınız ki, bu musiqiçilərə aiddir.
1: Rafiq bəy, çox pozitiv insansınız. Yəni burada 20 manatı qazanmasanız, bu həyatda bu pozitivliyinizə görə məncə həmişə 1-0 öndə olacaqsınız. Gününüz xoş keçsin. Sizin kimi dinləyicini tanımaq bizə həmişə xoşdur. Sağ olun, salamat qalın.
4: Nə vaxt
1: istəsəz qoşa bilərsiniz. Oldu,
4: çox sağ olun. Mən
1: yazacağım sizə. Oldu, çox sağ olun.
3: Yadıma düşdü yola.
1: Dinləyicimiz Rafiq bəylə danışdı ki, elbəttə ki, biz ona qoşulmaq üçün
3: sualı
1: düzgün cavabını yazmaq saldı.
3: O bəs onu deyirdi də, mənə görə nə qədər adam qulaq asır.
1: Bu atan... Mənim sayəmdə sizə qulaq asılır, hə?
3: Yol əhvalatından bir fraza yadıma düşdü, amma deməyəcəm onu.
1: Reklamlar ayrılmalıyıq, reklamlar və bununla da keçid alacaq artıq rəqsin dili, ardınca da təqdimat rubrikası olacaq, maraqlı musiqilər var.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kiloqram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
9: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant

0: Yaxşı, iki pozitiv, maraqlı ifalardan sonra buradayıq və
1: Klassik ağanın rəqslərini burada görərdiniz.
0: Ha, biz nələ deyirəm?
1: Biz nələ deyirəm? Söndürürük də. Biz sponsorlarımızdan danışmalıyıq.
0: Rahat marketdən danışmalıyıq. Rahat-rahat söhbətimiz alınsın. Amma rahat-rahat bazarlıq üçün də elə ünvanınız or olmalıdır. Rahat qurmelər, rahat supermarketlər sizin yolunuzu gözləyir və təbii ki, yaxşı xidmət qarşılığında siz bunu görəcəksiniz. Yaxşı məhsullar, keyfiyyətli məhsullar.
1: Və demək olar ki, bir çox yerlərdə, bir çox məntəqələrdə artıq rahat supermarketə rast gəlmək mümkündür. Artıq bacardıqları qədər bölgələrimizin hər bir nöqtəsində də açmağa çalışırlar növbəti filiallarını. Misal üçün, Qarabağımızı bizə tam şəkildə qaydandan sonra artıq həmin bölgələrdə də açmağa başladılar növbəti filiallarını və biz də həmişə burada anons edirdik ki, bu bölgədə açıldı, digər bölgədə açıldı. Ümumiyyətlə, siz də tanış olmaq istəyirsiniz ki, rahat supermarketlər harada var. Rahat kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz, orada mağazalar bölməsi var. Üzərini klikləyəndə elə ümumi adresləri görəcəksiniz. Ümumiyyətlə, siyahını da mən bayağı çevirəm, bitmək bilmir. Tanış ola bilərsiniz və sizə ən yaxın olan filiala yaxınlaşaraq endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Qeyd edim ki, rahat supermarketlər şəbəkəsində fürsətləri qaçırma və həmçində həftə boyu endirimlər kampaniyası davam etməkdədir. 19 iyula qədər fürsətləri qaçırma kampaniyasından yararlana bilərsiniz. Bunu da nəzərinizə çatdırın. Bir də 20 manatlıq alış-veriş etsəz, bu zaman sizə pak xalçadan 20%-lik endirim kuponu da verəcəklər.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım, alış-veriş etməyin tam vaxtıdır. Çünki 31 iyula dək yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazanacaq və təbii ki, bu hamısı deyil. Bir bank taksit kartı ilə 20 manata dək kredit limitin, 63 günə dək güzəş müddəti, 24 ayda dək taksit imkanı, partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərində isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin MTN nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hərəkətlər bəzən musiqidən daha səmimi danışır.

0: Bugün sizə Gülsüm rəqsindən danışacağım. Azərbaycan qadın rəqs sənətinin ən incə və lirik nümunələrindən biridir. Bu rəqs həm musiqisi, həm də hərəkətləri ilə Azərbaycan qadının daxil dünyasının zərifliyini və nəcibliyini simvolizə edir. Gülsüm bir qadın adıdır və rəqs bütövlükdə bu adda olan bir gənc qızın gözəlliyini, onun utancaqlığını və eyni zamanda məğrurluğunu təsvir edir. Bu rəqs lirik janrəsində aiddir, yəni burada kəskin və sürətli hərəkətlər yox, əksinə yumşaq və axıcı hərəkətlər üstünlüyü təşkil edir. Rəqsin əsasını süzmə adlanan incə gedişlər təşkil edir və rəqqasə sanki yerlə sürünürmüş kimi hərəkət edir və bu da ona xüsusi bir sirli hava qatır.
1: Balacalığım düşdü yadım, hələ bir 3 yaşındayım, qaçıram o yan bu yana. Gülsüm rəqsini də orada eləyirlər.
0: Bu qızlar, Gülsüm də ətrafda tıpranır. Əllərin zərif bükülməsi, barmaqların incə oyunu və qolların dalğavari hərəkəti rəqsin vizual gözəlliyini tamamlır. Gözünü aç ayağa.
1: Gelmişəm, hemen oradayım. Bu qızların dirteliyinə bax, incə belinə bax, o yadıma düşür.
0: İfaçı rəqs boyu tamaşaçı ilə birbaşa göz təması qurmur. Əksinə aşağıya və yaxud yana baxaraq
2: kimi gözlərini yumur.
1: Başı aşağıdır.
0: Bəli, yana baxaraq Azərbaycan qadına xas olan həyanı və nəzakəti nümayiş etdirir.
1: Amma kolorite bax bir dənə, milli kolorite, qarmonu
2: və o
1: ritimləri, qoşuna qaranı.
0: Elə qeyd etdiyim kimi, adətən tar, kəmanca və yaxud qarmonun müşahidi ilə ifa olunur. Hətta bir qədər həsrət dolu, lakin ruhu oxşayan bir melodiyadır. Melodiya o qədər axıcıdır ki, dinləyicidə bir bahar çiçəyinin açılması təsiratını yaradır. Bu da Gülsüm rəqsi idi.

0: Və biz davam edirik təqdimat rubrikasına keçid alacaq, hansı ki radiomuza bu həftə ərzində daxil olan mahnıları sizin üçün təqdim edirik. Təqdimat. Və başlamaq istəyirəm Şahinin ifası ilə Şağan mahnısı radiomuza daxil olur.
1: Hələ Şağanda çəkilib klipi.
0: Mən Şağana bir mahnı eşitməmişəm ümumiyyətlə.
1: İndi eşitmişəm.
0: Yox, ümumiyyətlə
1: eşitmişəm.
0: Gəl eşitək.

0: Yəqin Elşahin Şahanlıdır, belə başa düşürəm.
1: Ümumiyyətlə Elşahini mən Bakı məclislərində çoxunu görmüşəm, ifa edir. Bəli, yəni Bakının o kişi toyları ki keçirilir, xüsusi o toylarda Elşahinin xüsusi ifaları var və onu sevənlər də birdən-birə artdı. Çünki istedadlı bir şəxsdir. Elə bizim radioda sevdiyi ifaçılardan biri Elşahin.
0: Şahan doğma yerlərdəndir. Mütləq şəkildə bilmirəm heç bəlkə də eşidirlər, eşitmirlər, amma orada iki müəllimə salam göndərəcəm. Tamila müəllimə və Ülvi müəllimə, mənim ədəbiyyat və tarix müəllimlərim. Hazırlıq dönəmim Şağanda keçib. 2012-ci illər, 10-cu illər, 11-ci illər. Ona görə mütləq şəkildə yada salmaq lazımdır.
1: Mənim də uzaqdan bir yerim Şağana da gəlib çıxır.
0: Görürsən, görürsən.
2: Mən sonralardan keçmirəm.
1: Və davam edirik. Əziz Heycahanın ifasıyla Dəniz kimi adlanır mahnı. Gəlin eşidək, elə bu həftə ərzində, elə dünən radiomuza daxil olmuşdu.

adını qəlbinin sahilərinə. Yazaram dəniz kimi, sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi, susaram dəniz kimi.

0: Təbii ki,
1: musiqiyə başlayanda
0: önündə, bəli, Leyla xanımın, Leyla xanım Əliyevanın səsini eşitdik və Nəbi Xəzri, Leyla Əliyeva, Elsə Cahan, Dəniz kimi, bax bu cür vurğulanıb, bu cür yazılıb və bu bir uşaqlarla da layihə deyək ki, çünki klipində müxtəlif uşaqları görə bilirik. Və mahnıdan da, mahnının necə əhval-ruyada olduğu ortaya çıxır. Elsə Cahana yaraşan tərzdə o başqa cür yanaşır da, mahnılara hər də bir bəstəkar kimi. Bəli, fərqli bir layihədir.
1: Və mən düşünürəm ki, bu layihə çox bəyəniləcək. Çünki burada xüsusi uşaqlar var ki, bəli, həmin klipdə onları görmək olur, onların ifasını eşitmək olur. Uğurlar arz edirik. Adı
0: layihə olaraq, bəli, özəl layihə.
1: Və davam edirik Rəsul Əfəndiyevlə. Rəsul Əfəndiyevin ifasında Ömrüm mahnısı radiomuza daxil olub. Və deyərdim ki, onun klip çəkilişlərinin bir iki hissəni görmüşdüm. Marağa səbəb olmuşdu. Düşünürdüm ki, mahnı necədir? Gəlin eşidək. Ömrüm adlanır.

0: Rəsul Əfəndivni falan çox bəyənirəm və bu da elə o mahnının siyasına daxil oldu. Ömrüm adlanır. Şirin səs tonu var. İstər-istəməz insan qulaq asmaq istəyir. Həzin mahnılarda çox gözəl ifa edir. Elə belə ritmik mahnılarda.
1: Bu tərzi biz Kazımcanda daha çox görmüşük. Mən deyərdim ki, bəlkə də yaradıcısı odur, amma bir sıra bizim estradamızın müğənnilərində
0: artıq bu stilə keçid aldıqlarını görə bilirik. Yəni amma bacaranı da var, bacarmayan da var.
1: Rəsul Əfəndiyə də çox gözəl alınır.
0: Uğurlar arzu edirik. Yeni layihədir. Həm klipi, həm də musiqini öz sevənlərinə təqdim etmiş oldu. Elçin Cəfərovun eksklüziv mahnısı bizim radioya daxil olub və olmaz olay da adlanırdı.
1: Dünən bildiyim qədər Şuşada konsert idi.
0: Bəli, Şuşada konsert baş vermişdi. Ümumiyyətlə Elçin Cəfərov çox tələbatlı bir müğənnidir. Uğurlar arzu edirik. Olmaz olay da mahnısı radiomuzda 106.fm-də ardıcıl olaraq düz 2 gün ərzində eksklüziv olaraq səslənmişdi. Artıq onlaynda hər kəs də dinləyə bilər.

Səhər üçün Cəfərovun infasında olmaz olaydı mahnısını eşitdiniz. Ekskluziv olaraq yenə qeyd edirəm ki, radiomuzda dinləmə fürsətini daimi dinləyəcəyimizi əldə etmişdilər və sonuncu mahnımızla artıq təqdimat rubrikasını yekunlaşdırırıq. İlqar Kazımovanın ifasında gəlmədi ahı mahnısı radiomuza daxil olmuşdu. Mən həm klipi, həm də mahnını çox bəyəndim. Gəlin eşidək, məncə hər kəsin ürəyinə yol tapan bir mahnı olacaq.

0: sabaha. Necə təmiz səsdir. Gün xanımın uzun illər öncə gəncliyinin
1: yeni başlayanda öz karyerasını
0: gənc dönəmində hər halda
1: ümumiyyətlə də karyerasını başlayanda o bu səsi ondan daha
0: bir də əfəndinin səsinə oxşuyur. İlqarənin səsi düzü tam eyni deyil, amma oxşarlıqdan
1: bəhs edirik. Bəli, mən çox bəyəndim bu mahnını.
2: Mən də
1: düşünürəm ki elə radiomuzun da sevimli mahnılarından birinə çevriləcək. İlqarəyə uğurlar arzu edirik. Artıq deyə bilmərik ki, o yeni başlayıb bu sahəyə. O elə bu musiqinin içində doğulub bu adam. Və uğurları bol olsun. Düşünürəm ki, təqdimat rubrikasını yenə də keyfiyyətli mahnıları dinləyəcəyimizə təqdim edə bildik. Və günün sualı. Sizcə həftənin mahnısı hansıdır?
2: Hal-hazırda dinlədiyimiz İlqarənin mahnısı.
0: Biz kimlər dinlədik bugün?
1: Şahanın ifasını Şağan, Ezə Seyidcahan ifasını Dəniz kimi, daha doğrusu Ezə Seyidcahan və bir layihədir bu. Rəsul Əfəndiyevin ifasını Ömrüm və Elçin Cəfərovun ifasında Olmaz Olaydı. Bir də İlqarə Kazımova Gəlmə Daha.
0: O psixoloji mahnıdır. Mən də elə şeyləri sevirəm. Ezə Seyidcahanı seçəcəm.
1: Mən isə Gəlmə Dahanı seçirəm və təbii ki, bütün mahnılar uğurludur və hər zamanda keyfiyyətli musiqilər təqdim etmiş oluruq. Bu sadəcə olaraq bizim zövqümüz və seçimimizdir. Dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildirir və sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Yaxınlaşaraq siz də indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Hal-hazırda futbol mövsümüdür və futbol mövsümündə də insanlar daha çox o televizor qarşısına sıxılmamaq üçün mütləq ki, nəsə atışdırmalıq qidalar qəbul edirlər. Elə ağa özü də
0: Ümumiyyətlə, hələ də xəbərdarsızsa rahatda nələr var, rahatın qapısından içəri girməmsizsə çox böyük bir səhv eləmişsiniz. Bəlkə də mütləq şəkildə elə günü bugün ən yaxın evinizə, işinizə, yolunuzun üstündə ən yaxın rahat marketə daxil olub o indirimlərdən, yaxşı məhsullardan tanış ola bilərsiniz.
1: Bəli, və həmçində fərqli təamları da orada görmüş olacaqsınız. İstər ümumi məmulatları bölməsində hər şey zövqünüzcədir orada və yaxınlaşın siz də fərqi görün.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün siz elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz və qeyd edim ki, bu kampaniya iyulun 31-nə kimi keçərlidir və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Və yeri gəlmişkin qeyd edim ki, sabah bura səhərdir verişimizdə. Döyüş sənəti və sağlam həyat tərzi haqqında maraqlı söhbət sizi gözləyir və qonağımız Azərbaycan-Çin Döyüş Növləri Assosiasiyasının və Azərbaycan Wing Chun Federasiyasının prezidenti, əməkdar məşqçi Asif Sayadov olacaq. Sabahki efirimizi də qaçırmayın.
1: Və Wing Chun ilə bağlı olaraq çox adamın xəbəri yoxdur ki, bu necə bir idman sahəsidir. Ümumiyyətlə, istəsəz araşdırma edə bilərsiniz, istəsəz sabah bizimlə bir yerdə kəşf edə bilərsiniz bu idman sahəsinin detallarını belə deyək və qonağımızı da sabah səbirsizliklə gözləyirik, maraqlı suallarımız olacaq və indi isə sağollaşmağın vaxtı gəlir.
0: Bugünlük iş qrafikimiz, verilişimizin müddəti bitir, amma sabah doğrudan da bir maraqlı efirlə həftənin son efirində sizinlə burada görüşmək ümidilə deyirik. Özünüzə yaxşı baxın.
1: Sağ olun, salamat qalın.
2: Sağ olun.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
8: Mən Aynur Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3.

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
4: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Bravoda möhtəşəm fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

xəyal dolaşır. Qaranlıq otağımda danışır. Yaşanan olaylar açdı qədər. O qədər olubdu həyatıma. Şəriklər.

0: Deyirəm.
1: Hissləri döndər bu xanıma, elə bil qeynar olsun əndər. Bu mənə maçı maşını göndərir TV ilə. Boyun yıranar onun cinin ilə, dizi ilə, sabrı ilə, əsabi ilə. Bacarmayırım maçı maçı öpüşüylə barışarım. Gücü gücü ah görüşüylə alışırım. Mayamın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid belə yanlış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik, 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Saat 11 Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Vaxtınız xeyir. Azərbaycan sülh sazişinin yekunlaşdırılması ilə bağlı üzərinə düşən işləri tamamlayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqton samiti çərçivəsində birgə bəyanat imzalandı. Sülh sazişinin mətni artıq paraflanıb, mətn ictimaiyyətə açıqdır. Azərbaycan tərəfinin bununla bağlı yanaşması prinsipialdır. Nazir vurğulayıb ki, dövlətin rəsmi mövqeyini prezident İlham Əliyev açıqlayıb. Bizim gözləntimiz Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılmasıdır. Bundan sonra sülh sazişi imzalana bilər. Bugün səhər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tehran-Məşəd dəmir yolu xəttinin bir hissəsinə endirdiyi zərbə nəticəsində Tehran-Məşəd istiqamətində qatarların hərəkəti dayandırılıb. Bu barədə İran İslam Respublikası dəmir yolları məlumat yayıb. Bildirilib ki, texniki və əməliyyat qrupları dərhal hadisə yerinə göndərilib, zərər görmüş hissənin bərpası istiqamətində işlərə başlanıb. Hərəkəti dayandırılan qatarların sərnişinlərinin Məşəd şəhərinə daşınması üçün avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə alternativ marşrut təşkil edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana son bir neçə gün ərzində həyata keçirdiyi hücumlarda 14 nəfər həyatını itirib 78 nəfər xəsarət alıb. Bunu İran Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar ötən gecə İranda 90-a yaxın hədəfə zərbə endirdiyini bəyan edib. İran isə buna cavab olaraq Bəhreyn və Küveytdə yerləşən Birləşmiş Ştatlar bazalarını hədəf alıb. Bugün Azərbaycan təmsilçisi Qarabağ Avropa Liqasının 2026-27-ci mövsümündə mübarizəyə başlayır. Ağdam təmsilçisi birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində İslandiya Vestrisi ilə ilk oyuna çıxacaq. Axşam saat 8-də başlayacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüşü. Roman Citar idarə edəcək. Bu komandalar arasında cavab oyunu iyulun 17-sində İslandiyada keçiriləcək. Bu gecə futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 final mərhələsinə start verilir. Birləşmiş Ştatların Foxboro şəhərində yerləşən Boston stadionunda Fransa və Mərakeş milli komandaları qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayacaq. Görüşün baş hakimi Argentinalı Facundo Tello olacaq. Bu mərhələnin digər qarşılaşmalarında İspaniya Belçikanı, İngiltərə Norveçi, Argentina isə İsveçrəni sınağa çəkəcək. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar Kanada və Meksikanın ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu sayda bu qədər, hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: məsəni.
1: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
2: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
3: Bilməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
2: İbad olun, bakın, yola sal geçsin.
3: Və bu imtihan deyək.
2: Hansız da kəsiləcəksən.
1: Nədir yenə?
4: Hə?
1: Ət fraşkisidir?
4: Yox, svej garantriya, importni.
1: Kapustrandır?
4: Oho, fransızdır.
1: Anı baxın.
4: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
1: Neçəyədir?
4: 45 manat.
1: Bir daha qırmızı onunu.
4: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
1: Bu qohumluq olmaq.
4: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
1: gücüm var. Adamız qohum deyil.
4: Mənə hələ salma, qurban
1: dayı. Hədə o yanadır, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
5: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən qədəş?
6: Tarixçi olacaq.
5: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Deyən, deyən, deyən. Tarix budur, ey student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
7: Zümrüt.
8: Nədir?
7: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
8: Yox, bilmirəm.
7: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
8: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
1: Özün üçün düzəldirsən?
5: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
1: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım.
9: Qəriyyətçi, preşki!
6: Salam, Makintosh.
9: Xoş gördüm.
6: Alverin necədir?
9: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
6: Bir manata.
9: Bir manata soyulmuşlar.
1: Alo, bəli, qurbandır. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
9: Haydi,
6: tez olun, nə deyirsən, səndən qutardıq da?
9: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
6: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
1: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul! Bu xırda xurşalverdən əl çək.

0: dağda gözləyir səni.
1: Alandi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyir ki, bir də var!
2: Nə olub, ayaqa, xeyir ola?
3: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
2: Mamaya bir şey olur?
3: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
2: Kim?
3: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bu gün sabahlıqdır. Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
4: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
0: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm. Hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
6: Hatırlayaram.
5: Hələ mən tez gedimirəm. Yoldaş Zeynalova, tez gedir.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi. Tanış itdi, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə daxlı var?
5: Daxlı var yoldaş Zeynalov.
7: Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmin o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
6: Ayağı usallaş ayıbdır.
7: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur.
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyarıq.
5: Yox, zəhmət çəkməyin, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini su tutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçudusun?
5: Nefçudundan günü var ki, latoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
8: Salam mələk.
4: Bilmədim valla.
9: Siz kimsiniz?
4: Bağışlayın.
9: Hə, ne?
4: İt özü girdi başının altına.
9: Ne?
4: Mən də özümü girdim.
9: Ey, yox, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
10: Allah rəhmət eləsin.
6: Həmdullanın qırxı.
10: Allah rəhmət eləsin.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
10: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl ver bunu yetim gəsin, yesin.
10: Atamın yadigarıdır.
11: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
12: Mən?
11: Hə, siz.
12: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
11: Nə?
12: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
11: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırın.
10: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
13: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
14: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
14: Sənədlər necə var?
6: Əbəs necə? Sənəçi şey olmaz ki.
14: Ver baxın.
6: Buyur.
14: Farşiv idi bu mənim əzizim.
6: Əş, yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
14: Yox, sən bura zəhmət çək.
6: Yox, axı.
14: Buyur, buyur.
6: Ne?
14: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
15: Hara?
6: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubakı aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
7: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır, studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya və demokrasiya üzrə iş gedir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, bu istiqamətdə komissiyalar yaradılıb. Bu iş mütəmadi davam etdirilir. Biz aparılan işin ilkin müsbət nəticələrinə şahid olmuşuq. 13 kilometrə yaxın dövlət sərhəd xidməti delimitasiya olunub. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, hər iki tərəfdə bəlli razılaşmalar əldə edilib. Delimitasiya prosesi şimaldan cənuba doğru davam etdiriləcək. Proses həyata keçiriləcək, eksklav kənd məsələləri öz həllini tapacaq. Samuqda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Hadisə rayon mərkəzindən Sarıqamış kəndi istiqamətində gedən yolda qeydə alınıb. Əks istiqamətdə hərəkətdə olan 2 minik maşını toqquşub, bu zaman avtomobildə olan 3 nəfər həyatını itirib. Bir nəfər yaralanıb. Xilas edicilər 51 yaşlı Samir Əhmədov, 39 yaşlı Fəridə Əhmədova və 64 yaşlı Aqilə Aliyevanı avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan meydini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil verib. Yaralı 17 yaşlı Əhməd Əhmədov isə Gəncədəki xəstəxanalardan birinə çatdırılıb. Məlumata görə qəza qurbanlarının hamısı Samuğun Burunqovaq kənd sakinləri və bir ailənin üzvləridir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Bakı-Ələt magistral yolunun Qobustan qəsəbəsindən keçən hissəsində yük avtomobili idarə etmədən çıxıb, nəticədə dəmir ara kəsməni aşaraq əks hərəkət zolağına keçib. Bu zaman yoldan keçən mini avtomobili ilə toqquşub. Şahidlərin sözlərinə görə yük avtomobilinin sürücüsü yuxuladığı üçün idarə etməni itirib. Bugün səhər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tehran-Məşəd dəmir yolu xəttinin bir hissəsinə endirdiyi zərbə nəticəsində Tehran-Məşəd istiqamətində qatarların hərəkəti dayandırılıb. Bu barədə İran İslam Respublikası dəmir yolları məlumat yayıb. Bildirilib ki, texniki və əməliyyat qrupları dərhal hadisə yerinə göndərilib və zərər görmüş hissənin bərpası istiqamətində işlərə başlanılıb. Hərəkəti dayandırılmamış qatarların sərnişinləri Məşəd şəhərinə daşınması üçün avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə alternativ marşrut təşkil edilib. Və sonda bugün Azərbaycan təmsilçisi Qarabağ Avropa Liqasının 2026-27 mövsümündə mübarizəyə başlayır. Ağdam təmsilçisi birinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində İslandiya Vestri ilə ilk oyuna çıxacaq. Saat 20:00-da başlayacaq Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüşü Roman Jitar idarə edəcək. Bu komandalar arasında cavab oyunu iyulun 17-sində İslandiyada keçiriləcək. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağlıqla qalın.

Gözəl bir hava müşahidə olunur Bakımızda. Hal-hazırda 12.02 dəqiqəni göstərən vaxtı Milli Radio qulağı asırsınız, dəyərli dostlar. Və bizə havadarlıq edən sponsorumuz Sirabdır. Və bir az sonra biz sizə məlumat verəcəyik Sirabla bağlı. Sirab komandasına qoşulmaq istəyirsinizsə, sürücü kimi təbii ki, bu elanı da siz eşidəcəksiniz irəliyən dəqiqələrdə. Bugün nə var, nə yox? Onu da söyləyim ki, bugün bizdə mövzu var. Maraqlı mövzu ilə bağlı sizin qarşınızdayıq və bunun üçün də bizə zəng çalacaqsınız. Bir az sonra nömrəni də söyləyəcəm, o nömrəyə zəng çalacaqsınız. Maraqlı söhbət əsnasında fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Biz başladıq. Gözəl bir ifa.

Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları. Olmaz olmaz. Biz başlamışıq poligon efirinə. Dəyərli dostlar, siz hardasınız? Bu dəqiqə elə bir vaxtdır ki, amma radioya qulaq asır. Nahara gedən kim, nahardan gələn kim, iş başında olan kim və yaxud da evdə oturub bizə qulaq asan kim, rayona və uzaq yolu qət edən kim. Hər bir kəsə salamlar çatdırırıq. Bugünkü poligon efiri çox maraqlı olacaq, çünki mövzumuz var və mövzu ilə bağlı da sizin fikirlərinizi efirə alacağam.

Allah qəni-qəni rəhmət etsin Səməd Səmədovun ifasında. Mən Azəri Balasıyam adlı ifası. 12-10 dəqiqəni göstərən vaxtı və dəyərli dostlar, artıq başlayacaqsınız zənglərə və fikirlərinizi söyləməyə. Biraz sonra olacaq. Belə bir mövzumuz var. Qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz. Həyat yoldaşınla problem yaşayacaqsansa, iş həyatında da problem yaşayacaqsan. Qadına dəyər verəcəksən ki, Allah da sənə dəyər versin. Belə bir hallara rast gəlmişsinizmi? Evdə həyat yoldaşınızla dalaşırsınız və ya da yola getmirsiniz, işiniz də altı üstünə çevrilir. Hətta bəzən insanlar var ki, deyir ki, həyat yoldaşımla bugün biraz nəsə sözümüz çəp gəldi, gəldim maşını vurdum. Elə hallarda olur. Fikrinizi bizə zəng olaraq söyləyəcəksiniz. Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Bu nömrədə zənglər qəbul olunacaq. Buyurun, zəng çalım. 012-525-9659-a.

0: Lalə Məmmədovanın ifası. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Adınız nədir?
1: Adım Mustafa'dır, qardaş.
0: Mustafa, qardaş, deyirlər ki, qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz. Əgər həyat yoldaşı ilə problem yaşasan, sənin həyatında da problemlər çox olacaq, aşıb daşacaq.
1: Qardaş, heç deyilə deyilə, qardaş, hər şey qarşılıqlı olmalıdır.
0: Məsələn?
1: Bəlk qadına dəyər verirsə, necə deyim, qayıqısına qalsa, necə deyim, qadın onun qədrini bilmirsə, ondan sonra nə olmalıdır?
0: Bəzləri...
1: Demək, hər şey qarşılıqlı olmalıdır. Düzdə qadın indi böyük qullardır, qardaş.
0: Çoxları
1: onun adını səkləsən, qayaqçına qalarsan, diqqət göstərəsən.
0: Yəni dostlardan eşitmişəm, deyir ki, qadın yoldaşımla nəsə biraz sözümüz olanda həmin gün yah maşını vururam ya da başıma iş gəlir.
1: Vallahi heç də elə deyil. Vallahi mən sözüm də olsa yenə də işləm düz gətirir Allahın köməkliyi ilə.
0: Aydındır. Bu deyir elə şeyə inanmıram, fərziyə inanmıram. Başqa dinləyicilərimiz qoşulun, danışaq, fikirlərinizi bildirin. Deyin ki, bu düzdür yoxsa səhv. 012-525-96-59 012-525-96-59 bu bizim əlaqə nömrəmizdir. Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap satış və dağıtım sürücülərin İşə qəbulunu elan edir. Əgər sizin basic kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb, iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunursunuz. Üstəlik işində fərqlənən sürücülərə isə əlavə mükafatlandırma sistemi də mövcuddur. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-05-51 055-900-05-51 Sirap satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlarla birlikdə qurun. Və salam, şüt, tamam. Əgər sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz, belə qısa konkret yenə deyim, B-si kateqoriyanız varsa, sürücü kimi fəaliyyət göstərə biləcəksiniz. Telefon nömrəni söyləyirəm, 055-900-05-51. Və bugünkü mövzumuza gəlincə isə dinləyicilərimizin zənglərini qəbul edəcəyik yenə də. Qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz. Həyat yoldaşları ilə problem yaşayan insanların iş həyatında da bu yansıyar, bu problem olar. Siz bu fikirlə razısınız mı? Xanımlar, qoşulun, bəylər, qoşulun. Fikirlərinizi eşidək 012-525-96-59-a. 012-525-96-59-da fikirlərinizi öyrənək, görək nə deyəcəksiniz, hansı bir fikirdə olacaqsınız. Doğrudan da belədir, yoxsa necə? Qadınla hansısa bir söhbət olanda... belə deyək, davadalaş eləyir, çıxıb acıqlı gedir, maşını vurur. Bəlkə də isə əsəbinə isinə heç qadına deyil. Bəzən elə olur ki, deyirlər ki, qadının, məsələn, hansısa bir incitsən, qəlbinə deysən, Allah da Allah da sənin qəlbinə deyəcək. Bu fikirlə razısınızmı, dostlar? Telefon boşdur, bax bu dəqiqə qoşun, danışın, bayaq qardaş danışdı, fikirlərini çox gözəl izah etdi. Siz də bildirə bilərsiniz. 012-525-96-59 budur. Qoşulub danışmaq üçün əlaqə nömrəmiz. Nami Qaraçuxurlu oxuyur.

0: Namiq Qaraşqulun ifası çox maraqlı bir mövzu ilə bağlı dinləyicilərimiz artıq qoşulub fikirlərini çatdıracaqlar. 012-525-96-9 Və dostlar, zəng var telefon xəttində. Görək nə deyəcək dinləyicimiz. Salam əleykər, vaxtınız xeyr olsun. Necəsiz?
1: Çox sağ olun, Zahir müəllim. Sizlə danışan Nicatdır, bülbülədən.
0: Aha, qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz. Doğrudan Nicat bəy elədi?
1: Bəli, bəli, elədi.
0: Məsələm, necədir? Bir dənə açıqlama ver mənə.
1: Mən evdə adicə sözləşib çıxanda, Zahir müəllim, həmən günə heç vaxt işlərim düz gəlmir. Hətta bir neçə dəfə maşını da vurduğum olub.
0: Doğru deyirsiniz.
1: Ondan sonra, vallah, özüm ölüm. Mənim dostum var, ev alqı satqısında işləyir. Keçən dəfə gördüm, deyinə-deyinə gəlir. Deyirəm, nə olub Elvin? Deyir ki, evdə arvadla səhər ağızlaşdım, çıxdım, behim qayıtdı. bilirdim, belə olacaq. Behim qayıtdı, deyir.
0: Deməli, qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz, həyat yoldaşı ilə problem yaşayan insanların iş həyatında da bu yansıyar.
1: Çalışıb xətirlərinə dəyməyəsində.
0: Dəyirsən, sonra da başlayırsan?
1: Ulamağa.
0: Niyə ulamağa? O nə sözdür, niyə?
1: Həmən gün iş getmir, hə?
0: Doğru deyirdi.
1: İş getmir, valla gedirsən, işdə boş-boş oturursan, başlayırsan ulamağa.
0: Bir iş olmur. Çox sağ olun, təşəkkürlər Nicat bəy. Başqa dinləyicilərimizin fikirləri necə olacaq? 12-23 dəqiqəni göstərən vaxtla, təbii ki, buyursun dinləyicilərimiz. Xanımlar da qoşulsun, doğrudanmı belədir, əziz xanımlar? Niyə də qoşulub danışmayasınız? 012-525-96-59-la. Telefon nömrəmiz açıqdır, buyurub qoşulub danışa bilərsiniz və fikirləriniz bizim üçün çox maraqlıdır. 012-525-96-59 əlaqə nömrəmizdir. Və dəyərli dostlar, bir elanı yenə diqqət nəzərinizə çatdırırım. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin də B-C kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və ya yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Gəlin. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əməkdaşlıq, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətinizi çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizi rahatlığınızı tam düşünərək iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin edəcək. Üstəlik işinizdə fərqlənən ümumiyyətlə sürücülərə əlavə mükafatlar da təqdim olunacaq. Elə indi zəng çalım. Əgər bizim sıramıza qəbul olmaq istəyirsinizsə 055-900-0551 055-900-0551 Alo, salam əleyküm.
2: Salam.
0: Adınız nədir xanım?
2: Samira xanım.
0: Samira xanım, doğrudan mı belədir? Qadının könlünə, qəlbinə deyəndə bəli, sənin işin altı üstünə çevrilir.
2: Bəli, bəli, düzdür. Mən də dəcə elə olub ki, dalaşmışam yoldaşımla.
0: Radio yəni, səsini azaldın, aha.
2: Yox, mən o radio adət
0: aha,
2: yoxdur.
0: Uzaq, aha.
2: Hə, gedib işə alınmayıb, gəlib tezədən mənlə dalaşıb ki, bax mən səninlə dalaşdım, getdim işim alınmadı.
0: Yenə gəldi dalaşdı yəni, evdə.
2: Bəli, bəli. Ki, yəni sən bütün nifrətini mənə tökdün, onun üstündə mənim yenə işlərim alınmadı. Mən də deyirəm ona ki, eləmə. Aha. Belə bir işlər eləmə. Yəni, bunu sən görürsən ki, alınmır, düzünə ki, eləmək lazım
0: bu
2: deyil.
0: Bu nəyə görədir? Qadın qəlbində bəli, qarğıyır, yoxsa necə qarğı şeydir?
2: Bəli, qadın incə məxluqdır. Qadını həmişə sığal istəyib, həmişə nəvaziş istəyib. Nə qədər o çətin pis gün görsə də, kişinin bir xoş sözü, bir nəvazişi qadına bəsdir.
0: Qadına dəyər verəcəksən, Allah da sənə dəyər verəcək. Hə?
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Bunu neçə dəfə sınamısınız evdə belə?
2: Çox.
0: Hər dəfə də işə alınmıyor ya da nəsə problemlə yaşayıb, hə?
2: Bəli, bəli, bəli, bəli.
0: Aydındır, çox sağ olun xanım, zənginizə görə təşəkkürlər. Başqa dinləyicilərimizin fikirləri bu məsələ ilə bağlı necədir, eşidəcəyik qısa aradan sonra.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam. İstirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Buyurun, yenə də zəng çalın. Fikirləriniz mənim üçün maraqlıdır. Deyir, qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz. Həyat yoldaşları ilə problem yaşayan insanların iş həyatında da bu yansıyar. Bayaq söylədi xanım, çıxış elədi ki, mənim həyat yoldaşım, mən incidəndə, qəlbimə dəyəndə Allah da onun cəzasını verir. Bayaq qardaş bir dənə söylədi ki, deyir ki, mənim dostumda da elə bir şeylər olur. Mən də eşitmişəm sağda solda ki, doğrudan da elədir. Qadına qəlbi, ki, hansısa bir vaxtda qadından dalaş, çıx çölə, onda gör nə olacaq. Bu doğrudan mı belədir? 012-525-96-59-a bunun üçün zəng çalın. Elə bu dəqiqə zəng çalın, qoşulun, danışaq, qoşulun, təbii ki, bu məsələ ilə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənək. Və əziz xanımlar, əziz bəylər, əziz ağsaqqallar, ağbirçəklər, yaşlı nəsil nümayəndələri də bir məsləhət verə bilər. İndiki gənclərə çıxış edə bilər, danışa bilər. Bunun üçün də mobil sinifonunuzu götürürsünüz. Elə ev nömrəsindən də, daha doğrusu telefonundan da qoşula bilərsiniz. 012-525-96-59. Budur telefon nömrəmiz. 012-525-96-59-a zəng çalın. Və görək nə deyəcək dinləyicilərimiz bu məsələ ilə bağlı fikirləri nədir? Daha bir dinləyicimiz efirə qoşulub danışmaq istəyir. Görək xanımdır, yoxsa bəydir. Gözləyək, elə bu ifadan sonra, prodüserimiz, bu ifadan sonra qəbul edək.

0: Hüseynovun repertuarından gözəl bir ifa efirimizdə bu vaxtla səsləndi. Qoçaq qardaşımızın ifasında. Xəttə dinləyicimiz var. Alo, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Salam mələkim, Ağbətin Seyizar məllim.
0: Bakıdan yığırsınız yoxsa rayondan?
1: Bakıdan, bəli, Bərnəgül qəsəbəsindən.
0: Adınız nədir?
1: Daimi dinləyiciniz Ədalət.
0: Ədalət kişi, qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirmir. Həyat yoldaşı ilə problem yaşayan insanların iş həyatında da bu yansıyır. Elədir, yoxsa?
1: Tamamilə, bəli, tamamilə doğrudur. Həyatda ən gözəl bir iş var ki, özdəki bağışla məni, da indi uşaqda, böyükdə ola bilər, amma ailədə gərək elə bir olasan ki, pastayanın mehribancılığın ola. Mehribancılığın ola, özdəki düzdür, olur. Hərdən, məsəl üçün, nəsə, narazılıq da olanda görürsən ki, ani bir momentdir. Mən, məsəl üçün, onu yozmuram ki, demirəm ki, yəni, imen ona görə nəysə o narazıdır, mən narazıyam, ona görə işim düz gətirməyir. Amma olur da, o bəzi momentlərdə olur.
0: Ədalət kişi, bu doğrudan belədir. Qadının qəlbinə bəli. Deyəndə Allah Taala da sən qəlbinə deyir.
1: Bəli, bəli, bəli. Onun çoxu ən birinci gərək istər-istəməz qəlbi sındırmayasan.
0: Aha. Nəyə görə belə deyirlər ki, qadına nəsə xətrinə dəysən işin alınmayacaq?
1: Ona görə ki, mən...
0: Nəyidir? Qadın ürəyində nəsə deyir, yoxsa necə, nə deyir?
1: Yox, ürəyində demir. Mən məsəl üçün yerlərdə bir misal var, deyir ki, hər nə olursa olsun, atanın, məsəl üçün, övlədə qarşı, üzr istəyirəm belə, nəfsi pisdir, amma ananın südü.
0: Kəsir.
1: Ananın verdiyi süd onun qarşısını kəsir. Bu hamısı indi, məsəl üçün, təzədəndən çıxma şeylər dəyildir. Hamısı
0: dədə babadan,
1: dədə babadan ənənləri
0: görə-görə gəlmişik. Aydın da, çox sağ olun. Deyir, bunu çox da dərininə getmək istəmirəm, Zaur. Bunu heç də belə sınamamışam, amma baxıram hərdən. Bu doğru çıxır. Başqa dinləyicilərimiz, sizlər də qoşulun danışaq, sizlərin də fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-96-59 bizim əlaqə nömrəmizdir və görək nə deyəcək dinləyicilərimiz bu fikirlə bağlı, hansı bir fikir söyləyəcək və telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Yenə deyirəm nömrəni, 012-525-96-59. Bu nömrə ilə qoşulub danışıb fikirlərinizi rahat şəkildə izah edə bilərsiniz. Yaşlı nəslin nümayəndələri də, ağsaqqallarımız, ağ bir şeylərimiz, sizlər niyə durmuşsunuz? Sizlər də qoşulun, sizlər də bir söz söyləyin, sizin də dediklərinizdə biz nəsə bir götür-qoy edək. Siz başa salın bu gəncləri. Qadına ümumiyyətlə dəyər vermək lazımdır, qadını incitmək lazım deyil. Qadınla küslü oldum bir həftədir, işim alınmadı, işdən çıxartdılar məni. Vallah var elə bir şey. Həqiqətdir bu. Və yaxud da qadını səhər-səhər acıladım, getdim, başım dəydi divara və yaxud da yıxıldım ağız üstə. Qolum qıçım sındı. Alo, salam, hər vaxtınız xeyr.
2: Zahar müəllim orada danışır.
0: Bəli, bəli, salam mələki, Zahar müəllim indi sizinlə danışacaq. Adınız nədir?
2: Sevda xanım.
0: Buyurun, Sevda xanım, danışın.
2: Mən Zahar müəllim, sizə uzun ömür, can sağlı, həmişə iş başında olasınız. 27 ildir sənin vurğunuyam.
0: Can.
2: Səsinin qulaqasanı köməkçisiyəm.
0: Can, can.
2: Həmişə səsin gəlsin.
0: Var olun, fikriniz necədir? Bir
2: fikrim,
0: bir çəkim,
2: bu bugün mən hələ ev yəsi dursun kənar.
0: Aha.
2: Qəlbimə ki, toxunmurlar.
0: Aha.
2: Bircə damcı gözümünün su çıxdısa, onun beli qırıldı. Qarğışım keçmir.
0: Aha.
2: Keçmir qarğışım. Qarğışım alxış kimi keçir.
0: Aha.
2: Ən ağır xəstə var. Əlimi vurdumsa, xəstə sağalmalıdır. Yola düşən var. Əgər mən onun uğuruna çıxdımsa, xeyr. Mənim ayağımın altında qonşu var. Qonşu deməyə dilim gəlmir. Nəşə çəkir, piyan qaldır.
0: Əstəfələr, demə o, ha?
2: Beş yerdə evi var. 5 dənə maşını var. O yerə qalıb ki, mən bunun uğuruna çıxa bilmirəm. Mən bunun işini çörək kəsilib, qapı bağlı qalıb. Təsəvvür elə, məcbur olub, açar salıb, qapı açıb, evdən nəysə uğurasın. Gedir sadə işi dolaşıb.
0: Qulaq, həyat yoldaşı sağdır?
2: Ailə qurmamışam, həyat yoldaşım yoxdur.
0: Onda siz
2: bazı qardaşın ailəsi.
0: Bir dəqiqə. Qulaq asın mənə. Cəmaatın şeyin problemindən danışmayın mənə. Mən ondan danışın ki, doğrudan mı qadının qəlbinə deyəndə Allah Taala da səni qəlbə deyir.
2: Qadının qəlbini qırdınsa, o adamın beli qırıldı.
0: Vəssalam, belini elə sərdən belini qırır bu. Başqa dinləyicilərimizin fikirləri necədir? Qoşulsun, danışsın fikirlər. Alo. Alınmadı zəng. 012-525-9659-dur. Efirə qoşulub danışmaq üçün telefon nömrəmiz. Qadına dəyər verməyən kişinin heç bir işi düz gətirməz. Qadını incitdinsə, harasa çıxırsan səhər işə, o işin düz gətirməyəcək. İşin alınmayacaq. Çoxu belə deyir. Qadının qəlbinə dəyərsənsə, Allah da sənin qəlbinə dəyər. Dəyərli dostlar, bax, məsələ budur, mövzu budur. Bununla bağlı ağbirçəklərimiz, ağsaqqallarımız, yaşlı nəslin nümayəndələri qoşulsunlar. Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Deyəsiz, xəttə dinləyicimiz var. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun, Zahar müəllim.
0: Hər vaxtınız xeyir. Yaxşı olun, adınız nədir?
3: Adım Orxandır.
0: Neçə yaşın var, Orxan?
3: 38 yaşım var Zahar müəllim, mövzu ilə bağlıdır mənim fikirlərim.
0: Neçə ildə evlisiniz?
3: 11 ildir artıq ailəliyəm.
0: 11 ildə evdə söz-söhbət olub, çölə çıxmışsınız bayra, doğrudan mı başınıza iş gəlib?
3: Bu, qurban olma Allaha, ümumiyyətlə vəziyyət belədir ki, mən öz həyat təcrübəmdən danışa bilərəm.
0: Aha.
3: Ki, maşın sürəcəsi, baxışam, ola bilər, biraz narahatlıq olsun, hə?
0: Kənara çəkin,
3: öz həyat təcrübəmdən bölüşə bilərəm.
0: Aha.
3: Ümumiyyətlə, bazının, ananın, nə bilim, həyat yoldaşının, qızının, yəni nəsə elə bir ki, bir balaca xətrinə dəyən kimi ümumiyyətlə bu işlər düzəlmir.
0: Yaxşı, bax, belə deyək, o bacı qardaş hamısını bildim, yəni qadın xeylağını. Amma xanımınızın qəlbinə dəyəndə sizin işiniz doğrudan da alınmayıb, hansısa bir problem var.
3: Əlbəttə, yəni 100% bu şeyin mən, necə deyim, dəfələrlə şahidi olmuşam, belə deyək də, ailədir, istər-istəməz söz-söhbət olur. Ola bilər ki, xanım sənə belə deyək də, necə deyək, belə könlü qırılmasa da, amma qurban oldum, onun əvəzindən sənə bir cavab verir, bir məsələn, işarə verir.
0: Ya, məsələn, yadınızda...
3: Rucudə mi, ya nə bilim, sənin işində mi problem yaranır? Yəni, məndə olub belə şeylər dəfələrlə.
0: Yadınızda qalan hansısa nəsə bir qəlbinə dəymişsiniz, hansısa bir Allah Taala başınızda bir oyun açıb. Nə olub? Və yaxud da nə...
3: nə? Valla, belə səmimi deyim, sonun bir bir 3 il bundan qabaq belə bir şey olmuşdu. Bu, mənim həmişə də yadımdadır. Yadımdan çıxmaz. Evdə bir balaca belə səhər, belə deyək də, düz gəlmədi sözümüz, uyğunsuzluq oldu. İnanırsınız, mən getdim işə, axşam saat 4-5 radələrdir ucə işdən çıxmağa yaxın. Yəni, mənə dedilər, gəl Ərzəfi yaxın, işlər sağ olar.
0: Gördün.
3: Yəni, olub bu məldə.
0: Aydındır, yəni boş-boşuna olan bir şey deyil bu. Ha,
3: yox, əlbəttə, yəni, qurbanım Allaha. Boş olan bir şey deyil.
0: Çox sağ ol, zənginizə görə minnətdaram. Dostlar, ölkəmizin qabaqçıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin də B-C kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətinizi çərçivəsində isə Naxçıvan və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanı gözləyir. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunursunuz. Üstəlik işinizdə fərqlənən sürücülərə də mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmizi söyləyirəm. 055-900-0551 055-900-0551 Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun. Gələcəyinizi peşəkarlara etibar edin və yaxud da peşəkarlarla B birlikdə qurun. Biz keçək Elnarə Abdullayevanın ifasına və oxusun. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti oxusun. Elnarə Abdullayevadan gözəl bir ifa. Verişimizi davam etdirir. Bu gözəl xanımın ifası. Mövzumuza gəlincə isə, dostlar, qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməzmi? Həyat yoldaşları ilə problem yaşayan insanların iş həyatında bu yansıyarmı?

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM.
1: Olan olur, keçən keçib bəlkə də. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrüm boyu belə gəlin mənimki. Əvvəlindən biri vardı, biri yox. Biri var, biri yox. Biri var, biri yox.

Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışının efir vaxtıdır. Vaxtınız xeyir. Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçən hissəsi ilə bağlı əldə olunan razılaşmaya əsasən prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatları da iştirak edir. Bu istiqamətdə ilk növbədə danışıqlar Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan arasında aparılır, çünki söhbət Ermənistan ərazisindən gedir. Eyni zamanda reallıq ondan ibarətdir ki, dəhlizin həm giriş, həm də çıxışı nöqtələri Azərbaycan ərazisidir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib bildirib ki, danışıqların gedişi və ümumilikdə proses barədə Amerikalı tərəfdaşlar Azərbaycanı mütəmadi məlumatlandırır. Bir neçə ay əvvəl Ermənistan tərəfi ilə Birləşmiş Ştatlar arasında ilkin sənəd də imzalanıb. Bizə verilən məlumata görə proses davam edir, hazırda sənədlərin prosesi mərhələsi gedir. Bu dəhlizlə bağlı söhbət dəmir yolundan, avtomobil yolundan, elektrik kabellərindən, o cümlədən boru kəmərlərindən gedə bilər. Bakının Nizami rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsində qəza baş verib, neft şirkətlərindən birinə məxsus yanacaq daşıyan yük avtomobili və minik maşını idarə etmədən çıxaraq yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə daxil olub. İlki məlumata görə qəza nəticəsində xəsarət alanlar var. Təbibdən bildirilib ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub, 2 nəfər müştərək travma diaqnozu ilə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Zəruri tibbi xidmətlər göstərilən pasientlərin vəziyyəti qənaətbəxş olduğundan ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Qonşunu izləyən kamera qanunsuz sayıla bilər. Ali Məhkəmə çox mənzili yaşayış binalarının dəhlizlərində müşahidə kameralarının quraşdırılması məsələsinə aydınlıq gətirib. Vurğulanır ki, hər bir şəxs öz mənzili və əmlakının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müşahidə kamerası quraşdıra bilər, lakin bu, digərlərinin şəxsi həyatına qanunsuz müdaxilə etməməlidir. Ali Məhkəmənin hüquqi mövqeyinə görə çox mənzili yaşayış binasının ümumi istifadədə olan dəhlizi və ya digər mənzillərin giriş hissələrini əhatə edən müşahidə kamerası yalnız həmin dəhlizə çıxan qonşuların razılığı ilə quraşdırıla bilər. Əks halda bu, konstitusiya ilə qorunan şəxsi həyata müdaxilə sayılır. Bu gecə futbol üzrə Dünya Çempionatının 1/4 final mərhələsinə start veriləcək. Birləşmiş Ştatların Foxboro şəhərində yerləşən Boston stadionunda Fransa və Mərakeş milli komandaları üz-üzə gələcək. Oyun Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də başlayacaq. Görüşün baş hakimi Argentinalı Facundo Tello olacaq. Bu mərhələnin digər qarşılaşmalarında İspaniya Belçikanı, İngiltərə Norveçi, Argentina isə İsveçrəni sınağa çəkəcək. İyulun 10-una gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə sabah havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Bu saatda bu qədər, hələlik.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Nur Asur'un ifası. İkinci saatte hoş geldiniz değerli dostlar. 13.09 dəqiqəni göstərən vaxt. Çoxunuz bəlkə də nahardasınız. Nuş olsun söyləyərdim. Nahardan qayıdıb işə gedənlər də var. Maşında harasa uzaq yol qət edənlər də var. Rahat yol arzu edirəm. Evdə qulaq asanlar var. Bağda qulaq asanlar var. Harada qulaq asasınız qoşulun. Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi firalaq. Doğrudan mı qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz? Həyat yoldaşı ilə problem yaşayan insanların iş həyatında da bu yansıyar. Qadına dəyən, qəlbinə dəyən, onu incidən. Bəy, kişi Allah tərəfindən cəzalanar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
1: Bəli, bəli, eşidirəm.
0: Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Çox sağ olun, var olun, Allah razı olsun.
0: Fikriniz necədir? Bax, bu məsələ ilə bax. Bu doğrudan mı belədir?
1: Fikrim qətidir və yazılmalı, yadda qalmalı şeydir. Zahar müəllim, demək, qadın, evin qadını, əyal.
0: Aha.
1: Allahın həmin şəxsə verdiyi bir əmanətdir.
0: Aha.
1: Əgər o əmanətə xəyanət edərsə, xəyanətin növləri cürbəcidir. Fərq eləməz, gəlsin desin, ya nə eləsin, nə eləsin.
0: Olub sizdə kim?
1: Xəyanət edərsə, onun cəzası Allahdan gələr.
0: Heç olub qadınla biraz küslü olmuşsunuz, işiniz alınmayıb, bütün alt üstünə çevirilir.
1: And olsun Allaha, 1-2 saat dünyasını dəyişib 6 ildir.
0: Allah rəhmət
1: eləsin. 36 il həyat sürmüşük. Nə bir təhqir görüb, nə ağırsız görüb. Hərdən üzüm turşudan da cəzasını çəkmişəm.
0: Hətta turşudan da üzüzü.
1: Bəli, bəli, bəli. Çünki qadın, dedim də, Allahın həmin kişiyə verdiyi bir əmanətdir. Əmanətə xəyanət olmaz. Ha. Əgər xəyanət olmazsa, onun yolu həmişə göy işib olar, açıq olar və duası evdədir. Qadın Allaha pənah gətirir, sonra ərinə.
0: Aydındır. Çox sağ olun, müəllim. Zənginizə görə minnətdarım. Çox bax bu cür fikrini izah edir ki, qadınla küslü olma, qadına xətrinə dəymə, həyat yoldaşını incitmə. Əgər belə olsa, səndə problemlər olacaq. İşində problem olacaq, yəni həyatında problem olacaq və s. və ilaxır. Bax, bunu deyənlər deyirlər. 012-525-9659 telefon nömrəmizdir. Bu nömrədə zənglərinizi qəbul edəcəyik və qoşulun, danışaq. Qoşulun fikirlərinizi bildirək. Sizdə də belə bir şeylər olub, əziz xanımlar, əziz bəylər, danışın. Xanımlar qoşulsun, çox bəylər qoşulur. Mobil telefondan evdən yığırsınız, işdən də yığa bilərsiniz. 012-525-9659. Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri. Sirab satış və dağıtım sürücüləri işə qəbul edir. Və əgər sizin də B-si kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizi rahatlığınızı daha da düşünərək iş prosesində qidalanma, xüsusi uniforma və təmin edəcək. Üstəlik işinizdə fərqlənən sürücülər varsa, yəni bu işdə sizə də mükafatlar təqdim edəcək. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Əlaqə nömrəmiz 055-900-05-51. Sirabın maşınlarını götürürsüz və dağıtım edirsiniz bütün mağazalara. İş prosesi, maaş nə qədərdir, çox sərfəli maaş da verirlər və elə indi zəng çalın. Bax bu dəqiqə, 055-900-05-51. Elnur Məmmədovun ifası ilə proqramımız davam edir. 13-13 dəqiqəni göstərən vaxtla.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bir əm. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də. Mən hələ evimizi deyirəm, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm.
1: Ayrı, nə deyəcəkdin?
0: Deyim sizə ki, bəlkə də Azərbaycanın 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi...
2: Zeynəb xanım, neçə qədər sevmişsiniz? Məcnununu.
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən dövürüm. Bir dənə sevgim olub.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyət ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neylirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.

0: 0241. Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: söhbət olub, dərdləşirlər hər zaman. Adın nədir?
1: Zaur bəy.
0: Poligondur?
1: Əvət.
2: Dəyərli dostlar, bizim radio xalqa yaxın olan radio, bizim radio milli radio. Və bu radioda təbii ki, eksklüziv ifalar, estradada ən gözəl ifaçıların ifaları, xalq mahnıları, təsniflər, muğamlar səslənir. Və 13:34 dəqiqəni göstərən vaxtla Poligon Efri mikrofonun önündə aparıcınız mən, Zaur Kəmal. Və bugünkü mövzumuza gəlincə isə dinləyicilərimizin zənglərini efirə alırıq. Bir qadına dəymə, qadını incitmə, onun qəlbini qırma. Əziz bəylər, sonrası pis olur. Bunu çıxardacaqsan. Bu səndən bir... çıxacaq səndən. Hansı bir formada? Ya baş və iş gələcək, ya hansısa bir hadisə ilə rastlaşacaqsan. Həyat yoldaşları ilə problem yaşayan insanların iş həyatına hətta belə bu yansıyır. Bununla bağlı dinləyicilərimizə nömrə verdik ki, zəng çalsınlar. Yenə də zəng çala bilərsə, hələ vaxtımız var. 012-525-96-59 fikirlərinizi söyləyim. 012-525-96-59. Sizin də həyatınızda belə bir hadisə olub bu. Həyat praktikanızda bununla rastlaşmışsınız hansısa bir halda ki, dəyərli dostlar, xanımınızı incitmişsiniz, əgər işə getmişsiniz, işdən sonra vaxt elişin özündə nəsə bir problemlə rastlaşmışsınız. Və ya da yola çıxmışsınız, uzaq bir yolu xanım kövrəlib, xanımı incitmişsiniz, qəlbinə dəymişsiniz, ondan nəsə bir hal, bir qəza, bir vəziyyət olubmu? Bunu söyləyim. 012-525-96-9-da zənglər qəbul olunur yenə də.
3: Asiman Üz döndərib yaratan Məndən sən

0: Milli Radio və mikrofonun da parçınız mən Zaur Kamal. Poligon efiri və bugünün mövzusu ilə bağlı dinləyicilərimiz qoşulur və fikirlərini söyləyirlər. Və mövzumuz belədir ki, qadına dəyər verməyən kişilərin heç bir işi düz gətirməz. Həyat yoldaşlarına ilə problem yaşayan insanların iş həyatına bu da bu hal yansıyar. Bayaq dinləyicilərimizin çox söylədi ki, yəni məndə olub, doğrudan da xanımın qəlbinə dəymişəm, işə getmişəm, işdən müdür mənə azad edib və yaxud da evdən çıxmışam çölə, maşınımı vurmuşam və yaxud da bir hadisə gəlib, yəni işim alınmayıb da. Telefon xəttində gözəl ürəkli, gözəl sənətkarımız Nadir Qafarzadə var və salam, onun da fikirlərini eşitmək bizim üçün xoş olar. Nadir, hər vaxtın xeyri olsun.
1: Salam, salam əzim, Zaurum mənim.
0: Necəsən?
1: Mən bütün dinləyiciləri salamlayıram, bizə qoşulan, bizə səslərini tanıtdıran, fikirlərini bildirənləri və 163 nöqtə
0: FM-in
1: kollektivini salamlayıram. Bəli.
0: Çox sağ ol. Nadir, fikrin necədir? Sənin qısa konkret.
1: Mən düşünürəm, mən başqa cür düşünərdim. Ümumiyyətlə, qəlb qırmaq fərqi yoxdur. Ya qadına, yaxşı bir şey deyil. Fərqi yoxdur. Kişi də insandır, yəni. Belə çıxır ki, qadının xətrinə dəysə nəsə olacaq, kişinin xətrinə həmişə dəymək lazımdır. Mən belə düşünürəm. Yox, düşünmürəm. Ümumiyyətlə, qəlb qırmaq günahdır, deyirlər. Biz belə işitmişik.
0: Yəni, deyirsiniz
1: ki... Amma o işin yox, işin düz gətirməmək, o Allahın işidir. Mən ola bilər ki, heç xanımının, heç bir qadının xətrinə dəyməyim, amma gedəndə qəza baş versin, məsəl üçün.
0: Yəni, elə bir halda olub bu, yəni bunu sınamısınız. Evdə xanımınızı
1: biraz... Yox, sınamamışam, düşünmürəm.
0: Düşünmürsünüz.
1: Hərdən özün deyil, mənə sevinc məhərdə deyil ki, məsəl evdən çıxanda, bax ha, bu gün sən mənim xətrimə deyil, nəsə olacaq?
0: Ay, sağ ol.
1: Ay Sevinç xanım, sən mənim xətrimi, mənim də axı restoranda toy oxuyanda xətrimi o qədər deyənlər olur. Onları da neynəyək biz? Onlara nə olacaq? Yəni, bu xətir deyil. Bu alın yazdır, talidir. Sən evdən çıxdın, başına iş gəlsə, o heç də onunla əlaqəli deyil, onu biləsiniz.
0: Amma
1: o,
0: deyirlər ki, nadir bir şey də var, deyir, qadrın qəlbinə dəyəndə, onunla bir onu kövrəldəndə, ruzun da səndən qaçır. Pul para da səndən yox.
1: Heç, onsuz da insan varsa, insan bir kimizə xətrinə dəyirsə, sonradan peşman olursa, deməli o gözəl insandır, peşman oldu, üzr istədi.
0: Neçə dəfə dəymişsiniz xanımızın xətrinə?
1: Xətrinə dəymək olsun, o gözlənilməz olur da, özün də bilmədən
0: dəyirsən. Neçə dəfə qəlbinə dəymişsən, Nadir?
1: Çox dəymişəm. Çox, amma yenə də yanımdadır da.
0: Amma ziyanını görməmsən?
1: Bəlkə də görmüşəm, onu hiss eləməmişəm.
0: Hiss eləməmişsən, ay sağ ol.
1: Bəli, amma hər halimizlə bir-birimizin yanındayıq da, bir-birimizi atıb getmədik, heç bir-birimizin sözü ətə dəysə də, bir o ki, ötüb keçdi də sonradan, başa düşürsünüz. 33 ildir biz bir yerdəyik, elə xətirə deyə yaşamışıq, məsəl üçün deyirəm, məsəl üçün. Bunu da bilməyək də, o ailədə hər şey olur ailədə.
0: Təbii.
1: Mənim də xətrimə o qədər dəyən olur ki, insanlar, mən evə gəlirəm, məsəl üçün, toydan əsəbi gəlirəm, çünki 500 nəfərin, mənim xətrimə dəymiş kimi, olanın nazını çəkirəm, o içki aləmində, yəni. Evə gələndə mən biraz şey gəlirəm, belə, dəcədir, əsəbi fason, deyirlər mənə, sən niyə əsəbi gəldin, deyirəm, bəs axı, mənim bir nəfərin əsəbinə dözmürsünüz, mən 500 nəfərin əsəbinə dözürəm, də mənim bir nəfəri qəbul eləyin də bilə, nə olar ki?
0: Sən ürəksən, Nadir, ürək.
1: Öpürəm mən sizi,
0: Mahnın da belə adlanır.
1: Sağ olun.
0: Gözəl sənətkarımız Nadir Qafarzadə telefon xəttində idi, dəyərli dostlar. Nadir müəllimdən gözəl bir ifa ilə bugünkü Poligon proqramımızı davam etdiririk.
2: Sənə nə deyim,

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055 900 0551.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə, 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
6: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram. Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 79 qəpik. 1 kiloqram. Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik Oluna günəbaxan yağı 7 manat 49 qəpik. Təkliflər 12 iyul tarixinə qədər keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.
7: Bravo! Doğru seçim.
8: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
9: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
8: Olsun da ən azı 30 min.
9: 30 mini neyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
8: 1 manata? Hardan?
9: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
10: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
11: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında cüdo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın cüdo klubunu tapın.
12: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımcıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
13: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
14: Hərdən insanlar arasında var da bu cürə ki, iş axtara tapa bilmirəm, iş yox belə. Amma çox sərfəli bir təklifimiz var. Yaxşı da maaş verilir. Harda? Ölkəmizdə qabaqcıl şirkətlərdən biri Sirab satış və dağıtım sürücülərini işə qəbul edir. Və əziz sürücülər, siz də bu elandan yararlana bilərsiniz. Əgər sizin BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəniz varsa, yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Burada sizi tam rəsmi işə götürürük və yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvanda və digər rayonlarımıza birbaşa zavodda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünərək iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin edəcək və üstəlik işinizə sizi fərqlənən işçilərə mükafat təqdim edəcək. Belə isə gəlin, bizdə işləmək istəyirsinizsə, əlaqə nömrəmizi söyləyirik. 055-900-0551 055-900-0551 Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun. Gələcəyinizi peşəkarlarla birlikdə qurun. Əgər burada, bizdə bizim kollektivimizdə işləmək istəyirsinizsə, yenə deyirəm, zəng çalın 055-900-05-51. Gəldik poligon efirinin sonuna, dəyərli dostlar. Bugünkü mövzu ilə bağlı dinləyicilərimizin fikirlərini efirə aldıq. Amma bu, elə dədə-babadan bunu eşitmişik ki, evdə söz-söhbət olanda o evdə ruzu bərəkət də qaçar. Evdə mehribançılıq olmalıdır, ailədə can deyib canı eşitmək lazımdır. Da hərdən birdən ola bilər. Amma heç vaxt qadının qəlbini qırmaq lazım deyil. Qadının xətrinə dəymək lazım deyil. O, bilməyəm, qəlbində nətənsə, Allah göydən görür, ona görə nəsə bunun cəzasını çəkəcəksən. Buna görə də əziz bəylər, bunları etməməliyik. Gəldik proqramımızın sonuna, sabaha qədər deyək. Görüşmək ümidi ilə. Delonda salamat qalın.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Ən son mahnıları bu dalğada dinləyin. 106.3 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 3 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin yeni konstitusiya layihəsinin ilin sonuna dək ictimaiyyətə təqdim ediləcəyini bəyan edib. O, jurnalistlər açıqlamasında layihənin daha əvvəl dərc olunmamasının səbəblərinə də toxunub, Paşinyan bildirib ki, keçirilən növbədən kənar parlament seçkiləri prosesə təsir göstərib, sənətin ictimai müzakirələrinin lazımi səviyyədə aparılması üçün layihənin açıqlama müddətinin təxirə salınmasına qərar verilib. Samuqda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Hadisə rayon mərkəzindən Sarıqamış kəndi istiqamətinə gedən yolda qeyd alınıb. Əks istiqamətdə hərəkətdə olan 2 mini maşını toqquşub, nəticədə 3 nəfər həyatını itirib, 1 nəfər yaralanıb. Xilas edicilər 51 yaşlı Samir Əhmədov, 39 yaşlı Fəridə Əhmədova və 64 yaşlı Aqilə Aliyevanı avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan meydini çıxararaq aidiyyəti üzrə təhvil verib. Yaralı 17 yaşlı Əhməd Əhmədov isə Gəncədəki xəstəxanalardan birinə çatdırılıb, məlumata görə qəza qurbanlarının hamısı Samuxun Burunqovak kənd sakinləri və bir ailənin üzvləridir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı-Ələt magistral yolunun Qobustan qəsəbəsindən keçən hissəsində yük avtomobili idarə etmədən çıxıb, nəticədə dəmir ara kəsməni aşaraq əks hərəkət zolağına keçib, bu zaman yoldan keçən mini avtomobili ilə toqquşub. Şahidlərin sözlərinə görə yük avtomobilinin sürücüsü yuxuladığı üçün idarə etməni itirib. Bakının Nizami rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsində qəza baş verib. Neft şirkətindən birinə məxsus yanacaq daşıyan yük avtomobili və mini maşını idarə etmədən çıxaraq yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisinə daxil olub. İlki məlumat əsasən qəza nəticəsində xəsarət alanlar var. Təbibdən bildirilib ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. 2 nəfər müştərək travma diaqnozu ilə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Zəruri tibbi xidmətlər göstərilən pasientlərin vəziyyəti qənaətbəxş olduğundan ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri ötən gecə İranın cənub şəhərini yenidən bombalayıb. Bildirilir ki, hədəflər əsasən hərbi obyektlər olub, lakin İran mediası hücumlar zamanı dinc insanlar və hərbiçilərin öldüyünü bəyan edir. İslam Respublikası da hücumlara cavabsız qalmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bəhreyn və Küveytdəki bazaları həmçinin Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin vurulduğu bildirilir. Pakistan hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatları və İranı təmkinli olmağa və yaxın şərqdəki münaqişəyə son qoymağı hədəfləyən anlaşma memorandumunun şərtlərinə əməl etməyə çağırıb. Tərəflər arasında vasitəçi kimi çıxış edən Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bütün iştirakçıların İslamabad memorandumundakı öz öhdəliklərini yerinə yetirməli olduqlarını xatırladır. Qurumun açıqlamasında deyilir ki, Pakistan bütün tərəfləri İslamabad anlaşma memorandumu çərçivəsində öz öhdəliklərinə əməl etməyə və təmkinli olmağa çağırır. Və sonda iyulun 10-da gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 25-20, gündüz isə 32-37 dərəcə isti olacaq. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.

dərdin gülümdən bahar oldu. Bugün səni gördüm, gülüm bəxtəvər oldu. Bahar kimi gəldin, gülümdən bahar oldu. Bugün səni gördüm, gülüm bəxtəvər oldu. Oğlum sevən ürək susar, səni bir cəhan görməsəm. Dəli könül küsər, mənə gözlərin gülməsəm.

gün görmesen, deli könlü küsen, mənə gözlər gülməsən. Ürəyi sınamazlar, sınayıb qınamazlar. Ürəyi sınamazlar, sınayıb qınamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəkəm oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəkəm oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəkəm oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəkəm.

qınamazlar, ürəyi sınamazlar, sınayıb qınamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəklə oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəklə oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəklə oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəklə oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəklə oynamazlar. Daş deyil ürəkdir bu, ürəklə oynamazlar.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Əgər bu düzməyəcək durmasa, məni imtihanla...
1: İbadılın, bağlı yana sağ geçsin.
2: Qəbun imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.

0: Yan. Tarix budur, ey student qardaş. Sağ ol, Mustafa.
1: Zümrüd!
2: Nədir?
1: Zümrüd, bilirsən bir də nənəm nədir?
2: Yo, bilmirəm.
1: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin Zaksa.
2: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
3: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
3: Yaxşı, bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
5: Salam, Nakintar.
6: Xoş gördüm.
5: Qalın, verin necədir?
6: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
5: Bir manata.
6: Bir manata soyğunçular.
3: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iddiası başlayayım, mən zala gecikirəm.
5: Tez olun, nə deyirsən, səndən qutardıq da.
7: Qoyunlar gelir, biz qalınlıq yerdə.
5: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
3: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski dirijatil. Nə bilim, qalıstıq dirijatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
5: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var.
8: Qalıstıq.
3: Hə, kıstati, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstıqın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan 100 kilometr gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
6: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
3: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, o altın məkəyinə, ayzə digəyəcək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
3: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüd.
3: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
3: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
3: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
3: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm, amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
3: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstati yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
5: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
11: Qaydanda qal, qox qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detiski birdə var!
2: Nə olub, ayata, xeyir ola?
3: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
2: Mamaya bir şey olur?
3: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
2: Kim?
3: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
2: Kim deyir o?
3: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
5: Salam, bir dəqiqə baxdınız alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
10: Yaxşı, deyərəm.
12: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
3: Hatırlayarım.
12: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
3: Arvadındır.
12: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
3: İt?
12: Bəli, it.
3: İtin bu işə nə daxılı var?
12: Daxılı var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
3: Ayağı salla şağayıbdır.
12: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
3: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitazat qoyarlar.
12: Yox, zəhmət çəkmək, otel lazım deyil. Xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
3: Təmir?
12: Bəli.
3: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
12: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
3: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.

0: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qeyrətim də var. İki dənə dini süt qutarmışam.
1: Neyniyim, gəl min boynuma.
2: Fəlakətiniz mənim, qurban dayım, fəlakət.
1: Yəni, nə olub, aylo xəbər? Nefçunuz nə?
2: Nefçunudan gülü var ki, lafaka apardılar.
1: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
3: Salam mələk.
4: Bilmədim valla.
0: Siz kimsiniz?
4: Bağışlayın. İt özü girdi başının altına.
0: Əyləşin. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
1: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
5: Allah rəhmət.
1: Həmdullanın qırxı.
5: Allah rəhmət.
1: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
5: Allah ona da rəhmət eləsin.
1: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl gəl bunu yetim yesin, yesin.
4: Atamın yadigarında
6: axı. Vətəndaş, hara gedirsiniz?
7: Mən?
6: siz.
7: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
6: Nə?
7: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
6: Onda gərək bir til o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verməqin yanında.
1: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırım.
8: Əmi, ət ağac etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
1: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
0: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, patvin alım, hə?
2: Piriri, piriri.
0: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
1: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlər, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
9: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
1: Hə.
9: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
9: Ver baxın.
1: Buyur.
9: Farşiv idi bu mənim əzizim.
1: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
9: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
9: Buyur, buyur.
1: Ne?
9: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
6: Ara.
1: Cəhənnəmə.
10: Maşallah, konsertin başlanmasına hələ çox qalır. Gəlsənə bir dondurma yiyək, hə?
11: Siz gedin, biz də gələrik.

elçi göndərər qıza, ürəyi dönər buza, deyərlər ki, his yığaq, toyun qalsın payıza, deyərlər ki, his yığaq.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin yeni konstitusiya layihəsinin ilin sonuna dək ictimaiyyətə təqdim ediləcəyini bəyan edib. O, jurnalistlərə açıqlamasında layihənin daha əvvəl dərc olunmamasının səbəblərinə də toxunub Paşinyan bildirib ki, keçirilən növbədən kənar parlament seçkiləri prosesə təsir göstərib. Bakının Nizami rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsində qəza baş verib. Neft şirkətlərindən birinə məxsus yanacaq daşıyan yük avtomobili və minik maşını idarə etmədən çıxaraq yanacaq doldurma məntəqəsində rayona daxil olub. İlkin məlumata görə qəza nəticəsində xəsarət alanlar var. Təbibdən bildirilib ki, hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. 2 nəfər müştərək travma diaqnozu ilə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib, zəruri tibbi xidmətlər göstərilən pasiyentlərin vəziyyəti qənaət bəxş olduğundan ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Lənkəran və Yevlaxda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edənlər ifşa olunub, əvvəllərdə narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunan Anar Hüseynov, Asif Səfərov və Vüsal Ağahəsənov saxlanılıb, onlardan 76 kilogram tərkibinə psixotrop maddələr əlavə edilən marihuana aşkarlanıb. Bakı Ələt magistral yolunun Qobustan qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində yük avtomobili idarə etmədən çıxıb, nəticədə dəmir arakəsməni aşaraq əks hərəkət zolağına keçib, bu zaman yoldan keçən minik avtomobili ilə toquşub, şahidlərin sözlərinə əsasən yük avtomobilinin sürücüsü yuxuladığı üçün idarə etməni itirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan NATO-nun Ankarada keçirilən samitindən sonra Avropa İttifaqının rəhbər şəxslərinə və quruma üzv ölkələrin liderlərinə üzərində oyma yazıları olan tapançalar və döyüş patronları hədiyyə edib. Bu qeyri-adi hədiyyələr Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen-in Avropa Şurasının rəhbəri eyni zamanda Avropa İttifaqı ölkələrinin liderlərinə təqdim edilib. Məlumata əsasən Avropa Şurasının rəhbərinin Təhlükəsizlik xidməti hədiyyə edilən silahları yoxlama üçün götürüb. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də Naqqredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dəyik daha aşağı. 80 min manata dəyik komissiyasız, zaminsiz. Naqqredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Qiymətlər əridi. Afşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Afşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
7: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
8: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
9: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
10: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
9: Bu kino ki var.
10: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
11: Neçə yaşı var?
12: 5.
11: Xoşbəxt olsun. Böyük oğlan olsun.
12: Yuna gün olsun. Toyunu görə. Çal.
11: Sən uşaqlarından bir yerdə.
12: Hələ olsun.
11: Olar. Ona nə var ki? Tək xoşbəxt olsunlar.
12: Sağ ol.
11: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
13: Gələn Ardarana dedim, balıq dalayacaq.
14: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
11: Balığı neyinirsən?
13: Rafiq 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
14: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Beni günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Toyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər deyə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə, ilin bu vaxtı Bakıda nə inirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olur.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm biləm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bəd əməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyim. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə, dayı onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlara özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclən çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyun çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, kızım.

0: Əvvəla salam.
1: Paul Helenin Vaşinqtonda keçirilən konfransı zamanı çıxışı böyük populyarlıq qazanır. Bir çox insan bu çıxışda səslənən faktlardan təsirlənir. Mənim adım Paul Heledir. Kanadanın keçmiş müdafiə naziriyəm. 23 ildən çox parlamentdə xidmət göstərmişəm. Nazir olduğum vaxtlarda naməlum uçan obyektlərdən dəfələrlə mesajlar almışam, amma vaxtım olmadığı üçün bir o qədər də bu mesajlara fikir verməmişəm. Amma 10 il bundan əvvəl Ottawa'dan olan cavan bir oğlan mənə Polkovnik Korsonun bir kitabını göstərdi. Kitabı oxumağa başladım. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu mövzuda nələrin baş verdiyini bilmək Amerika xalqının haqqıdır. Naməlum uçan obyektlər elə başımızın üzərindən uçan təyyarələr qədər realdır. Böyük səkkizliyə daxil olan ölkələrin yeganə nazir dərəcəsində olan nümayəndəsiyəm ki, bunu etiraf edirəm. 1960-cı ildə cənuba tərəf yollanan naməlum uçan obyekt flotu peyda oldu. O, NATO-nun ərazisindən keçmişdi. Lakin nə isə baş verdi və flotilya geri qayıtdı. Hər kəs onların ruslar olduğunu düşünürdü. Araşdırma aparıldı. Nəticəyə əsasən məlum oldu ki, minilliklər ərzində cəmi 4 növ qeyri-adi məxluq yer planetini ziyarət edib. Amma mən bilirəm ki, yer üzündə 20 növ gəlmə müşahidə edilib. Bəs görəsən onlar hardan gəlirlər? Əlbəttə bu məxluqlar müxtəlif ulduzlardan, Pleiadadan, Orion'dan, Andromeddan, Altariyadan gəlirlər. Yad planetlərin növlərindən biri 6 yaşlı uşaq boyu olan boz rəngli qreylərdir. Biz qreylərin cəsədləri üzərində çox araşdırma apardıq və biləndə ki, yer üzündə sağ yad planetlər mövcuddur, çox sevindim. Ən azından onlardan ikisi Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə çalışır. Digər növlərindən biri isə hündür ağ dərililərdir. Onu da bilirəm ki, keçmiş pilotlardan olan Charles Hall onlardan biri ilə tanışmışdı. İlkin dövrdə Charles hündür ağ dərildən qorxsa da sonradan onunla dil tapa bilib. Hətta işbirliyi də qurub. Ümumiyyətlə, yad

hərəkətləri Tanrıya bənzər deyil, amma onlar tərəfindən qaçırılan insanlar gəlmələrin Tanrıya bizdən daha yaxın olduğunu deyirlər. Onlar sanki mələklər kimi bir vasitəçidirlər. Təşəkkür edirəm, Paul Elliott.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: The Lux Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
9: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Nəbi Xəzri. Dəniz, göy, məhəbbət. Dənizi hədiyyə verirəm sənə. Mən dedim, sən baxdın, sən gülümsədin. Göylərin şəfəqi düşdü üzünə. Mən isə göyləri verirəm dedin. Ayrıldıq qəribə hədiyyələrlə. Göylər eşqim kimi mənə əzizdir. Ayrıldıq dənizlə, ağ ləpələrlə. Necə aparasan? Dəniz dənizdir. Dənizi verdim ki sənə hədiyyə, gəldiyim sahilə gələsən bir də. Məni görməyəndə o mənəm deyə mənimlə danışıb güləsən bir də. Əgər görüşməsək bizə dağ olar. Dedim, neçə dəfə belə dedim mən. Dəniz sahilinə qayıtmaq olar. Göylərin sahili varmı gedim mən. Düşündüm, ayrıldıq gələndən bəri. Sən mənim eşqimə çıraq olasan. Onun üçün verdinmi mənə göyləri, məndən göylər qədər uzaq olasan.''

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
2: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
3: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
2: 20 yaşında.
4: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
2: 30 yaşında.
5: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
2: 40 yaşında.
6: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, ey?
2: 50 yaşında.
7: Ey, bir yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
2: 60 yaşında.
8: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
2: 70 yaşında.
9: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
2: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Bəli, biz buradayıq. 106.3 FM-də Masterclass verilişi öz işinə başlayır. Aparıcınız mən Raqif və bu gün də günün axşama doğru olan tempini bərabər tutmağa çalışacağıq və elə 5 olan kimi də artıq bəlli yerlərdə biz yüklənmələri müşahidə edirik. Hələ ki, maşallah gözləyməsin, xeyli yaxşıdır demək istəyirəm. Məsələn, ən azından kənar dairəvi yoldu, Salamzadə küçəsi və s. buralarda sərbəst hərəkətdə, amma 20 yanvardan artıq Xırdalana qədər, yəni avtovağzala qədər deyim də, qızartı var artıq, az neftə doğru yavaş-yavaş yüklənmə çoxalır və biraz da 28 may tərəflərdə bu qızartını müşahidə edirik. Və təbii ki, Çerbet körpüsü burada gecə də, gündüz də biz eyni mənzərəni müşahidə edirik deyə bilərik. Beləliklə, bugün 4-cü gün, yəni demişdim, müxtəlif qonaqlarımızla sizin qulluğunuzdayıqsa, burada ilk 15-20 dəqiqəni bizim bir maraqlı qonağımız var və 166-nın bu dəfə biz xalça yuma xidmətindən danışacağıq. Əslində, maraqlı məqamlar var bizim üçün bu. Bizim uşağımızda belə bir xidmət yox idi. Hərəmizə bir dənə şivavra verirdilər ki, götür düş aşağı, xalçanın üstündə o yana yet, bu yana yet və biz də bunu eləyirdik. İndi bu bir xidmətə çevrilib artıq xeyli vaxtı. Bunun detallarından danışaq və təbii ki, sizi də maraqlandıran suallar varsa, Nihat bəy, Nihat Mahmudlu 166-nın nümayəndəsi qismində bizim suallara cavab verəcək. Ən azı ilk reklama qədər bax bu vaxtı dəyərləndirə bilərik. Sonra isə Əlövsət usta, Xətai bəy qoşulacaq bizə və onlar da öz təyinatları üzrə bizim suallara cavab verəcəklər. Təbii ki, avtomobil dünyasında baş verənlərdən danışacağıq. Nihat bəy, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun.
11: Xoş gördük, Raqif bəy. Dinləyicilərimizə salamlayıram həmçinin. Axşamınız xeyir.
10: Xoş gəlmisiniz. Necədir işlər?
11: Şükür, hər şey qaydasındadır, yaxşıdır.
10: Mən belə görürəm ki, biz aşağı-yuxarı eyni nəsli nümayəndələriyik və yəqin ki, razılaşarsınız ki, bizim uşaqlığımızda hərəyə bir dənə doğrudan şivabradan falan
11: verir. Şivabra travmalarımız olmuşdur.
10: Hə, yəni biz o xalçaların üstündə həyətdə, amma o vaxt heç kimin ağlına da gəlməzdi ki, biz gəlin bunu bir biznesə çevirək, nə bilim, bəlkə mən məhəllədə belə bir şey eləsəm, kimsə gələr mənə pul verər falan. Çünki hamı həqiqətən də düşünürdü ki, hə də bu elə belə də olmalıdır. Sonra indi maşallah olsun, bir yandan yaxşıdır ki, bu hardasa müəyyən bir insanların gəlirlərinin artması fonda baş verib təbii ki. Amma eyni zamanda bunun incəlikləri var və təbii ki, birinci də sual yaranır ki, bu xalçaları siz harda yuyursunuz və götürüb hara aparırsınız? Bütün Bakını əhatə edirmi? Ümumiyyətlə bütün ölkəni əhatə edirmi? Və digər buna bənzər suallarımız olacaq. Ona görə birinci soruşmaq istəyirəm ki, siz bu xalçaları götürüb hara aparırsınız?
11: Təbii ki, müştərilərdən götürülmüş xalçalar bizim xalçayma fabrikinə gətirilir və belə deyək, orada müxtəlif prosedurlardan keçir və sadəcə o yumaqla bitmir, belə deyək, məsələ. Orada müxtəlif peşkar prosedurlardan keçir. İlk prosedur, məsələn, gələn xalçanın tozunun çırpılması olur. Müştərinin evindən götürdüyümüz xalçanın tozunun çırpılması olur. Daha sonra həmən xalça yuma avadanlığına daxil olur. Hansı ki, onlarında 16 fırçası var. Hətta daha çox fırçalı
10: avadanlıqla olur bu, yəni.
11: Bəli, bəli. Hətta deyirəm ki, o sənaye tipli avadanlıqlardır. Yəni, kiçik avadanlıqlar deyil. Xalça, belə deyək, o yuma xəttinə daxil olur və daha sonra isə xalçanın suyu sıxılır ki, xalça qurma prosesində və digər proseslərdə nəmli qalmasın və o sıxma maşında, o da xüsusi bir maşından avadanlıqlarına həyata keçirilir. Deyərdim ki, orada litrələrcə su çıxır da, belə deyək, ki, bu da qustar üsulla yuan belə deyək, müəssisələrdə bu olmadığına görə daha sonra isə xalçanın lifini zədələnməyinə və digər məsələləri gətirib çıxara bilir. Və sıxılandan sonra xalça təkrar keyfiyyət kontrol masasına gəlir. Orada hər hansı bir ləkə və yaxud da çiş qalmışdırsa, o yenidən yuma proseduruna daxil olur. Daha sonra o peşəkar qurutma avadanlıqlarına qurdulur. Deyərdim ki, hətta bizdə cəmi 2 saatda qurdan, yəni xalçan qurdan avadanlıq mövzudur ki, bu isə Azərbaycanda bir ilkidir və yoxdur.
10: Bakıda bir yerdədir ümumiyyətlə, yoxsa bir neçə yerdə var?
11: Əslində belə deyək, bizim bu bir logistik prosesdir eyni zamanda. Bizim fabrik bir yerdədir, amma toplama maşınlarımız bütün Abşeron yarımadasını əhatə edir. Hətta deyərdim ki, regionlara da biz gedirik, əgər sifariş həcmi çox olarsa, regionlarda biz xidmət göstəririk. Amma əsasən Abşeron yarımadasını əhatə edir.
10: Bax, o sifariş həcmində minimum, maksimum həddi varmı? Məsələn, kimsə indi biraz doğrudan da bunu anlamaq lazımdır da. Adam bir dənə balaca bir, nə bilim, 4-5 kvadratlıq bir şey deyəcək ki, bunu yuyun. Bunun, yəni, heç fikirləşmək lazımdır ki, bu sərf eləməz də. Burada heç olmasın.
11: Bəli, təbii ki, yəni, biz müştəriyə yox demirik. Amma müəyyən bir, dediniz kimi, o şərtlər də olur ki, minimal sifariş həcmi, məsələn, 20 manat həcmində olur ki, bu da təbii ki, onun logistika xərclərini üçün nəzərə tutulur.
10: Necə yəni hesablanır o? Yəni, məsələn, bir onun yəqin ki, kvadratlarda mən belə quruşuram. Yəni, hədə ən uzunundan başa düşürsən ki, bu kvadratlarda, amma...
11: Və tək kvadrat yox, uzuşuram. Həmçinin onun material da rol oynayır burada. Xalçanın, necə ki, biz hər xalçaya eyni cür yanaşmırıq. Hər xalçanın öz yuma, belə deyik, üsulu var, öz yuma protokolu var. Öz yuma vasitələri var və onun qiyməti fərqli olur.
10: Bax, onu necə müştəri müəyyən edə bilər? Yəni, bu dədə-baba xalçaları artıq demək olar qalmayıb da. Elə o da bizim uşaq vaxtı yadındadır ki, gəlirdilər ki, xalça alıram filan. Bütün qonşular o vaxtı pulun olmayan vaxtında o dədə-babadan qalan xalçaları verirdilər onlara. Hətta olurdu ki, 3-4 yeni o, nə bilim, belə deyil, o Çin xalçalarından verirdilər. Çin dediyimiz belə də bu... əllə toxunmayan xalçalardan söhbət gedir. Onlardan verirdilər, hələ üstündə pul da verirdilər, yadıma gəlir. Onlar da sonra deyirdilər ki, bu babadan qalıb, bunu niyə verirsən, heyifdir, bunun dəyəri, qiyməti yoxdur. Bax, onlar var, bir də bugünkü, indi bilmirəm, bax, bugün daha çox hansı tip xalçalardır?
11: Eynən, doğru deyirsiniz. Bugün daha çox biz artıq fabrik üsuluna toxunan xalçaları biz daha çox müşahidə edirik. Verilən sifarişlərdə bu xalçanın həcmi daha çox olur. Bunların təbii ki, müxtəlif materiallar da olur, sintetik və s. olur. Amma dediyiniz o əldə toxuma olsun və yaxud da ipək və digər yun tərkibli xalçaların bugün artıq təəssüf ki, daha az görürük, azalmağa doğru gedir. Amma bununla yanaşı, müasir, daha müasir materiallarla da xalçalar müşahidə edirik. Məsələn, bambu və yaxud da lifli xalçalar müşahidə edirik. Yəni belə.
10: Qiymət ona görə dəyişir yəni.
11: Qiymət bəli, xalçanın növünə görə.
10: Yaxşı, belə səmimi olsaq da, yəni mən özüm həyətdə atdım onu yenə də köhnə üsulla, üstündən çıxdıq, tapdaladıq elədik, toz soranla o tozunu falan sildik. Üstündən də bir iki dənə o yuyucu tozla yuduq, qoyduq ora. Yəni burada nəyi səhvdir ki? Niyə biz bunu xidmətə verək ki?
11: Belə deyək, təbii ki, indi də məsələn, hətta avto yuculara da verən bir kütlə olur ki.
10: Hə, avto yumada da o şırnaqlı su var, təsirli su var.
11: İlk növbədə bu, yəni dediyiniz üsul xalçanın liflərinə zərər verə bilər. İkinci, qurutma və belə deyək, sıxma üsulları düzgün olmadığına görə xalçanın zədələnməsinə, çürməsinə, bakteriyaların toplanmasına, müxtəlif qoxuların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Amma bizim peşəkar xidmətlərdə isə belə deyək, hətta onların ətirlənməsi və paketlənməsi olsun. Hətta yuyulub təmizləndikdən sonra bir daha, yəni peşəkar toz soran avadanlığından, toz soran dediyimiz yəni evlərdəki yox, daha çox sənaye tipli yəni toz soranlardan keçir ki, orada heç bir çirk və yaxud da digər məsələ qalmasın.
10: Onda bunun zəmanəti var da hər halda ki, yəni elə bir şey olarsa, yəni olubmu ki, məsələn, müştəri deyib ki, yox, bu mən verəndə belə deyildi. Nə bilim, deyək ki, düşünürəm ki, nəsə burada rəngi solub. Hətta bəzən çox təmiz olanda adamı şübhəli gəlir ki, bu sən onun o çikli rəngini öyrəşməsən.
11: Bəzən
10: belə də olur.
11: Belə deyək, əsasən biz xalçaları təhvil alan zaman orada da bir prosedur tətbiq edirik. Əsasən ondan şəkilləri çəkilir, hətta lazımsa video görüntüsü çəkilir. Ki, əvvəl-sonra məsələlərində, hansı ki, müştərilərimizdə mübahisələrimiz yaranmasın. Eyni zamanda hər xalçaya da bir barkod, belə deyək, barkod və etiket yapışdırılır ki, onları belə deyək, qarışmasın və itkin düşməsin. Və sterilajda anbarlarımızda onlar saxlanılır. Yenə bir logistika qaydalarından, məsələn də bir logistika şirkəti təbii ki, orada bir təcrübəmiz var. Saxlanılır və müştərilərə vaxtı-vaxtına çatdırılır.
10: Yeri gəlmişkən, onu da soruşacaqdım. Bu vaxtı-vaxtında deyəndə, məsələn, biz indi düşünürük ki, indi mövsümdür, hətta artıq mövsüm başlayıb, yəni nə vaxt sənin yadına düşür, o vaxt onları yığışdırırsan, xüsusilə də yay mövsümündə və artıq payızda başlayırsan yenidən onları evdə, necə deyərlər, yer-bəyər eləməyə. Bax, o müddət ərzində tutaq ki, ki, siz onu apardınız, nə bilim 2 günə, 3 günə, 5 günə danışdıq ki, gətirirsiniz. Yoxsa müştəri var ki, deyir ki, yox, elə mənim yerimdə yoxdur onu saxlamağa. Siz onu elə mən deyəndə, məsəl üçün oktyabrda gətirərsiniz. Var belə bir təklif?
11: Var, təbii ki, var. Onlar üçün təbii ki, dedim ki, bir həllər olur. Əgər qısa müddət saxlanılacaqsa, təbii ki, heç bir ödəniş alınmır. Yox, bu müddət aylarla olarsa artıq, onlar üçün belə deyək, ambar pulu hesablanır.
10: Ha, yəni ən azından bu var. Və kimlərdir əsasən müştərilərinizi? Yəni burada fərdi fiziki şəxslər deyə, yoxsa korporativlər daha çox? İndi hələ o suala gələcəm ki, məsələn, restoranlar var, otellər var ki, orada heç onu yerindən çıxarmaq da olmurdu. Yəni kilimlərdir yerdə, amma onu çıxarmaq olmur və yəqin ki, orada siz başqa təklif edirsiniz.
11: Təbii ki, belə deyək, daha çox dediniz ki, mən fərdi şəxslər daha çox üstün təşəyir, amma korporativ müştərilərimiz də kifayət qədərdir. Hansı ki, müxtəlif dövlət qurumları olsun, belə deyək, uşaq bağçaları olsun, restoranlar olsun və yaxud da digər məkanlar olsun. Amma dediyiniz o yerdən sökülməyən, yəni kavralin tipli xalçalar isə 166 təmizlik xidməti belə deyək, yerində təmizləmə həyata keçirir.
10: Hə, o artıq təmizlik xidmətinə aid olur, hansı ki, yerindən söküb aparmaq olmur. Bu artıq otelə fərqi yoxdur, bu bölgələrdə də ola bilər və
11: onların müştərilərimiz isə hər bir həll üçün sadəcə 166 qaynar xəttinə yığa bilərlər.
10: Yəni. Ümumiyyətlə, Nihat bəy, neçə müddətdən bir tövsiyə olunur? Yəni bu bunun standart olaraq biz yenə də bilirik ki, məsələn, mənim ağlımda belə qalıb ki, hər yay gələndə amma var bunun bir beynəlxalq standartı belə deyək.
11: Belə deyək, bu sahənin daha çox inkişaf etdiyi ölkələrdən misal göstərsək, yəni Türkiyə Cümhuriyyətini, orada insanlarda daha çox il ərzində 3-4 dəfə, hətta daha çox yuyulma vərdişi var.
10: Hətta. Hər, bu biraz patologiya oxşuyur artıq.
11: Hər evin dərindən təmizlənməsinə deməzdim bu patologiyadır. Sadəcə biz də bunu da normallaşdırmaq lazımdır. Bizə dediyiniz kimi daha çox bir dəfə belə deyək, sifariş verilir, o da yay və yaxud da payızın əvvəli olan aylarda. Amma təbii ki, müştərilərimiz var ki, hər ay buna müraciət edir və düşünür ki, bu səhv deyil. Çünki evdə toz soranlama ilə peşkar yumanın fərqi çox böyükdür. Toz soran sadəcə tozlara alırsa, peşkar yuma isə artıq onun həm antibakterial uyumasını həyata keçirdir, eyni zamanda onun ətirlənməsi olsun. Yəni xalçaya belə deyək də nə lazımsa onlar tətbiq olunur.
10: O yəqin ki, biraz da daha çox həssas toza falan əlaqəsi olan adamlar ola bilər ki, çox tez-tez, yəni məsələn mövsümə görə adi bir çiçək mövsümündə, adi bir küləy vaxtı və s. adamlar görürsən ki, var da belə insanlar ki, kifayət qədər həssasdırlar. Elə həssas demişkən, burada məsələn uşaqlar, ev heyvanları və s. Bu necə tənzimlənir? Çünki siz onu necə hesaba alırsınız ki, məsələn, bu evdə və yaxud onu yəqin ki, müştəri bildirir də ki, məsələn, bizim evdə ev iti var və ev it varsa, biraz ola bilər ki, siz onu elə bir maye ilə yuyarsınız ki, ona və yaxud evdə uşaq var, uşaq bütün gün onun üzərində oturur, oynayır, nə bilim, əlini vuracaq ora, sonra da əlini vuracaq ağzına. Bu necə götürülür?
11: Doğrudur, xalçalar götürülənkən müştərilərə fərdi yanaşma tətbiq olunur və bu zaman onların o bütün qeydləri, eyni zamanda müşahidə etdiyimiz bütün qeydlər yəni qeydə alınır. Məsələn, ev heyvanı olan xalçalarda, daha doğrusu evlərdə daha çox xalçaların üzərində daha çox biz tük müşahidə edirik və yaxud hər hansı bir qalıqlar və s. Və bunları da müştərilərin istəyinə uyğun və dediyiniz kimi doğru protokolla tətbiq edərək nə onların ev heyvanlarına, nə də allergik müştərilərə ziyan verməyəcək şəkildə sifarişi həyata keçirdik.
10: Onda yəqin ona uyğun yuyucu vasitələr də belə demək
11: olar. Təbii ki, təbii ki, ona uyğun yuyucu vasitələr, ləkə çıxarıcılar və s. hər biri var və onlar da hər biri deyim ki, yenə Türkiyədən gətirilir. Eyni zamanda bizim avadanlıqların hər biri Türkiyədən gətirilir. Düzü bəzi maddələr yerli bazardan da alınır, amma 90%-99% Türkiyədən yəni gətirilir.
10: Hər halda təcrübə harda ki, daha çoxdur.
11: Bəli, bəli.
10: Bəli.
11: Türkiyədə yəni xalçama təcrübəsi daha çoxdur. Orada bu tip şirkətlər çoxdur. Hətta assosiasiyalar belə var. Belə deyək, birliklər var, ictimai birliklər var ki, onlar öz təcrübə mübadiləri aparırlar.
10: Maraqlıdır. Bəli. Bəs ümumiyyətlə bu işin riskləri nədir bizdə? Yəni məsəl üçün bir şirkət üçün, sizin üçün bu işin riski nədir? Nədən daha çox qorxursunuz? Yəni belə deyək, hansı tip müştəriləri persona non grata elan edirsiniz ki, yox, düz deyə sizin belə bir imkanınız olmur, amma indi səmimi oturub danışanda da bizdə də məsəl üçün dinləyicilərin içində belə biz deyirik ki, kənanın bir siyahısı var, tutub ki, bu problemli dinləyicidir, ancaq deyinir məsələn. Necədir o risk tərəfi?
11: Bunlar adətən necə olur? Müştəri bizdən əvvəl qeyri-peşkar və yaxud da kustar üsulundan yuyulan bir belə deyək, şirkət seçir və yaxud da avtoyuma seçir və bu zaman onun xalçası dediyim kimi zədələnir. Məsələn, üzdən görünməsə belə lifləri belə deyək, çürməyə doğru gedir. Bu zaman yuma zamanı müxtəlif belə deyək, şeylər baş verə bilər ki, məsələn, müəyyən bir məsələn yırtılma və s. bu kimi yəni riskli hallar ola bilər. Amma biz onu da belə deyək, əməkdaşlarımız qarşı qəbul edərkən bunu müştəriyə bildiririk. Belə bir hal olarsa, gəlin bunun riskini bildiririk əvvəlcədən. Müştəri razılaşarsa təbii ki, onu artıq yoruq. Razılaşmasa isə təbii ki,
10: hə, yəni onun fəsadı məhz yuyanda çıxa bilər də məsələn.
11: Eynən, eynən.
10: Və yaxud bəlkə də var, bəlkə də elə fikirləşir ki, bunu atım kimisə üstünə ki, siz elədiniz.
11: Ola bilər.
10: İndi bilmirəm. Olub belə yox və təbii ki, qiymət, məsələn, mən görürəm ki, ən çox həmişə qiymətləri soruşurlar ki, qiymət neçəyədir sualını verirlər və bu neçəyədir sualında da artıq sual yaranır ki, o siz dediyiniz kriteriyalara görə bilər. Amma belə orta götürsək tutaq ki də, mən də bilmirəm, o materiallardan çox başım çıxmadığım üçün deyə bilmirəm ki, məsələn, filan xalçanın yuyulması neçə olur, amma ortalama bir xalçanın, deyək ki, nə bilim, 15-20 kvadrat, əgər biz belə 5-lə, 4-lə götürsək indi uzunluğu, 20 kvadratlıq bir xalçanın yuyulması təxmini neçəyə başa gəlir?
11: Hal-hazırda avqust ayının birinə qədər kampaniya mövcuddur, yay kampaniyası və xalçaların kvadratı 3 manatdan başlayır və dediyiniz 15 kvadrat xalçalı 45 manata başlayır.
10: Yəni, yəni bu kampaniya çərçivəsində deyin zamanda, hələ həm də mövsümə görə də, amma yəqin ki, həm də bu yerinə görə dəyişər də. Tutaq ki, kimsə sifarişi verir 28 maydan, biri də verir buzovnadan. Burada necə olur o?
11: Əslən, çox uzaq məntəqələrə, belə deyək, minimal sifariş həcmi daha çox olur, dediyiniz kimi bəli doğrudur. Amma şəhər daxili isə da nisbətən daha az olur. Yəni, dediyim kimi, 20 manat əzmində. Məsələn, Pirallahıya bu 30-35 manat ola bilər. Ki, minimal sifariş o qədər
10: olur. Bu sırf yola görə də artıq.
11: Bəli, təbii ki, yola.
10: Çünki mərkəz deyəndə haran indi, maşallah, şəhərin hər yeri, hələ kim orada yaşayırsa, onun üçün mərkəzdir. Və adamlar görsən deyinirlər ki, orada deyirdiniz ki, bəs biz gəlirik, amma məndən əlavə bu qədər pul istədiniz, məsələn.
11: Əslində, bizim belə deyək, dediyim kimi, logistik bölünməklə hər ərazi üçün müəyyən olmuş sürücülərimiz var, əməkdaşlarımız var və onların belədiyyətə köməklə biz artıq o dediyiniz yerlərdən də vaxt-vaxtında qəbul edə bilirik xalçaları, həm də yəni çox da müştərilərdə yük olmadan belə deyək.
10: Müştəri özü gətirmək istəyərsə belə bir imkan varmı, yoxsa?
11: Adətən bunu etmirik, yəni qəbul etmirik, çünki yerində o ölçülür, baxılır və s.
10: Hə, ona görə. Tutaq ki, də mənim pick-up'ım var, attım arxasına, deyirəm ki, gətirirəm də özüm. Yəni, bu, gəlmişkən yol üstü...
11: Nəyisə dəyişmir.
10: Gəlmişkən yol üstü verərəm. Yəni, o qəbul sizin qəbul məntəqənizdə baş tuta bilməz də. Yəni, bu mütləq...
11: Yəni, dediyim ki, adətən eləmir onu, amma təbii ki, müştərilərə yox demək üçün, yəni bəzən olur ki, belə hallar da olur ki, yəni, yaxında qalan müştərilər, hansı ki, bizim fabrika yaxında qalır, yəni, bu zamanda onlara yəni, məcbur...
10: Amma yenə də o qəbul baş tutmalıdır, yəni siz yenə o baxmalısınız, yəni qəbul edim, təhvil təslim olmalıdır ki, sabahdan deməsin.
11: Aqlaşdırılır bu məsələdə, eyni zamanda müştəri haqda qol çəkir və... qaydanda da eyni zamanda.
10: Və müraciətdən nə qədər müddət sonra, yəni bunun da bir minimum maksimumu varmı? Ta ki, mən bugün müraciət elədim, siz həm də mövsüm var, müraciət çoxluğu məsələsi var, nə qədər müddət sonra ən geci gələrsiniz?
11: Məsələn, bu, belə deyək də, bu bir və yaxud ki, və ya iki gün çəkə bilər, elə də ola bilər ki, həmən gün olsun, ərazidən sonra dəyişə bilər yəni.
10: Yəni, maksimum iki gün ərzində onu, yəqin ki, həftə sonları daha çətin dövr olur sizə, çünki ən çox adamlar evdə olan vaxt o sifarişi bilirlər. Bunlar da var və bunlara görə də yəqin ki, sifarişçi biraz, belə deyək də, anlaşılan mövqeyə göstərməlidir. Belə, yəni hazırda bizim təbii ki, ola bilər ki, mənim ünvanlamadığım bir sual ola bilər. Əsas məsələ kampaniyada onu qeyd elədiniz və bu avqust ayının neçəsində kimi davam edəcək?
11: Avqustun 1-nə qədər.
10: Yəni bu ayın sonuna qədər, bəli, bu kampaniya qüvvədədir. Bu avqust ayı ərzində də yəqin ki, kampaniya bəzən oldu ki, uzanır, bəzən tələbata görə ola bilir belə. Yəni əgər hər hansı belə deyək, sizin bu potensial müştərilərinizə sözünüz varsa, eşitməyə hazırıq.
11: Təbii ki, əvvəlcə müştərilərə də təşəkkürümüzü bildiririk, dinləyicilərə də və tövsiyə eləyərdik ki, peşəkar xalçıma xidmətlərindən istifadə eləsinlər. Hər bir, yəni öz xalçalarını, yəni öz belə deyək də əmlaklarını hər kəsə əmanət eləməsinlər və 166 xalçıma kifayət qədər güvənilir, kifayət qədər etibarlı bir şirkətdir və kifayət qədər təcrübəli bir şirkətdir bu sahədə. Eyni zamanda mütəmadi olaraq xalçaların yuyulmasına diqqət eləsələr yaxşı olar və daha çox problemlərimizdən biri də ləkələrlə bağlı olur ki, məsələn, müştərilər bəzən evdə ləkələrə müdaxilə eləyirlər, artıq onun biz tərəfdən çıxarılması çətinləşir və yaxud da mümkünsüzləşir, amma heç bir müdaxilə eləməsələr biz o ləkələri də rahatlıqla çıxarda bilirik.
10: O da reflektivdir də, məsələn, bir, nə bilim, yağlı bir şey, çay və ya qəhvə filan tökülür, istərsəniz birinci onu nə iləsə, hətta adi nəm salfetlə belə silməyə çalışırsan, birinci ağlına o gəlir və bəzən o sizin işinizi çətinləşdirir.
11: Amma necə bəzi quru təmizləmələrdə olduğu kimi müdaxilə arzu olmazsa bizdə də arzu olmazdı ki biz onu da peşkəş sularına o ləkələri çıxartmağa hazırıq. Yəni.
10: Amma bu da yaxşı bir faktdır ən azından. Gələn dəfələrdən kimsə edibsə də belə gələn dəfələrdə bunu nəzərə ala bilər və daha tez müraciət etmək lazımdır. O da var ki, tutaq ki bu gün olubsa, nə bilim sabaha verin ki, onu ona belə deyirlər, qurumamış, lap tam hopmamış onu aradan qaldıra bilsinlər. Nihat bəy təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxta ayırıb gəldiniz. Xoş oldu sizi burada görmək və uğurlar olsun. Ola bilər ki, növbəti həftələrdə yenidən görüşərik.
11: Çox sağ olun, uğurlar.
10: Təşəkkürlər. Sağ olun. Biz elə dərhal reklam fasiləsinə ayrılaq. 4 dəqiqə yarım qayıdaq. Artıq Əli Öztat usta Xətay bəylə bərabər yollardakı vəziyyət və təbii ki, sizin suallarınız.
0: Azad Azərbaycanda reklam.
12: Du hast ihm vertraut.
13: Sən ona güvəndin.
12: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
14: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
15: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
16: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
17: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
1: Salam Ək, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirli üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
11: Düzdür, əslində bilənlər bilir, amma yenə də biz hər dəfə bu nömrələri xatırladırıq. Çünki hələ də görürsən ki, bu Google axtarış sistemində yazanda ardınca, tutaq ki, Raqif Rafoğlu yazan kimi arxasından görürsən gəlir ki, radio, efir, nömrə filan. Fikirləşirsən ki, onu orada niyə axtarırlar? Axı, biz bunu efirdə, əgər bu adam ən azı bizi 15-20 dəqiqədə olsa dinləyirsə, demək ki, bu nömrəni mütləq eşidəcək. Hər halda yenə də çalışırıq ki, daha çox sizə bu nömrəni çatdıraq və artıq reklam fasiləsindən sonra bir daha yollardakı vəziyyətə baxıram ki, bəli, artıq bu meyvənin üstü deyil, işte həmin o kənar dairəvi yola çıxanda. Hələ ki, çox kiçik bir sənəhat edir, uzana bilər. Aznəftə doğru artıq mənzərə çarxından uzun bir sıxlıq gəlir. Həmçinin bu Mehdi Hüseyin küçəsi, yəni hardasa, demək olar ki, Milli Məclis İnzibati binasının qabağından düz bu aşağıya Aznəftə doğru dolana-dolana gəlirlər. Mərkəzin sıxlığıdır, Xətvay prospektidir. Yenə də Ziya Binyado prospekti Çermetə doğru və ənənəvi yerlərin qızartıları artıq var və ona görə də biz başlaya bilərik usta ilə. Əlövsət usta buradadır. Ceyhun usta qalıb Zakatalada. İnşallah ki, bu yağışdan, küləkdən belə bir zərər dəyməz. Onlara da ki, var kifayət qədər bu xoşa gəlməyən xəbərlər və Xətay bəy də indi hardosu gəlib çıxar. Xoş gördük Əlövsət usta.
12: Salamlayıram Rəqib bəy, sevgili dinləyicilərimizə salamlayıram.
11: Necəsiz, necədir işlər?
12: Yaxşıdır, şükür Allah, duacıyıq. Normal qaydasında başımızı aşağı salıb çox işimizi işləyirik.
11: Hələ ki, buralardasınız da, belə başa düşürəm.
12: Hələ ki, nə qədər şurada getdi, gəldi, baxar.
11: Avqustda işləyəcəksiniz?
12: Bəli.
11: Avqustda.
12: Bəli, əlbəttə ki, biz avqustda işləyirik. Biz sizdən fərqli olaraq biz avqustda işləyirik.
11: Birdən dedik ki, bizdən siz də bizdən biz də sizdən fərqli olaraq getmişdiniz 2 həftə, 3 həftə idi dincəlirdiniz. Biz də 2
12: həftə, 3 həftə yox, 1 həftə dincəlmişəm.
11: Yəni mən 2 efir bunu hiss eləmişəm. İndi daha bilmirəm
12: onu. Çünki ona görə 4-cü gün getmişəm, 4-cü gün qayıtmışam.
11: O mənim problemimdir. Mənim üçün 2 efirdir. Hər halda salam sizə hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı ilə birinci başladıq. Bu arada təbii ki, Radius az saytı qarşımda açıqdır. İndi bu gün 4-cü gün akkumulyator günüdürsə, Xətai bəy də unutmayıbsa, demək ki, gələcəksə biz yenə də akkumulyatoru sizə xüsusi endirimlə təklif eləyəcəyik. Əlbəttə bunun üçün onun burada olması lazımdır. Həmçinin Sokar Petroleumla bağlı da biz yenə də istiqamətlər üzrə hansında elektroşarj, hansında deyək ki, CNG, LPG, yəni bunları qruplaşdırıb sizə deyirik və Azertex Servis də bizim servis partnyorumuz olaraq bax indilərdə hələ 6-ya qədər yazılanlara daha tez cavab verə bilirlər. 050 303 60 30. O da nədir? Yəni məndə filan maşındır, filan şeylə bağlı yaxınlaşmaq istəyirəm. Mühərrik ustası, elektrik, təkər bucaqları və s. Yəni bu kimi məsələlərlə bağlı. Yazırlar ki, salam, əleyküm salam. 30 min civarında nə ala bilərəm? Sedan yox. Ağır cip yox, gündəlik sürmək üçün Sumqayıt, Bakı, işə gedib gəlmək rahat olsun. İndiyə qədər avtomobiliniz olubmu? Sizin özünüzün gözləntiləriniz nədir? Mən belə başlayım ki, söhbət burada bir SUV tipli avtomobildən gedir.
12: Mən bir neçə, bu günlərim mən belə bir maraqlı bir şeylə rastlaşdım. Bilmirəm, informasiya düzgündür ya, yox. Nissan'ın yeni maşınlar gəlib.
11: Hara?
12: Nissan Magnetic'dir, səhv eləmirəmsə adları. Qiyməti 15 mindir.
11: Magnetic. Mən biraz qorxuram elə sözsüz. Çünki Nissan qlobalda hazırda çox belə ipin üstündədir də.
12: Nə barədə?
11: Yəni gah deyirlər bağlanır, gah deyirlər açılır, gah deyirlər çökür. Şirkətlərə
12: bağlanır. Niyə yox bu şirkətdir?
11: O qədər çökənlər olub ki indiyə kimi. Yəni nə üçün deyirəm?
12: Misal, qlobal ayrı, qlobal avtomobil konserni hansı çöküb misal?
11: O ən azından məsələn də deyir ki,
12: bu mənim maraqlı Saab çöküb-çökmür. Hə? Saab çöküb-çökmür.
11: Saab xəbərim yoxdur. Bax, görsən xəbərimiz yoxdur. Hə, sonra
12: Saabdan xəbər yox.
11: Elələri var ki, məsələn nümayəndəlik olaraq bizdə yoxdur. Məsələn deyir ki, Honda bayaq neçə müddətdə Azərbaycanda təmsil olunmur. Yəni bu regionda yoxdur. O baxımdan deyirəm. Nə bilim indi bəzi markalar var ki, görsən yavaş-yavaş ixtisarlar edirlər. Nissan Magnit var burada. Magnite.
12: Magnitdir adı. Magnitdir. Burada o maşındır.
11: 4500-ədir 2025 modeli.
12: Bu da yəni sıfırdan söhbət gedir də. Sıfırın istəyir onu.
11: Yox, 0-30 min ətrafındadır.
12: Yəni o ətrafda
11: 26 var. Amma indi biz bilmirik axı ki, bu texniki olaraq necədir. Sabah bir şey lazım olsa baxa biləcəyik ona.
12: Yox, mən ümumiyyətlə dedim ki, yəni bu o qiymət dedi. Mən də bu civarda olan qiymətləri dedim.
11: Bax, indi burada məsəl üçün deyək ki, biz indi mən elə görüntü olaraq baxıram, hə, belə baxanda pis deyil.
12: Maşın deyil.
11: Kompakt crossoverdir və s. Amma indi gətirib bunun yanına, misal üçün deyirəm, yunizəyin qoyanda, bu olur onun yanında heç nə.
12: Kukla.
11: Hansıdır?
12: Yunizəyin, yunizə əlbəttə yunizə qəşəyindir.
11: İndi biz bilmirik də sürücünün gözləntisi nədir. Bu, məsələn, mən də razıyam ki, hər bir halda bu daha az ustaya gedəcək. Ona görə ki, bunun elə də çox bir şey yoxdur.
12: Mən niyə hardan bildim, yəni o maşını, yəni bu günlərin biri evakuatından götürdüm birini ona görə.
11: Niyə gətirdin?
12: Avariya edib maşın, yəni maşın xarab olmayıb, sadəcə avariya.
11: Ha, qəza olub. Bəs sizdə nə işi, necə xidmət alacaq?
12: Bizdə orada airbag məsələləri zad var, onları yoluna qoyacağıq Allah qoysa.
11: İnşallah. Bax görsən yazır ki, Cherry Tiggo 7 Pro varımdır. Məsələn, demək ki, siz əgər Çin avtomobili sizə bilgidə, hə, yəni münasib görürsünüz.
12: Çinlə də davam edir. Sən o qiymət civarında alacağınız maşın Yunizə təzə ola bilər.
11: Ha, qəşəng seçimlərdən biridir.
12: İşləmişini ucuz ola bilər. Bax, məsəl, Çanqam dəqiqə yeni modeli bıraxıldı. CS75 yəni plus.
11: CS75 Plus.
12: Çox qəşəng modeldir o da. Düz deyil, o da Yunizəyin böyük formasıdır da belə.
11: Yəni nə üçün Yunizəyin deyirik? Təbii ki, bizim Çanqan bizim partnyorumuz deyil, bir şey deyil. Onun üçün deyirik ki, bu modellər hazırda çoxalıb. Çoxalanda da sənin sıxıb işin rahat olur da. Detal tapa bilirsən, usta onu artıq.
12: Yes.
11: Usta belə maraqlanır ondan ki, hədə mən sabah burdan müştəri qazana bilərəm. Buna görə deyirəm.
12: Yunizə CS55 Q05 Bu qiymətə bu ətrafda olan maşınları ala bilər.
11: Yəni biz nisbətən yeni ili
12: yeni ildən köhnə illər də ala bilər. Köhnə illi də misal üçün əgər hündür avtomobillərdən istəyirsə X-Trail ala bilər. Misal.
11: Orada artıq Hyundai də girəcək söhbətə, Kia da girəcək.
12: Kia Sportage də girə bilər.
11: Amma yenə də deyirəm, burada məsələn benzinmi, dizelmi, hibridmi və s. əgər söhbət burada Bakı-Sumqayıt yolundan gedirsə, sizə hibrid elə də çox güzək verməyəcək. Amma o kit xaricdə ki gedəcəksiniz, onda sizə həm də hibrid
12: yarayar. Məsələn, öz maraqlı deyil, CS75 də plugindən imtina edib, biləsən, hibriddir.
11: İmtina deyəndə necədir? Elə indi biz gələn həftədə bir çəkiliş eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, dedilər ki, bizə bir neçə modeldə artıq bu hibridlərlə bağlı ki, yüzləşdirə ləğv olundu. Artıq adi, sadə benzin, məsələn, adi də daxil yama mühərikinə gələn hibridsiz. Adi benzin mühərrikli avtomobillər hibriddən daha sərfəli gəlməyə başlayıb. Ona görə siz indi görəcəksən ki, adamlar gedib avtomobil alanda baxacaq ki, bu hibriddən daha ucuzdur və onu ona görə də alacaqlar və almağa da başlayıblar. Belə bir tendensiya var.
12: Yəni təzə onsuz da şeylər X5-lər gəlib çanqanlarda, yəni çanqandan söhbət edirsə, sırf benzin motorlar, sırf benzin motorlar və onlar yetərincə ekonomdular.
11: Amma sərfiyyatda o qədər də qənaət eləməyəcəksiniz, onu nəzərə alın.
12: Mən yəni
11: nəticədə bu benzin mərişdir.
12: Açığı mən sizə bir söz deyim. Ümumiyyətlə sırf öz avtomobilindən söhbət gedirsə, 207-dən söhbət gedirsə, heç də qənaətsiz saymazdım mən onu.
11: Amma səndə hələ o sən onu cərəyana qoyursan, hələ.
12: Mən cərəyana qoymasam bu söhbət eləyir.
11: Hə, qoymasan təbii ki.
12: Yəni mən onu deyirəm. Cərəyana qoymasam avtomobilimi, sırf benzinlə idarə eləsəm,
11: o adi.
12: Mən ona yəni qənaətçil avtomobil deyə bilmərəm.
11: Deyənmərsən. Ona görə deyirəm ki, elə burada əsas məsələ nə idi? Hibriddir, elektromobil tərəfidir, plug-in tərəfidir. O yoxdursa, amma alanda sən görürsən ki, misal üçün də o biri tutaq ki, deyirəm 35 mindirsə bu 30 mindir.
12: Bir dənə söz deyim. Diesel forever.
11: Ya, şəhər üçün yox.
12: Yaxşıdır.
11: Biz də şəhər üçün yox. Özdə hələ bu təzə Avro 6 avro yetirlər.
12: Şaqqıldamağından bir dənə zövq alırsan.
11: Yox, sən vəziyyətin ağırdır, mən belə görürəm.
12: Mən dizel eşqi buraxmır məni. Çünki bir ildir sürürəm mən benzin, amma o dizel eşqi başqa bir şeydir. Bilsən, necə adama ləzzət eləyir, tras vaxtı var belə, dizel bilsən necə düşür belə. Tıkka tıkka yavaş yavaş.
11: Ay yox.
12: Benzində bir sənəcə gedir. Benzində belə gözün qabağında belə getdi yaşa.
11: O qənaət baxımından amma trasda.
12: Qənaət baxımından deyirəm.
11: Salam hamıya, xoş eşitdiyisiniz. Raqib həmşə səsin gəlsin. Əleyküm salam, təşəkkürlər. Salam sizə Raqib. Şvabra yox. Şvabra yox.
12: Sivgət.
11: Pol ağacı.
12: Pol da rus sözü.
11: Döşəmə ağacı.
12: Döşəmə ağacı.
11: Yaxşı, şvabranı bir sözlə ifadə edeyim bizim üçün. Amma bir sözlə.
12: Bir sözlə.
11: Yəni döşəmə ağacı yox, pol ağacı yox. Yəni necə ki şvabra bir sözdən ibarətdir. Bir sözdən onu necə deyək?
12: Valla elə sözlər var ki, onları həqiqətən tərcümə eləyəndə elə mənasız çıxır ki, lütf elə şvabra.
11: Ya, şvabra mən də razıyam ki, dəyişmək lazımdır. Amma nə deyək? Yəni
12: nə deyəsən? Bu şvabraya nə deyəsən? Sən Allah.
11: Nəm yer pol ağacı.
12: Pol ağacı desən yenə də pol rus sözüdür.
11: Yer ağacı deyə də gəl.
12: Yer ağacı? Hə. Yer ağacı nədir ki?
11: Yer ağacı da.
12: Döşəmə ağacı gedər. Yer torpağı da nəzərdə tutanda yer nəzərdə tutulur.
11: Döşəmə ağacı biraz belə ağır gəlir də. Bax görsən o tam ifadə eləmir. İfadə eləyir, amma uzun olur.
12: Türkçələrsə, Türkiyə əsasında paspas gedir o.
11: Paspas. O da onlar da yəqin fransızlardan götürüblər.
12: Ola bilər. Yəni sözlər var ki, zaten əgər misal üçün belə deyək də, kim icad eləyirsə onu, deyək ki, o hər hansı bir nə deyək, alətimi deyək, hər nə deyirsə deyək də. O kim öz adını necə qoyursa elə də davam edir, patentini də eləyir.
11: Yəni razıyam ki, pol ağacı düzgün deyil, çünki orada pol söhbəti də elə araya girir, ondansa belə, amma burada nə var? Burada var İpli mop

0: Salam Raqif bəy, salam dəyərli ustamız, gözəl insan. Salamlayıram, çox sağ olun, yaxşı olasınız.
1: Birinci bizim sualımıza cavab verin də zəhmət olun.
0: Şvabrayına, əgər verilişi Şvabrayına salamlayıramsa, elə bizdə də Şvabra deyirlər, belə qeyri-adi bir şey yox.
1: Yoxdur, belə nəmin bir...
0: Yox, bizim evdə həm atam, həm də anam hər ikisi tozlu əsəsindən danışırlar.
1: Hələ onun üçün soruşuram, da nə deyirlər?
0: Elə Şvabra deyirlər, pol ağacı.
1: Pol da bizim söz deyil.
2: Pol da rus sözü.
0: Əsas bizdə elə pol ağacı işlənir də, yəni heç.
1: Bax, məsəl üçün niyə deyirəm? Bax, o gün mən deməli Nəlbəki ilə bağlı bu sandıq layihəsində bir
0: bizə Nəlbəki deyirlər ona. Nəlbəki yox, Nəlbəki.
1: Yox, mən orada onun sözün kökü ilə bağlı deyirdim. Məsələn, nə maraqlı gəldi mənə. Deməli, orada bir çoxsu yazdı ki, bu Nəlbəkiyə Naxçıvanda zir deyirlər. Mən heç onu bilmirdim, məsələn, zir o tərəflərdə. Yəqin ki, İrana daha yaxındır deyir. Amma Gəncə, Basar bölgəsi, Tovuz, Qazax, nə deyir ona, bilirsiniz?
0: Yox.
1: Bölmə. Məsələn, bu mənə maraqlı gəldi.
2: Nəlbəki,
1: bölmə deyirlər. Da, yəni ki, və gördüm ki, bu əslində elə bizə daha ən yaxını budur. Bölmə də özümüzünküdür və belə baxanda çayı bölürlər də sanki bu məntiqlə. Bölmə. Onun üçün dedim, bəlkə var belə bir şey sizdə.
2: Elə şeylərə rəqibə çox dərinə getməyin. Çox dərin. Çünki yox, biz hələ də, niyə Bülbül prospekt də Səməd Vurğun küçə, onun cavabını tapa bilməmişik.
1: Onu tapamamışıq, indi bunu tapa bilərik.
2: Tapa bilirsən.
1: Nə tapa bilir,
2: Xətai bəy. Niyə Bülbül prospekti, amma Səməd Vurğun küçə?
0: O konkret tərifini bilmir, amma prospektlə küçə arasında nəsə bir...
1: Onlar eyni cürdə.
2: Eyni cürdə axı, sən misal Səməd Vurğunla Bülbül eyni şeydir. Yəni, o dediyimiz parametrlərdən uyğun.
0: Yox, mən onda cavab tapa bilmərəm.
2: Nə ki, səni heç kim tapa bilməyib əli onun cavabını.
1: İkisi də yuxarıdan aşağı gəlir, ikisi də sağa sola çıxır. İkisində yəni, obyektlər var.
0: Cəhun ustan Sezad aparıb eləmiyib.
1: Mən elə onu dedim ki, biraz narahat oldum açığı. Hə. Dedi ki, yox, buradayıq, salamatçılıqdır. Sadəcə dedi ki, hələ gəlib çıxmamışam, həftə sonunda gəlib çıxaram.
0: Hə, inşallah, inşallah. Mən də danışmışam. Mən də narahat oldum ki, selə düşər, eləyər bir problem olar. Düz deyə sel aparmaz o boyda adam, amma...
1: Valla, sel adamlara aparır ki.
2: Əsas düşməyəsən o selə.
1: Amma yenə də Xətai bəy
0: baxın
1: buradadırsa...
0: Baxın, dəyin selinə də, o da var.
1: Xətai bəy buradadırsa akumulyatorları xüsusi indirimlərini almaq üçün bugün, yəni bütün efir boyu bunu dəyərləndirə bilərik və siz bildirin ki, sizə hansı avtomobilə hansı akumulyator lazımdır. Bu arada buzovnadakı müştəriniz əla, 5-də 5.
0: Əla gününüz olsun.
1: Yəni, ləzzət elədi, həm yaxşı biləndi, həm də ki, yeri də yaxşıdır. Mən onu da dedim ki, bu yaxşı yerdə akumulyatorla bağlı və bu tərəflərdə olunan çoxsun onu bilmir.
0: Bəli.
1: Bəli, biri mən.
0: O da yeni müştərilərimizdən biridir. Çox əla da müştəridir. Həm müştəri olaraq, həm də insan olaraq da çox gözəl insandır.
1: Və yeganə akumulyator satılan yer idi ki, içəridə yax da gördüm. Yaxdan içəri salmışdı. Dükanın içinə salmışdı. Görünür ki, çox dəyərli yaxdadır.
0: Bəli, bizim müştərilərdə elə fərqliliklər olur. Mən Raqif bəy, dinləyiciləri salamlayıram. Üzürlü sayın, biraz gecikdim efirinizə.
1: Yenə yolda
0: bu gün, bəli, bu gün yox, yolda eşitmədi. Bir dəfə olardı o.
1: Dedim, yenə yəqin yolda yazacaq, çünki bu gün 4-cü gündür.
0: Yox, yox. Yaxşı dər şey. Satışımız keçən ay yaxşı olub deyən ona görə.
1: Ona görə artıq belə şirkətdə onu, belə şey gəzirsiniz də ki,
0: bəli, bəli, bəli.
1: Özüm bilərəm nə vaxt gəlirəm. Tək ki, yaxşı olsun, nə deyirəm.
0: Bu gün həftənin 4-cü günüdür, masterclass verilişində akumulyator günüdür. Biz də bizim işimiz akumulyatordur. Asmotors şirkəti olaraq biz də sizə premium sinif akumulyatorlar olan Sebank və Delcor-la xidmətinizdəyik. Buyurun, müraciət eləyin. Bütün müraciət eləyən dinləyicilərə bu gün 4-cü gün olduğu üçün xüsusi endirimlə akumulyatorları təklif eləyəcəyik. Təbii ki, almaq istəsələr və mənə elə gəlir ki, yararlansalar yaxşı olar. Həm də mövsümün son verilişləridir, belə deyək.
1: Bəli.
0: Ona görə də məncə Sebank və yaxud da Delcor dəyərləndirilməli akumulyatordur. Onu da deyim ki, Raqif bəy, keçən verilişinizdə dediyim, hansı ki o fərqli ölçülər, golfkar akumulyatorlar artıq bizim anbarımızdadır.
1: Xeyirli olsun.
0: Buradan təşəkkür edirəm. Bu hal-hazırda bazarda premium sinif segmentində akkumulyatorlarda Golf akkumulyatorları yox həddindədir, demək olar yoxdur. Biz də Sebank'la bütün burada dinləyən bəlkə də özünün şəxsi Golf maşını olan adamlar var və yaxud da ki əlaqəsi olan adamlar var. Bəli, bizdə bunlar var. 6 volt və yaxud 8

0: 300 volt olaraq. Onlar üçün də təklifləri açığıq. Qiymət təkliflərini, qiymətlərimiz çox münasibdir. Keyfiyyətimiz isə üst klasdır. Kiminsə bizim qiymət keyfiyyət məsələsində şübhəsi varsa, buna da açığıq söhbət eləməyə. Hı-hı. Ki, bəli, mən buradan deyirəm, altına da imza atıram ki, qiymət keyfiyyət baxımından hal-hazırda Sebank və yaxud da Delcor bazarda birinci yerdədir. Yəni, bizim təklif elədiyimiz qiymətə hər hansı bir türk malını təklif edirlər.
1: İndi soruşun, müqayisə edin.
0: İstənilən malı, bəli, soruşsunlar, müqayisə eləsinlər. Ondan əlavə də Delcor'da yeni partiyalarımız artıq gəlməkdədir. Delcor'un AGM-ləri də bildiyiniz kimi Made in Germany.
1: AGM, bəli, Alman istehsalı.
0: Almanya istehsalatından gəlir, yəni Almanya zavodundan gəlir. Buyursunlar, müraciət eləsinlər, biz də açığıq burada suallara. Buyurun, nə istəyirsiniz verin, nə lazımdırsa, nə kömək lazımdırsa eləyəcəyik.
1: Biz təşəkkür də səsli mesajlarla davam eləyək.
2: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
3: Qatım əlim, salam əleyküm, qonağınızı da salamlayıram. Səhv eləmirəmsə, usta pult işinə baxır da, səhv eləmirəmsə əgər. Bunu bir dənə soruşardınız, məndə Renault-u mexanikdir də, dizeldir. Bunu səhər-səhər nə eləmək olar ki, yəni evdən duranda vurum xoddansın, sonra mən gəlim qapını açım da. Ona belə bir şey eləmək olar mı? Bu start-stopdur, yəni açar yoxdur, kartdır, taxırsan, knofkası var. Yəni svetoforda durulan start-stop yox ha. İşə salmaq üçün knofkası var, start-stop. Adi knofkada vurursan xoddan. Yəni ona nəsə qoşmaq olar mı ki, bu mexanikadır? Yəni səhər-səhər soyuq olanda eləyəndə də vurum.
1: Əleyküm salam. Bəli, uzaqdan işə salmadı. Qabaqlar eləyirdi, zərəsə tuta bilmirəm indi.
4: Uzun müddət o işlə məşğul deyiləm, amma eləmək olar, eləmək Hı-hı. olar. Bir də onu qeyd edeyim ki, mən təkcə pult deyil də məndə. Bir hibrid sistemləridir, nə bilim, beyin problemləridir, proqramlaşmalarıdır, akkumulyatorların proqramlaşmalarıdır.
0: Bəli. Onları görürsünüz.
4: Bəli, 48 volt akkumulyatorlardır, 12 volt akkumulyatorlardır, Li-lərdə, Porsche-lərdə. Bunların proqramlaşmalarıdır, onları da həyata keçirdirik.
1: Yaxşı, bunu niyə indi eləmirsiniz ki, çörək yoxdur orada? Yoxsa
0: onu mən bilmirdim əslində. Bizə elə müraciətlər olur, hakim, kim ona lorri dildə deyirlər, kim beyninə yaza bilər akkumulyatoru. Əla oldu, əla
4: sistemə. Yox, beyninə akkumulyatoru yazmaq başqa şeydir.
0: Proqramlaşma nədir bəs orada?
4: Bax, mən qoy izah verim də. Porsche
0: adaptasiya deyirlər.
4: Xeyr, o başqa, o siz dediyiniz məsələ.
0: Hə, onu siz eləmirsiniz.
4: Eləyirin, o rahat işdir. Sebang-ı qoydum, sırf yeni avtomobillərdə akkumulyatorları proqramlaşdırmaq lazımdır. Maşına adaptasiya eləmək lazımdır.
0: Belə bəzilərində. Bəziləri özü olur
4: avtomatik. Bəli, bəzilərində eləmək lazımdır. Amma elə akkumulyatorlar var ki, olan akkumulyatorlardan savayı, belə deyək də, olan üzərlərində plata var. O akkumulyatoru yatanda o yaxud avariya vaxtı ki, toku kəssin deyə.
0: Bəli.
4: Kreşə düşür. Yəni Lordun lensi. Yəni bağlayır. Blokirovka. Biz onları da raz blokirovkasına həyata keçirdirik.
1: Blokluyur. Yəni. Yaxşı, bu uzaqdan işə salmağı demədiniz də ki.
4: Dedim də eləmirəm də.
1: Niyə eləmirsən də?
4: Eləmirəm də.
1: Niyə də mən də bilmək istəyirəm.
0: Məncə o sonradan yox, sonradan məncə problemli məsələdir o.
1: Bir ara orada çox adam quraşdırdı. Nədir onun riski?
4: Biz risk söhbəti deyil. Yaxşısı çox bahadır. Çox bahadır. Yaxşısının qiyməti elə yaxşıdır. Ucuzlusunu da qoysan 3 gündən bir müştəri ilə olsan qardaş.
1: Yaxşısan, yaxşısını qoy. Deyirəm ki, mən ancaq bunu eləyirəm.
4: 650 dollardır yaxşısı.
1: 650 dollar onun materialının.
4: Materialının yalnız materialının
1: götürüşü. İş özü sürücüyə neçəyə başa gəlir? Yəni iş sürücüyə bu iş neçəyə oturur?
0: Ortalama 2000 manat da belə deyir.
4: Hə? Yox, ortalama 2000 manat yox, hərisi 1500 manata yaxın pul çıxır.
1: 1500-ə yaxın tam eləmək olar.
4: Yox, bir də göz üstü.
0: 650 dollar elə 1200 manat.
4: 650 dollarımıza qədər 350 manat montajıdır.
1: Hə, də düz deyir, 1500 ətrafı.
0: Hə, 1500.
4: 650 dolları nə qədər eləyir?
1: Hə, 1000 manat.
4: Ya mən yerin deyirəm qardaş. Gedirsən özün alırsan da belə deyir.
1: Yəni, təxminən o civarda, əgər pulu verən varsa, eləyirsiniz, da onu deməsin. Dədə, niyə demirsən?
4: Utanamaq o qiymət deməyə.
1: Utanamaq
4: o iş üçün, o maşın üçün o qiymət fazla da axı.
1: Bəlkə adam, görsünüz adam ki, mən üşüyürəm. Mən istəyirəm bunu eləmək. Əgər istəyirsə, yəni bizə də lazımdır. Və yaxud bəlkə o siz buna yox deyirsiniz.
4: Mən bu sözümdən sonra o fikrindən vaz keçdim.
1: Yox, bəlkə. Yox, bəlkə indi siz ancaq onu fikirləşməyin də başqa biri qulaq asır, deyir ki, mən istəyirəm məsələn. Avtomobilə görə dəyişir də.
4: Avtomobilə görə qiymət dəyişir.
1: Onun üçün deyirəm. Yazırlar ki, 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar. Bunu qeyd eləyim və təbii ki, tələsənlər üçün də 3106 var. Salam, əleykum salam. Çanqan Unizə yaxşıdır ya Çanqan Unica plug-in hibrid? Mercedes 2013 ML400-dən keçmək istəyirəm. Mən halda 13 il fərqlə yenə də təbii ki o Mercedes deyil, amma bizim bugünkü təcrübədə daha çox yenizələri hazırda görürük.
4: Nə Ceyhunun yeridir burada, başlayardı.
1: Ceyhun konkret deyirdi ki, siz nə edirsiniz? Bu nədir? Bu nəsil hara gedir? Bəli. İnsanlıq hara geri çıxır falan, amma
4: gələcək o da anlayacaq, nə var, nə yox amma.
1: Yox, yəni bu müqayisədə deyim də sizə, Unizə daha uyğundur. O baxımdan
4: Unica ki, Unizədən bir balaca bit aşağıdır. Nə mənada? Yəni şey clearance baxımından.
1: Üstəlik də dediyim kimi də bu daha çoxdur axı, bu da var. Yəni sabah onun hər bir şeyini daha rahat tapa biləcəksiniz. Chery Tiggo 7, hə bunu oxuduq biraz əvvəl, sonra yazır ki, silgəc. Yox, silgəc tam o deyil. Döşəməsilən yazıb məsələn dinləyicimiz.
4: Döşəməsilən gedər.
1: Hə, döşəməsilən gedər.
4: Yaxşı dilə də yatımlıdır. Döşəməsilən. Orda döşəməsilən yatıb bura.
1: Hə də, ay sol.
4: Yəni çox rahat dilə də yatır. Dilə rahat yatır. Bəli, bəli. O ay kanal döşəməsilən yatıb.
1: Səs çoxluğu ilə qəbul edirik. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli insanlar. Əleyküm salam. Mən sizdən Link and Co 900 barədə məsləhətinizi almaq istəyirəm. Əgər məlumatınız varsa, mənimlə bölüşərdiniz. Təşəkkür edirəm. Link and Co ilə bağlı, yəni belə deyək də, bizim çəkilişimiz olmayıb. Amma qiyməti baxıram, burada nə bilim 85 min, 80 min, belə demək olarsa bunlar daha çox zikrin rəqibləri sayılırlar.
0: Zikrdən biraz ucuzdur.
1: Hətta eyni platformadadırlar.
0: Eyni platformadadırlar, amma bəli, biraz ucuzdur da.
1: Hə, amma ki, mənim yəni bizdə olan məlumatda xidmətlə bağlı olan narazılıqlar var.
0: Ona görə
1: yox, bu Link and Co-da.
0: Link and Co-da.
1: Çünki yəni indi bilmirəm, mən də o necə.
0: O yaxşı qrupun tərkibindədir axı Raqif bəy.
1: Yaxşı qrupundur, servis.
0: Çanqanın, Çanqanda deyil, eyni Çanqanın eyni qrupdadır onlar.
1: Deyəsən Çanqanda.
4: Ha, ha, Link and Co.
1: Yəni nə üçün deyirəm? Bax elə bizim Azertex servis.
0: Skoda-dır, odur, hamısı bir yerdədir.
1: Uzağa getməyirdi bizim Azertex servis dedi ki, onların bir dənə qrupu var Link and Co sürənlər. Gəldilər Azertex servisə ki, bizim yadva gələrsə tut sənə də demişdim. Gəldilər ki, qardaş, biz alternativ servis axtarırıq ki, bu maşınları hara aparaq və sizi də Volkswagen ilə tanıyırıq və s. İstəyərdik ki, bu maşınları götürün, qulluq edin. Sadəcə detal falan bu şey baxımından Azertex servisdə hələ ki qalıb.
0: Bir dənə sual deyim də sizə. Bunlar yeni maşındır. Nəyinə baxmaq istəyirlər?
1: Qardaş, adam sabahlar bir şey
4: axtarır, avariyaya düşür.
0: Avariya aydın məsələ. Avariyadan başqa
1: qəza da olmasa ən azından da sabah orada nəyinisə xidmətinə
4: dəyişməsi var, orası var.
0: Yox, yağ dəyişməni servis çox rahatlıqla eləyə. Onsuz da iki qat qiymət eləyirlər.
1: Yəni ehtiyac hissələri yoxdur. Problem budur. Maşında bahalı maşındır. Bunu da alan sabah bir şey olanda istəyir ki, belə operativ xidmət görsün, onu da görə bilmir. Bu var. Hər halda mən də bax o bildiklərimi.
0: Bəs elə bir qayda yoxdurmu ki, mən bilən var da.
1: Nə qaydası?
0: Ki hər hansı bir avtomobili gətirirsənsə, ondan öncə onun bu kuzov hissələrinin
4: rəsmi
1: gətirirsən.
0: Hə, də, rəsmi gəlir də bizə.
1: 3 dənə gətirirsən, o üçünü də verəndən sonra qalırsan belə ortalıqda ki, gözdə gəlir.
0: O işdir.
1: Elə olur da. Yəni təqdimatda deyirlər, hə, hər şey var.
4: Citroen necə məhv oldu, xəbərim var.
0: Azərbaycanda məhv oldu.
4: Hə, yəni. Citroen necə məhv oldu? Volvo necə belə deyək də o vaxtı büdrədi. İndi də yəni
0: Volvo. Yox, yenidən indi rebranding elədi Volvo misal, mənə elə gəlir.
4: Yox, nə rebranding?
0: Yeni salon falan açdılar.
4: Yox, rebranding ad dəyişməkdir.
0: Yox da, ad dəyişmə deyil. Yəni adı da
1: əl dəyişdi.
0: Hə, yəni. Yox. Adı da fərqli yazanda o ona
4: rebranding
0: da
4: rebranding.
0: Hə, bəli, əlbəttə.
4: Mən rebrandingi ad dəyişmə.
0: Yox, yox.
1: Yəni nə
0: yeni salon açdılar, bildiniz yəqin o Mercedes-in
4: yanında. Hə, Mercedes-in yanında böyük salonları var.
1: Bəli. Hansı firmadır, kimdədir?
4: Volvo, Volvo.
0: Volvo.
1: Yox, kimdədir, hansı nümayəndə?
0: Məncə elə yeni eyni yerdə də axı o. Skoda Auto-dur, yoxsa?
4: Yox, Skoda Auto şeydir, çaşdırma. Skoda Auto
0: Skoda-dır.
4: Hə, Skoda, Skoda Auto. Çanqan falan filan uşaqlar. Tamamı Çanqan da iki yerə bölünüb, yoxsa mən
0: yox, yox, yox. Çanqan elə bir yerdədir.
4: Ha, ola bilər. Çünki biri Əhməd Rəcəblidədir, biri Babəkdə.
0: Bəli.
1: Yo, o deyəsən bir nümayəndəliyindir, səhv eləmirsə, eyni nümayəndəlik.
0: Çangandı, Lincoln Go-du, Xpeng-di, Skoda-dı, bax bunlar bir yerdədilər.
1: Hə, bu bir idi. İndi bilmirəm, indi də belə deyə yox.
0: Amma Volvo tam ayrıdır hamdan.
4: Volvo tam ayrıdır. Mercedes servisin yanında böyük servis açıblar, bəli,
1: razı. Amma bilmirəm, yəni nümayəndəlik hansı firmadır, kimdir, bu da rol oynayır. Məsəl üçün deyək ki, Citroen Əlövsət usta dedi, yadıma gəlir o vaxt burada Badamda.
4: Badamlarda idi, yadıma gəlir.
1: Açdılar, hətta dedilər ki, bəli, bundan sonra yeni nümayəndəlik, hətta bizlə də biz də yeti görüşdük onlarla, dedilər ki, biz yəni artıq istəyirik ki, bunun əməli başdı, bir PR-ına da başlayaq ki, biz də varıq. Valla getdi tətilə qayıtdıq ki, yoxdular.
4: Çünki mən Citroenə şey istədim, nədir, nakladka istədim, dedilər, yoxdur, dedim də onun.
0: Amma son dövrdə Raqif bəy, həm mən bu sosial mediadan görürəm, həm də Türkiyədə ən yaxın yerdə Citroenin çox qəşəng modelləri var.
1: Türkiyədə Citroen ilk 5-likdədir.
0: Məsələn, orada çox qəşəng həm görüntü baxımından, həm bu...
4: Bilirsən, İlk növbədə bir markanı belə deyək də işə salmaqdan ötürü sən onun satış şərtlərini çox münasib eləməlisən ki insanlar cəlb olsun. Çangan necə oldu? Bəli. Bu qədər millət çangan.
1: Ondan da başqa qiymət ucuz oldu. Doğrudan da yəni ehtiyac hissəsi və, yəni, hər kəs üçün əl çatan olmalıdır.
4: Və və sən bu satışı eləyəndən sonra sən ən azından bir il müddətinə stokvu yığmalısan.
1: Bəli.
4: Sadəcə olaraq bəzi belə deyək nümayəndəliklərimi deyim, servislərimi deyim, onların servis rəhbərləri, servis rəhbərləri bu işdən çıxan adamlar deyil.
1: Deyillər. Ona görə gəlir müəllimənlikdir.
4: Bank müdürüdür, misal üçün. Yaxud bankda ən azı bir işçidir. Həmsi oğlu servis açıb, çox imkanlı adamdır, misal üçün bir servis açıb.
0: Deyir Cəbrda
4: servis müdürü. Servis müdürü elə. Ha qardaş, servis müdürü bilsən kim olmalıdır? Misal üçün deyəm.
1: O sektorun dibindən
4: çıxan adam, bu bəli. Sektorda olan adam.
0: Bəli.
4: Ki əgər bizim necədə ustalar bank müdürü kimi sal deyək də hər hansı bir X bir işdən gəlib servis müdürü işləyirsənsə, sən səni zalladacaqlar 2-2.
1: Sən otarallar.
4: Otarallar, sən nə danışsan.
1: Və otarırlar da.
4: Və otarırlar da.
1: Reklam vaxtı da birazdan qayıdırıq saatın sonuna doğru. Hələ 2 saata yaxın buradayıq. Təbii ki,
0: danışırıq. Otarmaq bilə.
1: Yəni akkumulyatorda da otarmağın içində var. Yəni akkumulyator hər yerdə var. Bəli, ona görə də akkumulyator istəyənlər də bildirsinlər
4: bir
1: onu.
4: Bir sahədir.
1: Biz də reklam vaxtını gecikdirməyək. 050 442 91 92 nömrəsinə yazırsınız. Bəli, 166-dan bu gün qonağımız xalça yuma ilə bağlı bunun da bir incəliklərini öyrənməyə çalışdıq və təbii ki, mövsümdür. Bu barədə də siz elə 166 ilə əlaqə saxlayın. Metak şirkəti isə bizə 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu 50 il zəmanətlə bütün bu evlərdə, ofislərdə, komissiya obyektlərində bu işi görənlərə təklif olunur ki, buyurun yüksək elastikli ilə siz rahat quraşdırma, təhlükəsizlik, təbii ki, zəmanət öz yerində və daha effektiv isitmə ilə enerji qənaəti alacaqsınız məhz Metakın bu məhsulu ilə.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
6: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
7: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
8: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
10: Du hast ihm vertraut.
11: Sən ona güvəndin.
10: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
11: İllərlə yol yoldaşı oldun.
10: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
11: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
10: Und natürlich hat auch sich erneuert.
11: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
10: Richtig Deutsch.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
8: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
12: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
7: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı.
8: Əlaqə üçün Ulduz 6767.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Baku-da 11 min manata dək. İndi Bank of Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Keçmiş istehsalçılar.
13: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
12: Müasir istehsalçılar.
13: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
12: Gələcək istehsalçılar.
13: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dedir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
14: Bəli, və bizim üçün ikinci saat başlayır. 14-cü mövsümə doğru bu ayındakı artıq demək olar ki ilk dekadasını tamamlamaq üzrəyik. Yusif Səfərov küçəsi artıq tam yükləndi bu arada. Eləcə də Bakı-Sumqayıt yolu, amma indi ötən günlərlə müqayisədə bu Sulutəpə tərəfdə əlavə bir tıxac görürəm. Bilmirəm, indi orada nəsə olubmu? Yəqin ki, yazarlar. Ümumiyyətlə, bu tərəflərdə artıq tam hazırdır demək olar. Bəli, Aznəftə doğru axın gəlir, amma nizamlanır. Mərkəzin sıxlığı da var, pis deyil və Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvardan girən kimi çermetə qədər tıxac davam eləyir. Yəni, bax, belə bir mənzərə tıxac davam eləyir. Yəni, bax, belə bir mənzərə təbii ki, həm də Azadlıq prospektini də bu siyahıya əlavə

0: Əlavə edək. Bizə isə yazırlar 3106-ya və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Burada da Xətai bəydir, yəni kimi akkumulyator lazımdırsa bugün bunu dəyərləndirsin və Əl-Üstad ustadır. Salam, dizel yekdi, 11 ildir dizel Santa Fe sürürəm, maşallah çox razıyam. Əgər təyinatı üzrə sürürsünüzsə, təbii ki, razıyam ki, bu baxımdan dəyər. Burada bir şəkil var, monitor şəklidir, gəlin onun həm də sual hissəsini eşidək, görək nə demək istəyirlər və nə soruşurlar.
1: Salam Raqif, bəli, ustada da salamlayıram. Əl-Üstad ustadan bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, bu 5 rəqəmli kilometrajdır. Onun axır rəqəmləri birdən gedir, birdən də gəlir. Çəkib göndərmişəm. 36200 neçəsə bax. Həmin o rəqəmlər arxada qalan 2 rəqəm. Hərdən olur, hərdən də gedir. Hərdən də orada belə bir uzun bir xətt var da. O xətt də birdən olur, birdən də yoxa çıxır da. Onu düzəltmək olar, xərci olar. Nə qədər olar bu? O kant, həm də o uzun bir belə nazik uzun kant olur. O kant da nə ürək istəyində gəlir, ürək istəyində də yoxa çıxır da belə.
0: Bu nə olacaq? Hə, yəni o elə bir ki, monitorda müəyyən
2: görünür. Orada o kristallar dağılanda belə bir şey olar. Əgər belə deyək, iki hal ola bilər. Ya kristal özü konkret dağılmaq ərəfəsindədir, o gəlir, gedir, o bir kəlamlı dağılsa düzəlməyəcək. Yoxsa ki, əgər boşluqdandırsa, boşluqları həll eləyərəm.
0: O vaxt deyirdilər ki, o çernəli mürəkkəbi dağılıb onun içində.
2: Hə, mürəkkəbi dağılıb.
0: Elə bir şeydir deyəsən, nədirsə. Yaxşısı onu necə düzəldə biləcəksiniz? BYD Seal 2025-dən söhbət gedir.
2: Qulağıma sərir söz deməklər.
0: Ya, sən həmişə o seyri sözünü həmişə tutmur. Ona görə
2: mənim şəxsən seyri sözüm həmişə tutub. Mənimki tutub.
0: Mən bilmirəm qardaşım, mən səni tanıyıram. Düzdür.
2: Mən niyə tanıyırsan ki?
0: Səni tanıyıram.
2: Mən nə kimi tanıyırsan?
0: O bilir mən nəyi deyəcəm.
2: Məni nə kimi tanıyırsan?
0: Ona görə qabağdan gəlir.
2: Məni nə ustası kimi tanıyırsan?
0: Mən səni universal sehirli söz deyən usta kimi tanıyıram.
2: Hadi qutardı. Mən demədim o seyri sözü. Mənim ağzımdan seyri söz çıxmasa mən niyə?
3: Hardan alınacaq onun ustanı?
0: O bilir mən.
3: Suda batıb indi orada qalıb.
2: Deyil ustan, yox, kim alırsan, anam nə var, həyat budur.
3: Qoşaq yefirəcəyəm.
0: Bu monitor çıxacaq oradan belə boşa
2: monitor üçün. Monitor çıxacaq, hə, kristallar da, tam dağılmayıbsa həyata qaytarmaq olacaq.
0: Hə, yəni hələ ehtimal var ki, alınmaz.
2: Hə, əlbəttə var.
0: O da onu demişsin.
2: Deyirəm.
3: Bu qiymət qaldırmaqdır.
2: Alpinzadan sənə üçün qiymət qaldıram. Ya Sebankam qiymət qaldıram.
3: Sebankda hər şey idealdır.
0: Çox təhlükəli cavab verdi ya. Yəni mən qarışmıram.
2: Faktlarla danışıram. Allah kimi.
3: Bu bilirsiniz də siyasi vəziyyətə görə bu Amerika-İran məsələsinə görə bütün dünyada, Azərbaycanda da olan demək olar, bütün yağ brendlərində qiymət qalxımı var. Okay. Alpin də bunların siyasındadır. Belə deyək, hamı eyni cəmidədir. Heç kim bu cəmidən, belə deyək, qıraqda deyil. Ona görə hamı bundan öz nəsibini alacaq.
2: Yəni, Alpin o siyasətin nəticəsində də bizim işimizin də qiyməti bir də görsən qalxır, bir də görsən enir də.
3: Niyə?
2: Çünki hər şeyin qiyməti qalxır və enir. Biz doğuşan da öyrük ki, ot deyək. Biz də marketdən bazarlıq eləyən adamlarıq.
0: Bu da deyək ki, mən bunu düzəldib, yəb Alpin almalıyam.
2: Neyniyim?
3: Amma Alpin alanlara burdan sözümdür ki, Alpin almağa davam edeyim.
2: Ya, yaxşı yağdır, həqiqətən.
0: Hər halda yazın Əl-Üstad usta, nömrəni göndərək. Təbii ki, bu arada avtomobil bazarında vəziyyət Azərbaycanda bu son bir ayın monitoring üzrə deməli, açıqlanıb. Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası tərəfindən deyəcəm sizə birazdan orada nə müşahidə ediblər və təbii ki, biz də bu söhbətin içindəyik də aydın məsələdir. Hə, deməli, yazırlar, salam, işlərinizdə uğurlar, əleyküm salam, çox sağ olun. Sizin də işlərinizdə uğurlar. Kia Optima 2 Turbo 2014 Amerikanka əlavə pul istəyirəm. Qiymət və maşını kənardan işə salma pultu var, amma necə nəsə işləmir. Baxa bilərsinizmi öncədən?
2: Ona baxa bilərik, pulta baxa bilər ki, niyə görə kənardan işə salmır. Kia, nə düzür istəyirəm?
0: Deməli, 2014-ün Kia Optima 2 mühərikindən söhbət gedir.
2: Start stopda sadədir, açar. Yazmayıb?
0: Yəni, onu yazmayıb. Start stop deyəndə söhbət açardan gedir də. Avtomobilin start stop rejimindən yox.
2: Yox, başa düşdüm. Yox,
0: bir açardan açılır, yoxsa düymə ilə də.
2: Bəli, bəli. Yəni, start hansı? Belə deyək, start düymə ilə. Hər ikisinin qiyməti deyim, 150 biri eləyəcək, 260 manat biri.
0: Yəni, 150 start stopsa...
2: 150 sadə variantıdır, 260 start stoplu.
0: Bu, dördür. Əlavə pultun qiymətidir.
2: Bəli. Bəs yox, bu sən buna cavab
3: ver. Gör, istəyən olsa mən verirəm bunu.
2: Yox, bəs bu şey etsin,
0: kənardan işə salmanın...
2: Kənardan işə salma baxaq görək, bəlkə elə bir şey
0: o deyil. O da yəqin ki, kimsə onu quraşdırıb da, özünkü deyil, hə?
2: Yox, Kiyalarda özünkü olur.
0: Hə, əgər özünküdürsə...
2: Kiya Hyundai-larda özünkü gəlir.
0: Özünküdürsə əgər, onda Əl-Üstad ustanın işi rahat olar. Yoxsa onu kimsə quraşdırıbsa, o biraz çətin olur da, hə? Düzdür?
2: Hə.
0: Nə, hər bir halda bəli, müraciət edə bilərsiniz. Salam Raqif, necəsən qardaş? Əleyküm salam. Təşəkkürlər. Linko maşını cil şirkətindir. Nə vaxt köçdü cil ya? Hə, siz qlobalda deyirsiniz. Qlobalda, hə. Qlobalda hətta eyni onu dedim bayaq, eyni platformadır, rəqibdirlər, amma Azərbaycanda Cili başqa nümayəndəliyidədir. Linko başqa nümayəndəliyidədir və belə bir
2: tendensiya yaranıb.
0: Hə, belə bir təqdimat.
3: Ordaşı Link nədir?
2: Nə?
3: Qonu bildik.
0: Yəni çox kodudur,
2: kodu.
0: Kod.
2: Ko. Ko.
0: Qoy olsun corporation məsələn.
3: Coco Chanel.
0: Amma amma qarışdırma. Amma təqdimat problemləri var. Bəli, bununla razıyam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu və düşərli olsun. Çox sağ olun. Sizin də Porsche Taycan elektrik modeli Amerika bazarı məsləhət görürsünüzmü? Yox, məsləhət görmürəm. Ona görə ki, Porsche özü belə zaman-zaman gah deyir ki, biz onu yığışdırırıq, gah da deyir ki, bəs belə. Yəni bunlar o qədər də uğurlu alınmayan modellərdir. Bax, Porsche Taycan elektrikidir. Ford deməli, nə idi o? Mustang elektrikdir. Bunlar uğurlu
2: olmadı. Mustang elektrik mən səninlə razılaşıram, amma Taycanla razılaşmıram. Taycan belə deyək də, qlobalda da belə də, yəni sözünü dedi, bazar payda var. Amma o ki qaldı formal sınav avtomobilində, yəni zövq məsələsi də, aydın məsələdir. Şəxsən mən xoşuma gəlmir.
0: Yox, rəsmi servis, yəni burada bir o tərəfi var, bir ehtiyac səsi tərəfi var. Bir, yenə deyirəm, Porsche-nin özünün açılamaları var ki, biz müştərilərdən geri dönüş alırıq ki, bu kimi modellərimiz uğurlu alınmayıb. Ona görə ki, müştəri onu başqa cür görür də, yəni Porsche. O istəyir ki, onun səsini eşitsin, məsələn. O sənin bayaq dizlər üçün darıxmağın kimi.
2: Hə, Porsche-nin konkret səsi olmalıdır. Bax, ümumiyyətlə, yəni belə elə avtomobillərə öyrəşən adamlar, hə, məsələn, mən dizlər üçün darıxmışam, düzün deyim
0: sənə. Ayso.
2: Yalan nə deyim? Hə. Məsələn, mən xoşlayırdım o qaz verəndə. Bizə məndə elə şey eləmirdi çox da 651. Amma yenə
0: bir dənə deyil onu zəhmət olmasın.
2: Yox, bir dəfə olur da bədahətən olur.
3: Əla çıxartdı, o səsi.
2: Neynə mənim ki, avtomobil neçə illərdir mənimlə qardaşlıq mənə eləyən avtomobilin səsini çıxartmasam, deməli mən vəfasızam. İndi mən də vəfasız insan deyirəm axı.
0: İndi oturub plug-in hibridə səs də çıxarda bilmir.
2: Heç nə deyirəm bura. Neynə biləcəm? Plug-in hibridə gəl, plug-in hibridə səsini çıxarsam, yəni 3 saat səninlə danışmayam belə. Sən mənə baxsın, mən sənə baxım.
0: Ay sağ ol.
2: O da bu efirin formatı deyil.
3: O səsi verə bilərsə efirdə o xırda.
0: Kəsib götürər yox.
2: Kəs götür, patentləşdirim onu sonra da.
0: Növbət anılsa.
2: Bir
0: ay vaxtın var, neylədin, elədin. Bu arada bizdə bu kimi Porsche, VAG avtomobillərində xüsusilə də Distronic kodlaşdırılması və yaxud deyək ki, DSG təmiri və s. bu Azertex servisdə var. Bunu xüsusən qeyd edirəm həmişə. Hətta onlar bizə Lynx firmasının ehtiyac hissələrini də təklif edirlər. Özləri Azərbaycan nümayəndəliyi qismində çıxış edirlər, bir ildə zəmanət verirlər. 050 303 60 30 nömrəsini mən sizə xatırlada bilərəm. Artıq 6-dan sonra yazılanlara təbii ki, sabah cavab verəcəklər. Bəli, Radius az saytı qarşımda açıqdır. Təkər seçimini bərabər ediriksə, buyurun, yazın, biz ona baxaq və bərabər deyək. Eyni zamanda Sokar Petroleumun elektroşarj aktiv olan stansiyaları bu Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolu, Sokar Petroleum, Dərnəgül, Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan filialı, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcı və bölgələr üzrə də Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Kürdəmir, Göranboy və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, xüsusilə də burada Şuşa Xankəndi yolunu qeyd edə bilərəm. Növbəti mesajı eşidək.
4: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
5: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
6: Masterclass.
7: Yaxşı dərsiniz.
8: Salam Raqib bəy, necəsiz? Salamlayıram sizi də, ustalarınızı da. Raqib bəy, məndə Volkswagen Amarok pikap. Bunda 2-3 gün, bir 5 gün bundan qabaq. ABS-in işığı arada yanırdı, sönürdü. Dünən bütün günü yandı. İndi bu gündə gah yanır, gah sönür. Maşını söndürür, xod deyirəm, sönür. Biraz sürəndən sonra yanır. Sürdüyüm yerdə də gah yanır, gah sönür. Bir də rusunu çəkəndə işığı yanmır. O da ya arada yanır, arada yanmır. Bu nədən ola bilər?
0: Salamlar, ələyiləci.
3: Bugünkü suallara fikir verirsiniz. Hamısı, yo, hamısı bir-birinə oxşuyur. Bu bayaqçı da arada yanır, arada yanır. Bu qiymət qaldıran suallardan.
0: Hamısı Əlövsət ustanın sahəsidir ya. O da onu sərf edir də.
3: Bəli.
0: ABS-ə baxacaqsınız mən Əlövsət usta. Bu Amarokun ABS-ilə bağlı.
2: Gün hər gün çörəklidir. Söhbət ondan getmir. ABS-ilə Amarokuna baxacam.
0: Necə baxacaqsınız?
2: Tək gözlə.
0: Yəni onun ABS olub olmadığını. Yo, bir dəqiqə. Bu dünən mənim dostum gedib Əlövsət ustanın yanına. Baxıb maşına, sonra da deyib ki, ABS ola bilər.
3: Aha.
0: Və götür maşını, get burdan. Onda bu da gəlib, mən də göndərmişəm ki, get ABS desə Əlövsət həll edəcək.
2: Elə olmayıb axı məsələ.
0: Ya təxminən deyirəm.
2: Deyin, təxmin də düz demirsən axı.
0: Onda de gəlsin.
3: Necə olub, de gəlsin.
2: Qardaş, bu maşından xır-xır səs gəlirdi. Bu sənin dostun maşından.
3: Bəli. Nə maşını idi?
2: Kia. Baxıldı, dəqiqləşdirildi ki, problem ABS-dədir. Mən də dedim ki, ABS-i sökürük. Qiymət, əsas gəlir hər şey qiymətin üzərinə. Hı-hı. Dedim, sən hazırsan mı birdən düzəlməsə bu, bunu dəyişməyə? Dedim, aha, ola bilər, açaq, bəlkə nəsə xırda bir şeydir, mən də bilmirəm. Aha. Mən gündə Kia 2018-in ABS-ini sökməmişəm axı. Birdən nə demək istəyirəm? Motor da ola bilər, ucuzlu bir şey də çıxa bilər xarablığı, düzəlməyə də bilər, dəyişməli də ola bilərik.
0: Oba mənə yazıb ki, usta düzəldə bilmədi, ABS-dən şübhələnib, amma dəqiq deyil səbəbi belə. Yəni ki,
2: qardaş,
0: o belə baxır,
2: şübhələnib
0: ki,
2: yox, bir dəqiqə
0: yəni, yəni ABS-dən olub-olmaması hələ dəqiq deyil.
2: Yox,
0: yəni, yəni, şey
2: xeyr, birbaşa şikayət ABS-dəndir, dünən sən iş dostuva da dedim, birbaşa şikayət ABS-dəndir. Düzəlib düzəlməməyi sual altındadır.
0: Əbəs sonunda ABS-dəndirsə...
2: Dümüşəm də bunu, nə deyim başqa?
0: Sökəcəksən, deyəcəksən ki, bəli, bu var, bu var da.
2: Bəli, sökəcəyəm, gətirsin sabah maşını. Söküm ABS-i. Düzələcəksə, deyəcəm ki, düzələcək xərci budur. Düzəlməyəcək, yeni ABS alacaq. Yəni, mən köhnə ABS-i yığmayacam yerinə.
0: Bəs
2: ki, eyb yox, belə getsin.
0: Hardan bilim ki, sən onu düzələ bilə-bilə mənə təzə ABS aldırmayacaqsən.
2: Onda 14 ildir biz burada bir-birimizə çiçinlə niyə vuruşuruq ki?
0: Yo, mən özüm
2: sən tanımırsansa...
0: Yo, mən orada onun yerinizmi
2: qoyuram. Sən niyə görürsün? Sən əgər mənim xasiyyətimə bələd dörsən, o işi mənim yama niyə göndərsən? Göndər xasiyyətinə bələd olduğunu alın.
0: Variantım yoxdur ona görə.
2: Nöş variant, variant həmişə var.
0: Yoxdur.
2: O dedim, nə demək? Niyə variant yoxdur? Bu günlərin variantı üçün yoxdur, sabahsı variant yaranır. Hə. Nə dəxli var ki? Variant vetsini var. Həmişə yox, variant var.
0: Fikirləşəndə tapıram. Sənə fikirləşməmişəm də ki, variant olsun.
2: Sən niyə görə fikirləşməmişsən? Həmişə arxayın olmuşsan ona görə. Mən də sənin o arxayınçılığı həmişə neynəmişəm?
0: Onda bu adamları bunu düz izah eləyin ki.
2: Valla izah eləmişəm. Başqa necə izah eləyim?
0: Valla o görsən, o belə başa düşüb ki, hələ ABS-dən olub olmadığını biz bilmirik. Mən dedim ki, elə ola bilməz də. Deyirəm, qardaş, elə ola bilməz. Yəni, ABS-dən olub olmamasını xətasından, iş prinsipindən usta artıq bilməlidir ki, ABS-dən
2: deyir. Əzizim, problem o Kia-dan söhbət gedirsə ABS-dədir. ABS-in düzəlib düzəlməməyi sual altındadır.
0: Onda,
2: deyirəm, sözümün də arxasında deyilmişəm.
0: Onda bu Amarokla bağlı müraciət eləsin. Hə?
2: Necə şeydir, Amarok, şübhəlidir, nədir, nədir?
0: Nə bilim.
2: Konkret olaraq demişəm ki, problemin ABS-dədir.
0: Aha.
2: Şeyin, yəni o birinci nakladka məsələləri də yoxlanıldı o maşında.
0: Hə də, elə çıxbəndəri filan.
2: Hə, yəni heç o zəhmət haqqılar zətlər də, yəni o baxış haqqı ki olur, normal müştəridən biz alırıq onu. Sonra dedim, yox, heç nə lazım deyil. Yəni, baxışa biz pul almadım, dedim, Raqifin dostusan. Hə.
3: İndi ki belədir, pulumu göndər, hə?
2: Yox, yox, pul mənada söz demədim onu, ümumiyyətlə dedim ki, yəni bilsin.
0: Yo, yəni mən nə üçün deyirəm? Kimsə
2: ABS
0: deyəndə.
2: ABS-də olduğunu 100% demişəm. Demişəm o lıqqıltı sənin ABS-ündən gəlir. ABS düzəlib düzəlməyəcək deyə o sual altındadır. Bəli.
0: İndi bax bu qardaşda da eyni şeydir də. Əl-ələci deyir, yanır, yanmır və ABS deyir. Bula bilmən.
2: Əl-ələcin yanıb yanmamağı, əl-ələcin knopkası var. Orada xarab olanda gah yanar, düyməsi, gah yanmaz düyməsi.
0: Onun ABS-ə dəxli yoxdur.
2: Nəyin?
0: Burada həm də ABS-in işığı yanır, sönür də arada Amarokda.
2: Amarokda ABS və əl-ələ zinşir yanırsa birbaşa ABS-ə təsiri var.
0: Bir-birindən əlaqəlidir.
2: Bəli, bir-birindən əlaqəlidir. Hər elektronsa, əgər ki, sadədirsə düymədir, sadədirsə elektronsa bir neçə hal
0: olabilir. Bəs nəyə edəcəksiniz indi bu halda?
2: İlk növbədə diaqnostik edib xətaya baxacaq ki, problem ardadır. Onun ipucu ilə də arxasıca gedəcək.
0: Yəni baxa bilərsiniz.
2: Təbii olaraq baxaram.
0: Onda yaxınlaşın Əlövsət ustaya. Salam Raqif, bir həftədə cavab ala bilmədiyim sualı xətaya bəyə verirəm. Bu zona başlığı yolunda yerləşən RAS Avtodan asma otursun zəmanət talonu ilə Delkor akkumulyator almışam. İstehsal tarixi harda yerləşir, üstündə olan keyfiyyət kodudur. Siz də bilməsəz heç nə. Yəni üzərində hardasa yazılır da.
3: Əlbəttə ki yazılır.
0: Harasında
3: yazılır? Mən nömrəni yönləndirim, mən həmin qardaşla danışım, göstərim hardadır.
0: Onda belə deyək də, biz sizə Xətayi bəyin nömrəsini göndərək, amma deyəsən sizə
3: orada nədir problem?
0: O hara yazır ki, cavab ala bilmir.
3: Əgər sizin avtomobiliniz benzindirsə, benzin mühərriklidirsə, 2 il zəmanəti var, Delkor aldığınız üçün.
0: Yox, hələ zamana söhbət eləmir. O deyir ki, tarixə baxmaq.
3: Yəqin ki elə bir məsələdir. Dizeldirsə 1 il rəsmi zəmanəti var. Hı-hı. İlindən aslı olmayaraq. Yəni əgər biz satmışıqsa o akkumulyatoru sizə, hansı il olmağından asılı olmayaraq. Dediyimiz kimi zəmanət şərti odur, zəmanətin də arxasında dayanmışıq.
0: Üzərində çıqaldı, yazılan istehsal tarixidir yoxsa son tarixidir?
3: Yox. Akkumulyatorların heç birinin üzərində son tarix yazılmır.
0: Ayısı o.
3: Sadəcə istehsal. Konveyerdən keçdiyi an.
0: Hı-hı, bəli.
3: Keçdiyi dəqiqə, saniyə.
0: O da harasına baxsın onu, deyir ki, yox.
3: Orada xüsusi kodlaşmadır. Göndərsin mənə, mən ona uyğun açıqlamasını göndərim.
0: Onda birbaşa biz sizə
3: Xətayi bəyin
0: göndərək, elə indi. Lada Granta 2024 mexanika ilə 200 min yürüşü olan Audi A4 2013-ə dəyişmək olar rahatlıq barədə. Yox, o qədər siz neynirsiniz? Lada Granta 2024 mexanikanı verib 200 min getmiş A4 alırsınız 2013. Yəni təbii ki marka dəyərinə görə əla, amma o A4 sizin başınıza elə bir oyun gətirəcək ki, siz boşanacaqsınız bəlkə də. Və yaxud boşanmışsınızsa artıq intihar eləyəcəksiniz. Yəni nəsə də belə bir şey olacaq.
3: Hə, Lüsət usta elədir.
0: Ha, yəni o A4-də bizdə həmişə, yəni çox dadaman eləyirlər.
2: A4-dən, Audi-dən.
0: Bəli, bəli.
2: Yoxdur da, ustası normal yoxdur. Belə
0: Çangana istəyir. Məxsus Depal, Giyuan, Avatar maşınlarıdır. Yox, biz nümayəndəlikdən danışırıq. Azərbaycan nümayəndəliyi. Rəqib, bu yunizi cəlb elədi məni, sadəcə plug-in hibridi, o özü yığır, yoxsa şarja qoymalıyam. Yox, hər iki variantı var, amma həftədə bir dəfə ən azı qoymalısınız.
2: Həftədə bir dəfə ən azı qoymalısınız, amma belə də ki, hər iki variantı var. Yəni, hibrid variantında da, amma hibrid variantında benzin çox yandırır.
0: Biraz. Yəni, qoymaya bilərsiniz, ha? Sadəcə onun uzun ömürlü olması üçün. Bu daha yaxşı olardı və hətta biz bu barədə YouTube-da baxa bilərsiniz. YouTube-da elə Raqif Rafoğlu yazın, bizim kanala qoşulun. Yunizə ilə bağlı bizim çox geniş danışıqdan ibarət bir videomuz var və orada da bütün o detallar danışılıb. Əgər siz onun plug-in hibridini alacaqsınızsa, hərçənd ki artıq yeniləri benzin mühərriklərdir, o bayaq dediyim kimi.
2: X5-lər gəlir, bəli, Yunizə yapışan X5-lərdir.
0: Yəni benzini alırlar. Mənə də maraqlıdır ki,
2: benzin də alan var. Hə, benzin də alır.
3: Sadəcə 1.5 turbodur, hə?
0: Hə, bildiyin adi benzin.
2: Yox, 2 turbo düzülür.
3: 2 turbo. Deyirəm də 1.5 turbo.
2: Yəni turbo olmağını deyən mənəm, yalancı olmayım.
0: Yəni hibrid və plug-in deyil. Bildiyin benzin var.
2: Bildiyin benzin normal.
3: Niyə döndülər?
2: Hə?
3: Niyə döndülər bəs?
0: Ona görə döndülər ki, hibridlə bağlı güzəş ləğv olundu. İndi benzinin satışı, yəni
2: kim döndü? Şirkət
3: çoxalmalıdır.
0: Ha, şirkət yox, döndü. Yox, çoxalmalı deyir. Sən gəlirsən maşın almağa, baxırsan ki, hibrid olan, misal üçün deyirəm də, 35 minədir, bu 30 minədir benzin.
2: Ha, benzin ucuzdur.
0: Benzin daha ucuzdur və sən deyirsən ki, onda bir benzin alım da. Yəni ilk emosional qərarda düşünürsən ki, benzin alım daha yaxşıdır.
3: İndi hibrid daha bahalıdır.
0: Hibrid daha bahalıdır.
3: Niyə?
0: Çünki güzəşlər ləğv olunub da ona.
3: Yox, alışda da daha bahalıdır.
0: Alışda da bahalıdır, təbii ki, aydın məsələdir. Yəni hibrid baha olmalıdır da, bu aydın. Hə. Dizel həmişə benzindən baha olub, sıfırda, düzdür?
2: Bəli, razıyam.
0: Yəni benzin ən ucuz olub və indi də bu tendensiya gedir. Biz görürük ki, adamlar keçirlər benzin mühərriklərə.
2: Dizel qurban.
0: Onda gəlin biz 5 dəqiqəli fasiləmizə eləyə qayıdaq. Sizin mesajlar həm 3106 həm də WhatsApp-a gəlir. Yəni 050-442-9192. Bəli, Asma Otursun qaynar xətti oldu 0606-dır. Elə akkumulyatordan tutmuş o dediyimiz digər məsələlərə qədər, Alpinə, Bardala qədər bütün məsələləri bu nömrə ilə dəqiqləşdirə bilərsiniz. Eyni zamanda da 166-nın təbii ki xalça yuma xidməti də var. Mövsümə uyğun olaraq siz bu kimi obyektlər, evlər, yəni burada deyək ki, hər hansı bir dövlət qurumları ola bilər ki, o xalça palaz məsələlərini həvalə edirsiniz bu komandaya. Təbii ki, burada xüsusi təlimatla bu işlər icra olunur. Bu artıq başqa bir səviyyədir. Amma aydın məsələdir ki, orada yenə də biz bu qlobal yük daşımadan, logistikadan danışırıq. Bunlar öz yerində. Sadəcə biz sizi həm də 166-nın fərqli-fərqli qolları ilə tanış edirik ki, biləsiniz.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: hastin vertraut.
4: Sen ona güvendin.
9: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllerle yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illerde avtomobillerini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Elbette ki o da yenilendi. Bugünün en yeni talebelerini 08-016 yağlarını da onda aktar. Alpin 2008. ilden Azerbaycan'da.
9: Richtig Deutsch.
4: Kia istehsal zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
6: Sebank 75 illik kare yayınlanası.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
11: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
6: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
12: Metak

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Taxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
7: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
13: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
14: Salam eləyəkim, Əlisət bəyə salamlayıram, Raqif bəyə salamlayıram. Mən bilirsiniz, bundan qalaq benzin sürmüşəm və yeni dizelə keçmişəm və dizelə keçməyin konfortunu görmüşəm. Yəni mən Serato'ya aya 300 manat, 320 manat, 330 manat benzin vururdum. 2 gündən bir 20 manat. Amma artıq mən bu Sorento'ya 5 gündə, demək olar ki, həftədə bir dəfə polunu bax eləyirəm, bütöv bax eləyirəm, 72 litr. O mənə bəs eləyir. 3200 kilometr təxmini mənim ay boyunca sürdüyüm kilometrajdır. Yəni, mənə təxmini hesablamama görə 200 manat civarına dizel məni üstünlük verəcək və plus bunun turbo olmasının yeri məlum, bir dənə şaqqıltı ilə gedir, gəl görəsən.
15: Əleyküm, salam. İndi o şaqqıltı məsələsinə, məsələn deyir ki, mən çox həssasam deyə, mən onu heç vaxt qəbul eləmirəm. Amma, yəni də deyirəm, təyinatı deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Əgər bu avtomobil ancaq şəhərin tıxaclarında yox, biraz mərkəzdən kənara çıxırsa, gündəlik sürülürsə, bəli, yəni bunun dövrləri qalxırsa, bu heç olmasa bir 80-90 sürəti görürsə, bəli, sərf edir və qatqılarını əlavə eləmək şərti ilə, çünki onun xüsusilə də müasir dizellərin Yeger, DPF, AdBlue və s. Yəni bunlar var. O baxımdan dedim ki, bax, bunu Alan adam əvvəlcədən bilməlidir. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsi eşidək, 050 442 9192-yə yazırlar.
16: Axşamınız xeyir Vaqif bəy, sizi də ustaları da salamlayıram. Mənim sualım Əlövsət Studiyadır. Hyundai Elantra 2016 haçarlandı. Yəni start stop deyildi. 10 zapas pult haçar. Qarışıq neçə düzəldir?
15: Əleyküm salam desin də görək. İndi konkret bilindi ki...
17: Amerikan qatısa 80 manat.
15: Nə də orada fərq?
17: Evropeyk adısa 125 manat.
15: Siz deməli pultla, düymə ilə hamısı bir yerdə. Amerikan qatısa 80 manat, Avropadısa
17: 125 manat.
15: Lap yaxşı. Əlavə sualınız varsa təbii ki, verin. Yoxdursa onda
17: Avropa deyən yəni servis də belə deyək.
15: Hə də yəni bura malı. Hamıya salamlar. Əleyküm salam. Honda Sanata 2012 2 Amerikanka əyləcə toxunan kimi sola çəkir. Qabaq suportları düzəltdirmişəm, amma yenə də sola çəkir. Ustalardan kömək istəyirəm. Əyləcə toxunan kimi sola çəkir. Burada kilingər lazımdır bizə.
17: Kilingər məsələsidir burada. Yəni askıda, yəni belə peridok məsələsi və tormoz məsələsi.
15: Ön işlək hissələr.
17: Bir şey var. Əyləci basan anda sola çəkməyə maraqlıdır ki, bəlkə hansısa bir ABS-dən şey getmir ora. Nədir?
15: Onda çıxar da ekrana elə bir şey olsa.
17: O da çıxar da ekrana.
15: Xəta verər. Mən sizə Azertex servis nömrəsini də göndərirəm. Təbii ki, orada həm çilingər var, həm elektrik var. Yəni ümumi bu məsələlərdə aparın, maşını bir vaxt verin, baxıb dəqiqləşdirsinə görə nədir? Çünki orada hətta ehtiyac yaransa təkər bucaqlarına da baxmağa o da var. Ona görə də bu baxımdan biz sizi daha rahat yerə yönləndirə bilərik. Növbəti mesaj şəhərin tıxacı təbii ki indi elə demək olar ki tam pik saatının pik vaxtındayıq. Mərkəz çox yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolu yenə yüklüdür. Oradan Sulutəpə tərəfə də tıxac var. Koroğludan daxil olan kimi Ziyabinyado prospektinə, burada göl kətişməsinə qədər tıxac var. Sonra yumşalır amma yenə 20 yanvara doğru çoxalır. Əks istiqamət isə daha yüklüdür. Elə 20 yanvardan düz demək olar ki, göl kəsişməsinə qədər bu davam edir. Bakı-Sumqayıt yolu artıq demək olar ki, bu Tbilisi prospektindən başlayır. Həmin o deməli Askarena kəsişməsindən Askplaza tərəfdən başlayır və gedir düz Xırdalan kəsişməsinə qədər çox sıx hərəkətdir. Ona görə də kənar dairəvi yol da yüklüdür bu istiqamətdə. Mərkəz 28 may tərəflər çox yüklüdür. Yusif Səfərov küçəsi, Xətai prospekti tam yüklənib. Yenə də 20 nömrəli məktəb ətrafında tıxac var. Çünki Hüseyin Cavid prospekti bağlı olaraq qalır o bəlli hissəsi. Aznəftə doğru nizamlanır. Yəni Babelə də və təbii ki Azadlıq prospekti də yenə üzü yuxarı biz bu tıxacı müşahidə edirik. Ona görə keçək növbəti mesaja 050 442 9192-yə yazırlar və təbii ki Xətai bəy də burada ikən kimin akkumulyatorla bağlı nə sualı varsa, hansı olmalıdır, necə olmalıdır, neçə olmalıdır, qiyməti, endirim istəyirəm və s. bütün bunlar məhz bugün bizə ünvanlayın ki Xətai bəydən necə deyərlər yaxşı mənada istifadə eləyə bilək. Növbəti səsi eşidək.
18: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
16: Hər vaxtınız xeyir olsun, ustaların hamısını salamlayıram. Raqif bəy, indi ABS dialoguna qulaq asıram. Mənim maşınım suda deməli qalmışdı, ya sudan sürüb keçmişdim, işıqlarımın hamısı yanırdı. 2-3 ustanın yanına getdim, başı çıxmadı. Maşın düz qaldı, 5 gün, 1 həftə Əlifsət ustanın yanında, sağ olsun, əllərinə sağlıq, düzəltdirdi. Dedi, get 3 gün sür, 3 gündən sonra nədirsə xərcini ödəyərsən. 3 gün sürəndən sonra yığdım, soruşdum, gələ Üstad isə nə qədər verməliyəm? Mən özüm-özümdə fikirləşirdim ki, 400-500 manat xərci çıxacaq da. Hətta mənə karobkanın beynini, hətta özü gətirdi, yoxladı, geri qaytardı. Yəni, mən 400-500 manat düşündüyüm halda, Əlövsət Üstə cəmi cümlətəni məndən 150 manat pul aldı. Ona görə siz Əlövsət Üstəyə tam etibar eləyə bilərsiniz. Əlövsət Üstə əllərinizə sağlıq.
15: Nə gözəl, nə gözəl, çox sağ olun. Yox, mən etibar eləyirəm. Sadəcə orada ki, o belə də ola bilər, elə də ola deyəndə, indi burada kim olsa biraz tərəddüd eləyir ki, görəsən hansı olar. Və indi mən bayaq soruşdum, bir-iki söhbət kimi manatdan gedir də, ona görə.
17: Mən heç vaxt tərəddüddən danışmamışam, heç vaxt həyatımda.
15: Yox, sən o nümunədə deyirsən axı ki...
17: Defekti qoymaqdan söhbət gedir. Defekti tam olaraq araşdırandan sonra deyirəm ki, qardaş, bax, budur. Budur, bundan başqa şey yoxdur. Yox, da burada.
15: O mən dediyim nümunədə sən deyirsən ki...
17: Hə, ola bilər.
15: Hə, yəni adam da fikirləşir ki, bu 150 də ola bilər, 2000 də ola bilər, düzdür?
17: sən ona hazırlıqlı olmasan da, sən
15: 2000
17: biraz niyə başa düşmədim? Təzə ilin maşınını sürə bilirsən, o boyda da maşın sürə bilirsən, ehtiyat hissəsini ala bilmirsən, o maşını mən sürmərəm.
15: Bəs təzə ilin maşının niyə ABS-i birdən bir elə olsun ki?
17: Onu mənə artıq yox ki, evim alın onu.
15: Hə də elə bir şey varsa.
17: Kiya, Hyundai, nə bilim.
15: Hə də biz də biləkdə onu da. Deyək ki,
17: bu məsələdən gedirsən.
15: Deyək ki, Kiya sürənlər, xəbəriniz olsun da, məsələn.
17: Mənim şübhəm yoxdur, mənim 100% təxminim odur. Yəni, çünki hardan təxmin edirəm? İmin o maşından söhbət gedir.
15: Məhz.
17: Çünki səs belə axmaq səsdir, hər yerdən gəlir, salondan da gəlir, şeydən də gəlir, adamı çaşdırancı səsdir. Ona görə götürdüyü nəyi, o, nə deyilir ona, doktor qulaqcığı var,
15: hə? Status.
17: Oyla,
15: ondan.
17: Hə də ondan, status qopdu, nədir o. Oyla yoxladı o bir-bir, görə hardan. Sırf ABS-in üstünə qoyanda məhz o səs başladı oradan gəlməyə. Qurs. Bugün görsən necə səs çıxartmam.
15: Amma onun ikinci əlini də tapmaq biraz.
19: Bu gün nəsə səs çıxartma günü var. Səsdə. Bu səslərin hamısını kəsin o verilişdə, o
17: patent edirəm. Sənin belə şeylərdən xəbərin olmaz. Bunlar eləyəm ki, bu mənim səslərimi sonra öz verilişlərində PR reklam kimi istifadə eləməsin.
15: Patent. Mən sizin özünüzü ümumi hamısını.
19: Pulla satacaqsınız.
15: Mən sizin özünüzü patentləşdirib
17: layihə. Bilirəm, 14 idi, sən dostluğu götürmüsən əlvə bizə elə.
15: Siz hamınız yəni artıq yəni elə bir sistemə girmisiniz ki, burdan o çıxanda başını kəsirlər, girəndə də ayağını. Deməli, yazır ki,
17: çıxanların indi başı kəsilməyə baxın, məsələ ondan ibarətdir.
15: Kəsilir, kəsilir, xəbərimiz yoxdur sizdən. Deyir ki, bu sənət 2012 ilə bağlı da o sola çəkmə, suportları düzəltdirəndə əyləc mayesinin boruları yoxlanılıb, maye axıntısı normaldır, yalnız qabaq sağ tərəf böyük razvalini cırılıb, sol tərəf kiçik razvalində şübhəm var, özüm də Atatürk prospektində tıxacdayım. Və salam da, onda siz günü sabah vaxt edeyim, bir də Azərtex servisə sadəcə, indi Azərtex servis sizə səhər cavab verəcək, artıq orada iş günü bitdiyinə görə. Bu nömrəni ki, biz sizə göndərdik, 050-303-6030. Ora yazın, hər bir halda onsuz da indi hara getsəz, bağlı olacaq, çünki iş günü bitir. İndi ancaq açıq olan Radius Babək filialda axşam 9-a kimi, ki sizin məsələ oraya aid deyil hazırda, həmçinin Asma Otursun Ulduz 0606 nömrəsi də axşam 9-a qədər sizə cavab verir. Təbii ki, Sokar Petroleumda da burada yanacaqla bağlı 7-24 isə, CNG yanacağını siz bu yedimlərdən ala bilərsiniz, çünki hər stansiyada yoxdur. 8 noyabr Sokar Petroleum Binəqədi Noxan yolu üzərində olan Sabunçu dairəsinin cənub-qərb hissəsi, Babək, Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkən Qala yol ayrıcı və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində yolun sağında da, solunda da həmin bu Sokar stansiyalarında var. Salam, əleyküm salam, yazırlar ki, hibrid maşını yaxşıdır yoxsa plug-in, hansı məsləhətdir? Yox, plug-in də hibriddir əslində, yəni plug-in həm də hibriddir də.
17: Bəli, təbii olar.
15: Ya elektrikdir, ya da... Hə. Amma bəzi modellərə görə mən orada plug-ini artıq hesab edirəm və deyirəm ki, ondansa sadə.
17: Yəni, əgər bir plug-in ki, belə deyək, 30 kilometr, 35 kilometri gedirsə, mən subyektiv fikrimdir. Mən onu almaqda bir məna görmürəm.
15: Mən də eyni şey deyirəm.
17: Yəni, mənasızdır.
19: Vaxt itkisi olacaq.
15: Ki, çoxsu da sənə onu
17: vaxt belə verir. Vaxt itkisindən başqa pul itkisidir bu.
15: Hə də, yəni, bu mexanizmin sənə elə bir xeyri yoxdur. Get adi hibridini aldı.
17: Sanqanlar ki, məsəl üçün 100, 130, 150, 200, 200 gedən yoxdur, boş söhbətdir. Yəni, maksimumu şəhər daxili 100-110-dur qutardır.
15: Sanqanlar, plug-in olaraq deyirsən.
17: Plug-in olaraq, tokma.
15: Normaldır da, yəni, şəhərdə 100, əgər şəhərdən söhbət gedirsən.
17: Yəni, şəhər daxili, belə deyil, tam dəqiq deyirəm. Bax, sanqanlarda mühərrik hava xışa düşür, deyim sənə. 20% düşən kimi mühərrik başlayır işə düşməyə. 100%-dən 20%-ə qədər gedəcəyin, düz yenə deyirəm, o şeydən
19: sonra... 80 kilometr maksimum.
17: Yox, 100 kilometrdir. Burada
15: temperatur var,
17: temperatur var, o var, bu var, bu var, bu var. Yəni, yay vaxtı, haradasa artır olur. 165 orada yazılmağına baxma, gedmir. 210 vaxtı xəyaldır. Yəni, getdiyi məsələ,

0: Tın eteryede bir zamanda
1: belki Çin'de arşınlandı.
0: Ha?
1: Belki arşınlandı Çin'de. Sen orada olmuşsan sen bilersin.
0: Sen olmamsan gidersin öğrenersin. Ben mesela öğrenmemişim ama bu yakınlarda sen gitmeyin gözlerinde inşallah. Belki. Gidip orada öğrenersen görürsen arşınlandı.
1: Gibi ölçerim onu sana diyeceğim. Sudan eğlendi. Her vaxtınız xeyir. Benim bir meselede məsləhətə ihtiyacım var. Zəhmət olmasa kömək edin. Avtomobil Fusion 2014-1.5'di. Ekrana injektor işarəsi geldi. Yani injektor dediğimiz check engine'di. Check engine ne demeydi? Möhəriki yoxla. Yoxlatırdıq alıştırma şamı dediler. Üçüncü şam yapışıb qalmışdı, sındırıb çıxartdılar. Bir aya yaxın sürdük və yenidən eyni vəziyyət yarandı, xəta gəldi. Üçüncü şam yenidən yapışıb, bir servisdə yoxlatırdıq, mühərrik sökülüb yığılmalıdır dediler. Antifrizin qapağını açdılar, dediler təzyiq yüksəkdir və şlanqlar çox sərtləşib. Təxmini 1500-2000 manat arası olacaq bildirdiler. Bu nə dərəcədə realdır və xərci bu qədər olması normaldırmı və ya əlavə yoxlatıra biləcəyim yer varmı? Yəni, təbii ki, əlavə olaraq biz də sizə deyə bilərik ki, Azertex servisi aparın, baxsınlar, amma təxminən deyilənlər məntiqlidir. Bəli, əgər o eyni yerdən eyni şey baş veribsə, o təzyiqdir. Şamlar adətən vaxtından gec dəyişiləndə belə şeylər olur, amma madem ki, dəyişəndən sonra da bu baş verib və üçüncü silindir söhbəti var, bəli, məntiqlidir. Amma indi bunun bir alternativi var mı, yox mu? İndi Kənan sizə Azertex servisi nömrəsini göndərsin. O eyni mesajı göndərin ora. Sadəcə sabah inşallah iş günü başlasın. Sizə məhz sabah günün birinci yarısında onlar cavab verəcəklər. Yəni iş prinsipi belədir. Salam gözəl insanlar. Aleyküm salam. Cruze 2016'dır. 1.4 turbodur. Maşının yağını harda və nə ilə dəyişməyi məsləhət görürsünüz? Rəşad usta yazın. Nəyə görə? Çünki filiallar çoxdur. Belə Azertex servisə də gedə bilərsiniz. Belə məsələn deyək ki, Radius Kər mərkəzində də bu xidmət var, Vüqar ustada da var, digərində də var. Amma yəni şəbəkə olduğu üçün sizə daha yaxın yeri deyəcəklər və orada da deyəcəklər Alpinlə bu qiymət, Bardalla bu qiymət, filan filan filan və artıq qərarı siz verəcəksiniz. Təbii ki, ona görə də Rəşad usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Nissan Magnitura'ya baxdım, mühərriki 1-dir. Bu necə gedir? Yəqin ki, bir turbonun gücünə gedir də. Orada elə də bir şey.
0: Yəqin ki, yəni, çünki qiymət çox münasibdir, ona görə deyirəm.
1: Vallahi yenə də mən biraz ehtiyatlıyam.
2: Çünkü çox münasib deyəndə arca 29-30 min manatdır.
1: Hə də onu deyirəm. Yəni
0: o modellər nasıl olur? 25 min almaq olur.
1: Təzələri demək olar ki elədir.
0: 20... Sıfırından söhbət eləmək 25.
1: 25-ə bəlkə də bizim olacaq. O arxa düyməni əllə qaldıran olacaq. Necə ki o
2: bəli, şeydə... Nissan'da hələ də ola bilər.
1: Hə, necə ki o nə idi biz çəkdiyimiz Kicks-da o aşağı komplektasiya nə gün idi? Yəqin ki elə bir şey olacaq.
0: Şək ola bilər. Hə,
1: yəni Meksikada yığılan bir variant olacaq və
0: siz nə istəyirsiniz ki 15 min dollara siz nə istəyirsiniz?
1: Yox, 25 minə sən də bu gün gedib elə çün maşın alırsan ki, baxırsan ki o...
0: Çini qoy qırağaya, qurban. Çin bir neymətdir, bərəkətdir ki, bu dünyanın
1: qutardı getdi də.
0: Bundan istifadə eləmək lazımdır. Qutardı getdi.
1: Yəni alternativ var, onu demək istəyirəm. Mən özüm də Çin maşını almıram və hələ də almaq istəmirəm. Amma ən
0: amma azından fikrim var, fikrin artıq dəyişib. 0
2: kilometrinin ən ucuzu.
0: Amma Kənan, gözəl fikri artıq dəyişib. Reallığı qəbul edib artıq.
1: Yox, hansı nümunədə?
0: Necə hansı nümunədə?
1: Baxır hansı nümunədə?
0: Hər hansı bir nümunədə. 8000 dollar Kənanın maşının Çində qiymətidir.
1: Bəli,
0: o qiymətə, o komfortda, o cür funksiyalarına sən hansı dünya ölkələrində avtomobil alırsan?
1: Mən də deyirəm ki, bəli, mənim elə bir variantım olsa, bəli, mən onu yeyərəm.
0: Çandanın hazırda... mübarək müəllim.
1: Yox, mən hələ ki onu almaq istəmirəm. Sadəcə olaraq
0: kimlərə... Lincoln mübarək müəllim.
1: Lincoln Co-yu heç almaram. Amma burada, yəni, məsələ Nissan olduğuna görə, mən yenə də Nissanın qlobalda başının üstündə dolaşan qara budlara görə deyirəm ki, qardaş, ehtiyatlı ol da. Sabah
2: ən bir dördün
0: elə danışır, elə bir Nissan səhmlərini alır. Uzamış bir dənə maşını alırsan.
2: 27900-də.
1: Mənim maşım da mənim üçün səhmdir də, qardaş.
0: Nə dəxli var? Sən o zapsasını zaten tapacaqsan.
1: Hardan tapacam mən onu? Bir şey ki, o modeli hələ çoxsu tanımır.
0: Zəkaz edəcəksən, gəldisə 40 gün gözlə.
1: Hardan? Meksikadan?
0: Meksikadan 40 gün gözləyəsən gələcək.
1: Sən deyəsən mən harasa ilişdirmək istəyirsən və oturub zövq almaq.
0: Yox, yox, yox.
1: 45 gün şey gözləyir. Nə? Niyə də qardaş, mən yəni niyə elə problemləyəm?
0: Ged onda 2.07 val sür Allah'a şükür.
1: Yox, yəni alternativlər var da, biz ona baxmalıyıq ki, başqa nə var da yox.
0: Başqa Çin alternativlərinə baxırsan, yoxsa Alman alternativlərinə baxırsan?
1: Mən yox, Almana baxa bilmirəm, amma indi görürsən ki,
2: orada Rəqif bəy son model GLE alacaq. Siz 2.07 onda. Nədir? Ayıbdır Allah.
0: Hər kəsən öz arşını.
1: Mənim maşın.
2: Əlbəttə ki,
0: sənlə Rəqif.
1: Mənim maşın.
2: Rəqifin arşını, Rəqif bəyin arşını.
0: Mənə
2: elə gəlir ki, son model var ha. Ya. Autostardan gedib alacaq.
1: Tək Allah qismət
2: Mercedes GLE. Özdə yeni mövsümlə bu daha da gözəl.
1: Mənim bu gün, qardaş, mənim bu gün avtomobilə verə biləcəyim məbləğ 50 min ətrafındadır. O da niyə görə öz maşınımın qiyməti odur.
0: O da Çin avtomobili olar. İstədiyi şeylərlə, funksiyalarla.
1: Ya, o da ki

0: İndi hələ ki belə bir şey düşünmürəm, amma yəni kimsə də deyəndə, yəni məntiqli cavab olana deyirəm ki, hə də qardaş, bu belə bir variantım var. Get al və Allah xeyir versin.
1: Allah xeyir, Lincoln xeyirli olsun mənə.
0: Əl çək, yoxdur. Növbəti mesajı eşidək.
2: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
3: Salam eləyəkim, Rəbidə. Əlifsiz, sənə bir şey soruşmaq istəyirəm. Mən Kia Sorento 2017-ci gətirmişdim xaricdən. Dağısı almışam. Onda Android monitor qoyublar. Sözlük Android monitordan xoşum gəlmir. 2019-un orijinal monitorunu, magnetofonu seyləmişəm, ekranını tapmışam bir dənə. Adəsin deyirlər, bu buna 70 deyir söhbəti var. Bəli, səbsiz, bu dənə şey mənə deyərdi, mən onun yanına yasım, onu həll eləyə bilərmi? Bir də mənim bu Sorento'mda son 2 gündə fikir vermişəm, bir şey hiss olunur. Biraz uzun müddət maşın sürəndən sonra qapını, qabaq qapını açıq gör. Amma qapı bağlıdır. Maşını saxlayıram, açıb bağlayıram, təzə onu sonra düzələr. Onun səbəbi nə ola bilər?
0: Aha, buyurun Ərəvsəd usta, bu da sizə.
1: Birinci məsələ, xeyr, mən yama o barədə yaxınlaşmayın. Çünki mən onu düzəldə bilməyəcəm. Dəqiqətən də düz deyirlər, fərqli də olur. O, düz gəlmir onlar, monitorlar fərqlidir.
0: Aha.
1: İkinci məsələ isə qapımızın zamoku xarabdır.
0: Yəni onu kilit yoxdur. Hansı kilit? Mərkəzi kilit?
1: Yox, yox, yox, yox. Qapın üzərində dəmir kilit olur ha, ki, hansı petləyə keçir ha. Bax, orada
0: məhz həmin qapının özünkü
1: kilit yəni var orada. Görən, qapını bağlayan, açan. O kilit sökülür. Əgər şey kilidin içərisindədirsə, hər addelli düymə kimidirsə, deməli o düymə xarabdır. Yox, əgər o düymə zamokun içərisində, kilidin içərisindədirsə, deməli o kilidin o düyməsi
0: xarabdır. Ona şey baxırdı da o sizin.
1: Özüm baxıram
0: problem. Baxırsan.
1: Ha,
0: ölürsüz də kimisə adınca gəlsəz ki, o da yaxşı ustadır. Fikir versəncə qısqan.
4: Fikir verirəm.
0: Bir nəfərin adını çəkin.
4: Bu gün özdə bağışlamır et kimi.
0: Nədirsə vəziyyət.
1: Kimin adını mən indiyənə qədər çəkmirəm. Xalətdin deyirsənsə, bəli, Xalətdin gözəl ustadır.
0: Bəli.
1: Zamok ustasıdır. Əgər yasam
0: niyə adını çəkmədin?
4: Nömrəsini də de də burada.
0: Nömrəsi var bizdə.
1: Ümumiyyətlə bir neçə, ümumiyyətlə gözəlliyi bir səndə şeydir. Gözəlliyi hər bir sahədə var.
0: Bildin yox, necə? Siz niyə məsələn dinən, dedin baba məsələn belə bir ustada var, tanıyırıq. İndi mən də getmişəm, görmüşəm.
1: Mən demişəm, sənə görəm kim tanış eləyib bu oyunla? Mən tanış eləmişəm də.
0: Hə də sən eləmisən. İndi də deyirsən ki, gəl mən eləyim. Axı sən onu xalətinə düzəltdirəcəksən, sən niyə elə birbaşa demirsən?
1: Kim deyir o xalətinə düzəltdirəcəm? Babəkdən yasamala şey zamok göndərəcəm.
0: Nə olar, nə olar ki, göndərərsən.
1: Yo, yo, yo, yo. Özüm
0: düzəldirəm. Onda mənim maşınımı niyə o vaxt sən düzəltmədin?
1: Hansı maşını?
0: O vaxtı bizə lazım idi bir dənə maşını düzəltmək.
1: O vaxt bizim bilik səviyyəmiz elə sənin zamoku düzəltmək kimi bir şey deyildi. Onun xalətimizdir, sonra biz də öyrəndik.
0: Hə, öyrəndik.
1: Burada nə var ki?
0: Xalətin də torbasını tikdiz getdi belə.
4: Onda Xalətdin kimdirsə ona müəllim deyə bilərsiniz, deyəsiniz.
1: Mənə nə isə kimsə öyrədirsə, mən kiməsə müəllim deməkdən eqolam var. Yəni mən eqo dərəcəm.
0: Dedə
4: onda, dedə biz də
1: rahat. Amma sizdə kimə gəldi müəllim deyirsiniz? Məsələ odur da.
4: Biz?
1: Bax elə siz.
4: Mən Raqifə müəllim deyirəm, o da ona müəllimlik
1: yarar. Raqifə müəllimlik düşmür.
0: Mən müəllim deyirəm, qardaş.
1: Çünki o müəllim deyir ki.
4: Hə, elə müəllimlər var, onunla yaxşı.
0: Amma mənə demir, o Asma Otursu deyir.
4: Asma Otursa sən niyə satışırsan?
1: Mən?
4: Bəli.
1: Mən Asma Otursa. Mən sənin verdiyin o, misal üçün deyirəm, ki, malları kiməsə paylayırsan.
4: Bəli.
1: Onlardakı heç kimə müəllim demirsən. Bəlkə oradakı müəllim deyir.
4: Yox, orada həqiqətən müəllim adına layiq olan, bəli, yəni müəllimliyi daşıyan insanlar da var. Aha. Və yaxud da ki, ya qardaş deyirik və yaxud da bəy deyirik.
1: Razılaş ki, sən ham kimlərə ki mal verirsən, misal üçün, hamıya eyni gözlə baxmırsan ki,
4: qətiyyən.
1: Razısan da
4: müəllim.
1: O müəllim sözündə sən belə deyir, iş və xatir deyirsən də, düzdür deyil.
4: Yox, mən akkumulyator dünyasında, ümumiyyətlə bu bazarda belə deyir.
1: Akkumulyator qoy, elə
4: yox, adı söhbətdən. Qoy akkumulyator gedək. Akkumulyator bazarında cəmi bir nəfərə müəllim deyirəm, o da Yunis müəllimdir. Bitti. Kim də özünü müəllim hesab eləyirsə, ola bilər ha.
0: Kim də o Yunis müəllim?
4: Yunis müəllim bizim
1: danışır. Bizim Fərid var, onun da Fərid müəllim deyib öz qulaqlarını açmış.
4: Ha, gördüm Fəridi sıxışdırırsan, müəllim dedim ki, biraz
1: o məktəbə nə yazdı? Bəs sən bayaqdan dedin bir dənə Yunis müəllimə müəllim demişəm.
0: Mən belə görürəm ki, hamının əlində şey var da, yəni kifayət qədər material var ki, bir haqqında danışa
1: bilsin. Yox, görmürsən, mən oturmuşam sakit, imkan vermirəm oturmuşam. Xahiş edirəm, sakit taxtacımda da.
0: Xahiş gedirin, səsləndirin, yazırlar ki, Sulutəpə 4 yol dairəsində hökməli istiqamətində çox böyük tıxac yaranıb. Bəli, mən bayaqdan oranı deyirəm və səbəbini bilmirəm. Səbəb yolda nasaz vəziyyətdə qalan yük avtomobilidir və yolun böyük hissəsini tutaraq hərəkəti demək olar ki, iflic edib. Yol polisi tərəfindən hərəkətin tənzimlənməsi aparılmır. Aidiyyəti qurumlardan vəziyyətə operativ müdaxilə etmələrini xahiş edirik. Yəqin ki, yol polisi rəhbərliyi eşidər və göndərərlər ki, tez müdaxilə eləsinlər. Bəli, orada hazırda yoxu 1 saat orada tıxaclar
4: və burada bu veriliş həm də eyni zamanda bir sosial verilişdə, bir sosial məsuliyyəti olan verilişdir.
0: Bəli.
4: Mən nəyə diqqət çatdırmaq istəyirəm? Son həftədə baxdınızsa bu xəbərlərdə bu qəzalar, dəhşət qəzalar oldu. Özdə şəhər içində
0: yay gəldi belədir.
4: Elə yollarda elə bir qəzalar olmuşdu ki, hansı ki orada istəsən də 60 sürmək qeyri-mümkündür. Amma ölümcül 2 nəfərin ölümü, 3 nəfərin ölümü son həftə isə tam bir biabırçı
0: Ziyabinyadov prospektində,
4: Qaraqaraya prospektində, neftçilərdə orada elə bir probka olur ki, elə bir tıxac olur ki,
0: orada o sürətlik
4: Lukoyla, necə elə, mən onu düşünürəm ki, o necə sürdü ki, o vəziyyətə gəldi.
1: Lukoyla girən maşınlar deyirsən?
4: Lukoyla girən də yox, keçən həftə
0: o hə, o yanacaq
1: daşıma
4: Sokarın maşını Lukoyla girir. O da bir reklam idi.
1: Yox, Allah kəssin reklamı, qurban
4: olum. Mənim çatdırdığım nədir?
1: Düz deyirsən, razıyam sənə.
4: Elə yollarda, elə qəzalar oldu son həftədə.
1: 100-100
4: razıyam. Yəni bu nədir? Məncə bu telefonun qurbanı.
0: Bizim sürücülərin 90%-nin həyat tərzi bir sənəcə olmalıdır. Səhər naxıra, axşam
4: axıra.
0: Oradan qırağa çıxmamalıdır. Hayır. Çünki bu adamlar qırağa çıxan kimi özlərini itirirlər. O sürətlə gedirlər, vəhşi kimi. Necə gəldi və axırda belə olur da.
4: Bəli.
0: Baxırsan videoya görürsən, deyirsən ki, biri də azaldı da yəni də. Neyini?
4: Çox biabırçı oldu.
0: Yəni adamlar konkret çıxırlar ölümə gedirlər. Yəni indi ən yaxşı halda özləri ölürlər. Ən pis halda da kimlərsə bunların güdazına gedir. Yəni bu adamlara bu şey yaraşmır. Bu adam getməlidir tıxacla sürünə-sürünə səhər işə, axşam da
4: tıxacla da sürünə-sürünə.
0: Bəli, bəli, bunların abrını örtən budur həqiqətən də.
4: Boş olan kimi biabırçılıq olur.
0: Hə. Deməli, yazır ki, salam sizə Raqib bəy, bəzi ustalar yağ azalmanı dekarbonizasiya edirik, düzəlir deyirlər. Buna etibar etmək olarmı, belə bir şey varmı, yoxsa pulumuzu yalandan tullamalıyıq? Ona belə də deyən var, Raskaksovka, yəni kokusdan azad etmədə deyən var. Bunların müxtəlif üsullarla adı var, amma bunlar hamısı müvəqqəti üsullar sayılır. Yəni orada kokuslardan azad edən müxtəlif deyək ki, dərmanlar və avadanlıqlar var. Tutaq ki, Rəşad ustada da var idi, amma bu müvəqqəti çıxış yolu olur. Yəni əgər orada mühərrikdə bir iş görülməlidirsə, mühərrik yığılmalıdırsa, əgər orada bir aşınma falan varsa, buna karbonizasiya falan heç nə edə bilməz. Amma hə, deyək ki, orada nə bilim, hidrogen təmizləmə, oksigen dəmirləmə, bu kimi şeylər görürsən ki, təklif eləyirlər vəziyyətə görə. Onun üçün hansı avtomobildir, nədir, necədir və usta təcrübədən deyir ki, məsələn də 5000-ə 3 litr yeyir, bunu eləyərəm düşər yarım litrə və s. Yəni bu bir kompromis yolu olur. Yenə hardasa yol qəzası olub deyəsən, bizə iki dalbadal qəza başlığı ilə mesaj gəldi, eşidək.
5: Aeroport yolunda bu xilə tərəfdə qutuya çatmamış, avar olub, babat da bir tıxac yaranıb burada. Üç tıxac gedir, çıxır, başlayır, zabrata qədər gedir də.
6: Raqib, salam qardaş, axşamınız xeyir olsun. Ustalara salam verirəm, amir salam verirəm. Bu, Mehdi Abbasovda, Qarayev tərəfdə, Lukoylun zapravkasında ağır qəza olub. Qəza deyəndə ki, qruzavoy maşın gəlib girib zapravkanın içində. Şükürlə, salamatçılıq, ölən zədi yoxdur, amma ki, bərk qəza olub orada. Girib maşın bütün ofisi zədi dağıdı, bu oturan yerləri, sonra
0: salam qardaş.
6: Ki, bərk qəza olub.
0: Bu dediyiniz indiki deyil də, yəqin ki, biz artıq o sosial şəbəkdə görmüşük. Yoxsa indi olub sizin dediyiniz, onu başa düşmədim. O dediyinizi görmüşük.
4: O oradaydı ki, o da oradaydı.
0: O da hansısa Lukoil edinlərin biri idi.
4: Narcilə tərəfdə olan Lukoil idi. Bu dediyisə, bu Köroğlu'nun kurduğu deyirlər. Madonna tərəfə.
0: Yəni indi olan, bu indi olandı siz deyən, yoxsa onu deyirsinizsə, çünki orada da təxminən eyni şeydir, ona görə bilmədim, amma birinci mesajda bəli, bax bu aeroport yolunda tam yeni romana kəsişməsidir ki, elə demək olar ki, bu Tapalas kəsişməsində çatmamış, xəritədə görürəm bu tıxacı və yavaş-yavaş elə gəlib birləşəcək birazdan Köroğluya. Bax görürsünüzmü? Bax bu indi mən onu deyirəm də. Həmin yolun yay vaxtıdır, bağ mövsümüdür, adamlar gedirlər bağ mövsümünə. Bir də görsən ki, bir dənə çox yüksək səviyyədə ali təhsil almış biri çıxır o yolla, başlayır meymunluq eləməyə. İşıq yandırır, sağa keçir, sola keçir. Sürətli 90, yəni ən ötməz olağa çıxır, işıq yandırır ki, çəkilin. Əmrah qoş gəlir və axırı gəlir belə olur. Yəni ya özü şikəst olur, ya gedir kimisə bədbəxt eləyir və bu adamlarla bu məsələ düzəlməyəcək. Ona görə ki, bu adamların kökü kəsilməyəcək. Bunun ancaq bir dənə yolu var ki, ən azından aeroport yolunda işıq yandırıb söndürüb çəkil deyənlərə, yəni aeroport yolu, böyük şor pişağı yolu cərimə tətbiq olunmalıdır. Kameradan gördün, cərimə. İkincisi, ora ara məsafəsi radarı qoyulmalıdır. Biz hər il görürük ki, bu get-gedə artır, düzəlmir. Onlara görə orada minlərlə başqa adamlar əziyyət çəkir. Minlərlə, bəli, minlərlə adamlar orada əziyyət çəkir, amma bu məsələni həll etmək istəyən yoxdur. Belə də qalıb və bu adamlar düzəlməyəcək. Yəni ola bilər ki, kimin üçünsə çörəkdir, daha da yaxşı hadisə olur, lap əla. Amma axı o birlər əziyyət çəkirlər orada. Məsələ ondadır.
4: Məsələ burasındadır ki, həmin o aeroport yolunda Raqif bəy. Bax, sol zolaqla gedirsən, 90'dır da orada mən bilirəm. Doğrudur.
0: Bəli.
4: Sən sürürsən 95-96, arxadan elə o sistemimiz işığı yandırır, söndürür ki. Aha,
0: konkret yəni təhsil adamlardırlar, nə deyəsən.
4: Gedib bana orada da Amerikanı kəşf eləməyə getmir. Yəni, or gedib çatacağı yerdə də qeyri-adi bir işi yoxdur.
0: Maksimum pivə içəcək və sələ.
4: Məsələ burasında da o biz tərəfdə deyirlər. O qabaqda sürən adamı qanbağır eləyir, bilmir sağa çıxsın, bilmir oradan nə bilim o ara kəsməyə çırpılsın.
0: Yəni böyük bir həyəcan yaradır.
4: Elə bir həyəcan yaradır ki,
0: hamı da eyni cür reaksiya verə bilmir axı. Biri özünü itirir, biri başqa.
4: Orada bir eləsi ola bilər ki, yeni sürücülüyə başlamış adam ola bilər. Gələr xam olar, düşər həmin yola təsadüfən. Yəni sürər, bu da gələr, bu o, bəlkə də qəzalarda elə bir şeylər də olur, heç o araşdırılmır.
0: Onlara aeroport yolu konkret sürülməsi deyil. Yəni onların əlindən, o tiplərin əlindən sürüləsi deyil.
4: Orada ara məsafəsi, radarı qoyulsa, inanın ki, budur, bütün radarları yığışdırın, orada elə o radar bəs eləyəcək elə
0: əgər
4: yazmağa.
0: Əgər doğrudan da bu hadisələrin qabağını almaq istəyirlərsə, bizim aidiyyəti qurumlar, o yola, böyük şor pişağı, yəni hansı yolda ki sürət 90 üzərindədir, ora ara məsafəsi radarı qoyulmasa bu düzəlməyəcək. Çünki bu tiplər qurtarmayacaq. Bunların biri ölür, mini doğulur. Məsələ ondadır. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. 31.06-ya da yazırlar və WhatsApp-a da 050-442-91-92 nömrəsinə yazırsınız. Biz hələ bir saatə yaxın buradayıq.
7: Azad Azərbaycan.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapın.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
11: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
13: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
12: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, bu bizim 14-cü mövsümə doğru atdığımız addımlardır və sizinlə bərabər davam edirik. Saat 7 olmaq üzrədir. Yeni qoşulanlara salamlar. Aparıcınız mən Raqif. Masterclass verilişini dinləyirsiniz və qeyd etdiyimiz kimi artıq elə gözlənildiyi kimi deyə bilərəm. Bu, Bakı Olimpiya stadionunun qabağına çatır, həmin o tıxac, hansı ki, hava limanı yolu üzüm Ərdəkana doğru təxminən buta balasa çatmamış o kəsişmədə olan yol qəzası. İndi bilmirəm nədir, necədir, amma görünür ki, yola çox ciddi təsiri var. Eləcə də Böyükşor gölü Dərnəgülə doğru orada tıxac görürəm, həmçinin Ziya Bünyadov prospektinin ənənəvi tıxacını görürəm, kənar dairəvi yolun mərkəz Aznet istiqamətlərində də bu qıpqırmızı işartılar var. Bəli, yazıblar ki, buta balası tərəfdə Babat qəza var, dəhşət tıxac var, aeroport yolunda qəza oldu. Viyolanı keçəndən sonra Üzüm Ərdəkan tərəfə ki, bu barədə artıq biz danışdıq və davam edirik. Salam Raqif, əleyküm salam. Hyundai Sonata 2012 Amerikanka 2.4 mühərrikdir. Mənə dedilər ki, onun yağ nasosunu dəyişib 2 mühərrikini yağ nasosunu qoysan daha yaxşı olar. O barədə bu köhnə söhbətdir, hardasa bir 5 ilin, 6 ilin söhbətidir. Onun artıq dağlanı dağılıb, narahat olmayın. Amma ustalar bunu nə ilə həll elədilər? Bax, fikir verin, son 2-3 ildir ki, bu barədə artıq belə bir dağılmış yoxdur. Deməli, filtr mütləq orijinal olmalıdır. Məsələn, Rəşad usta deyir ki, biz onu keçirdik hamısını orijinal filtrlərə və bir də ki, usta özünü sığortalayıb onlara full metal əlavə elədi.
4: Mən bir söz deyim, mən bəlkə də ola bilər səhv eləmişəm bu sözü deməyinə. Mən niyə qədər kəsin öz rastıma gəlməyib ki, mühərrik yağdan dağıla.
3: Və o nasosa görə dağılmayıb, nasosun içliyinə görə olur, bəli, bir də filtr məsələsi var. Yəni, o söhbət artıq, belə demək olarsa, tarixə qovuşub. Salam Raqif bəy, əleyküm salam, qonaqları da salamlayıram. Prius 2013, bu nə ilə əlaqəlidir? Bir dənə baxaq da. Deməli, burada birinci təkərin işarəsi yanır, yəni, hə.
4: ABS yanır, bir də...
3: Yox, ekrandakı yazı çək hibrid sistemdir. Yəni, özü də deyirlər ki... avtomobili təcili dayandırın, amma burada yanan isə ya təkərin havasıdır, ya airbag-lə, ya o da əlaqəlidir. Yəni, amma burada ekranda yazılan bu işarələrlə onun heç bir əlaqəsi yoxdur.
4: Fərqli-fərqli aşıbqalarda injektorun işi yanır, çək hibritə görədir. Airbag yanır, o aydın məsələ niyə görədir? Bir də TPMS yanır orada. O da təkərin havasıdır. Çək hibrit sistem hər halda tok düz gəlməyəndə çək hibrit sistemi yazar.
3: Dilavər usta, 20 də olsa, 30 da olsa fərqi yoxdur. 2013-dürsə 30 olacaq yəqin ki. Dilavər usta yazın, biz sizə nömrəsini göndərək. Bəli. Məncə ən rahatı sizə, həm də Dilavər usta təcrübədən daha peşəkar cavab verə biləcək. Növbəti səsi eşidək, Metak şirkətinin müasir texnologiyalı istehsal etdiyi bir məhsul var. 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusudur. Yəni bu nə üçündür? Evlərdə, ofislərdə, komersiya obyektlərində harda yerdən isitmə sistemi ki qurursunuz, sizə bu boru ki lazım olacaq. Metak o məhsula 50 il zəmanət verir. Bəli, xüsusi texnologiyadır və davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər və daha effektiv isitmə ilə siz daha az, belə desək, qaz pulu verəcəksiniz.
5: Axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Bu ABS məsələsi ilə bağlı məndə də bir problem olmuşdu mənim avtomobilimdə. Hyundai Sonata. Mənim avtomobilim az qalmışdı ki, bu ABS probleminə görə alışıb yansın. Yəni, belə bir şey olmuşdu usta səhlənkarlığından. Yəni, usta mənə demişdi ki, işlənmiş ABS al gətir, o vaxta kimdə belə sürə bilərsən, amma əslində o ABS shaker deyirlər də, oradan ayrılmalı idi əslində. Onu mənə deməmişdi, mən də elə sürürdüm. Şəhərdə dayandığım yerdə biraz aralanmışdım avtomobilimdən. Avtomobilim alışmışdı az qala. Yəni, belə bir praktika olub məndə də. Əl-Əsət ustanı salamlayıram. Ondan sonra bir dəfə də ABS və əl-əyləcinin işığı yandı. Əsas da səhər işə salandı olurdu Əlövsət ustanın yanına getdim. Sağ olsun. Yəni mən yenə bu ABS-i dəyişməyi məsləhət görmüşlər, amma Əlövsət usta sağ olsun. Yəni tapdı, akkumulyatordan çıxdı kıstati.
3: Akkumulyatordan,
5: akkumulyatoru dəyişdim, ondan da düzəldi.
3: Bəzən təyinatı üzrə olmayan akkumulyatordan, bəzən akkumulyatorla əlaqəli bir
4: açığı yadıma gəlmən hansı
3: boşluqdan.
6: Avtomobili nə idi qardaşın?
3: Dedi onu.
4: Kia idi, pomoyma.
6: Yəqin ki, AGM tələbi olub akkumulyatorun. Sadə bir akkumulyator qoyublar. Sadənin
3: də müasir maşınlarda ən çox belə şeylər
6: olur. Bəli, sadənin də ən belə gedib ucuzunu,
3: nə bilim. Amma ABS onun daxili yoxdur axı.
6: Yox, bir də görürsüz Raqibdə, akkumulyatordan hər şey olur. Son dövrdə mən elə problemlər olub ki, o bayaqları
3: yəqin Əlövsətin əlində artıq akkumulyator olub, onu satıb ki, yoxdur.
6: Yox, Əlövsət usta akkumulyator satmır.
3: Yo, yəqin düzəldib məsələni, 5-10 manatlıq iş olub, düzəldib. Yanında da bir akkumulyator satıb ki, bundandır. Nəsə deməlidir ya yox. Məsəl üçün.
4: Satmışam da Sebank satmışam.
3: Bəli, mən nə deyirəm ki, demirəm ki, sən səhv eləmisən. Deyirəm ki, yəni ehtimal mı deyirəm?
4: Ehtimal da ki, səninlə, sənin təcrübəyə görə satmışam.
3: Mən heç kimə heç vaxt təcrübə
4: etmirəm. Bəli, vəti təcrübə eləyirəm.
3: Hələ mən sizə ümumiyyətlə belə təcrübə eləyən bərəm. Siz adamı biz
4: Sən demirsən, mən eləmişəm. Mən burada üzvə deyirəm, 10 milyon qabağında deyirəm. Burada nə var?
3: Onu düz deyirsən, üzümə deyirsən. Bax, onu düz deyirsən. Üzümə durursan. Növbəti mesajı eşidək.
7: Raqib, salam. Qonaqlarına salamıram. Bu gün də aeroport yolunda qəza baş verdi. O, Buta Palas istiqamətində. Yəni, hər gün o istiqamətdə qəza olur. Mən aeroport yolundan mütəmadi istifadə edirəm. Adətən səhərlər, üzü şəhər istiqamətə gedirəm. Deməli, burada mənim öz müşahidələrimi deyirəm, yolun sürət həddi var da, o biz deyirik sürət həddi aşmadan olur qəzalarız, bəzi hallarda sürət həddini düzgün izanlamırlar. Məsəl üçün, orada mənim müşahidələrim necə qəzalar baş verir? Mən tutaq ki, yol 90-dır orada, mən 90-mı gələrim, 85 gələrim, məsələn deyirəm, yox 95 gələrim. Gəlsən, sürət çatanda kiminsə ağılına gəlir ki, ya sürəti düzgün izanlamır, yəni isə biliyorsan ki, orada sürət heç bir şey 50-yə. 50-60, çünki sənin qarşındakı sürət salıb axı, sən məcbur salmazsan sürət taşı. Mən sallam sürət taşı, dağınca arxadakı 5, 6, 7-ci maşın bir-birinə kimsə dəyəcəkdir. O çox vaxt sürəti düzgün idarə eləmədim, orada qəz olur.
8: Bəli, bəli, Madonna'nın yanında. İndi o, mən indi gördüm ona görə, bəlkə səhər olubsa o. Amma mən onu gördüm ki, şey deyiblə, hə, Madonna'nın yanında, bəli, bəli, Madonna'nın yanında.
9: Salam Raqib, ustalarımızla salamlayıram. Deməli, bu, bayaq o qardaş da dedi, o şəhərin içində bəzi qəzalar olur. Yəni, mən sizə deyim ki, bəzi qəzalarda da yolda olan problemlər də səbəb olur. Bir az bundan qabaq, deməli, mən bunu bu gün görmüşəm. Bu, Qələbənin quruğundan, kənar yolundan Tbilisiyə düşəndə, haradasa yasamal polis bölməsinin üzbözdə, o radar istiqamətində, üz aşağı düşəndə. Deməli, orada bir nəfər moyka açıb, deməli, nə olub? Moykanı açıb, yolu haradasa bir, o yolun olsuzda, o yol iki nəfər, iki maşınlıq yolda, yəni ensiz yoldur. O yolun tən ortasına qədər asfaltı haradasa bir 50 santı, 60 santı dərinliyində qazıb kanal formasında. Düz yolun ortasına qədər və ora dəmir reşotqa atıb. Gəlirsən, risk bir dənə dərin bir dənə quyu düşür. Ya sola çəkməlisən, ya o gəldiyi sürətdən ora düşməlisən. Yəni, bu mən onun çəkilçini sizə atacaqmışam.
7: Moykanın suyunun axması üçün haradasa bir 80 santı, 70 santı enində, 50-60 santı da dərinliyində düz yolun ortasına qədər bir dənə kanal açılıb, reçotka dəmir atılıb ki, moykanın suyu axsın, gəlsin kanalizasiyaya və orada çox böyük bir dənə təhlükə. Yəni, üstdən aşağı gəlirsən, qardaş, 40-dan, 50-dən qabağında risk bir dənə quyu. Ya sən sola çəkməlisən, ya sən o sürətində düşməlisən, ora maşın təkərində əylər, nə bilim, razvanı sıçırlar, nə olar da indi o sənin
3: işin. Bax, kimsə haradasa kimdənsə 5 manat pul alıb, nəyəsə yola verir, amma nə qədər insana həyata əhəmiyyətli risk atdığını anlamır. Problem ondadır. Yəni, adamlar var ki, görürsən ki, balacaya bir dənə, bir kiçik bir dənə səlahiyyət veriblər də buna ki, burada bu işi gör.
4: Şlaqbaum açmaq.
3: Oranın, olur oranın ağası, yəni əməli başdır, bura mənlikdir, filan, nə bilim, rəis qohumdur, o tanışdır, bu belədir, burada bunu, burada bunu, və salam. Aləm deyir bir-birinə. Yox.
4: Məsələ bizə nədir? Məsələ odur ki, hər kəs də öz tərəfindən haqlıdır.
3: problem budur. Axşamınız xeyir. Kia K3 2014 1.6 dizel yanacaq sərfiyyatından şikayətim var. Ancaq Lukoil'dan vururam. 20 manat dizelindən şəhər içi kondisionerlə 110 gedir. YGR-i ayırmışam. Nə məsləhət görürsünüz? Bu normaldırmı? Yəni biz manatla yox, litrajla baxmalıyıq və təbii ki, YGR ayrılıbsa bu özü elə səbəblərdən biridir.
4: Ola bilər.
3: Amma bunu yalnız və yalnız siz geri aparasız ciddi yoxlanışa. Burdan azdır, çoxdur demək də alınmır. Çünki yoxlanmalıdır. Raqib, salam, əleyküm salam. Sedan BYD Han L çox gözəl avtomobildir. İmkan olanda kimdə varsa onu çəkin. BYD-nin premium sedanıdır.
4: Bəli, razıyam.
3: Əzizim, biz istənilən avtomobili çəkməyə hazırıq və razıyıq. Bizim üçün maraqlıdır. Yetər ki, doğrudan da indi baxıram, 60 min qiymət var avtomobilin. Yetər ki, həqiqətən də bu avtomobilin sahibi, yəni reklam yox, sahibi desin ki, mən almışam, bax biz indiyə kimi çəkdiklərimizdən də. Mənə də maraqlıdır. Yəni 60 min BYD-yə verən adam niyə versin? Məsəl üçün mənə maraqlıdır.
4: Təklif edirəm bir 10 da üstün, sən düzəldəsən, özün üçün də o xandan alıb sürəsən qəşəng maşın.
3: Yox, mənə barterdən versələr alaram, problem yoxdur. Amma belə, yəni mən 60 min ona vermərəm.
6: Artıq razılaşıb.
3: Barterdən də.
4: Bax sərdən mən bunu gözləyirdim.
6: O da böyük şeydir.
3: Barterdə.
4: Fərqi yoxdur ki. Bir neçə aylar bundan qabaq idi. Vay, iki çay maşın. Yox, mən idi. Uca artıq barter şeyinə.
3: Yox, 60 minli maşından söhbət
6: gəlir. Bu barter deyən. Bu biraz fərqlidir. Gələn mövsümdən artıq deyər ki, gətir. Əl özədir. Gör nə eləyirsən.
3: Bəs barter dediyim odur da ki, mən pul verməyim.
6: Hə.
3: Mən pul vermirəm,
6: sizə sizin maşına.
4: Mən maşın vermirəm axı. Varsa 2 tay maşını ilə. Sən onu da getməli dördün.
3: Yox, mənim prinsipim yoxdur. Elə məsəl onu deyirəm ki, mənim prinsipim zadım yoxdur. Sadəcə olaraq uyğun bir vəziyyətdə, uyğun bir
4: yazıq qurban vaxtında deyirdi ki, həm gün gələcək gələcəksiniz. Yazma gəlir.
3: Amma ən birinci də mən götürdüm, siz mənə lağ edirsiniz, yazısı gəlirsə. İndi
4: mən
3: özünüz gəlirsiniz.
4: Lağ eləməmişəm.
3: Düzdür, mən özümə götürmədim, amma götürdüm də.
4: Mən lağ eləməmişəm.
3: Deməli, bu bayaqki ABS-lə bağlı yazan sürücünün əlavəsi var. Soruşdunuz ki, hansı maşındır? Onu eşidək. Bizim servis partnyorumuz Azertech-dir, bunu xatırladıram. Belə siz VZ yazanda Azertech o sizi aparacaq. Tofiq Tağzadə 130 gün vanlı, amma vaxtını bilin ki, yev orada qapıda
6: çox dönüyorsun. Uyğun yerdədir.
3: Əla yerdədir, çox rahat şəraiti var. İçində də ki, lap əla şərait var. Oturursan, kondisionerin, çayın və s. və kameradan da görürsən ki, sənin maşında nə iş görürlər və yaxud belə gözünün qabağındadır. Yəni, bu öz yerində, amma bir dənə xahişimiz vardır. Əvvəlcədən vaxt götürün, onların da bir tutumu var. Yəni, minlərlə avtomobil eyni anda ora girə bilməz. Ona görə də tutuma uyğun deyə bilərlər ki, qardaş, sabah yox, misal üçün bir suyun gəlsəniz, biz bunu qəbul edə bilərik. 050-303-60-30-dur. 166-nın indi mövsümə uyğun olaraq xalça yuma xidmətində bugün biz qarşıladıq, danışdıq. Maraqlı mövzudur və təbii ki, burada xüsusilə də bu kommersiya obyektləridir. İndi fərdi müştərilər də var da, evdəkiləri yığışdırın ora-bura və xidmətə zəng edirsən 166-ya gəlirlər, aparırlar və hətta artıq evdə eşikdə yer yoxdur onları saxlamağa mövsümə görə saxlayırlar və deyirsiniz ki, qardaş, oktyabrda biz bunları təkrarən artıq yuyulmuş, dezinfeksiya edilmiş, allergik insanlar var. Sən demə, hər ay belə bu xidmətə müraciət edənlər var. Yəni, adam var ki, hər ayda ki, gəl, mənim xalçalarımı təmizləyin. Var da, yəni, bu insanlar. Ona görə də bilin ki, 166-da belə bir xidmət var.
10: Bəli, əlavə eləyim ki, avtomobil yeni avtomobil deyil. 2008 Hyundai Sonata, bu Kanta Sonata deyirlər onlardan. Yəni, sırf usta səhlənkarlığından olmuşdu. Yəni, əslində, o şəkildə sürmək olmazdı o avtomobili. Ona görə alışıb yanmışdı az qal avtomobil. O düzələndən sonra, mən o ABS-i dəyişdirəndən sonra, bir il sonra bu problem yenə ABS-in işığı yanmağa başladı. Mən elə bildim, yenə ABS-likdir, apardım ustaya, dedilər ABS-i dəyişək. Sonra Əlüsət ustanın yanına getdim. Yox, Əlüsət usta mənə akkumulatoru aldırmadı. Yəni, özü dedi ki, istəyirsiniz, yəni akkumulatorun o faizini ölçürlər də, haradasa gedin, ölçdürün, ya işlənmiş bir dənə akkumulator qoyun, yoxlayın. Yəni bu 100%, 99% akkumulatordandır. Elə də oldu, getdim mən akkumulatoru dəyişdim, düzəldi. Çox sağ olun, bağışlayın.
3: Təşəkkürlər, amma onun niyə də Əlüsət usta, ABS-lə əlaqəsi nədir, mən onu anlamadım.
4: Defekt yəni yadımda deyil, açıq, yalan nədən.
3: Yəni akkumulator nə edə bilər ki, ABS-in xətası?
6: Akkumulatorun gücü çox az olur.
3: Qantlı sanata sadə akkumulator.
6: Orada indi nə olursa Əlüsət usta bilir.
3: Yəni ABS
4: o sirri mən qəbrimə qədər aparacam. Ha yadımda çörtdə deyəndə hər çəkində.
3: Yox, biz həm də bilmək istəyirik ki, sabah başqaları üçün də bir təcrübə olsun da. Onun
4: yəni nəsə yoxlamışam də. Ola bilsin ki, maşın bax o yolda belə bir defekt oldu. Start vəziyyətində avtomobil. Bax ona da baxsan ki, əladır. Belə yoxsa 12 voltu var yerində, amperajı da. Amma start vaxtı akkumulyatorun voltajı düşür 8 volta, sistemi məhv edir. Ola bilər onunla bağlı nəsə olur,
6: mən akkumulyatorunu dəyişdirmişəm.
4: Çünki ancaq problem ondan ibarət olur. Məsələn, keçən dəfə bir Mercedes var idi, Respublikanın yarısını gəzmişdi bəlkə. Maşında problem nədir? Zamoku açırdı onun, start verirdi maşın, söndürürdü maşını. Start gəlmirdi dalıca, bildin nədir?
3: Start olurdu, söndürdü.
4: Bir dəfə start verirdi, xodlamaq istəyirdi, söz diyanırdı. Dayan maşına beyin dəyişmişdilər, dayan maşına nələr dəyişmişdilər, bildin nədir?
6: Bir dənə akkumulyatoru dəyiş düzəlsin.
4: Bir dənə akkumulyatoru dəyişdim, düzəldim maşını.
3: Özü də AGM. Deməli, AGM 225-65-17 Chevrolet Equinox-a bəli düzgündür. Mən baxıram 2018-in Equinox-unda zavodun qoyduğu ölçülərdəndir. 225-65-17. Hazırda Radio İstəkər mərkəzində.
6: Raqif bəy, bu Equinox deyək, nə deyək siz necə deyək?
3: Ha da Equinox-da.
6: Hə, indi bu son dövrdə çox gətirirlər həmin avtomobildə, qiyməti münasib
3: olduğu üçün.
6: Burdan bax, hər kəsə bildirirəm ki, həmin avtomobilin akkumulyatoru AGM-dir. Özdə 70 AGM-dir. Ustamız da buradadır. O gün bir yoldaş sırf ondan gətirib. Deyir, mən getmişəm onun o sönüb yanma rejimini, söndürmüşəm. Mən bilirəm, ziyandır o. Siz bilməsəz də olar.
3: Ona görə sadəsin verin, hə?
6: Yox, mən sadəcə EFP ver. Mən onu söndürtmüşəm. Deyir, amma bu Chevrolet-i düzəldən bilmir ki, o ziyandır, ziyandır. Yəni, deyir, mən bilirəm, o nəsə bir ziyanlığı var onun.
4: Start-stop rejiminin
3: ziyanları... Onda da ustalar heç vaxt razılığa gələ bilməyəcəklər. Yəni,
4: elə nüanslar var ki, biz razılığa gələ də bilirik, gəlməyə də bilirik.
6: Yox, ziyanlığı nə ola bilər? Deyir, məsələn, svetoforda niyə sözün?
3: Yəni, orada nədir? Tutaq ki, bəzilərdir ki, starter ziyandır, bəzilərdir ki, şamlara, bəzilərdir ki, soyuq, hər dəfə sən start verirsən, mühəriki aşındırır. Yəni, hərənin bir versiyası var, amma təbii ki, istehsalcı...
6: Mühəriki aşındırmamaq üçün normal yağ tökürsən, bu getdi.
3: Hə, da, indi istehsalcı hər şey düşünüb, amma sən yenə də deyirsən ki,
6: normal start vermək üçün 92 yox 95 tökürsən. Tələb nədirsə onu.
3: Bəli, və AGM olmalı.
6: Və AGM-i də qoysan bitdi getdi.
4: İstehsalçı bəyəm hər şey 100% mükəmməl düşünür.
3: Mükəmməl deyir ki, əgər
6: təkmilləşdir, də Chevrolet-dən danışırıq da.
4: Lap Chevrolet olsun. Yo. Mən sual verirəm sizə.
3: Yaxşı, niyə Əli Usta tutsa bu bunu ancaq biz düşünürük. Bax, özün görmüsən.
6: Bu həm də yeni bir şey deyil axı.
3: Özün görmüsən Avropada məsəl üçün bütün
6: demək olar bütün avtomobil
3: svetoforlarda baxırsan ki, ölü sükutdur.
4: Niyə? Ha.
3: Maşınlar hamısı sönür.
4: Tamam.
3: Təkrarən yenə də start verir, gedir. Və heç kimin də bizdəki kimi ağlına gəlmir ki, yox, mən bunu ləğv eləyəcəm.
4: Niyə ölü sükutdur?
3: Ona görə ki, o ekoloji tələblərə cavab vermir. O, sən tıxarcda dayanan vaxtda avtomobilin işləməməlidir.
4: Nə gözəl. Svetofor orada, burada sual sən düzdürmüşsün. Svetofor orada, Avropada görmüsəm, minimum dəqiqə yarım, 2 dəqiqədir.
3: Yox, niyə eləsə var ki, daha qısadır. Yəni, mərkəzlərə, şəhərə mərkəzi yerinə görə dəyişir. Niyə?
4: Sən 15 saniyəli, 20 saniyəli svetofor görməsən Avropada?
3: Yox, 40 saniyəlik məsələn də var.
4: Söhbət 15, 20, 30 saniyədən.
3: Olsun da, onun nə dəxli var?
4: Bizdə svetoforlar uzun saniyəli deyil. Hamısı qısa saniyəlidir.
3: Uzun olan da var, qısa olan da var. Amma məsələ o deyil.
4: Çox uzun olan yox. Yəni 2 dəqiqə bizdə svetofor yoxdur axı.
3: Heç svetofor olmasın, olsun adi tıxac. Məsələn, yavaş-yavaş gedirsən tutaq ki, sən hər dəfə dayananda tam buranda o sönür də.
4: Mənim fikrimcə belə düşünürəm də. Ya yeniliklər çıxırsa, bunlar 100% ortakadan çıxmış yeniliklər deyil. Misal üçün,
3: yox, o hesablanıb, yəni start-stop rejimi hesablanıb.
4: Hesablanıb ki, hələ 5 ilə starter xarab olsun, starter alınsın.
3: Yox, hələ şey yoxdur, yəni hələ belə bir nümunə yoxdur ortada. O ki, qaldı bu ölçüdə, radiusdə xüsusi qiyməti A-plus var, yəni 31% endirimlə 225-65-17 ölçüdə təkəri 93 manat 99 qəpik ala bilərsiniz. Amma belə Continental, Bridgestone, Yokohama, bunlar müxtəlif qiymətlərə var. Kumo 223 manata, Nexen 146 manata, Starmax, Chaoyang 150 3 manata, yəni kifayət qədər çoxlu seçiminiz var. 70 min verdimi tanga yazır. Qardaş, gətirin çəkəydim onu da, nə olar? Gətirin görə o 70 min nəyə vermişsiniz? Mənim özümə də maraqlıdır, onun üçün istəyirəm ki, çəkək və siz danışın ki, mən bu 70 min nəyə vermişəm?
4: 70 min nəyə verir? Maşının avtomobilinə verir.
3: Yəni sizin
6: adı da tankdır özdə.
4: Adı da tankdır.
3: Yəni nə sizi belə deyə cəlb elədi? Çünki 70 minə sizin kifayət qədər çox seçiminiz var. Mənə də maraqlıdır.
4: Təzə nə seçim ola bilər?
3: 70 minə sənin ən qədər təzə seçimin
4: tank var. Tank proporsiyalarında nə ola bilər?
3: Gön çox şey var.
4: Çox şey nə də adındır. 70 min manatdan söhbət edir.
3: Tank dediyin, yəni onun adı tankdır. Onun özü tank deyil ki.
4: Özü də tank kimi.
3: Ay, yəxə, tank kimi dizaynı var. Bir nə çıtma vursan tökülür üstü. Amma misal üçün deyirəm də.
4: Çox demirəm, bir şey qalmayıb. İlin axırına qədər bu söhbəti baba davam eləyəcək. Qismət olsa görüşsü.
3: Onu görməyəcəksiniz.
4: Qismət olsa
6: inşallah
4: Xətay görüşsü. Bu söhbəti bir də üstüdə eləyərik.
3: Əgər mən bu siz deyən vəziyyətə gələsi olsam, məcburam sizdən sağollaşım. Növbəti mesajı.
6: El içində rüsva eləyərsən.
4: Qarayıb göy sənəcək. Yəni,
6: sən biabri eləyərsən adamı. Qoymarsa veriliş atarsın.
3: Sırf bunun əlindən geri gəlim ATV-nin arxasında zatda saxlayın maşın ki, belə gizlindən düşüb qaça-qaça gəlim ATV-yə.
6: Yox, orada ara yol var. Bir maşın
4: keç. Mən prizom, sən Zeyhun məsələ vəllələ.
3: O hələ Ceyhun var.
6: Ay vay vay vay vay. 5 motor GL Mercedes.
4: Başa düşdün, orada da Ceyhun var.
3: Sən əff eləyəcəksən.
4: Mən əff eləyəcəm, çünki mən özüm də bəyəndim. Ceyhun əff eləməz. Ceyhun şeylə silər bu verilişi zadı.
3: Vallahi Ceyhun anne, Ceyhun bir dənə ümidi mənədir. Bir dənə yəni məni köhnə kişilərdən mənə.
6: İkiniz qalmısınız,
3: doğru. İkimiz qalmışıq. Məndən sonra o
4: söhbət Raqif də alsa iki tay maşını. Ay yazıq onu infarkt zat vurar. Özün ürəyinə salandı belə şeyləri. Adam Allah məndə.
6: Baxdınız onun profilinə qoyduğu videolara.
3: O deyir şeyə
6: baxmadı.
3: O deyir gəlib Koroğluya gəlib.
6: Koroğludakı problem.
3: Koroğluya gəlib xəbər elirlər ki, bəs belə bir dənə şey çıxıb, əlinlə bir dənə düyməyə sıxırsan adam öldürür də. Koroğlu qılıncı tutulur yerə ki, kişiliyin dövranı qutardı. İndi Ceyhun tutub əlində o qılıncı deyənib. Mən çim maşını açsam atacaq ki, kişiliyi qutardı. Reklam baxdıdır. Birazdan qayıdırıq.
11: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
12: Du hast ihm vertraut.
13: Sən ona güvəndin.
12: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
14: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
15: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
16: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
17: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: İşte.
1: Yeni İstesal'da yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə.
2: METAK. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Hyundai İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
5: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
6: Əlbəttə var.
4: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
2: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
7: Beləliklə, fasiləmiz bitdi və veriliş daxili sonuncu fasiləmiz bitdi yeri gəlmişkən. Bu arada da yollardakı vəziyyətə baxım. Deməli, bəli, məhz o yeni Ramana kəsişməsində olan yol qəzasının təsiri hələ ki qalır və düz Koroğluya qədər qalır hətta. Bilmirəm indi nə qədər ciddi qəzadır. Hər halda dinləyicilər deyirlər ki, babat qəzadır. Böyükşor gölünün üstü Dərnəgülə doğru Azadlıq prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu, mərkəz 28 may tərəflər və Aznəftə doğru gələn axın. Buralarda hazırda sıxlıq qalır. Əsas yazı narahat edir. O birlər yazıdan sonra yandı. Bəli, ona görə də Dilavər usta nömrəni göndərdik. Danışın, görək o, çünki bir çox səbəblərdən yarana bilər. Bir daha salam ustalar düz deyir. Bir həftə qabaq akkumulyatorum öldüyü üçün qapayıcı, transmissiya, şamlar səhv verdi. Passat B6 akkumulyatoru dəyişdim, düzəldi. Çünki biz öyrəşmişik ki, akkumulyatorla bağlı xəta akkumulyator kimi çıxır da ekrana. Yəni
8: bəzi maşınlarda akkumulyator kimi çıxır. Bəzi maşınlarda isə müxtəlif problemlər çıxardır ekrana. Bu da təyinatı üzrə olmayan, təyinatından əlavə normal belə deyək də istehsal zavodu bilinməyən, hal-hazırda bazarda bu kifayət qədərdir.
7: Hə, akkumulyatorlar,
8: mənbəyi, mənşəyi bilinməyən akkumulyatorlar qoyurlar. Və bu da böyük bir problem yaradır. Hansı ki, aradakı fərq çox, sözün hər mənasında, orada ilə böləndə, fayda il məsələsinə böləndə çox az bir miqdarda fərq var. Ona görə məncə dəyməz. Ona görə mən sizə, hər kəsə tövsiyə edirəm ki, təyinat üzrə, premiumdan əlavə, ən azından zavodu bilinən, istehsal yeri bilinən akkumulyatorları belə seçəsiniz.
7: Seçəsiniz ki, sabah belə
8: sabah
7: problemləri yaşamayasınız.
8: Ən xırda problemləri yaşamayın. Ən xırda problemləri yaşırsa, hansı ki, akkumulyatoru düzgün seçsəydiniz əvvəldə, heç nə itirməyəcəkdiniz.
7: Yox, maraqlı təcrübədə həqiqətən də. Sonra yazır ki, salam Raqif bəy, əleyküm salam, sizi və qonaqları. Atamın maşını haqqında maraqlanıram. Daewoo Lanos 99 onun qanuni təkərini bilmək istəyirəm. Bir də mühərriki də yazsaydınız əla olardı. Çünki Daewoo 99 Lanos'da 1.4 var, 1.6 var, 1.3 var və 1.5 var. Yəni bunlar mühərrikə görə dəyişə bilər. Tutaq ki, mən məsələn 1.5-ə baxsam, burada göstərir ki, bir də diski yazın. Çünki burada 175-70-13 ola bilər, 185-60-14 də ola bilər, 185-55-15 də. Yəni bir dənə mühərriki və üzərində hansı diskdə onu yazın ki, mən ona uyğun sizə qanunu ölçünü deyim. Biz də davam edək növbəti səsli mesajla. Ümumiyyətlə isə ulduz 0606 asma otursun qaynar xətti olaraq bax bu gün bu yağ məsələləridir, qatqıdır, alpindir, bardaldır, elə haqqında danışdığımız akkumulyatordur. Bu barədə təbii ki sizə belə düzgün birinci əldən cavab verirlər ulduz 0606 nömrəsindən.
0: Salam Raqif bəy, bu sizi radioda səsləndirdiniz, bu işıqları yandırıb söndürməklə bağlı, traslarda arxadan gələn avtomobillərlə bağlı. Baxın, indi bu dəqiqə Ayna Sultanovada tıxacdayam və körpünün altında sola dönmək üçün qarşıda yer var, amma hələ ora çatmamışıq. Və arxadakı avtomobil dayanmadan işığı yandırıb söndürür. Yəni məqsədini də bilmirəm. Və bilir ki, qarşında avtomobil var. Mən heç yerə gedə bilmirəm. Yol bağlıdır. Yəni biz işdən də onsuz da çıxırıq, evə getməyə çalışırıq, yorğunuq və adamı həqiqətən əsəb eləyir bu hallar. Və yaxud da səhər işə gedərkən mən aeroport yolundan Heydər prospektinə çıxan hissədə də belə. Ora 70-lik yoldur Heydər prospekti. Mən cruise kontrolu qoşuram, adətən 75 ilə, 76 ilə gedirəm və sol xəttə keçəndə yenə də yəni elə işıqlayırlar ki, yəni Allah rəhmətsin, elə fikirləşirəm ki, kimsə avtomobilində, kimsə yəqin yəni halı xarabdır, təcili xəstəxanaya çatdırılmalıdır nədirsə. Və radara çatana yaxın da eləyirlər, yəni başa düşmürlər ki, yəni mən sizdən ötürü sürəti artırsam, tamam, sizin ola bilər ödəniş qabiliyyətiniz var. Mənim yoxdur, yəni mən hər dəfə cərimə ödəməyə qabiliyyətim yoxdur.
7: Bəli, əzizim, yenə deyirəm, bu konkret olaraq bu patologiyadır, bu xəstəlikdir və bu adamlarla bağlı ancaq o tədbir olmalıdır ki, maşallah, indi kameralar hər şeyi görürlər də, orada bütün davranışlarımızı, hətta manevrlərimizi belə görürlər. Bu hərəkət edənlərin ciddi cərməsi olmalıdır ki, bu insanların haqqı yoxdur o boyda yolda o həyəcanı yaratmaq. Birincisi, əgər ölən itən var, qardaş, bunun üçün təyinatı üzrə operativ nəqliyyat vasitələri var. Sən operativ nəqliyyat vasitəsi deyilsən və bu qədər xəstə ola bilməz də şəhərdə. Nə oldu elə hamı xəstədir? Üstəlik də belə bir təcrübə yoxdur dünyanın heç yerində ki, işığı yandır, söndür, sənə yol verəcəklər. Və bundan da əlavə, bax, o dediyiniz məqamları ara məsafəsi radarından biz həll eləyə bilərik.
8: Bəli, bu ara məsafəsi radarı mütləqdir.
7: Bəli, bu olsa, qoy gəlsin, yapışsın arxadan, yandırsın, söndürsün, cərməsi gəlsin. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə quzu balası olacaq ondan sonra.
8: Yox, bir dəfə 100 manat. Ona da cərimə 100 manat tətbiq eləsinlər, bir dəfə bəs eləyəcək.
7: Necə ki, biz o birslərdə gördük ki, belədir qadır, bu adamlar başqa cür düzəlməyəcəklər. Çünki buna kimsə deyib ki, onu yandırıb söndürəndə sən böyük adamsan, sənə hamı yol verəcək.
8: Bax, Raqib bəy, dönürük Ziya Bünyadovdan STN tərəfdə, doğrudur. Hı-hı. O dəmir yol xəttini keçirik, oradan indi də yol da bağlıdır hətta. Oran nə qədər sürətlə gedə bilərsən ki,
7: tez, 100 metr sonra
8: bax, hər gün səhər demək olar eyni adamlardır. Elə sizdən işığı yandırır, söndürür. Gedirəm mən sonda, o sürətli getdiyi üçün ya səhv girir, ya saxlaya bilmir. Gedirəm mən o böyrünə, keçirəm, gedirəm.
7: Xəstədir, bir saniyə. Həqiqətən, nə deyəsən?
8: Xəstədir,
7: doğrudan xəstədir.
8: Sözün hər mənası.
7: 1.5 mühərrikdir, diskini bilmirəm. Deməli, 1.5 mühərrikdirsə, əzizim, mən sizə bütün nə varsa deyim. Yəni, 13-dürsə, 175-70-13 və yaxud 185-65-13, 14-dürsə, 185-60-14 və 185-55-15. Yəni, 4 seçim var bu dəyvo ilə bağlı və bundan başqa heç bir ölçü bu avtomobil üçün qanuni sayıla bilməz. Növbəti mesajı eşidək, 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
9: Yarış avtomobilləri nə gözəldirlər, nə də çirkin. Onlar yalnız qalib gələndə gözəlləşirlər. Enzo Ferrari.
10: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqları da salamlayıram. Mənim sizdən belə bir xahişim olacaq. Həm siz, həm də qonaqlar da, mütumusal ustalar da. Müqayisə eləyəsiz Koreya avtomobilləri ilə Çin avtomobillərini. Sizin verişdə adətən müqayisə olunur Çin avtomobilləri Mercedes, BMW ilə. Ya, təbii ki, bu halda əlbəttə onlar Çin avtomobilləri çox geridədirlər. Mən sadəcə olaraq istəyərdim Hyundai, Kia ilə bu dəqiqə belə gündəmdə olan Changan, BYD avtomobillərini müqayisə eləyərdiniz. Amma əsaslandıraraq, yəni sizin biliyinizə, təcrübəsinizə güvənərək bu sualı verirəm. Çünki tamaşaçılar da, izləyicilər də maariflənərlər, seçim eləməkdə onlara biraz rahat olar. Çünki bildiyiniz kimi bazarda 0, 2025, 2026 Çin BYD Çangan avtomobillərinin qiymətinə 10 ildən daha çox işlənmiş Honda Kia avtomobilləri var. İndi seçim eləməkdə bu halda siz nə deyərsiniz? Çox sağ olun.
7: Təşəkkür edirəm əzizim. Bəli, bu düzgün müqayisə olardı. Hər dəsə ədalətli olardı və biz də bu müqayisədə bəlkə də daha düzgün texniki yanaşa bilərdik. Elə dərd orasındadır ki, adamların yazdığı, misal üçün 10 il əvvəlin istehsal olunmuş 2016-nın 15-in Mercedes-i ilə yeni Çin olur və sən qalırsan belə də oradan da. Və bu ümumiyyətlə müqayisə özü düzgün deyil deyə sən nə desən burada bu fikir bir mənalı qarşılanmayacaq. Biri deyəcək ki, yox, belədir, o biri deyəcək belədir. Biz də həmişə onu deyirik də. Yəni buna Radio Stəkər mərkəzində çox gözəl bir ifadə vardı. Almanı Almaniya ilə müqayisə eləyək də, armudla yox. Yəni bu düzgün belə olanda sən deyirsən ki, misal üçün də, hə, bu Koreyanındır, bunda filan şey var. Çünki o uyğundur ona, mən sizinlə razıyam. Biz kifayət qədər böyük qiymət fərqi olan avtomobilləri gətiririk, deyirik ki, amma bu 10 ilindir və o da düzgün deyil də, deyəsən ki, yox, GL-dən sənə bilim, get bunu al, nə olsun ki, bu 10 ilindir. Bax, bu baxımdan istəyərdim ki, elə sürücülərimiz məhz buna uyğun, belə deyək də, bu müqayisəni düzgün eləsinlər ki, biz də eyni şəkildə adekvat cavab verək.
11: Raqif salam, soruları da salamlayıram. Bir sualım var. Təzə Çangan Q7 almağa dəyər yoxsa 2022-ci ilin Grandiosuna? Nə məsləhət görürsünüz? Düzdür, biri cipdir, biri sedandır, amma qiymətləri təxminən eynidir. Biri Kitay maşınıdır, biri də Koreyadır. Nə məsləhət görürsünüz? Hər biriniz tərifləyirsiniz Kitayı, biriniz pisləyirsiniz. Ona görə dedim, bir ümumi soruşum görüm.
7: Salam əzizim, üzrü sayın, sizin də mesaj indi verildi, amma yox, pisləmirik yenə də. Baxın, bu elə tam yerinə düşdü sizdən əvvəlki yazılan dinləyici mesajı ilə. Bu bir Koreya avtomobili ilə Çangan Q07 və tam ona görə yerinə düşdü ki, Əl-Əsad usta Q07-nin sürücüsüdür, alıb onu. Və indi bu gün Əl-Əsad usta sizə 2022-nin Grandiosunu versələr.
12: 2022-nin Grandiosu, bir dənə mən baxam.
7: Yəni Grande onu biz bilirik, bizə hər şey məlumdur.
12: O Q7 ilə eyni qiymətli olan avtomobil deyil axı, Grande o bahadır onunla.
7: 22-nin.
12: 22-yə baxıram da.
7: Hə də, 22 tutsa yəqin eyni olar.
12: Bir saniyə bax, mən bir dənə bunu dəqiqləşdirim.
7: Sən bir dənə bax, amma burada bir də bu qardaşın bir dənə də səhvi nədədir? Bunun biri plug-in hibriddir, düzdürmü?
12: Hə qardaş, sən nə danışsan? 22-nin Grandeosu 69 min manatdır.
7: 22-nin Grandeosu.
12: Bəli, deyirəm də, yəni ola bilməz.
7: Bəs Çangan
12: 22-ci il. Ən ucuz baxıram, bax Grandeo olaraq 46 min, 49 min.
7: Hə, o deyir, onu deyir.
12: 45 min. Hə, bu qiymətlisə, hə, okey, razıyam. Yəni bir dəqiqə. Hə, bu 2022 iki cür model var da, tamam, başa düşdüm. 2022-nin 6-cı ayından sonra yəni fərqlidir.
7: Yəni 69 min dediyin yeni Grandeo-dur. Yox, 22-si
12: bəli,
7: də var.
12: Bəli, bəli, bəli, bəli.
7: Yox, 69 min ona kim verir ki?
12: 69 min 22 min Grandeosuna verirlər, təzə modeldir o. Hələ 69 min azdır o maşın, 85 min də o maşın qiyməti. Təzə illər, black nə bilim nə gedir.
7: Təzəni bildim mi, qardaş, 24-dür. Bu 60 min gedib, hə bu heç. 60 min gedib, 22-nindir, 69 min manata pul istəyir.
12: Bəli, gördün mü?
7: Ay kişi, gedin şüvisən.

0: çıxarırıq. Mənə elə gəlir ki, marka dəyərini saxlamaq prinsipi ilə baxsa, Grand Theft onu saxlayar. Amma texniki olaraq Changan Q07 əslində yaxşı avtomobildir, hər şey var. Xüsusilə də biraz daha hündür avtomobil prinsipi var burada ki, SUV deyək də buna. Bu da var. Mən sizin gözləntiniz, bunlar hamısı önəmlidir. Bunları geri dəqiqləşdirək. İndi Əl-Əsad usta bir Q07 sürücüsü kimi desin ki, o Grand Theft onu seçərdi yoxsa?
1: Yox, mən Q7 seçərdim, mən Grand Theft seçməzdim.
0: Niyə seçməzdin?
1: Çünki alçaq maşın istəmirdim ona görə, hündür maşın istəyirdim. Yəni ona görə.
0: Əsas budur səndə.
1: Hə, əsas bu deyil, prioritet oydu, amma Grand Theft da pis maşın deyil, ha, yəni
0: amma razısan ki, Grand Theft onun qiyməti daha çox üzərində qalacaq, nəinki Q07-nin. Q07 daha çox dəyər itirəcək.
1: Təzə maşın zaten dəyərdir. Sən gedə Grand Theft-un təzəsini al görüm nə qədər dəyərdir.
0: Görürsən, 22-nin hələ də 60 neçə min təklif eləyən var ən azından.
2: Grand Theft-un təzəsi 80 mindən yuxarı.
0: Hələ 22 minliyi də 60
1: 60. Grand Theft-un təzəsi, təzəsini 24 model dostumuz yəni, aldı. 85 min manat pul.
2: Onu deyirəm də, yəni
1: 85 min.
0: Bu da indi 4 ilin Grand Theft-udur.
1: 22 4 ilin Grand Theft-usu 15 20 litrlidir.
0: 20% normaldır da. Sən 4 ildən sonra 207-ni neçəyə verəcəksən? Onu
1: mən də 20%
2: yanısınız. 32 minə verəcəksiz deyirsiz?
0: Çox, yox, çox itirəcək.
2: 32 minə.
1: Yox, oynamam.
2: 40 min almamısınız?
0: Çox itirəcək.
1: Yox, 43 minə.
2: Bizə 25-ə çox sata bilsən, papağı göyə at.
0: Bizə niyə? Çünki Çin özü
1: neçə vaxtdan sonra?
0: Çünki Çin özü Əl-Əsad usta, o müddətdə
2: 4 ildən sonra.
0: Hə.
1: 4 ildən sonra.
2: Bəli. Çin 2030-da özü siz o maşını 25 min
1: man. Mən düşünmürəm ki, onu idarə eləyərəm, yəni tez dəyişər.
2: O maşın yəni,
1: tez dəyişər.
2: O deyir, maşın səni buraxacaq, sən maşın.
1: Yo, yo, yo.
0: Məncə cavab aydındır.
1: Niyə, qardaş, baxın da, elə çanqanlar var ki, 2021-in, 20-nin top kimi maşınlardır.
0: Niyə sürmək istəmirsən onu 4 ildə?
1: Yox, necə?
0: Deyirsən ki, 4 ildə düşünmürəm, sürərəm, niyə?
1: Ya, yeni modeli çıxar, daha münasib olar, daha yaxşı şərtlər olar, dəyişərəm, o mənada deyirəm.
0: Ədəb, ona görə də sənki düşəcək olacaq,
1: yarı-yarıya. Psixologiyayla yanaşırsınız bu məsələyə. Mən xatırlayıram, eyni məsələlər, eyni söhbətlər qayıdıram haradasa 2006, 2007, 2008.
0: Mən onda əsgər idi.
1: Mən də sən heç onda xəbərin yox idi, amma mən bu sənətdə idim də. Hə, bu söhbət nə söhbət idi? Honda 2-yə niyə maşın olsun? Mercedes var, nə bilim, ya, BMW var.
0: Burada sənin səhvin nədədir?
1: Bax. Nədədir mənim səhvim?
0: Heç bir Honda, heç bir Kia özü öz maşınını vurmadı. Hamısı Hyundai-nin hər yeni modeli daha bahalı oldu və daha innovativ gəldi. Düzdürmü? Bu Çin nə edir? Bu Çin götürür daha innovativ maşını daha ucuz təklif eləyir. Sən də baxsan ki, sənin əlindəki odur şor qiymətinə.
1: Yaxşı, bir dənə sual verim.
0: Problem budur.
1: Yaxşı, bir sual verim. Q7-nin bu dəqiqə deyək ki, 25-ci hələ adı da 1 il, 1 il yarımdır.
0: Neçəyədir təzəsi?
1: Sən 43 min, 44 min.
0: Sabah Çin bir dənə Q7 plus göndərəcək, baxarsan onun təzəsini. O olacaq 35 minə. Sən də baxacaqsın ki, mən onda nəyəm burada? Yəni, Çin özü özünü vurur. Problem ondadır. Çin özü öz maşınını yenisi ilə köhnəsini vurur.
1: Superdir. Onda mən orada belə çıxı ki, orada da bir məntiq var.
0: Məntiq zor yoxdur. Necə orada yoxdur? Heç bir məntiq yoxdur.
1: Necə yoxdur?
0: Sadəcə olaraq başları intriblər. Nə məntiq olacaq orada?
1: Başları intriblər dünya iqtisadiyyatının 90% olardır.
0: Qardaş, nə məntiq nə ola bilər ki, sən özün öz maşının daha yaxşısını daha ucuz göndərirsən?
1: Necə nəsə olur? Var da.
0: Nə var orada?
1: Bilmədiyimiz nəsə. Mən heç də bilmirəm. Elə danışdın və axıra suallar verirsən. Mən hardan bilim?
0: Sən Çin yerini, sən Çin tərəfdən baxmaya, sən özün alıcı kimi bax ki, sən nə günə düşürsən. Sənin aldığın maşın olur zibil. Hı-hı. Çünki ondan daha yaxşısı gəlir və daha ucuz gəlir. Sənin maşın da olur elə bir şey də.
1: Məsələn,
0: bir dəfəli smartfon tullayırsan
1: gəlir. Bu dəqiqə indi nə gəlib? Məsəl üçün daha yaxşısı Q7-dən nə gəlib ki?
0: Yox, indi gələcək də, onu deyirəm də. Bacil Atlas Pro-da elədilər eyni şeyi. Sonra nə bilim, Changan-da elədilər eyni şeyi. Hamısında daha yaxşısı gəlir. Yunizədə də elədilər. Daha yaxşısı gəlir, daha ucuz gəlir.
1: Yunizədə gəlmir, sö.
0: İndi benzin gəlir də. Yəni bunu düşünmək lazımdır. Hər vaxtınız xeyir. 2 ildən biraz çoxdur ki, GMC Terrain 2020 sürürəm. EGM akkumulyatordur. Original ehtiyac hissələri 0.20 yağ və 95 yanacaq. Əla. Start stop və heç bir problemi şükür Allaha yoxdur. Təşəkkür edirəm. Lap yaxşı. Çünki EGM-dir, düzgündür hər şey. Niyə olsun ki problem? Yanacağınız da düzgündür, yağınız da düzgündür və salam da qardaş. Biz də elə onu deyirik də sizə. Sonra yazır ki, salam Raqib bəy, imkanınız olanda hə, əlavə edib ki, Camry və ya Sonata, amma heç yanına belə yaxınlaşa bilməz. Yəni, əgər varsa, çəkilişə istəyirsinizsə, gətirin biz onu çəkiyədə qadır. Eləcə də o tankla bağlı yazan bir dənə əlavə eləsəz ki, mən razıyam, mən sizin nömrəni götürərdim və biz sizlə danışaq, gələn həftə bu maşını çəkək. Növbəti səsli mesajı eşidirik.
3: Hər vaxtınız xeyir olsun.

0: Raqib bəy. Raqib bəy, mən də Çin avtomobili idarə edirəm. Çanqan avtomobilidir. Yazır orada 125 km Çin standartları ilə. Dinamika qoyuram, yəni özümün sürüş tərzinə. Onda da düşür 98 km-ə. Ancaq realda 98 yox, 88 km-də sürə bilmirəm mən. Maksimum 80 sürəcəm, o bitir.
1: Hə, da elə biz də onu deyirik ki, bu nisbidir də təbii ki.
2: 80 kilometr maksimum. Bizim də
1: Bu
2: tanışlar, qohumlar var. Yəni o xəyaldır da, orada boş yazıdır.
1: Yox, o bizim ideal şəraitdir də, tam ideal. Nə
2: yəni
1: bilim,
2: havanın 27 dərəcə temperaturu.
1: Hə, sular axmır, nə bilim, şimşək çaxmır, heç nə yoxdur, hər şey düzdür.
2: İsveçrənin o gözəl dağlarında.
1: Ayəs ol, hə, yəni yumurtanın qiyməti 1 qəpikdi. Həmin vaxtda
2: orada da, orada ona görə inək 60 litr süd verir də.
1: Valla, orada adam da 60 litr süd verər, qaldı ki hələ inək. Növbəti mesajı eşidək.
3: Raqib qardaş, mən sənlə bu Çin maşınları mövzusunda bəzi şeylərdə razıyam. Məsəl üçün, bax, adi elementar bir şeyə götürək də. Mən gedib 33.000, 34.000 verib Canqan Unizenin 0 kilometrini alıncaya qədər, mən niyə gedib Hyundai Santa Fe'nin 2018-i 33.000-ə, 34.000-ə, 35.000-ə, Hyundai Santa Fe'nin 2018-i, 2019-u var. Yəni mən Hyundai Santa Fe alaram da, yəni mən Unizeni almaram da, 34.000, 35.000 Unizeyi verincəyə qədər mən elə 2018-in, 2019-un elə Hyundai Santa Fe'sini alıb sürərəm. Yəni bilərəm ki, maşın sürürəm da, sabah da bilirəm ki, yəni bunun qiyməti də üstündədir, nə bilim, adı da üstündədir. Sabah bir
4: qarşıda radar var.
3: Dağın başında xarab olanda da bilirəm ki, yəni bunun aptekədə girsəm cahçasını tapacam da yəni.
1: Bax, budur da, yəni siz, ona görə də biz deyirik ki, sürücünün gözləntisi nədir və ona uyğun olaraq da qərarın verməlidir. Amma yəni gəlin etiraf edək ki, ilk baxışda, birinci o ilk təəssürat var da, buna emosional qərar deyirlər. Burada bəli, o Unize kimi avtomobillərə baxanda o wow effektini alırsan və deyirsən ki, hə, mən bunu alardım. Amma nə bilim, bax, bir dəfə alma alırdım bazardan, Qızıl Əhmədi və qoyub yanbayan, deyirəm ki, baxıram birində yazıb ki 4 manat 50 qəpik, birində yazıb 5 manat 50 qəpik. 5.50 olan da oradan da belə babat parıldayır da. Deyirəm ki, bunların fərqi nədir ki, biri 4.50-dir, biri 5.50-dir. İndi bəlkə mənim bilmədiyim şey var, amma ikisi də Qızıl Əhmədidir də. Dedi ki, 5.50 olan silib qoymuşam ora. Əvvəllə əlkana dedi ki, qardaş, onlar silmişəm, ona görə belə par var.
2: Mən də götürdüm. Əziyyətinin 1 manatıdır.
1: Həqiqətən də. Yəni amma məsəl onu deyir ha, sən yenə də o kirlisini almırsan. Deyirsən ki, yox, o yenə də bu söhbət.
2: Bəlkə də ürəyində xal qalır ki,
1: deyirsən. Yox, nəsə o deyil. Yəni hansı ki adam özü deyir ki, bunu sadəcə silmişəm, qəşəng görsənir. Onu da sən götürüb silsən, yeyirsən. Onsuz da yuyub yeyəcəksən də bunu.
2: Bəli.
1: Sən onu silsən, o yenə eyni olacaq da, yəni belə. Ya bu da həmin məsələdir. İndi o ilk parıltı,
2: o məsələ var. YouTube-da bir video var, deyir ölüb, deyir o sağa görə ölüb.
1: Salam hər kəsə, rəhmətli babam həmişə deyirdi ki, çalış heç kimdən mübahisə eləmə, nə deyirlər denən hə oldu, amma öz bildiyi belə. Əlövsət usta, sən də heç kimə qulaq asma, öz bildiyi belə, amma heç kimi də xətrinə dəymə, yola ver getsin, hamıya uğurlar, hörmətlə Roma 21 deyir. Yox, onsuz da belə.
5: Elə 14 idi, elə oyla məşğulam.
1: Şeylə qiyamətə qalan adamdır. Bunu da eşidək, bütün mesajları çatdırmasaq da.
6: Mən Q7 sürürəm, Çanqan Q7. 4 dəfə öz-özünə yolda tormuzlanıbdı, 40 sürətdə. Belə bir ki, riski tormuz verirsən. Allaha şükür ki, arxadan vuran olmuyor. Dolab proqramistə canlanmadım. Ekranda bir dənə proqram var, onu yığıb ancaq deyilə sürə bilməsən. Yəni bu boş şeylərdir, bu vallahi billahi, al dizeli, benzinin suyun qulağı da bu qulağı deyilmək.
1: Yox, 2.07 ancaq o halda öz-özünə əyləcləyər ki, o qabaqda bəlkə maniyə görər,
5: problem olar,
1: distronik rejim ola bilər. Amma görürsünüz mü, bu təəssüratlar hamısı aydın məsələdir ki, məsələn, bu kişi indi 5 adamın yanında deyəcək, o birisi onun yanında və deyəcək ki, hədə bu...
5: Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim də, indi hərə bir cür başa düşməsin də, heç kim də xətrinə dəyməsin. Çin avtomobilləri 50 plus adamlarsın deyil. Biz nöqtə olaraq.
1: Yox, məsələ 50 plusda deyil.
5: Hamıya aid eləmirəm, ha bu sözümü
1: məsələ
5: ya.
1: Məsələ 50 plusda deyil, bu adam əksəri alıb da onu faktiki, özünün sürdüyü maşından
5: mən
1: danışır.
5: Mən də deyirəm ha ki, 50 plusun dördə bu maşınlar.
1: Yaxşı, o 40-da niyə tormuz deyirdi? Onda bunun bir izahını ver, biz nəsə də bilək ki...
5: Nəsə bəlkə o monitorda orada nəsə funksiyanı nə dəyişib, 50 dənə funksiya var orada. Bir dənə əlin düz gedmədi, xod verən yerinə bir dənə bastın, zırt tormuz bloklanır.
2: O,
5: misal üçün.
2: O deyil, mən ad boy verə bilmirəm. Sən ad boy ver, mən ad boy verəndə evə pizza gəlir.
1: Heç nə, durun bu həzin notlarla da sağollaşaq. Durun gedin. Mən də durum gedim. Bunun axırı yaxşı görünmür. Vaxtımız bitmək üzrədir və təbii ki, çatmayan mesajlar da yəqin ki, həmin sürücülərimiz üzrlü hesab eləyərlər. Amma mən əlavə edeyim ki, yenə də təbii ki, bizim burada 166 ilə həm logistikada, hansı ki, Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində istənilən yükləriniz daşınırsa, Çindən də anbardan bura olan qiymət, yəni ən çox tələbat olan dəmir yol daşımalarında 204 manatdır. Kümən necə sərf edirsə, buyurun, 166-ya fərqi yoxdur. Siz onu sevərək alırsınız, yoxsa məcbur alırsınız. Həmçinin Sokar Petroleumda da elektroşarj aktiv olan stansiyalar 20 YDM-də var hazırda. Babək, Koroğlu, Rəhimov, bundan başqa təbii ki, Bakı aeroportu yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarı, amma bölgələrdə də Goranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yolu, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, bundan başqa daha doğrusu bu Bakı idi. Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərini nəzərə ala bilərsiniz. Azərtex servisinin nömrəsi isə 050 303 6030-dur. Bu bizim universal servis partnyorumuz kimi sizi çox rahat yönləndirə bildiyimiz bir məkandır və ikinci günlərdə oradan Ramin bəy gəlir adətən suallara cavab verir. Çox sağ olun Xətai bəy, Əlövsət usta. İnşallah növbəti həftə sizi yenə burada gözləyirik.
5: Sağ olun, Raqif bəy, görüşər inşallah.
1: Uğurlar.
2: Sağ olun Raqif bəy, təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə də, sizə də, ustamıza da. Hər zaman bizim bir şüarımız var, Asmotors şirkəti olaraq premium keyfiyyəti əl çatan qiymətə elədik. Buyursunlar, yararlansınlar. Sebank və yaxud da Delkor akkumulyatorları. Təşəkkür edirəm. Gününüz, həftəniz uğurlu olsun. Inşallah.
1: Sizə də uğurlar olsun. Çox sağ olun. Sabah isə iş həftəsinin sonuncu günü, 5-ci gün. Artıq Rəşad usta və Marat bəylə bərabər həftəyə bir yerdə yekun vurmaya çalışacağıq. Gecəniz xeyrə qalsın.
4: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
4: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
9: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
9: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldu.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
9: Richtig Deutsch.
8: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş, bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
12: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadı açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Elə bu yanda, bu dalğada 106.2 FM-də bu arenada gözləyə bilərik. Sizə axşamınız xeyirli olsun. Biz yenə də başlamışıq və bugünün çox mövzuları var. Nə yaxşı ki, Avrokuboklar qayıdıb. Ən azından o birinci həftəni biz birlikdə görə bilirik və Qarabağ buradadır. Qarabağ başlayıb Vester ilə oyuna başlayıblar. Uğurlar olsun Qarabağımıza. Sabahın zirənin başladığını Qarabağda davam etsin və təbii ki, gecə bizi artıq dünya çempionatı gözləyir. Şahin də elə bax bu oyunların hamısını gözləyir.
1: Təşəkkür edirəm. Axşamın xeyir olsun. Axşamı xeyir olsun bütün 106.3 FM dalğasını radio arenanı dinləyənləri də salamlayıram burdan və sizə qeyd etmək istəyirəm ki, nömrəmiz 070-303-1063-dür. Mövzumuz bugün həm Avropa Liqasıdır, həm dünən Konfrans Liqası çərçivəsində bəli, Zirənin möhtəşəm 3-0-lıq qələbəsidir, həm də ki, ağabayaq qeyd elədi, dünya çempionatının davamıdır.
0: Əslində, belə bir mövzu deyərkən mövzu elə bütün söhbətlərdir, yəni konkret bir mövzumuz yoxdur, amma təbii ki, dünya çempionatının qayıtması, 4-1 final həyəcanı artıq Fransa Mərakeş oynayınla gecə 12-də olacaq Avrokuboklardakı komandalarımızın Maşallah olsun deyək, maşallah deyək, sabah
1: maşallah, bəli.
0: Zirə 2-0, 3-0 müvafiq olaraq bu qələbələri qazandı. Qarabağda artıq yenilənmiş bir Qarabağı görürük. Düzdür, bugün hələ ki 11-likdə 3 yeni oyuncu var.
1: 3 yeni sima, 3 yeni ad görürük biz Qarabağda.
0: Elə amma... ən yaxşı Şahin, sən heyəti açıqla.
1: Heyəti açıqlayacağım, qoy bu cərimə zərbəsi bitsin, bitdi ondan sonra
0: heyətə. Bitmi belə, uzaqdan da bir zərbə gəldi.
1: Bitdi, deməli heyətdə Mateusz Kochalski qapıdadır Qarabağda, Mateusz Silva, Bədavi Hüseynov və yeni ad var burada, mərkəz müdafiəçisindən söhbət gedir. Vence Varkonidən söhbət gedir və Langa, Bruno Langa, Mozambikli oyuncu müdafiəçilər bunlardır. Yarım müdafiədə Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Kadi Borgets, hücumda isə Alexey Kaşyuk və daha bir yeni sima Zakaria Savo İsveçli oyuncusu Qarabağın ALD Jurgerdendə çıxış etmişdi və Abla Zubiri görürük biz sol cinahda, hücumda ənənəvi olaraq öz yerindədir. Zubir bu 11-li ilə çıxıb Vestrinin qarşısına Qarabağ yetərincə Azarkeş Var stadionda, Tofi Bəhramovun Respublika stadionu hal-hazırda yarıdan da çoxu dolub deyərdim. O gün oxudum ki, 16.500-dən çox bilet satılıb. Yəqin bir 18.000 tamaşaçı var burada.
0: Hal-hazırda Qarabağın... Bir ötürmə olmalıydı orada.
1: Bir ötürmə olmalıydı. Bir balaca yubatda ötürməni Kaşyuka verməyə. Hal-hazırda Kaşyuk hücumdadır və Qarabağ ənənəsinə sadiq qalır.
0: Komanda dəyişir, ruh dəyişmir. O bunda bunu aşılayan Qurban. Ya bunu da aşılayan Qurban Qurbanov da. Yəni ki, o dəyişməsə, bunlar dəyişməz, o da ki, dəyişməsin. Çünki Qarabağa o yaraşır, o da Qarabağımıza və yazanlar
1: oyun,
0: var.
1: O yazanlar da var. Gəl mən oyunun baş hakim dediyim ki, İngiltərəli
0: Facundatello.
1: Yox, Facundatello deyil də bu günlər. Üzr istəyirəm, İngiltərəli deyirəm. Moldovalı baş hakimdir, Rittaridir bu. Uğurlar Qarabağa. 90 dəqiqə ərzində sevinən tərəf biz olaq.
0: Mütləq şəkildə Facundatello gecəki oyunda olacaq. Fransa Mərakeş oyununda bir Argentinalı hakim maraqlıdır. Bunu baxmaq, ümumiyyətlə dünya çempionatının artıq bundan sonraki oyunlarını qaçırmaq məncə lazım deyil. Və təbii ki, görürəm 4-1 finalın bütün oyunlarının təxminlərini yazanlar var. Hər bir demək olar ki, dinləyici bizə yazanlar bu dəqiqə təxmin yazır Rayforma.az-ın sonuncu 5-ci forması üçün bugündən mübarizə başlayır və final oyununa kimi sizi 8 oyun gözləyir ki, bu 8 oyunda ən çox kimin təxmini olsa biz təbii ki formanı ona verəcək. Yenidirəm 4-cü həftəni dünən yekunlaşdı amma biz hələ hesablamamışıq, bilmirik, baxmamışıq. Sabah çox güman ki artıq deyərik sizə yarı hesablanıb, yarı yox ona görə yarı şəkildə də olmaz amma hər kim məncə çoxunda vəziyyət elə də yaxşı deyil çünki səsləri gəlmir. Həmişə deyərlər nə bilim birində 4-dür, birində 5-dir. Heç kim yazmayıb, biri deyir heç yoxlama, məndə bir dənədir, məndə heç yoxdur. O biri deyir məndə 2 dənədir, yoxlamağı dəyməz. Biri deyir 2 dənədir, görəsən qalib olar. Amma məncə 2 ilə olmazsız. Mənim də yoxladıqlarım arasında hələ çox yazılan təxminlər görməmişəm. Yəni iFormaza onların nömrəsini göndərmək üçün tələsirəm mən.
1: Bütün bunların günahkarı da Ronaldo-dur. Çünki düşünürlər ki, Ronaldo-nun komandası qalib gələcək. Hamı Portuqaliyanın qələbəsini yazmışdı, amma tamamilə tərsini oldu. Deyir ki,
0: mənə qulaq asmamışdınız vaxtında.
1: Deyir ki, axşamınız xeyir, salam, uğurlar Qarabağa. Bizi qollarla sevindirəcəyini əminəm. Dünya çempionatına gəldikdə isə bu gecə favorit Fransa olsa da Mərakeşdə həqiqətən sürpriz gözləyirəm. 2022-ci ilin dünya çempionatında məsələ Fransa Mərakeş oyununda Fransa 2-0 hesabı ilə Mərakeş səddini keçə bilmişdi.
0: Hə, keçmişdi və ondan sonra yarım final idi da bu görüş. Yarım finalda olmuşdu bu hadisə. Fransa finala adını yazdırmışdı və Mərakeş də 4-cü yer uğrunda görüşdə orada da məğlub olmuşdu və elə dünya çempionatını 4-cü kimi tamamlamışdı. Amma Fransa təbii ki favoritdir. Nəinki bu görüşün ümumiyyətlə turnirin çempionu kimi, favorit kimi göstərilən əsas yığmalardan da millilərdəndir. Amma yazmışsınız ha, Mərakeşdən sürpriz gözləyirəm. Nə dərəcədə Fransa çempionluq üçün əsas favorit göstərilsə də, Mərakeşin bugün hər hansı bir başqa bir ehtimalı, yəni qələbəsi, əlavə vaxta aparması, penaltilərdə oynaması, mən sürpriz kimi görməyəcəm bunu.
1: Mən də görməyəcəm.
0: Yəni ki, buna çox normal şəkildə, elə bu cürdə. Hələ bax, çox heyif ki, biz bunu Niderlanda oyununda da dedik. Bax, niyə görə bu komandalar 16-da 5 final mərhələsində bir-birinə rəqiblər. İndiki mərhələdə deyirəm ki, Mərakeş kaş ki, başqa tərəfdən gəlsəydi də. Yəni, Fransaya bu
1: daha dönəmdə... Daha rahat rəqiblərlə üzə gəlsəydi.
0: Məsəl üçün, nə bilim, aşağıdan Argentina rəftdən gələr, demirəm, Argentina o da elə favoritlərdən biridir. Yəni, onların yolu daha rahatdır. Elə Braziliya, Norveç, İngiltərə, bax, onların yolu ilə də gələ bilərdi. Bu tərəfdən İspanya, Belçikanın yolu ilə də gələ bilərdi. Ən pis yolla gəldi.
1: Və bu arada bu iki yığma komanda söhbət təbii ki, Fransa, Mərakeş yığma komandalarından gedir. Dünya çempionatları tarixində elə məhz 2022-ci ildə bir dəfə üzə gəliblər. O da Fransa 2-0 keçmişdi Mərakeşi. Daha öncə də təbii ki, üzə gəliblər bu olub. 6 dəfə ikisi oyunların heç-heçə bitibsə, 4-ündə Fransanın qələbəsi var. Mərakeş heç vaxt Fransa yığma komandası üzərində qələbə qazana bilməyib bu tarixə kimi. Bəlkə bu gün
0: normaldır, amma bəlkə də bugün
1: bu rekordlar yenilənir. Bu baş verə bilər. Alazda Qarabağın qapısına yaxın məsafədən cərimə zərbəsi təyin olundu.
0: Təhlükəli ola bilər.
1: Təhlükəli ola bilər, amma qapıda nəzərə alsaq Kochalskidir və müdafiədə də o cürünə əjdaha kimi oğlanlar var.
0: O səddən o tərəfə keçmədi, amma herhalde hücum davam etmək istəyir. Görək, bu oyunu bugün ən azından bir hissəsini elə baxa-baxa yolda olan dinləyicilərə şərh edəcək. Baxım, yollarda necədir vəziyyət? Çox da pis deyil. 20 yanvar tərəflər adəti üzrə görünür. Zeybinyadovdan Koroğlu istiqamətində müəyyən sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti öyrəşdiyimiz qaydada oranda deyə bilərik. Şəhərin mərkəzi sayı 28 may ətrafı. Yəni, bax, belə də Aznəftə...
1: Bu normaldır əslində.
0: Aznəftə çıxan yollar üçü də demək olar ki, sıxdı. Amma birazdan yəqin ki, deyək ki, də yarım saatda artıq bütün yollarda ən yaxşı vəziyyətə gəlib çıxa biləcək.
1: Artıq bir neçə gündür tıxacları biz şahid olmuruq. Çünki universitetlər bitib, məktəblər
0: cəmaat
1: yoxdur.
0: Cəmaat məzuniyyətdədir. Bölgələrə gedənlər, xaricdə olanlar, cürbəcür. Bir dənə şahinlə bizik burada.
1: Biz də gedəcəyik. Biz avqust ayında. Deyir, salam, axşamınız xeyir, necəsiz? Yaxşıyıq, təşəkkür edirik. Salam, mən adətən Zirənin İtalyan komandasını Zirənidir İtalyan komandasını oxşadıram. Nə bir qola qazanır, ya da bir-bir edir. Yadır bir qolla qazanır, ya da bir-bir edir. Yəqin belə yazmaq istəyir.
0: Asifin bu, məsələn, imla səhvlərinə görə biz qıqqanırıq burada.
1: Amma maşallah dünən əla hesabla qazandı. Hətta gürcü futbolçuları, azərkeşləri arasında söz-söhbət etmələrinə səbəb oldu. Bəli, oyundan
0: gördün,
1: sonra...
0: Gördün, tribun olaraq, yəni gedən ayaqda artıq güya futbolçular da... Tarpedən futbolçular gəlmişdi ki, çox sağlı bildirsinlər, amma azərkeşlər heç də onlara çox sağ ol babında i̇şte, sözlər demədi.
1: Xoş təsir bağışlamadı.
0: Heç də yaxşı sözlər demədilər.
1: Və sonda da qeyd edib ki, amma Qarabağdan heç gözüm su içmir. Yəqin sənin Asif içdiyin su
0: dinamik okyan su filtrlərindən deyil.
1: Okyan su filtrlərindən deyil ona görə. Bax, siz də elə Asif ki, məsəl üçün...
0: Belə əmin deyilsən.
1: Yox, alıb evinizə dinamik okyan su filtrləri quraşdıra bilərsiniz ki, bakteriyasız təmiz su içə bilərsiniz. Hətta gözünüz də su içə bilər rahat şəkildə. 070-303-63 nömrəsinə yazırsınız. Dünya çempionatında bugün start götürəcək bir oyun var təbii ki, 2 günlük fasilədən sonra. Amma sabah yenə bir oyun var, axşam saatlarında.
0: 3 gün müddətində biz bütün 4-də 1 finalın 4 oyununu görəcək. Bugünə bir, sabahı bir və...
1: Sabah İspanya-Belçika oyunu var. Bu da əla oyunlardan biridir. Bugün isə gecə 12-də bir dəqiqə edək ki, Fransa Mərakeş. Fransa dünya reytingində, FIFA dünya reytingində reytinqində 3-cü pillədə Mərakeş Salazlı 7-ci pillədə qərarlaşıb.
0: Bir də Argentina olar yəqin, 2-də İspaniya, yox?
1: Dünya reytinqində deyirsənsə,
0: mən qeyd olmalı idim.
1: Argentina, İspaniya 2-ci pillədədir, 1-ci pillədə də Argentinadır, bəli. Dünya FIFA dünya reytinqində. Belə davam edirik. Argentinanın üzərində söz-söhbətlər bu dünya çempionatında çoxdur və artıq bu gün bir xəbər çıxdı ki, Amerikada Argentinanın müəyyən o idman bazalarında FBI axtarışa başlayıb və cinayət işi başlanır Argentina yığma komandası üçün. Bilmirəm indi bunu həm xarici media yazırdı, həm bizim media yazırdı. Nə dərəcədə Argentinanın dünya çempionatındakı çıxışına təsir edəcək, oyunçuların motivasiyasına təsir edəcək və yaxud da ki, texniki heyətin bilmirəm. Hər bir halda araşdırmanın sonunda bizə ətraflı məlumat verəcəklər və Argentinanın oyununu idarə edən, söhbət Argentina-Misir oyununu idarə edən Letexiyədən gedəcək indi. Çünki Letexiyənin oyununu 10-da 10 qiymətləndiriblər. Heç bir səhv yoxdur oyunda.
0: Hətta
1: va belə. Deməli,
0: Kallin açıqlama verdi. Bilmirəm, gördün yoxsa yox.
1: Kallin açıqlama vermişdi ondan
0: dedi
1: bağlı
0: ki, orada,
1: və bütün mütəxəssislər də, futbol mütəxəssisləri və hakimlər də onun oyununu
0: və müəyyən başqa kadrlar da gözümə çatdı. Yəni heç baxmadığımız ya çox da fərqinə varmadığımız Kallin deyir ki, orada hətta Salaha sarı vərəqə də verilə bilərdi. Çünki o bilərəkdən həm də özünü yıxmağa çalışdı.
1: Son dəqiqədəki söhbətdən deyirsən.
0: O epizoddan sonra gol gəldi.
1: Bəli, Argentina 3-cü golu gəlmişdi o epizoddan sonra. Salah Argentinanın cərimə meydançası daxilində yıxılmışdı.
0: Nə deyə, Colinada, Colinanda inanmayaq, kimə inanaq biz?
1: Mən nə bilim. Colinadsa elə deyirsə, Colin artıq deməli, Messi Meksika ilə oyunda idi, səhv etmirəmsə, arxadan oyunçu ayağına zərbə endirmişdi və orada Kalina nəsə demək istəyirdi ki, burada qırmızı vərəqə olmalıdı, amma Infantino onu susturmuşdu. Mumlatmışdı, amma artıq ondan sonra yəqin gözü qorxub Kalinanın da işini itirməkdən, ona görə
0: nə
1: deyirlər deyir mən.
0: Kalina yəni bu yaşında nədənsə qorxurmu, çünki qazandığını qazanıb, şöhrəti şöhrəti.
1: Siz qalmaqdan qorxur yəqin.
0: Bu yaşda nə iş ona o qazandığı.
1: Məncə Kalina özünü yaxşı tərəfdən göstərsə, həqiqətləri desə, işdən çıxarılsa belə UEFA onu
0: UEFA-nı
1: işə götürə bilər.
0: İllərlə çəfərin yanında ola bilər.
1: Bəli, çəfərin yanında ola bilər.
0: İllərlə hakimlikdən gələn pullar sonra bu hakimlik federasiyasının komitəsinin rəhbəri kimi hər halda az pullar qazanılmıyor və
1: pul hər şey deyil də, yəni işsiz qalmaq istəmir insan yəni.
0: Hə də yox, olmaz. Deyir FIFA hakimliyinin hər hansı bir şəxs tərəfindən təhsilləndiyini iddia etmək mümkün deyil. Bu Kalinan sözüdür. Hakimlər qərarlarını vicdanla qəbul edirlər və futbolçular məşqçilər kimi onlar da hər zaman əllərindən gələn ən yaxşısını etməyə çalışırlar. Amma Kalina Kalina müəllim biz görürük də səhvləri olanda olur və əlbəttə hakim qərarları ilə bağlı konstruktiv müzakirələr futbolun ayrılmaz hissəsidir və əsassız ittihamların idmanda yeri yoxdur. Heç kim hakimlərin dürüstlüyünü şübhə altına almamalıdır və deyir ki, heç kim FIFA hakimlər departamentinin, o cümlədən FIFA prezidenti Infantino'nun təsiri altında işlədiyini iddia edə bilməz. Şahin sənə deyir, o hər zaman bizə tam dəstək verib və fəaliyyətimizi tam müstəqil şəkildə həyata keçirməyimizə etibar edib.
1: Maraqlıdır.
0: Uzun bir müzakirə deyil, uzun bir danışıq var orada, amma hamısı
1: İsmət olar bir gün Kalinanı çağıraraq burayla burada müzakirə edərik, amma dinləyici maraqlı bir SMS yazıb, deyir mən eşitdiyimə görə, deyir, Fransa finalı Argentina ilə qalsa meydana çıxmayacaq, çünki bugünkü hansısa oyunda hakimlər hamısı Argentinalılar olduğunu elə ediblər, Fransa-Argentina finalda görüşsünlər. Yəni demək istəyir ki, bu
0: kim yazıb bunu?
1: Həftəbəcər cümlədə mən belə başa düşdüm ki, Fransa yığma komandası bildirir ki, bütün hakimlər elə eləyirlər ki, Argentina ilə Fransa finala qalsınlar.
0: Bu sizin üçün Fənərbaşı qalçıra zatdır. O, biri bir dəqiqə çıxır, biri nə bilin hansı heyətlə çıxır. Dünya çempionatı belə şeylər olmayıb. Mən inanmıram ki, olsun. Yəni, bu uşaq oyuncağı deyil də.
1: 14-cü dəqiqədir. Artıq 15-ci dəqiqəyə baxın, indi hal-hazırda keçdi. Qarabağ çalışır qol vurmağa. Demək olar ki, bütün üstünlüyü Qarabağdadır. Hələ mən Vestrini Qarabağın qapısı ağzında görmədim. Bircə o cərimə zərbəsini çıxmaq şərti ilə. Amma hələ ki alınmır, hələ ki cəhlər göstərir. Bax, burada artıq alına bilər, çünki təhlükəlidir. Amma oldu ki, alınmadı.
0: Deyir, necə siz gözəl insanlar indiyə ki, mən mənasız dünya çempionatı keçirilir. Mən çox əksini düşünürəm. Ən gözəllərindən biridir bəlkə də. Çünki, yenə deyirəm, qol yarışı hələ bu ən gözəl nümunədir. Qol krallığı uğrunda. Kimlər çox qol vurub, bax hələ də o əsas qızıl butsa namizədlər öz adlarını ora yazdırmadılar və təbii ki şəxsi rekordlarını da dünya çempionatının qolları uğrunda öz rekordlarını genişləndirirlər. Başınızı ağrıtmayın, bu kuboku Argentinaya verəcəklər. Heç də bu cür düşünmürəm. Argentina atalar üçdən deyib. Bəlkə də İsveçlə ilə oyun.
1: Müraciət eləmişəm, bəlkə mənə də verdilər o kuboku. Bu arada sən qollardan danışdın. 3000-dən çox qol vurulub bu günə kimi dünya çempionatlarında. Sən dünən möhtəşəm bir sual vermişdin. Qol krallığı kimdədir? Braziliya, Almaniya, Argentina, Fransa, İtaliya bu dörtlüydür. Deməli, dünya çempionatında bu günə kimi vurulan qolların 51%-ni cəmi 12-13 komanda vurub. Qalan 48.7%-ni isə yüzlərlə komandanın üzərinə düşür. Cəmi 51%-ni gör, bugünə kimi vurulan bütün qolları 11 komandaya aiddir.
0: Böyük bir dəhəcəm, təbii ki, Almaniya, Braziliya və belə ardıcılıqla gedəcək sonra orada Argentinası var, orada İtaliyası var, orada...
1: Orada İspaniya, İngiltərə, Niderland, Uruguay, İsveç və Macaristan yığma komandalarıdır. Bax, 51%-dən çox, 51.3%-i bu yığma komandaların cəmi 11 komandadır. Bunların üzərinə, 12 komanda özür istəyirəm, bunların üzərinə düşür. Digər 48% isə bütün yığmaların üzərinə. Maraqlıdır. 070-303-1063 nömrəsinə Ronaldo ilə bağlı yazıblar. Nə yazıblar?
0: Deyir, Ronaldo azarkeşləri ancaq Messi, Argentina yerləşirlər. Onda mən də deyim ki, niyə hər dəfə Fransa finala çıxır? Fransa Ronaldo ilə dəxli var. Və bəs bəhanələrlə bir yerə çıxmaq olmaz, hörmət etmək lazımdır. Fransa niyə çıxır? Çünki gücü var. 2018-ci ildən bu komandanın ümumiyyətlə yaxşı olublar, çempionluqları var, amma 2018-ci ildən sonra bəlkə də 2022-də onların olacaqdı. Sualında o Kolon Mani və Emiliano Martinezin o epizodu olmasaydı, yəni kritik vəziyyətdən qurtuldular və çempionluğu penalti zərbələrində də burada hər şey ola bilər. Ona görə bax, burada da onların çempion olması heç də şübhə doğurmur. Öz gücləri etibarına, öz futbolçularının fiziki hazırlığına görə bunu eləyirlər.
1: Eləyə bilirlər. Axşamınız xeyir, ağa və Şahin. Bugün gecikmişəm. Bu bayram axşamlarında söhbət təbii ki futbol bayramından gedir. İlk dəfədir.
0: Su çərşənbəsidir.
1: Dinləyə bilmirəm. Deyir, ancaq 20 dəqiqə sonra sizə qoşulacağam. Gözəl insanlar, siz bildirsəydiniz daha öncədən biz 20 dəqiqə gec başlayardıq efiri. Amma artıq 17-18 dəqiqəsi gedib efirin. Eləcə də Qarabağın oyunun. Amma biz bu ərəfədə qısa fasiləyə ayrılmalıyıq. Qısa fasilədən sonra təbii ki burada studiyada olacaq. Hələ danışılası çox söhbət.
0: Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Olé Olé kampaniyası hal-hazırda mundiala özəl hazırlanmış bir kampaniyadır və onsu da Misli həvəskarları, təxminlərini edənlər, canlı mərci sevənlər, qanlı mərci sevənlər bu kampaniyalardan həmişə xəbərdar olurlar və yüzlərlə sizin bonus qazanmaq imkanınız var, qiymətli hədiyələr qazanmaq imkanınız var. Çanqan yerinizə, nə bilim, iPhone 17 Pro Max, PlayStation 5, hər halda yaxşı bir platforma var və burada həyəcanı, necə deyərlər, dibinə kimi özünüz üçün qəşəng şəkildə hiss eləyib yaşaya bilərsiniz və təbii ki, HD formada futbollara elə dünya çempionatı hal-hazırda əsas aktual məsələlərdəndir. Bu oyunlara baxmaq istəyirsinizsə, TVNET-i sadəcə quraşdırmanız kifayətdir.
1: 055-553-35 nömrəsinə zəng edərək.

0: Radyomuz seni gözlüyor.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Kart Bankobanko ASCM əsaslı. Bankobanko 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
1: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram banan 2 manat 49.

0: qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbank 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: biz qayıtdıq, amma Qarabağın Vestri ilə oyunda hələ ki sükutdur. Nə barədə sükutdur? Qol sükutudur. Qol səsi gəlməyib. Amma Qarabağ axtarır, hücumlar da olur. Deməzdik ki, boş-boş, yəni arxada mübarizə aparır. Kifayət qədər təhlükəli hücumlar da olub.
1: Komanda hələ bir-birinə tam olaraq öyrəşməyib. Bişməyib. Yeni oyunçular, 3 nəfər yeni oyunçu var meydanda. Elvinin yeri görsənir sol cinahda. O sürəti, o keçidləri hələ ki hesab 0-0 dəqiqə isə 23-dür. Salam dəyərli insanlar, mən əminəm ki İsveçrə formasını geyinəcək kifayət qədər müvəqqəti azarkeşlər var. İnşallah həmin şəxsləri İngiltərə formasında Argentina geyindirər. Bir şey də yadıma düşdü. Salahın qolunu bilərək zədəliyib Real Madrid kubok qazananda o vaxtı mənim Real Madrid azərkeşləri dostlarım mənə demişdi ki, tarixdə nəticə qalır. Salahın qolunu zədələmişdi Sergio Ramos.
0: Valla, bilmirəm, niyə görə o azərkeşlərlə deyib. O epizodda belə bir güclü bir şey yox idi. Bu cür çəkişmələri biz bütün... bu nə idi? Bütün demək olar ki...
1: Biz Ramos tanıyırıq da, yəni bu heç bir şey yox idi demək yeri yoxdur. O oyuna hər birimiz baxmışıq, canlı
0: yəni,
1: baxmışıq.
0: Yəni oyun o bir epizoddan deyildi. Ona kimi də bir Salahdan bir şeylər çoxdur görməmişdik deyəndə ki...
1: Finala kimi gətirmişdi komandasını. Motivasiyadan düşdü komanda, oyunun ilk dəqiqələri idi.
0: Bir epizoda görə olmur. Bu onu düşünən elə futbolu elə o cür düşünənlərdir. Amma qaldı ki, Argentina forması, İsveçrə forması müvəqqəti azərkeşlər üçün ola bilər də, nə deyək. Amma İngiltərəni deyirsiniz, məncə İngiltərə olmayacaq orada. Bəlkə o müvəqqəti azərkeşlər Norveç formasını geyinə bilərlər.
1: Qaydım yenə ora, Salahın daha doğrusu Liverpoolu həm Sergio Ramos yıxmışdı, həm də ki Loris Karius da yıxmışdı. Bu yadınızdadırsa, 3 səhvi var idi Loris Karius'un finalda və Real Madrid çempion olmuşdu həmin ildə. Yəni düz deyə Salah olsaydı oyunda bəlkə də başqa Liverpool görərdik, amma hər bir halda həmin Liverpool çempionluğa layiq idi, amma olmadı. Belə, Qarabağ isə bugün
0: Real layiqlik qələbəsini də qazandı.
1: Sən təbii ki, elə deyəcəksən, çünki Real Madrid azərkeşsən.
0: Onu gördümürəm. Yəni, bu birinci dəfə deyirdik ki, Liverpoolun ümumiyyətlə, yəni bu ardıcıl 3 il qazanmaq heç də təsadüf və yaxud nəyə görə deyildi. Orada bir il Salah, digər ildə başqa bir şey
1: deyirlər.
0: Hətta indi hər şeydə bir o dil zəlzələ vəlvələ. Ümumiyyətlə, mən Kloppun loserlığını buna önə çəkirəm. Yəni, Klopp çox da uğurlu finalların adamı deyil. Çünki istər Borussia Dortmund dönəmində biz bunu görmüşük, istər elə Liverpool dönəmində.
1: Nəhayət deyəcəkdim, Qarabağ qol vurdu, yenə olmadı.
0: Deyir... təxminlər yazılıb göndərilib. Siz də təxminlərinizi yaza bilərsiniz 070-303-1063-ə və 68-66 da Səxavət bəy də yazı bizim o günkü dinləyicimiz. Promokod sizə yəni ki, bugün göndəriləcək. Narahat olmayın, promokod sizindir. Bütün qalib olanlara da həmin bu promokodlar göndərilir bir gün gec, bir gün tez. Narahat olmayın buna görə.
1: Bəli, bugün Qarabağla yanaşı UEFA Avropa Liqasında digər oyunlar da var. Həmçinin Konfrans Liqası oyunları da təbii ki, bugün davam edir və Avropa Liqasında bugün başlayacaq saat 21:00-da start götürəcək Dinamo Kiyev Universitiadi Cluj oyunu var, Rumıniyan komandası. Şerif Moldova həmiyə tanış bir komandadır. Alimini Sloveniya komandasının görüşü var. Daha sonra isə Ferencvaros da bugün Vojvodina Serbiya komandası ilə görüşür. Macarların Ferencvaros klubu. Konferans Liqasında isə artıq oyunlar start götürən bir neçə oyun var. Baxıram, burada bizə tanış olan adlardan saat 9-da, 21:00-da Dinamo Minsk Silex oyunu. Dinamo Minsk adı bizə tanışdı. Bunu yəqin ki, daha yaşlı futbol azərkeşləri yaxşı tanıyırlar. Bir də Astana Qazaxstan Dinamo Tirana Albaniya ilə görüşəcək. Bu oyunda gecə saat 23-də baş tutacaq. Start götürüb artıq Avrokuboklar, düzdür seçmə mərhələlərdir hələ, daha sonra 3 seçmə mərhələ Avrokuboklarda, sonra playoff, sonra isə liqa mərhələsinə start götürür. Jankovic də burada yararlana bilmir.
0: Hələ o tempdə deyirlər. Şəhəm, biz görürük ki, istər Jankovic olsun, nə bilim.
1: Bruno Langanın bir zədəsi var.
0: Kaydı olsun, digərlər olsun.
1: Uzun müddətdən sonra bu baxışları görürük biz. Ekranlarda söhbət Qurban Qurbanovun o sərf baxışlarından gedir, bəli. Langanı burada yaxşı mübarizə apardı, topu bax aldı, hətta yaxşı ötürmə də elədi Jankovic sadəcə olaraq bir balaca. Bir balaca yan keçid.
0: Bir balaca deyildi, amma sənin üçün qoy elə bir balaca olsun. Və dünya çempionatında mübarizə var. 3 dəqiqədən sonra bizim sualımız da olacaq elə dünya çempionatı ilə bağlı. Bir günlük fasildən sonra biraz da oradan danışaq. Nə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Sizin üçün düzdür, təxmin yazıb göndərənlər var. Biz onları qəbul edirik. Bu 5-ci forma üçün artıq mübarizədə, amma bilmək istəyərdim. İstər bugünkü qarşılaşma üçün fikirləriniz nədir? Yarın final cütləriniz sizcə kim olacaq? Bax, bunu danışaq. Gəl Şahin, səninlə 4 oyunu bax bugün müzakirə eləyək. Ondan sonra sualımızı da təbii ki verərik. Bugünkü birinci oyundan başla, gedə yaxıra kimi səncə necə olacaq nəticə?
1: Məncə Mərakeş.
0: Sonra Mərakeş çıxır yarı finala. Mən deyirəm ki, bu oyunda yox, Fransadır. Hərçənd ki, bəlkə də istəyərdim Mərakeşin yaxşı çıxışını, amma Fransadan gözləyirəm.
1: Məncə Mərakeş, növbəti oyunda İspaniya.
0: Mərhəldə İspaniya, mən də İspaniyanı sayıram, bəli.
1: İngiltərə Norveç oyununda isə Norveç.
0: Mən də nə acəb, sən İngiltərə dedim.
1: Yox, əla gedir Norveç.
0: İngiltərə deyəsən pis gedir.
1: İngiltərə pis gedir. İkisi də eyni oynayan, ikisi də eyni stildə oynayan yığma komanda.
0: Eyni havanı oynayırlar.
1: Eyni havanı oynayırlar. Baş hündür toplarda oynayırlar. Duran toplarda oynayırlar.
0: Amma Norveç
1: məncə. Norveç. Yəni bu ad dünya çempionatına bu illəri yenilik gətirir.
0: Və görə İsveçrə forması giyinirsən yoxsa Argentina forması? Mübarək bir oradan gözləyirsən.
1: Deməli Argentina Misir səddini keçəndən sonra həmin o qalmaqallı oyundan sonra ağaya yazdığım ilk mesaj bu oyuldu ki, növbəti turda İsveçrə Argentinanı darmadağın edəcək. Yəni demirəm 10-0 olacaq, 1-0 da oda bilər, amma darmadağın o mənada ki, dünya çempionatından biabırçı vəziyyətdə kənarlaşdıracaq.
0: Məncə bu da atalar üçdən deyib, bax burada olacaq artıq. Yəni yavaş-yavaş hələ ciddi rəqiblər gəlməyəndə artıq Argentinanın çox çətinlik çəkdiyini gördük.
1: Və oy qəşəng. O gol vuruldu. O gol vuruldu və bunu kim elədi? Abdullah Zubir.
0: Ofsaytda yoxsa yox?
1: Yox,
0: sevinirlər.
1: Bunu kim elədi? Yeni hücumçumuz elədi bəli bunu və diqqətinizə hal-hazırda çatdıracağım. 11 nömrəli oyunçu vurdu qolu Qarabağın heyətindən. Zakaria Savo. İsveçli oyunçu. Biz İsveçlədən danışırdıq, amma İsveçli oyunçu Qarabağın heyətində qol vurmağı bacardı və 1-0 artıq Qarabağ öndədir. Vestri üzərində Kaşıkın ötürməsi idi bu. Əla bir ötürmə idi. Baş sərbəsi
0: idi. Amma bayaq da ola bilərdi. Ya. Ortalığı çox boş buraxırlar. Bu da Vestri bəlkə bilmirəm, bəlkə təcrübəsizliyi, bəlkə Qarabağın onları çox yorması. Hər halda qol gəldi, nə yaxşı ki də gəldi.
1: Sevir bu komanda baş zərbələrindən qol vurmağı, sevir ikinci mərtəbədə oynamağı Qarabağ komandası.
0: Sevir öz azarkeşlərini sevindirməyi və qol oldu, şükürlər olsun, indi ardı da gəlsin. Qaldı ki İsveç Argentin oyununda qalmışdıq. Məncə bax o ciddi rəqiblər yavaş-yavaş gəlir. Biz amma bunu artıq Cabo Verde ilə oyunda az qala görürdük. Bu Misirlə oyunda daha çox görməyə başladıq. İsveçlə ilə oyunda biz bunun artıq nöqtəsini də qoyduğunu görə bilərik.
1: Məncə də artıq bu dünya çempionatı ilə
0: amma bax, merak ki, favorit Argentinadır. Amma nəsə İsveçə deyəcəm məndə.
1: Bax, Argentinanı İsveçlə bu oyunda məğlub etsə, böyük ehtimal ki, biz Norveç Mərakeş finalda görə bilərik. Ya da İspaniya finalı. İspaniya-Norveç finalda görə bilərik.
0: Mübarək bəy, Türkiyə dəyərli insanlar, bütün qalan oyunları yazmalıyam təxmin olaraq. Bax Mübarək bəy, bugün 5-ci həftə üçün 9-19 tarixində son 10 gün üçün biz 5-ci həftənin mübarizəsində 5-ci forma üçün mübarizəyə başlamışıq. Sizi sadəcə 8 oyun gözləyir. İstəsəz bax bir-bir hər gün birini yazan, istəsəz indi onsuz da bəlli olan sadəcə 4 oyundur. Yəni 4 oyunu yazacaqsınız. Bunu bir dəfəli də yaza bilərsiniz, günlük də yaza bilərsiniz və artıq yarımfinallar bəlli olduqdan sonra yarımfinalları yazarsınız və 3-cü yer final. 8 görüş gözləyir bundan sonra sizə 19-una kimi. Nə qədər təxmininiz düz olsa bu sizin xeyrinizədir.
1: Belə, axşamınız xeyirdir, necəsiz? Finalda Mərakeş Argentin oynayıb, deyir, çempion Mərakeş olsaydı Infantino'nun kədərli olduğunu görüb sevinərdik. Bu niyə çempionat olmadı, deyir, bu PlayStation idi, deyir. Bir də soruşur ki, Qarabağdan hansı oyunçular gedib? Çox oyunçular gedib. Deməli, Toral Bayramov getdi, ondan sonra Andrade getdi, Leandro Andrade-dən söhbət gedir.
0: Renat.
1: Qapçı getdi, unutdum, üzr istəyirəm.
0: Həm bizim yerli qapçımız, həm də
1: yox, Şahrutin getməyib.
0: Yox, biri də var idi də.
1: Həm
0: onu da özlə deyəsən, sabah aldı.
1: Onda sabah aldı. Ondan sonra kimlər getdi Qarabağdan?
0: Bax, Amin idi da adı, yox.
1: Amin Ramazanov, bəli, o getdi. Çox adam getdi. O qədər adam gedib ki, maşallah heç adlarını yadda saxlamaq olmur Qarabağdan gedənlərin. Hər halda gedənlər qədər
0: ən böyük gedən təbii ki, Celtic-in
1: Camilo Duran getdi, bəli.
0: Ən böyük məbləğ və bu da həm də Azərbaycan transferində rekord məbləği gəlib çıxır. Bax, onun qeyd edə bilərik xüsusi olaraq. Amma indi təbii ki, yeni oyuncuların gəlişi daha çoxdur.
1: 7 nəfər yeni oyunçu gəlib, hardasa bir yerə 7 nəfər də gedib və bu yeni heyətlə artıq bugünkü heyətdə Qarabağda 3 yeni futbolçu var, hansı ki yay transfer pəncərəsində transfer olunmuşdu bu oyunçular. Artıq yəqin Qurban Qurbanovun fikrinə görə bu 3 oyuncu komandaya adaptasiya olub ki, onları əsas heyətdə meydana buraxıb. Ola bilər biz irəli dəqiqələrdə ikinci hissədə digər yeni simaları, yeni adları da meydanda görə bilərik.
0: Və hazırıqsa biz artıq sualı qeyd eləyək, yazsınlar bizə dinləyicilərimiz.
1: Mən hazıram.
0: Sualımız bu dəfə belədir. Bunun bir başqa variantını çempionat yeni başlayanda vermişdim, yadınıza düşəcək. Bugünkü sualımız isə bundan ibarətdir ki, ayın 11-dən başlayaraq dünya çempionatının neçə oyunu oynanılıb?
1: Yəni bugünə kimi?
0: Bəli.
1: Bugünkü oyuna kimi neçə oyun oynanılıb?
0: Əslində ümumi oyunların sayını bilsəz, yəni bir hesablamaq lazım deyil. Ümumi oyunların hesabını bilsəz çox rahatdır, çünki geridə qalan oyunların da sayı bəllidir.
1: Yaxşı ki mən sənin dinləyicin deyiləm, yoxsa mən bu suallara cavab verə bilməyəcəydim. Amma Qarabağın hücumuna baxırıq indi, hal-hazırda yenə alınmır. Əsasən sol cinahdan Qarabağ daha çox hücum eləyir, amma qolu sağ cinahdan vurdular. Hücumların çoxu sol cinahdandır, qol sağ cinahdan gəlir.
0: Bəlkə də bu allatmadır, ya sağ göstərib sol vurmaq söhbəti.
1: Bəlkə də ola bilər, yəni Qurban Qurbanovdan hər şey gözləmək olar. Dahi bir baş məşqidir.
0: Bir daha qeyd eləyəcəm, bugünə kimi ayın 11-dən dünya çempionatının başladığı vaxtdan etibarən Car və Meksika oyundan bu tərəfə neçə oyun oynanılıb, bunu yazıb göndərməlisiniz bizə, çünki yerdə qalan oyunların sayı da bəllidir.
1: Bəllidir, bəli. 35-ci dəqiqə daha bir hücum, yenə bu dəfə sağ cinahdan hücum olur, hansı qol vurulmuşdu bu cinahdan və nədənsə Qarabağda sağ cinahdan daha yaxşı alınır.
0: Çəmini tapıblar.
1: Çəmini tapıblar, yəni solu göstərib sağdan vururlar.
0: Bizə maraqlı rəqəmlər yazılır və görürəm ki Amerikadan yazan dinləyicimiz düzgün yazıb, sadəcə qoşa bilmirik də biz Amerikanaya şəhər.
1: Yox, qoşa bilmirik də, heyf. Mən buradayam, artıq sizə qoşuldum.
0: Ömər bəy, xoş gəlmisiniz. Haradaydınız, nə iş görürdünüz? Yəqin ki, necə deyərlər, fəaliyyətlə bağlı, taksi fəaliyyəti ilə bağlı, yəqin ki, arası gedirdiniz, dinləmə imkanınız olmayıb.
1: Ömər bəy, onu da diqqətinə çatdıraq və yeni bizə qoşulanların diqqətinə çatdıraq ki, Qarabağ hesabda 1-0 öndədir və deyir ki, Yankovic bəs gedirdi, niyə qaldı, onu artıq
0: əslində, biz bilmirik. Gedənlər arasında
1: söz söhbət vardı, gedəcək, Türkiyə gedəcək.
0: Ən çox Kuhaskini gözləyirdim, çünki söhbətlər çox idi.
1: Camilo Duran heç planda yox idi. Ümumiyyətlə, son 2-3 gündə Celtic-ə transferi açıqlandı Camilo Duranın. Düzdür, Qarabağ hələ tam olaraq açıqlanmayıb onun transferini, amma bütün media yazır, bütün mətbuat yazır Camilo Duranın.
0: Yox, Celtic-in artıq icraçı direktoru bunu açıqlayıb.
1: Ha, onu oxumamışam onda. Adətən mən hesablara baxıram, oradan görürəm və hər bir halda tamamilə yenilənən Qarabağdan bu il biz, bu mövsüm biz UEFA Avropa Liqasında təbii ki uğurlar gözləyirik. Əsasən Qarabağın yeni transferlərinə baxanda görürük ki, daha çox hündürboy oyunçulara üstünlük veriblər. Məsəl üçün, Yankovic biraz bəstəboydu, Kadi biraz bəstəboydu yarım müdafiədə, amma hücumda Camilo Duran özü də bəstəboy idi. Və indiki transfer olunan müdafiəçilər və hücumçular daha çox boyları hündürdü ki, ola bilsin bu mövsüm üçün fərqli planı var Qurban Qurbanovun. Müdafiə mərkəzində xüsusən transfer olunan elə Kevin Medina hündürlüyündə var o oyunçu. Bəlkə

0: Bax, indiki günə kimi hansı, amma artıq prodüser deyir ki, mən artıq dinləyici yığıram, siz də sual oradan qeyd edirsiniz. Eləmirik, yaxşı,
1: eləmirik.
0: Qorxduq biz səndən.
1: Və dinləyici 24-29 yazıb ki, qardaşlar, salam, necəsiz, onların saatını və gününü deyə bilərsiniz,
0: deyəcək.
1: Zəhmət olmasa mütləq deyəcək onu, bu bizə SMS yazan dinləyici, amma indi bizi xəttə gözləyən, zəngdə gözləyən dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir,
1: hər vaxtınız xeyir
2: olsun, ağa və şahım, çox sağ olun, yaxşı olasınız.
0: Sizin də axşamınız xeyirli olsun, kimlə danışırıq?
2: Anar.
0: Anar bəy, xoş eşitdik sizi.
2: Sağ olun, çox sağ olun.
1: Bakıdan danışırıq, Anar, yoxsa?
2: Bəli, bəli.
0: Amma məncə arenamızda ilk dəfədir sizlə ünsiyyəti keçirir, səsiniz bizə tanış gəlmir.
2: Xeyr, xeyr, nə ilk dəfə, bu artıq 4-cü dəfədir arenada.
0: Danışmışıq sizlə 4-cü dəfə.
2: Bəli.
0: Nə maraqlı, nə maraqlı. Amma çox maraqlı ki, mən bu səsi ilk dəfə də eşidirəm. Onlar belə rekordsmensiz, onu dedi, belə çıxır.
1: Düzün deyil. Hər dəfə danışanda adınızı dəyişirsiniz, yoxsa öz adınızla danışırsınız bizim?
2: Yox, öyle
0: yox. Şahin həmişə belə eləyir bu vaxta kimdə, hansı ki tələbəlik dönəmlərində radio danışanda həmişə belə eləyirdi.
1: Danışmamışam, SMS yazmışam vaxtı ikən.
0: Sənin özə adın başqa idi, nə deyirdin? Facebookda nə idi adın?
1: Şahin.
0: Yox, nəsə başqa şeydi axı.
1: Başqa şey ola dedim mən. Anar, gəlin onda başlayaq ki, dünya çempionatından başlayaq ilk öncə. Kimi azarkeş deyirsiniz və favorit komandanız hansıdır?
2: Argentina azarkeşim, uşaq vaxtında elə Maradona azarkeş olmuşuq.
1: Aha.
2: O vaxtdan belə Argentina qalıb.
1: Argentina.
0: Deyirsiniz, olacaq yenə çempion?
2: Çempion olacağımı dəqiq deyəmərəm.
0: Ya sizcə bak kim olacaq da Argentina əvəzkarı olduğunuzu bildi. Bəs
2: Argentina
0: sizcə
2: yarım finala çıxacaq.
1: Yəni İsveçə səddini keçəcək?
2: Bəli, İsveçə səddini keçəcək və rahat keçəcək.
0: Yox, bəs çempion kim olacaq? Bizə bu maraqlıdır.
2: Çempionla gözləyirəm İspaniyanı Argentina finalına.
1: Hmm. Mən çempion kim olacaq nəhayət bu sürprizi bizim üçün açıqlayın.
2: Argentina,
1: bəli, sürpriz açıqlandı. Anar, deməli, Argentina çempion, favorit Argentina, pəs klub cəhətdən hansı? Artıq start Nefti götürüb Çempionlar Liqasında, Avropa Liqasında.
2: Neftçi.
1: Neftçi, yalnız və yalnız Neftçi.
2: Neftçi nəsəlmişik, bəli.
1: Aa, Neftçi ya.
2: Barcelona, Neftçidən sonra Barcelona.
1: Sizin klubunuza bu il Avrokuboklarda uğurlar arz edirik uzun müddətdən sonra. Nəhayət qayıtdı Avrokuboklara Neftçi də. Təbii ki, bu bizi də sevindirir. Amma hal-hazırda Qarabağ oynayır və Qarabağ 40-cı dəqiqədir və 1-0 hesabı ilə öndədir. Mən əminəm ki, Avrokuboklarda siz bütün Azərbaycan klublarını azarkeşlik edirsiniz, nəinki Neftçiyə. Bəli, seçmə sualın cavabını istəyəcəm sizdən. Bugünə kim dünya çempionu? 96 oyun oynanmış.
0: Bizə 100 yazanlar, 92, 90, 98 cürbəcür cavablar gəldi. Təbii ki, 96-nı da yazanlar oldu, amma Elanar bəy seçilənlərdən oldu. Prodüserimiz ona zəng vurdu. Düzdür, bundan sonra 8 oyun qalıb, 4 yarım final, daha doğrusu 4-4-də 1, 2 yarım final, 1-3-cü yer və 1 final oyunu qalıb. Qarabağın bu hücumuna da baxaq. Necə, yox, artıq uzaqlaşdı top. Əsas sualı vermək istəyirik sizə, hazırsınızsa.
2: Buyurun, buyurun.
0: Deməli, dünya çempionatları tarixində tam medal komplektinə sahib olan az sayda futbolçu var. Bu nailiyyəti əldə eləmiş qızıl, gümüş və bürüncü olan futbolçulardan söhbət gedir. Tam medal komplekti buna deyilir. Mən iki futbolçunun adını çəkəcəm. Yəni, bunlar 4 futbolçudur. Mən ikisinin adını çəkəcəm. Qalan ikisini siz tapacaqsınız bizim üçün.
2: Yəni ki, tapıqları çəkməsin.
0: Mən daha da asantların adını çəkəcəm. Daha da olsa asantları sizin ötəliyinizə qoyacam. Çətinlərin adını çəkəcəm. Hamısı deyim ki, Almaniyadandır. Bunun
2: bilirəm, belə.
0: Haradan bilirsiniz?
2: Çünki Almanlar yeganə komandadakı bütün medalları alırlar.
0: Hmm. Yəni, bax, birincisi Horst Dieter Hetkes-dir. Birinci futbolçu. İkinci futbolçu Wolfgang Averat-dır.
1: Hamımızın ilk dəfə işləyir.
0: Yaxıd Overat, bax bu cür də qeyd edəmək olar. Növbəti iki futbolçu futbol azarkeşlərinə daha çox tanınan adlardır. Ad qazanmış, ad salmış, özlərindən tarix yazdırmış insanlardır. Bu futbolçuların adını istəyəcəm sizdən.
2: Deməli, 2002-də ikinci yer. 2006-da üçüncü yer. Tutub Almanya deyəsən. 2014-də çempion olub, 2010-da ya 3 olub, ya 4.
0: 3 olub, 2010-da 3 olub.
2: Şimdi onda kim

0: 6'da 4 olur.
1: 4'ün 3. Kimin 6'da da 3 olup, kimin 10'da da 3 olup?
0: O kimin 10'da da 3 olup. Onda bu saatte değil.
2: Kim değil?
0: Yeni nesilde değil onda. Çünkü 2002-2006'da
1: vallahi bilmiyorum indi ona.
0: Da 3 olupsa 2010'da.
1: Yani tarih arzidir. Bu onsuz da bak bizim...
0: Köhne zattı onlar o yavrum.
1: Deyim ki size...
0: 90'lardan ne var oğlum? 80'lara kim oldu?
1: Biri helədi, biri, biri helədi, biri belə.
0: Biri helədi, biri belə. Biri belə.
2: Getdi, bir...
1: Yani kimler olabilir?
0: 8. yer, 86'da. İllərə görə saymaqdım ki, həmin illərdə
2: xalqı... Onu siz oturub saysanız, nə bilim, dünya çempiyonu bitən
1: yəni, də bax siz düşünsəz, Almaniyanın heyətində hansı ad, iki ad ola bilər ki, hansı ki bayaq adlarını çəkdiyim, o Wolfgang Overath və Horst Dieter Hetges, hansı ki bu adlar çox da bizə bəlli olmayan, çox da adını eşitmədiyimiz, amma tarixə keçən adlardır, medal komplektinə sahib olan adamlardır, amma futbolçulardır. Amma iki ad var ki, biz bu adları, bütün futbolçular və bütün dünya çempionatı həvəskarları bu adları bilir.
0: Bilirsə, biri ola bilər bəlkə Klose olsun.
1: Biri Klose-di qeydə aldıq.
2: Digəri?
0: Ola bilər bəlkə Matiz ola bilər, ya Füller olar, ya Klisman olar. Amma Klisman yox, Klisman 90'dan bir tərəf olub. O Klisman olur. Bəlkə də Matiz olar.
1: Lothar Matiz-dan söhbət gedir. Düzdür mü?
0: Bəli, Lothar Matiz, bəli.
1: İndi... Bu iki futbolçunu qəbul edək, yoxsa hansınsa dəyişmək istəyirsiniz?
0: Artıq, qəbul edin mən.
2: Artıq dəyişsiniz, mənim yuxum gələcək.
1: Deyim ki sizə, biri düzgündür. Hansı düzgün sizcə?
0: Matheus.
1: Yox, Miroslav Klose düzgündür. Bütün medal dəstləri onda var. Amma nə acəb bu adı çəkmədiniz? Beckenbauer, Almanya futbolunun əsas simasıdır. Almanya deyəndə elə o bəlkə də yada düşməlidir. Bax, onun adını eşitmək istəyirdim. Mən hətta onun adını eşidəcəyimi sanırdım. Klose-nin adını eşitməyə çalışırdım, amma olmadı. Anar bəy, bu dəfə olmadı. Xoşdur, xoş oldu sizinlə danışmaq. İndi 5-ci dəfədə qismət olar danışarıq.
2: Son bu ilk 3 dəfədə hədiyyə qazanmışdı sər üçün də.
0: Hədiyyə qazanmışdım, amma birində gəldi, o birisilərində gəlməmiş.
2: Maraqlıdır ki, Anar bəy bizimlə danışanda hansı otaqda idi, danışıb bitirənə yaxın artıq.
1: Necə yəni birində gəlib, o birində gəlib, o birində gəlməyib?
2: O birində gəlməyib,
1: biz bunu araşdırırıq, biz buna baxarıq, görək necə olub. Hər halda belə şeylər mənim çox fərqimdə olmayıb ki, necə olmayıb. Amma hər halda aydınlaşdırırıq, görərik necədir vəziyyət. Dedinizsə, gəlməyibsə göndərəcək təbii ki. Ona görə bugün qalib gəlmədi, bəlkə də bugün onu promokatör. Belə şey olmayıb. Yəni. Heysə, Anar bəy, çox sağ olun, xoş oldu sizlə danışmaq.
0: Sağ ol.
2: Sağ olun, salamat qalın. Anar bəy idi təbii ki bu söz, amma bizi dinləməyə davam edin. Çünki hələ vaxtımız var, hələ Qarabağın hücumları və oyunu bitməyib. 46-cı dəqiqədir, 45 üstə gəl, 1-ci dəqiqə, 2 dəqiqə artırdılar ikisiyə. Çox cəhd elədi Qarabağ ikisi də, fərqi çoxaltsın. Hələ ki hesab 1-0-dır, alınmadı bu cəhətdən Qarabağda, yəqin ikinci hissədə daha çox gol görə bilərik.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, bəli. Deməli, ana, Qarabağ niyə qırmızı alıb? Qırmızı almayıb axı, harada aldı? Qarabağ qırmızı almayıb, mən də maşında az-az baxıram, amma marketə çörək üçün girdim, dedilər qırmızı alıb, Bəhlul, mən qaçırdım.
2: Bəhlul ola bilsin, sizə deyiblər ki, ötən Çempionlar Liqasında qırmızı alıb, deyən oyunda yoxdur, amma ötən Çempionlar Liqasında da qırmızı almaqdır, Bəhlul zədəlidir.
1: Ya da ki, çörək alanda deyiblər ki, Bəhlul hələ dünən gəlmişdi, qırmızı pomidor alıb bəlkə.
2: O da ola bilər, Bəhlul heç bir qırmızı almayıb və dünya çempionatının oyunlarının vaxtını bizdən istəyir 24-29 və təbii ki bu vaxtları sizin diqqətinizə çatdıracağım. İndi mən ki dünya çempionatı oyunları
1: bugünkü oyun 12-dədir.
2: Bugünkü oyun gecə saat 12-də Mərakeş Fransa, sabahkı oyun Belçika 23-dədir. İspaniya 23:00-da, ondan sonra Norveç İngiltərə oyunu gecə saat 1-də 12-si artıq və Argentina İsveçrə oyunu 12-si səhər saat 5-də.
1: Elə bir səhər yeməyinə duranda durub həm də Messi'nin oyununa baxacaqsınız.
2: Və Qarabağın qoluna da baxa bilərik ki, baxdıq 2-0 oldu hesab. Son dəqiqələrdə vurulan bir gol Zubirdən. Zubir! Qarabağın əfsanəsi hesabı 2-0 eləyir 47-ci dəqiqədə.
1: Bizimkilər halal olsun. İndi bax növbəti mərhələdə Neftçi ilə mübarizəyə başlayacaq. Amma halaldır. Halaldır uşaqlara.
2: Amma bu bitməyib hələ. Bir həftə sonra ikinci mərhələ var. Təbii ki, ən çətin ordadır da yəni.
1: Yo, əlbəttə ki, heç nə bitməyib, amma yenə deyirəm ki, startlar yaxşıdır yəni. Adam belə həvəslənir, maraqlıdır. Yay ərzində bax azarkeşlərimiz də.
2: Yo, yo, yo, yo. Zubir burada necə gözəl aldı topu müdafiəçidən. Ona bax. Ona bax.
1: Bu elə həmin hücumun məntiqi sonluğu idi. Bəli,
2: necə gözəl aldı, necə gözəl aldı. Ona bax, bax, bax.
1: Bəh, bəh, bəh, doğrudan da.
2: Ayaqlarının arasından topu aldı və sağ ol, bitirdi.
1: Sən, sağ ol, sən Zubir. Bu arada belə bir məlumat da var idi. Batenin deyəsən oyunları Sumqayıtda olacaqdı. Bəli. Sumqayıt azarkeşləri, bax, Mehdi Hüseynzadə adına olan stadionda bir sıra, yəni ki, indi Batıdan asıldı, turlar keçməsindən asıldı. Orada müxtəlif komandaların, təsəvvür edirsən, Batı hansısa bir Azərbaycan komandası ilə düşür, ev oyununda burada oynayır, maraqlı olardı ya da və Azərbaycan komandası səfər oyununu Sumqayıtda keçirdi.
2: Və bugün Konfrans Ligasında bir oyunda var ki, onu Azərbaycanlı hakimlər briqadası idarə edəcək. Bu oyun barədə də sizə qısa fasilədən sonra məlumat verəcəm. Hakimlər barədə təbii ki məlumat verəcəm, amma indi qısa fasiləyə ayrılmalıyıq. Ondan sonra yenidən studiyada olacaq.
1: Bəli, gedirik fasiləmizə, sonra yenidən qayıdacaq. Heç yerə ayrılmayın. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Sponsorlarımız Dinamik Okean su filtrləri və Twinetə böyük təşəkkürlər.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 7 Pro, PlayStation 5, toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli Az'da Dünya Çempiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman Merc oyunlarında her 5 manatla bir şans. Diğer oyunlarda ise 2 kat şans kazan. Kampanyada 2 adet Changan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
2: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
7: Mundial gündəliyi.

0: Alo. Alo nə idi? Bu səni çaşdırmaq üçün idi təbii ki. Mən elə biləm dinləyici yenə də efirdədir ona görə alo deyirəm. Amma efir davam edir təbii ki. 8 dəqiqəmiz qalıb.
1: Siz
0: və bu 8 dəqiqə ərzində.
1: Siz də oradan alo yazın ki.
0: Alo yazın ki.
1: Pərt olmasın.
0: Pərt olmayıb və Qarabağ deməli oyunu 2-0 hesabı ilə ilk hissəni bitirdi.
1: Birinci hissəni, bəli.
0: Bəli, birinci hissəni bitirdi. Bayaq mən qeyd elədim ki, Konfrans Liqası çərçivəsində Azərbaycanlı baş hakimin idarə etdiyi oyun olacaq və bu hakim deməli Dečić Montenegro və Liepāja Latvija klublarının qarşılaşmasını idarə edəcək. Söhbət Tural Qurbanovdan gedir. Onu ilk dəfə olaraq Asiman Əzizli və Gülnurə Əkbərzadə əslində ilk dəfə olaraq bir qadın hakimimiz Avroliqalara təyinat alır və kömək edəcək Turala bu oyunda və Kamal Umudu da oyunun dördüncü hakimi funksiyasını yerinə yetirəcək. Bu oyun isə deməli 15 iyulda başlayacaq. Yəni cavab oyununda başlayacaq. Bu həftəki oyunda deyil, bu həftəki oyunda deyil, cavab oyununda başlayacaq. Mən bu gün oxudum, həqiqətən də qürurlandırdı məni ki, ilk dəfə olaraq bir xanım hakimimiz Avroliqalara təyinat alır.
1: Referimiz Turalın da adını biz yenicə eşitmişik və hansı ki, yaxşı bizim referlərimiz artıq ayaq açırlar mühüm yarışlara. Deyəcək ki, bizim bax qonağımız Əliyar olanda demişdi ki, istəyim odur ki, daha çox dərəcəmi artırıb FIFA-nın mötəbər dünya çempionatı kimi turnirlərində çıxış edim. Bilmirəm, ona artıq qismət olacaq yoxsa, amma biz istəyirik ki, o Tofiq Bəhramov ənənəsi yenə də o cücərsin, yenidən bizim hakimlərimizi orada görək. Hakimlərimizi də, futbolçularımızı da, ölkəmizi də hər halda yaxşı olardı.
0: Uğurlar arzu edirik hər birinə 073-313-1063 nömrəsinə alo deməyin, sadəcə
1: sən
0: olaraq WhatsApp
1: ki,
0: yazın.
1: Sən elə bilirdin alo yazmayacaqlar, gör nə qədər adam alo yazıb.
0: Alo da yazanlar var, bəli, bir yoxdur. Dəstək olurlar mənə, bu yaxşı da əslində. Təşəkkür edirəm hər birinə, tək qoymadınız məni burada, ağanın yanında, yoxsa efirin sonuna kimi mən burada qaraldacaqdım.
1: Mən eləyəm Şahin, mən səncə eləyəm.
0: Elə deyirsən, bir balaca eləsən. Tam olaraq elə deyilsən.
1: Və elə bayaq dediyim kimi yollar demiyorlar ki düzəlib. Bəzi yerlərdə sarımtı, kiçik qırmızı yerlər var. 20 yanvar tərəflər də yavaş-yavaş artıq o sona çatmağa başlayır oradakı həngamə. Amma böyük ölçüdə götürsək yollar yaxşıdır. Yaşıl dalğanı əksər yerlərdə görə bilirik.
0: Bu arada Misirin baş məhçisi müqaviləni uzadıb Misir yığma komandası ondan və onu heç yerə buraxmıyor.
1: Yox, niyə buraxsınlar? Çox yaxşı da.
0: Razıdırlar ondan bəri. Amma bu dünya çempionatı bir çox baş məhçiləri yola saldı. Həm özü gedən var idi, həm istifa, daha doğrusu qovulan var idi, həm istifa verilən var idi. Kimlər idi bunlar? Uruguayın baş məhçisi Marcelo Bielsa qovuldu. Bielsa. Roberto Martinez Portuqaliya yığma komandasının baş məhçisi istifa verib. Julian Nagelsmann qovuldu Alman yığma komandasından. Ondan sonra Ronald Koeman Niderland yığma komandasından qovuldu. Sabri Lamuç Tunis yığma komandasından qovuldu. Lamuç səhv etmirəmsə ilk gedən baş məhçilərdən biri idi. Söhbət Tunisin baş məhçisindən gedir.
1: Birinci oyundan sonra getdi. Çox absurd qərarla getdi sadəcə. Nə gözləyirlər Tunislər? Gəlib çempion mu olmaq istəyirlər? Ya da ki, oradakı rəqiblərini məğlub etmək istəyirlər?
0: Steve Clark istifa vermişdi. Şotland yığma komandasının baş məhçisi. Daha bir qalmaqallı məhçisi Hong Myung Bu Cənubi Koreya yığma komandasının baş məhçisi istifa vermişdi.
1: Hansı?
0: Daha sonra,
1: hansı bu?
0: Cənubi Koreya. Bu. Daha sonra deyilənə görə o yenidən Amerikaya qayıtmışdı ki, ölkəsində ona güclü təzyiqlər var və Cemal Selami Yordan yığma komandasının baş məhçisi qovuldu. Miroslav Kobek Çex yığma komandasının baş məhçisi istifa etdi. Sebastian Bekasese istifa etdi. Ekvador yığma komandasının baş məhçisi. Bu qədər baş məhçi getdi. Bir Türkiyə yığma komandasının baş məhçisi ki, ondan gözləntilər çox idi. Heç yerə
1: ondan gözləməzdi.
0: Ondan da gözləməzdi, gözləntilər də çox idi, getmədi. Bir də ki, amma Misir yığma komandasının baş məhçisi.
1: Və Martinezin yerinə yeni baş məhçisi bilindi. O adı səslənirdi Jorge Jesus ya da Jorge Jesus. Fabrizio Romano bunu təsdiqlədi.
0: Təsdiqlədi, bəli.
1: Amma çox maraqlıdır, yenə bunu qeyd eləyəcəm. Jorge Jesus elə belə gəlməməlidir. 71 yaşlı mütəxəssis Ronaldo-ya görə gəlməlidir. Ronaldo deyib ki, yox, mən gedirəm. Amma bu bəlkə də istisi deyilən bir sözdür. Hər an Ronaldo'nun növbəti mundialda olacağına inanmaq istəyirəm. Nəinki mundial, heç olmasa Avropa çempionatında olmasına.
0: Jesus ya da Ronaldo'ya Ərəbistanda artıq kubok kazandı.
1: Hə də o məqsədlə gəlmişdi. İndi də o məqsədlə gəldi. Yəni ki, yoxsa niyə görə o qədər insan dura-dura məhz gəldilər, Jorge Jesus'un üzərində dayandılar. Maraqlı və bir maraqlı məqamda baxıram dərc idman nəşrlərində birinci xəbər Almanlar klopa nə qədər maaş təklif edib. Bu bir belə bir məqalə var və ikinci xəbər klopla neçə illik müqavilə imzalanacaq. Deyirsən artıq təsdiqini tapır, amma rəsmi şəkildə hələ biz bu xəbərdən bu havanı duya bilməmişik, amma jurnalist Florian Plettenberg məlumat yayıb. Mənbənin iddiasına görə 59 yaşlı mütəxəssislə 2030-cu il dünya çempionatının sonuna qədər, yəni bu Avropa çempionatı və dünya çempionatı üçün nəzərdə tutulan müqavilə müddətidir. Tərəflər arasında yekun danışıqların cümə yaxud şənbə günü, bu cümə yaxud şənbə günü New Yorkda keçiriləcəyi bildirilib. Ola bilərmi ki, Klopp'un Almaniya mümkün gəlişi və belə
0: bir... Niyə gəlir? Sən onsuz da Jorge Jesus Portuqaliya gəlir, çempion Portuqaliya olacaq. Gəlib yenə məqlub olacaqsan və istifa verəcəksən dostlar.
1: Və deyir, Klopp'un hazırda futbol üzrə qlobal rəhbər vəzifəsində çalışdığı Red Bull sistemindən ayrılması problem yaratmayacaq deyə belə bir xəbər də var.
0: Belə bir xəbər də var, amma bir xəbər də var ki, bugün həm də həm Paris Saint-Germain, həm Real Madrid oyunçuları, köhnə komanda yoldaşları və hətta indiki yeni komanda yoldaşları daşları da üzə gəlirlər. Brahim Diyasdan söhbət gedir, Kylian Mbappé-dən söhbət gedir, köhnə komanda yoldaşı Mbappé-nin Əşrəf Hakimi-dən söhbət gedir Paris Saint-Germain-də. Bu fenomenal oyunçular üzə gəlirlər bu günləri. Meydanda əla bir futbol izləyəcək gecə saat 12-də Bakı vaxtı ilə.
1: Əla 2 komanda. Nə Mbappé əla 2 komanda. 10 gündən sonra gedirsən, nə düşünürsən?
0: Hara gedirəm?
1: Mövsüm bağlayırsan, arenanı bitiririk.
0: Qismət olsa yeni mövsümdə təbii ki görüşəcəyik.
1: O inşallah o öz yerində. Nə düşünürsən, nəsə 10 gündən sonra buradan çıxış eləməyəcəksən bir müddət.
0: Onu düşünürəm ki, biz Dünya Çempionatı finalına bir yerdə baxmalıydıq əslində. 3 gün bundan öncə ağa mənə dedi ki, mən səninlə Dünya Çempionatı finalına baxa bilməyəcəm.
1: Bəli, başqa azarkeşlər deyib ki, deyiblər Şahini necəsə qır.
0: Mən məcbur tək baxacam Dünya Çempionatı finalına. Bundan artıq heç nə düşünürəm.
1: Mən eləyəcəm ki, bizim uşaqlar səni biz tərəfə gətirsinlər.
0: Sizin uşaqlar da var.
1: Hər halda 10 gündən sonra dünya çempionatı bitir. Deyir, Montella BM getmədi. Yox, hələ ilişib qalıb. Montella hədiyyələr verir.
0: Montella hələ hədiyyələrini almamış heç.
1: Montella'dan gözləyirlər yəqin Avropa çempionatından nələrsə eləsin.
0: Ola bilər.
1: Ola bilər.
0: Ola bilər.
1: Avropa çempionatı bəlkə daha düşür ona. Amma biz bu günləri və yaxud da bu 4 oyundan sonra doğrudan da dünya çempionatının Avropa çempionatı olmasına şahidlik edə bilərik. Əgər bu gün Fransa Mərakeşi və sonuncu oyunda İsveçrə də Argentina məğlub etsə, artıq 2 cüt onsuz da Avropalılardır. Yarın finalda biz yalnız Avropa komandalarının millərini görəcəyik və bu da o deməkdir ki
0: Əlvida Dünya Çempionatı 2026
1: başlasın Avropa Çempionatı. Dostlar, bugünlük gedirik. Çox sağ olun yenə də bugün bizimlə olduğunuz üçün. Sabah növbəti efir vaxtında 10 iyul tarixində öz arenamızda Mundial gündəliyində görüşmək ümidi ilə.
0: Sağ olun, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
2: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8-008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Azad Azərbaycanda instrumental.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qara gözləyən vardı, siz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı verirəm.
0: Axı siz...
1: Tez ol, 3-cü parkı ver deyirəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin reisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
5: Hə. Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
6: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
2: Yanışım.
0: Məzuniyyət verdilər.
2: Görmək.
6: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
7: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
8: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, ikiyə alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
7: Əgər kitablar yanındadırsa,
8: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
9: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim.
9: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaq.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
4: Mən 20 il buna necə dözmüşəm, ilk gündən zəhləmə aparıb.
10: Onların bir sirri var, elə ki sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğun mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onu yapmalardalar.
10: Çalaşırlar.
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizden idareni isteyen var. Koca akşını. Necin yani garaj? Tez ol, kadrolar şöbesini veriyorum.
1: Nömreniz cevap vermiş. Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danışın.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hədə qorxu gelirsin.
0: Elə bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da elə biləcək uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadə löflüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır. Mənim və atanın.
2: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Süreyya xanım zavoda
3: zəngdirmişdim.
2: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də... Gəlmədi... Mən gərək bura gəlməyəydim.
3: Yox.
1: Elə bildim anana sən demisən.
4: Para belə! Yerə də bu nasıl stres vurmur? Xəbər yoxdur, xadirdim, xadirdim, xadirdim, xadirdim, bu kimin ağına gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
2: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
1: üçüncü.
2: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edir.
1: Üçüncü.